cho thấy một cơ cấu giáo hội báo trước biến cố chức giám mục quân chủ được tổ chức trong các giáo hội địa phương, nên không thể xác định thời gian biên soạn quá trễ sau này, cũng không thể cho rằng nó đồng thời với các thư của Thánh Ignacio thành Antioquia viết giữa năm 107-108, trong đó chức giám mục quân chủ đã được khẳng định một cách rõ ràng. Như thế, thư thứ ba Thánh Gioan được biên soạn ra trước khi Thánh Ignacio thành Antioquia tử đạo, nghĩa là vào cuối thế kỷ thứ nhất, là thời gian biên soạn ra các tác phẩm khác của Thánh Gioan. Hơn nữa, vì lý do gợi hứng cho việc biên soạn và nội dung mục vụ của chúng, thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan nhắc nhớ lại sự gần gũi với bảy thư của sách Khải Huyền. Tất cả cho phép chúng ta nghĩ rằng cả hai thư phát xuất từ môi trường và bối cảnh sống của Thánh Gioan Tông Đồ. Sau cùng, các kiểu diễn tả giống nhau giữa thư thứ hai và thư thứ ba dẫn đưa người đọc tới kết luận rằng cả hai thư cùng do một tác giả biên soạn ra trong cùng một thời gian, nghĩa là khá gần nhau vào cuối thế kỷ thứ nhất.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tính chất xác thực và tầm quan trọng lịch sử của thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngay từ các thế kỷ đầu trong lịch sử Kitô giáo đã có những nghi ngờ liên quan tới tính chất xác thực của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan. Nghĩa là người ta tự hỏi Thánh Gioan Tông Đồ có thật là tác giả hai thư này hay không? Các nghi ngờ đó đã kéo dài và tồn tại cho tới khi công đồng Trung Tento ban bố sắc lệnh liên quan tới danh sách các tác phẩm kinh thánh ngày 8 tháng 4 năm 1546. Theo chứng từ sử gia Eusebio truyền lại, Origene không chấp nhận thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan vào danh sách các tác phẩm kinh thánh Tân Ước. Chính Eusebio tuy thừa nhận quyền bính của hai thư Thánh Gioan, nhưng thực ra lại sắp xếp hai thư vào trong số các tác phẩm kinh thánh gọi là các sách antilegomenoi, tức các sách bị tranh luận, nghĩa là không được mọi giáo đoàn Kitô thừa nhận trong danh sách kinh thánh Tân Ước. Cả Thánh Girolamo là người đã trích nhiều đoạn của hai thư, cũng xác nhận rằng vào thời ngài không phải tất cả mọi giáo đoàn Kitô đều chấp nhận hai thư như là tác phẩm có tên trong danh sách kinh thánh Tân Ước. Cũng có những chứng từ gián tiếp chứng minh cho các nghi ngờ ấy. Thật thế, các nhà văn Kitô, tác giả nhiều tác phẩm nổi tiếng như Teodoro thành Mốc Suestia và Thánh Gioan Kim Khẩu đã không bao giờ trích thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan. Tuy nhiên, thời cổ Kitô có truyền lại nhiều chứng từ chấp nhận tính cách xác thực của hai thư. Từ các bút tích các giáo phụ thời theo sau các tông đồ, khó có thể tìm thấy dấu vết hai thư Thánh Gioan, cùng lắm chỉ có thể nói tới các ám chỉ xa xa, chẳng hạn giáo phụ Policarpo. Các chứng từ sử dụng rõ ràng văn bản hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan có thể tìm thấy trong bút tích của Thánh Ireneo, giám mục thành Lyon bên Pháp, trong danh sách Muratoriano, trong danh sách thủ bản Claromontano, trong danh sách Momsen, trong giáo phụ Rufino và trong Thánh Agostino. Trong công đồng triệu tập tại thành Cartagine bên Bắc Phi năm 256, văn bản thư thứ hai Thánh Gioan 2 câu 10 và 11 được trích dẫn như là bản văn kinh thánh. Hai công đồng triệu tập tại Ippona năm 393 và Cartagine năm 397 chấp nhận tính chất xác thực của hai thư, nghĩa là coi Thánh Gioan là tác giả của hai thư. Trong giáo hội Đông Phương cũng có các chứng tá rõ ràng thừa nhận hai thư như tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Các giáo phụ Clemente Alessandria, Dionigi thành Alessandria, Thánh Anastasio, Thánh Cirillo thành Jerusalem, Thánh Gregorio thành Nacianzio, Thánh Epifanio đều biết tới hai thư và sử dụng văn bản của cả hai thư. Sở dĩ đã có các nghi ngờ và lưỡng lự trong các thế kỷ đầu của giáo hội liên quan tới tính chất xác thực của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan là vì các lý do sau đây. Thứ nhất, hai thư rất ngắn và là các thư viết ra một cách tình cờ, không mang nhiều ý nghĩa giáo thuyết đối với giáo hội. Thật vậy, trong khía cạnh thần học, thư thứ hai Thánh Gioan không có gì riêng tư và chuyên biệt, mà chỉ nhắc lại một cách rất sát khít các giáo huấn của thư thứ nhất. Cũng thế, thư thứ ba Thánh Gioan cho thấy rõ ràng tính cách của một bức thư cá nhân và giới hạn vào việc đề nghị một vài luật lệ cụ thể. Lý do thứ hai diễn tả sự bối rối, không muốn để hai thư vào trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước, đó là sự kiện trong cả hai bức thư tác giả tự giới thiệu như là một presbyteros, trưởng lão hay người lãnh đạo cộng đoàn. Kiểu gọi này có thể gây ra các nghi ngờ đối với nguồn gốc tông đồ của hai thư. Tuy nhiên, các nghi ngờ liên quan tới tính chất xác thực của hai thư bị đánh tan trước các chứng tá mà thời cổ Kitô truyền lại liên quan tới nguồn gốc tông đồ của hai thư. Chính xác tín cho rằng Thánh Gioan đã là tác giả của hai thư là lý do giải thích tại sao chúng lại được giữ gìn cẩn thận và truyền lại cho hậu thế, và nhất là được đưa vào trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước, mặc dù chúng không có nội dung thần học độc đáo riêng tư, cũng không trình bày điều gì mới mẻ. Sau cùng, tưởng cũng nên nhấn mạnh trên tầm quan trọng lịch sử
mà hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan có được trong việc giúp chúng ta hiểu biết tình hình của giáo hội thời khai sinh. Thư thứ hai Thánh Gioan trình bày tình hình của một cộng đoàn Kitô thời tiên khởi đang tiến triển trong đức tin, cũng như nhận ra các nguy hiểm rình rập đe dọa nó. Đó là giáo huấn lầm lạc của các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn để phổ biến lạc thuyết liên quan tới Chúa Kitô và bản tính nhân loại của người. Tác giả cảnh giác tín hữu và khuyến khích họ trung thành với giáo huấn tinh tuyển đã nhận lãnh, đừng để bị đánh lừa rơi vào lạc giáo. Ngoài ra, thư còn chứa đựng một điều lệ kỷ luật mà các tín hữu phải trung thành tuân giữ, tránh không để cho các thầy dạy giả hiệu phổ biến các giáo thuyết sai lạc đó trong cộng đoàn. Thư thứ ba Thánh Gioan cũng giúp chúng ta hiểu biết cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi một cách sâu rộng hơn. Vị trưởng lão Presbyteros có quyền bính không thể phủ nhận được trên cộng đoàn Kitô. Nhưng trong cộng đoàn cũng xuất hiện một thủ lãnh địa phương gắn bó với quyền bính này. Vị trưởng lão không tố cáo thủ lãnh địa phương là tự ý tiếm đoạt các quyền không thuộc lãnh vực trách nhiệm của mình, nhưng trách cứ ông vì cung cách sử dụng quyền bính ấy. Đó là vụ liên quan tới ông Diotrephe, như tác giả viết trong thư. Tôi viết cho hội thánh, nhưng Diotrephe, một con người thích ăn trên ngồi trước, không chịu nhận quyền của chúng tôi. Vì thế, nếu tôi đến,

Tóm lại, tuy là hai bức thư có tính cách riêng tư, tình cờ, ngắn gọn, nhưng thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan cũng mở ra cho chúng ta thấy các thời điểm kết thúc thật hay và cống hiến cho chúng ta những tin tức quý báu liên quan tới cuộc sống của các cộng đoàn Kitô tiên khởi.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá.

Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

đồng không mông quạnh, chẳng cây cối chẳng gì hết. Thế mà Ngài nuôi sống mấy chục ngàn người như vậy thì kể cũng lạ, làm sao mà với máy móc bây giờ linh mục đứng ở trên tòa mà giảng, có khi có người còn không nghe được hay không nghe ra làm sao hết. Thế mà ngày xưa chả có gì hết, rồi ngoài hoang địa như vậy mà Chúa Giêsu giảng cho bấy nhiêu người, và người ta mê mẩn say sưa nghe lời Chúa. Chắc chắn là Chúa đã làm phép lạ để nuôi bánh phần xác, thì chắc cũng phải làm phép lạ để cho người ta nghe lời Chúa. Vậy thì hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với ông bà anh chị em ba cái tư tưởng nhân những cái bài học chúng ta đã nghe. Thứ nhất á, là con người rất là thiếu thốn, luôn luôn cần có cơm bánh, cần có của ăn. Trước hết là của anh phần xác, tất nhiên rồi. Từ đứa trẻ mới ra đời cho đến ông già cũng sắp xuống mồ, cần phải được nuôi dưỡng. Thân xác mà không có của ăn thì chết thôi. Thì tất nhiên ai cái đó ai cũng hiểu. Cho nên thì mình cũng phải, mình được Chúa thương cho được tương đối là còn có của ăn, áo mặc, thì mình thương đến những người không có những cái thứ đó hay là thiếu thốn những cái thứ đó. Mình chia sẻ với người ta một chút thì cũng là sống lời Chúa. Thì mình xin Chúa cho mình được có lương thực hàng ngày, nghĩa là có đủ ăn, không thừa mà không thiếu. Thì mình cũng nghĩ đến những người mà thiếu của ăn. Trước hết là thiếu của ăn phải phần xác. Rồi tất nhiên là con người thì còn có cái thứ của ăn của đầu óc, của trí khôn, có nghĩa là sự thật. Sống mà cứ bị lừa đảo, cứ có cái sự gian dối thì xã hội này nó sẽ ra cái gì? Nó không còn là cái gì cả. Cho nên sự thật phải được tôn trọng. Mình tôn trọng sự thật và mình chờ đợi là những người sống với mình, chung quanh mình và cái thế giới này cũng sống trong sự thật. Ông bà anh chị em có thể có cái kinh nghiệm, cái thời đại nào mà càng dùng, càng gian dối, càng tham nhũng, nghĩa là lừa đảo người ta để mà đút tiền vào túi, không có cái sự thật, thì xã hội ở đó xuống cấp, và xuống cấp rất là nhanh. Tất nhiên ai cũng có thể thấy chuyện đó. Vậy thì cái củ ăn của trí khôn ấy là sự thật. Sự thật bình thường tự nhiên như tôi vừa nói á, thì cái nó là dễ hiểu rồi. Nhưng mà nhất là cái sự thật của linh hồn, có nghĩa là phải có giáo lý. Giáo lý phải lành mạnh để mà nuôi dưỡng đời sống đức tin của người tín hữu. Thì đấy là cái nhu cầu mà chúng ta có khi ít nghĩ đến, là cái nhu cầu phần xác. Ăn uống phần xác thì chúng ta lo, nhưng mà làm cho đầu óc nó có cái giáo lý lành mạnh thật đúng thì có khi chúng ta ít nghĩ đến. Rồi cái của ăn của linh hồn là cái gì? Ông bà anh chị em biết, của ăn của linh hồn ấy, là ân sủng của Chúa. Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi sự, của ăn vật chất, của ăn tinh thần. Thế thì cái của ăn của linh hồn đó là ân sủng của Chúa. Chúng ta là tín hữu của Chúa, cố gắng làm sao mọi nơi mọi lúc mình sống trong ân sủng của Chúa, mình đừng để cho tội trọng nó biến linh hồn mình thành ngai vàng của ma quỷ. Đừng để cho linh hồn mình trở thành cái tổ ấm của tội lỗi. Mà ngược lại đó, phải có Chúa Thánh Thần. Và thật sự Chúa Thánh Thần vẫn ở với chúng ta nếu chúng ta không xua đuổi người đi. Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc sống của chúng ta không phải là chỉ khi chúng ta đọc kinh, chúng ta đi xem lễ, mà mọi nơi mọi lúc nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ biết nương theo Thánh Thần mà sống. Rồi cái của ăn của trái tim tức là tình yêu. Con người sống không có tình yêu
thì trở thành những con vật tàn bạo, độc ác, ích kỷ. Cho nên cái của ăn của tình, của trái tim á, là cái tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân. Chúng ta cần anh chị em chúng ta cách này cách khác, và chúng ta cũng giúp đỡ họ, cũng chia sẻ với họ những cái mà họ cần chúng ta, những cái về phương diện này, gọi là tự nhiên bình thường, cho đến những cái về tinh thần, về đời sống đức tin. Rồi cái của ăn của tình yêu đó, chúng ta đã nói rồi, của ăn của trái tim là tình yêu, của ăn của linh hồn là ân sủng của Chúa, của ăn của trí khôn là sự thật. Và tất nhiên trước hết và cuối cùng là của ăn phần xác. Xin cho mỗi người chúng ta để ý đến những chuyện đó. Bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah nói với những người bị lưu đày, cái dân Do Thái bị lưu đày 50 năm rất khốn khổ. Và trong cái bài tin mừng, cái bài đọc thứ nhất đó nhắc lại cái tình trạng là ngôn sứ khuyến khích yên ủi họ vì cái thời gian lưu đày đó sắp chấm dứt và họ sẽ trở về quê cha đất tổ và hưởng dùng những cái mà Chúa ban cho trong đất thánh. Nhưng mà ngôn sứ nói đừng vì thế, đừng vì những cái của vật chất mà mình quên mất cái tinh thần. Cho nên ngôn sứ nhắc đi nhắc lại lời Chúa, hãy nghe ta thì các ngươi sẽ được hạnh phúc. Nghe Chúa không phải chỉ về phương diện gọi là ăn uống vật chất, mà nhất là nghe lời Chúa để thực hành lời Chúa. Và tất cả những cái đó dựa trên cái nền tảng ấy, là lòng tin vào tình Chúa thương yêu. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, ông bà anh chị em nghe thì đã thấy Thánh Phaolô thách thức tất cả mọi sự. Ngài thách rằng là đố làm cho Ngài bị tách rời khỏi tình thương của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Có nghĩa là Thiên Chúa đã thương yêu chúng ta đến cái độ mà Ngài sai con của Ngài đến trần gian này sống như một người con người, có người mẹ là Đức Maria, và sống như một con người để làm gì? Để mà giải thoát chúng ta khỏi cái thân phận khốn khổ của loài người đã bị chìm đắm trong tội lỗi. Chúa Giêsu chết để chúng ta được tha tội, Chúa Giêsu sống lại để đưa chúng ta vào cuộc sống muôn đời nếu chúng ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Và chúng ta biết lợi dụng, có thể nói như vậy, cái công nghiệp của Chúa Giêsu để chúng ta được sống như vậy. Cho nên tin vào tình thương của Thiên Chúa là cái nền tảng, là căn bản cho đời sống tín hữu của chúng ta. Chúng ta có tin vào tình Chúa thương yêu thì chúng ta mới dễ dàng thực hành những lời Chúa dạy. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng là dù là sự sống, sự chết hay bất cứ cái gì, tôi thách là những cái đó có thể tách tôi ra khỏi tình thương của Chúa. Không phải là Thánh Phaolô tự hào tự mãn vì mình yêu mến Chúa, nhưng mà Ngài tự hào tự mãn vì Chúa yêu thương Ngài. Tất cả chúng ta đều là như thế. Chúng ta không có kiêu hãnh vì chúng ta đạo đức, vì chúng ta yêu Chúa thế này thế khác, nhưng mà chúng ta hãnh diện vì Chúa thương chúng ta, và chúng ta tin tưởng vào tình thương đó để có thể thi hành lời Chúa, để có thể giữ những điều Chúa dạy và hạnh phúc thật chắc chắn chúng ta sẽ đạt. Trong bài tin mừng thì coi như là Chúa Giêsu làm phép lạ để có thể nói rằng là kết thúc chứng minh tất cả những điều chúng ta vừa nói vừa rồi. Các môn đệ thấy rằng là người ta theo Chúa Giêsu nhiều quá trong hoang địa đấy, mà tối đến nơi rồi, cho nên các môn đệ đề nghị Chúa Giêsu giải tán dân để họ đi mua ăn trước khi trời tối. Thì Chúa Giêsu bảo là không có cho đi đâu cả, anh em hãy cho họ ăn. Cái chuyện này rõ ràng là chúng ta thấy là cái ý của Chúa Giêsu,
Chúa Giêsu đã làm phép lạ thì dù một người hay một ngàn hay một trăm hay bao nhiêu người, Chúa Giêsu làm hết, dù là hoang địa hay là nơi có người ở, không có thành vấn đề. Nhưng mà điều Chúa Giêsu muốn ấy, là các môn đệ cộng tác với người trong cái chuyện người làm. Và đó cũng là điều Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta. Chúa làm được tất cả, nhưng mà Chúa lại cần chúng ta. Vì Chúa thương yêu chúng ta, vì Chúa muốn chúng ta coi như là một cách nào đó hãnh diện vì mình đóng góp với Chúa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu không có làm phép lạ từ không, mà Ngài dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nó là cái gì đâu để mà nuôi không phải chỉ 5.000 người đàn ông, mà như tôi đã nói đấy, với các bà và các em nữa thì có khi đến mấy chục, chứ không phải chỉ 5.000, mấy chục ngàn. Thế thì Chúa Giêsu làm được tất, nhưng mà Chúa Giêsu cần chúng ta để tạo cơ hội chúng ta sống tốt, sống yêu thương bác ái, sống quảng đại, để tạo cơ hội cho chúng ta, để chúng ta có thể nói là tự hào vì mình giúp đỡ được anh em cách này cách khác. Thế thì ý của Chúa Giêsu là như vậy, chứ không phải là để rồi chúng ta tự cao tự mãn mà coi thường người khác, hay là coi như là do mình. Dù sao đi nữa thì tất cả mọi sự là do Chúa. Cho nên thì con người mà càng biết tin vào tình yêu của Chúa, càng phó thác cho tình thương của Chúa, thì con người đó càng dễ thành công. Thành công một cách thánh thiện, chứ không phải là thành công một cách là như là tự mãn, tự kiêu vân vân. Chúng ta xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống như vậy. Chúng ta nghe lời Chúa luôn luôn và đọc kinh hàng ngày. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Nhưng mà chúng ta đừng chỉ nghĩ đến cái lương thực vật chất, mà cái lương thực tinh thần, cái lương thực nuôi dưỡng đầu óc, trí khôn của chúng ta là cái chân lý, nhất là chân lý về đạo. Rồi những cái nhu cầu, tất cả các nhu cầu khác nữa, trái tim chúng ta cần có tình thương. Chúa muốn chúng ta đưa tình thương để đóng góp vào công việc xã hội, vào công việc bác ái. Và như thế chúng ta cũng được hưởng những tình thương của người khác một cách thật là huynh đệ, có thể nói như vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, và xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta để chúng ta biết sống lời Chúa. Lời Chúa Giêsu là con của Mẹ. Chúng ta biết sống lời Chúa và chúng ta thật sự đạt được hạnh phúc mà Chúa hứa ban. Xin cảm ơn cộng đoàn.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một chủ đề đang nhận được rất nhiều câu hỏi gửi đến cho chương trình, đó là làm sao để đồng hành cùng với con trong giai đoạn trưởng thành. Cha mẹ cần làm gì để chuẩn bị cho con trở thành người lớn, những người lớn thật sự có trách nhiệm với chính mình và với những người xung quanh. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tư vấn của Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, về cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ đề cập đến, đó là làm sao để các bậc cha mẹ có thể đồng hành được với con cái trong cái độ tuổi các em bước qua tuổi trưởng thành. Và như những cái lá thư mà đã gửi về cho chương trình thì sẽ có hai luồng ý kiến, như là cha mẹ thì sẽ hỏi về việc là làm sao để có thể tiếp tục đồng hành với con, bởi vì trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà người cha người mẹ sẽ rất dễ mất kết nối và không thể trò chuyện được với con của mình, vì thấy con mình trở nên khép kín hơn và không chia sẻ với mình nữa. Còn các bạn trẻ cũng có viết thư về cho chương trình và chia sẻ một cái vấn đề mà các bạn băn khoăn, đó là làm sao để thoát khỏi vòng tay của cha mẹ để các bạn có thể tự mình quyết định, đưa ra những cái quyết định của chính mình và làm theo ý mình muốn, cũng như là làm sao để mình có thể lựa chọn theo sở thích cũng như theo cái quan điểm của mình mà không phải nghe sự quản thúc của cha mẹ. Vậy thì theo cha đánh giá như thế nào về cái sự đối kháng này giữa cha mẹ và con cái trong gia đình ạ?
1: Cảm ơn Nhi Yến và xin cảm ơn các câu hỏi của các bạn. Thật ra đây là cái thách đố rất lớn dành cho các gia đình cũng như các bạn trẻ ngày hôm nay. Nó có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan. Có thể cái yếu tố khách quan lớn nhất trong cuộc sống chúng ta là cái xã hội nó phát triển rất nhanh. Và khi xã hội phát triển nhanh nhưng mà cái tương tác giữa cha mẹ với con cái thì nó lại không có như ngày xưa. Vì như mình đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong các chương trình khác, là cái việc con cái dành quá nhiều thời gian với phương tiện truyền thông, điện thoại di động hay là những cái mạng xã hội, thì nó mất cái kết nối với cha mẹ, và thậm chí cha mẹ cũng như thế. Đó là cái điểm yếu đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cái đời sống vĩ mô trong cái gia đình chúng ta càng ngày càng nhỏ dần, cái tương tác giữa gia đình của mình với hàng xóm, với mọi người xung quanh nó cũng ít đi. Nên từ cái tương tác đó nó ít đi đó, nên cái khả năng mà kết nối và hiểu lẫn nhau nó rất là khó. Và ngày hôm nay mình thấy được rằng là nhiều bạn trẻ lớn lên trong gia đình nhỏ, là ví dụ một gia đình chỉ có một hai con thôi, thì cái việc cha mẹ từ nhỏ lo cho con quá nhiều, nó làm cho cái người ta gọi là, tiếng Anh gọi là over parenting, nghĩa là người cha người mẹ quá chăm con, quá lo cho con vì chỉ có một hoặc hai đứa thôi, và đâm ra đứa con nó được quá nhiều thứ và nó không quen tự lo cái gì hết. Rồi đến một cái độ tuổi nào đó, tuổi trưởng thành á, là sau 18 tuổi đứa con nó cần phải bước ra khỏi gia đình, thì nó gặp phải một cái sự đối kháng, vì cha mẹ có cái thói quen chăm con và lo cho con là đứa trẻ rồi. Cái thứ hai, nó muốn bước ra nhưng mà nó lại không có tự tin. Nó như là một số bài báo họ nói là nhiều bạn lớn lên tới cái tuổi 37 và 20 mấy tuổi đến 30 mấy tuổi rồi mà vẫn ở trong gia đình, mà không bước ra khỏi gia đình được. Nó là một cái khó khăn rất là lớn, vì cái tuổi của chúng ta là phải tự lập. Do đó mình nghĩ rằng cái yếu tố quan trọng trong các đời sống gia đình, là trong việc giáo dục con cái, là cha mẹ có cái định hướng giúp cho con trở thành người lớn từ ban đầu. Nghĩa là mình không chỉ là nuôi trẻ dạy trẻ, nhưng mà đến một cái tuổi nào đó mình hiểu được rằng mình phải chuẩn bị cho con mình làm người lớn. Và một trong những cái điều mà có thể giúp cho con chuẩn bị làm người lớn là cho con có định hướng sống và mục đích sống của riêng nó, giúp cho con xây dựng định hướng sống và mục đích sống. Thì trong một cái chương trình của Đại học Stanford, cái dự án về người trẻ và tuổi vị thành niên đó, thì của giáo sư William Damon đó, họ làm một cái nghiên cứu kéo dài 4 năm cho các bạn trẻ từ tuổi 18 trở lên đó, thì họ phát hiện ra rằng khoảng 20, chỉ có khoảng 20% các bạn trẻ trong cái tuổi đó là có định hướng và mục đích sống rõ ràng.
0: Dạ.
1: 25% còn lại là gần như sống không có mục đích sống.
0: Wow, yeah.
1: Nghĩa là không có định hướng, không biết mình phải làm gì, không biết mình đi về đâu, không có hướng đi trong cuộc đời của mình. Và cái số còn lại, số lớn hơn còn lại đó là khoảng 55% đó là ở giữa, nghĩa là bối rối, nghĩa là không rõ ràng trong cái cuộc sống của mình. Vậy thì thật sự ra là một số lớn người trẻ trong xã hội chúng ta ngày hôm nay là, phải nói một cái từ nó hơi nặng, nhưng mà sống không có mục đích.
0: Yeah.
1: Sống không biết mình đi về đâu, mình làm gì và tại sao. Vì sau đó người ta phân tích kỹ lại thì không phải đây là việc đổ lỗi cho cha mẹ, nhưng mà vì một cái bẫy rất là lớn mà các cha mẹ của chúng ta, những người cha mẹ ngày hôm nay vấp phải đó là quá bảo vệ, quá kiểm soát và quyết định thay cho con quá nhiều thứ. Đâm ra con không có thể hình thành cái bản ngã về bản thân mình.
0: Yeah.
1: Và biết mình là ai và mình cần đi đâu. Hay nói một cách khác, trong cái bộ phim Bố Già mà chúng ta nổi tiếng, mình vừa mới coi trong vòng cách đây một năm đó, thì nói đến cái chuyện là dĩ nhiên người cha thương con rất là nhiều. Nhưng mà đứa con nó cảm thấy nó bị ngột ngạt, nó người cha bắt nó sống theo ý muốn của người cha. Một phần nào đó của câu chuyện nó nói lên điều đó, và người cha sống cuộc đời của đứa con hay là muốn con sống cuộc đời theo ý của cha của mình. Đây là một cái điều dễ hiểu thôi, vì đây là cái bẫy mà người ta gọi là cái bẫy. Và mình để ý, mình thấy rằng có ba cái bẫy lớn mà chúng ta để ý trong cách giáo dục con cái mà nhiều người thân chủ đến gặp mình đó, và mình thấy nó tồn động. Thứ nhất là người cha người mẹ chăm trẻ, vì cho trẻ là luôn luôn là đứa trẻ.
0: Dạ.
1: Và chăm sóc nó tới tuổi nào đó rồi mà vẫn phải lo cơm nước. Không, nó không biết nấu cơm, nó không biết lo cái gì hết, không biết giặt giũ mà 18-19 tuổi rồi mà
0: những
1: không biết
0: hàng ngày, đúng không ạ?
1: Cái gì đó lo, tự lo cho bản thân cũng không được, người cha người mẹ lo hết. Cái thứ hai nữa là coi trẻ luôn luôn là con nít. Là luôn luôn áp đặt tư tưởng của mình, sợ cái tư tưởng của mình nó khác mình chút xíu là nó sai, là không đúng, hay là nó có một chút xíu tư tưởng nổi loạn cái mình bị sốc, mình không chấp nhận đó. Nên luôn khi đứa trẻ nó về nó kể là cái chuyện gì đó, mình luôn luôn tìm cái sai, tìm cái nguy hiểm để áp đặt, hay là để khuyến cáo nó, làm cho nó không có dám thổ lộ cái cảm xúc. Và hôm nay cái khó của người trẻ, bạn trẻ trong cái tuổi 18-19 là không thể đối thoại được với cha mẹ.
0: Yeah.
1: Và cha mẹ không đối thoại được với con, vì cha mẹ có một cái nhìn, cái phóng chiếu, một cái nhìn về con của mình, và muốn con mình phải theo đó thôi. Còn đứa con nó nói ra cái gì là sai hết. Nên cuối cùng nó thành đứa con nó không thể biểu lộ cảm xúc của nó sợ nói ra. Vì thứ nhất là nó nói ra thì cha mẹ sẽ buồn. Cái thứ hai là nó sợ nói ra sẽ bị la hoặc là nó bị thất vọng, nên nó cứ dồn nén, nó im lặng và từ từ nó rút lui, và nó không còn có kết nối giữa nó với cha mẹ nó nữa về cảm xúc và về tương quan, và từ từ không hiểu nhau nữa. Mà khi không hiểu nhau thì không đối thoại với nhau được. Một cái bẫy thứ ba là người cha người mẹ vì có hai đứa con thôi, và thường hay phóng chiếu cái hình ảnh của mình lên con. Phóng chiếu hình ảnh của mình lên con nghĩa là gì? Là muốn con là hiện thân hay là cái kết nối, cái sự tiếp nối của mình. Đây là cái điều rất nguy hiểm, vì đứa con nó không phải là mình. Có một số cha mẹ thì muốn con sửa cái lỗi lầm của mình đã từng phạm. Nên mình trong cái bối cảnh lịch sử nào đó mình phạm một cái sai lầm nào đó trong quá khứ, và mình muốn không muốn con nó lặp lại nơi con của mình, nên vô hình chung mình muốn con mình nó phải hoàn hảo hơn mình. Và từ đó mình cứ phóng chiếu cái yếu đuối của mình lên con của mình đó. Hoặc là mình muốn con mình sẽ thay thế mình đạt được cái gì đó mình từng ước mơ mình không được. Ví dụ như mình đi tu không được, nhưng mà muốn con mình thành linh mục, nhưng mà vì mình thất bại trong đời tu chẳng hạn. Vậy đây cũng là một dạng là mình muốn con mình nó là cái huân chương của mình, tự hào về con của mình. Rồi cuối cùng đứa con nó bị cái áp lực đó trong cuộc đời của nó. Và đó là những cái bẫy của người cha người mẹ khi mà hướng con đến tuổi trưởng thành. Và quan trọng là làm sao để mình nhận diện được cái điều đó và hiểu được rằng ngày hôm nay tôi muốn đứa con tôi là đứa con trưởng thành thì trưởng thành phải là như thế nào. Và phải chuẩn bị cái gì cho nó từ bây giờ, khi nó còn nhỏ, và thậm chí là khi mình nhận thức được điều đó.
0: Dạ vâng, và đó chắc cũng là một câu hỏi tiếp theo như cha vừa mới chia sẻ, là làm sao để cho con hiểu là trưởng thành là như thế nào, và chúng ta chuẩn bị những điều gì để cho con cái khi mà trưởng thành thì sẽ có một cái hành trang đúng đắn để con có thể phát triển toàn diện về mọi mặt ạ?
1: Dạ, cái này là một cái câu hỏi rất là khó, và nó đòi hỏi cái việc người cha người mẹ phải biết làm việc rất là nhiều với bản thân mình và với con. Thì một số cái nghiên cứu mình xin gợi ý ra để tóm lại một vài điểm của các nhà tâm lý học cũng như là những người mà chuyên về về sự phát triển giáo dục đó. Thì có thể tóm lại trong khoảng 9 điểm sau. Thứ nhất là điều đầu tiên là cha mẹ cần đón nhận con như nó là. Nghĩa là ôm lấy đứa con mà mình có. Chứ đừng có ôm lấy đứa con mà mình muốn có. Có rất là nhiều bậc cha mẹ dĩ nhiên là sinh ra có đứa con nó kháu khỉnh, nó khôn, nó thông minh và nó khỏe mạnh. Đó là điều ai cũng mong đợi. Nhưng mà không phải ai cũng như thế. Có một số đứa trẻ nó sinh ra nó gặp một vài cái biến cố nào đó. Nó, ví dụ như nó không thông minh như người ta. Ví dụ như nó không có đẹp như người ta. Ví dụ như là nó không có cao. Nhưng mà nếu người mẹ cứ, người cha người mẹ cứ muốn con phải như đứa con khác, phải là cái kia, hay là một số những người mẹ rất là đau khổ khi con mình bị tự kỷ. Đây là một cái dạng gặp rất là nhiều. Hay là bị một số cái dị tật bẩm sinh nào đó, rồi đau khổ với cái điều đó. Và thậm chí mình mang cái đau khổ đó áp đặt lên con của mình. Mình muốn chữa nó, mình muốn thay đổi nó như những đứa trẻ lành mạnh khác, nhưng mà không có nhận chấp nhận nó như nó là đó. Thì ôm đứa con như nó là, nó có thể không thông minh như mình mong đợi, nó có thể hơi tăng động một chút chẳng hạn vậy, nó có thể hơi rụt rè, nó có thể có nhiều cái sự bối rối của nó, thậm chí là bối rối về tính dục. Làm sao để nó hiểu được rằng trong cái tuổi dậy thì, trong cái tuổi gần trưởng thành, nó có những cái bối rối đó nó vẫn được đón nhận như nó là. Vì nó là con của mình, chứ đừng so sánh nó với người khác. Muốn nó phải là đứa trẻ như mình
0: mong muốn,
1: từ trong tâm tâm của mình. Đây là điều đầu tiên mình nghĩ rằng rất khó, nhưng mà cái bước mà giúp cho mình bình an trước con của mình bất kể nó như thế nào. Như Chúa chấp nhận mình như mình là vậy đó. Chúa trao ban hết cho mình. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng rất quan trọng để cho các bậc cha mẹ là khi còn trẻ, đứa con còn nhỏ đó, là cha mẹ tập quan sát và tìm ra ơn gọi riêng của em. Khi mà mình có một cái dự hoạch, mình có kế hoạch cho đứa con nó phải là ai, thì mình dễ có nguy cơ là không thấy được cái thiên hướng, cái điểm mạnh của nó như nó là. Tại vì mình ví dụ như người mẹ muốn con lên làm bác sĩ, rất là tốt thôi, nhưng mà có thể đứa con nó thiên về nghệ thuật, nó thiên về hội họa chẳng hạn vậy, thiên về những cái gì đó liên quan đến cái sự sáng tạo nhiều hơn là cái sự chi ly, cái sự tỉ mỉ của và cái
0: logic,
1: cái sự logic của một người bác sĩ đi. Mình ép nó thì nhiều khi nó nghe lời mình, nó theo mình, nhưng mà mình bỏ lỡ cái cơ hội cho nó phát triển cái tài năng của nó. Nên từ nhỏ người cha người mẹ phải tập đối thoại với con và xem khuynh hướng và thiên hướng và khả năng cũng như ưu điểm của con là cái gì, và từ đó mình giúp cho nó phát triển. Và cũng đừng cơ chế giễu những cái yếu đuối của nó. Ví dụ như một số các bạn trẻ rất là đau khổ vì cha mẹ cứ lên án con, nói lên án nhưng mà chỉ trích, ví dụ như là con dở quá, hồi đó ba mẹ đâu có như vậy đâu. Ví dụ như trời ơi, ba mẹ là giáo sư, ba mẹ là thầy cô dạy cái này cái kia rất là giỏi, mà tại con yếu cái này làm ba mẹ xấu hổ quá. Dĩ nhiên mình không giỏi cái này, nhưng mình có thể giỏi cái khác. đó, nên nhìn thấy được cái thiên hướng của con và nhìn thấy cái điểm mạnh của con, là quan sát tìm ra ơn gọi của con, nó rất là quan trọng. Cái điểm thứ ba tìm ra đó là chấp nhận trẻ không phải là mình,
0: không phải là mình.
1: Chấp nhận đứa con đó nó không phải là mình,
0: là chính bản thân của cha mẹ, đúng không?
1: Đúng rồi. Nó là nó chứ nó không phải là mình.
0: Dạ.
1: Cái này để cho mình, giúp cho chúng ta sửa lại cái bẫy ban đầu đó, là mình áp đặt mình lên nó.
0: Dạ.
1: Mình sinh ra nó là một phần của mình, nhưng mà nó không phải là mình. Nó là chính nó những gì về nó là, chứ không phải là mình. Một số người cha người mẹ đặt mình quá sâu vào đứa con đó, ví dụ như nó lỡ làm cái lỗi gì đó, cái tự nhiên cảm thấy tổn thương rất là nhiều, vì mình nghĩ là mình sai lầm trong việc dạy dỗ nó. Mình nghĩ rằng nó hư, là nó làm xấu hổ mình, vì dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn tự hào về con của mình, đó là chuyện bình thường, và buồn vì con của mình không thành công theo ý mình. Nhưng mà nếu nó thất bại hay nó phạm sai lầm trong cuộc đời của nó là nó không phải là mình, nên tập tách ra được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn. Và mình kiên nhẫn hơn với đứa con, vì nó cũng cần lớn lên một thời gian. Đây là điều mà mình học được từ việc dạy cho các bé ở trong mái ấm đó. Dĩ nhiên mình muốn nó trưởng thành, nó tốt, nó giỏi, nó ngoan, nhưng mà đâu đó nó vẫn phạm sai lầm, vẫn thất bại, thậm chí nó phạm tội. Lúc đó thì mình rất là dễ cảm thấy buồn là ô, tôi là linh mục, tôi nuôi các em mà tại sao các em nó không có giỏi, nó không có ngoan như là mình dạy nó. Nhưng mình phải hiểu được rằng nó lớn lên nó có cái yếu đuối của nó. Nó cần phải trưởng thành, nhưng mà nó cần mình chấp nhận nó như nó là, và nó không phải là chính mình. Mình để ý xem con mình thật sự là ai nữa. Vì con mình không phải là mình nên con mình thật sự là ai, dựa trên cái gì nó yêu thích. Dựa trên cái đam mê, dựa trên cái nó tìm kiếm, nó chú ý. Ví dụ như là khi mình ngồi nói chuyện với con, thay vì mình nói mình muốn cái gì thì mình hỏi nó muốn cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì, cái gì mà đem lại niềm vui trong cuộc đời của nó, cái gì nó nghĩ nó sẽ đem lại ý nghĩa trong cuộc đời của nó, để giúp con xây dựng cái ý nghĩa cuộc đời của mình, giúp con tìm thấy được rằng câu trả lời về việc mình sẽ là ai và tại sao là con người như thế nó quan trọng. Nghĩa là từ từ xây dựng cái giá trị cho con. Thì khi mình bước ra đời đó, là mình mang trong người mình cái giá trị đặc biệt nào đó để nói lên mình là ai. Nên người trưởng thành là người biết được đâu là giá trị của mình và đi đâu là cái gì mình đi theo. Nên cái đó nó cần phải được xây dựng từ nhỏ. Thậm chí ngày hôm nay nó có một số cái phương pháp chẩn đoán tâm lý rất là tốt. Trên mạng cũng có, hoặc là đi đến một vài cái nhà tâm lý đó, họ có những cái bài test tâm lý để nhận diện ra đứa trẻ hay là bạn trẻ này có cái tính cách như thế nào. Vì tùy thuộc vào tính cách của mình đó, mình phù hợp trong công việc gì là một, mình phù hợp trong việc làm là hai, mình phù hợp trong tương quan với người khác là ba. Ví dụ như người hướng nội, người hướng ngoại, người có khả năng xã giao nhiều, người có khả năng sống yên ắng nhiều, rồi người có khả năng tỉ mỉ nhiều, thì từ đó, từ cái tính cách tâm lý đó cũng có thể phù hợp cho con của mình nó lựa chọn một số nghề nghiệp phù hợp với tính cách của nó. Mình thấy đó, ví dụ như là những người bên lương, hay là thậm chí có một số người bên đạo chạy theo tử vi hay nọ kia. Tại sao họ chạy theo cái đó? Tại sao mình không tìm cái phương pháp khoa học nó rất là phù hợp và nó được xác minh, nó giúp cho mình nhận diện được cái con người tâm lý của mình. Và như thế con người tâm lý của mình biết là mình phù hợp trong việc sống với ai, trong việc mình sẽ làm cái gì. Và nó phát triển được cái tài năng của mình tốt hơn. Vậy đó. Rồi kế đến là trong cái tương quan với con, là mình, đứa con càng lớn nó luôn luôn muốn cha mẹ thích thú với nó và có khả năng sẵn sàng giúp đỡ nó. Đây là điều mà mình cần phải cân bằng nữa. Ví dụ người cha mà người mẹ không có thích thú với con, nó nói ra gì cũng chê nó hết, thì nó sẽ ngại, nó không dám nói. Thích thú nghĩa là gì? Có thể có những gì nó đưa ra đó, nó còn nhỏ, nó còn không có là gì so với những gì mình đã trải qua. Nhưng mà đó là cái mà nó thấy được, thì mình giúp cho nó thấy được rằng cái đó là mình cũng nhìn nhận, mình ghi nhận cái điều đang xảy ra trong cuộc đời nó. Ví dụ như khi nó đi học về trong cái tuổi phổ thông đi, khoảng lớp 10, lớp 11, 12 đi. Trong đối thoại mình hỏi hôm nay con có gì vui, khi nó chia sẻ về bạn bè đó, mình có vẻ tỏ vẻ thích thú trong bạn bè của nó, đặt câu hỏi về những người bạn mà nó thích, cái điểm tốt nào về bạn của nó mà nó cảm thấy là nó thu hút, và cái điểm nào nó cảm thấy có thể là không tốt với người bạn của nó chẳng hạn vậy. Từ đó giúp cho con mình nó có cái khả năng nhận định, mình dựa trên kinh nghiệm sống của mình cũng có thể chia sẻ với nó. Rồi cái đến là mình, cái người ta gọi là lúc cần biết lúc nào mình phải đẩy và lúc nào mình phải rút lui. Đẩy ở đây là gì? Là thách đố con mình. Mình dám thách đố con mình, nghĩa là gì? Mình cho con mình biết rằng không có cái gì là dễ dàng. Mình thích thú nơi con, mình động viên con, nhưng mà cũng phải cho con hiểu được rằng cuộc sống này có thách đố. Và thách đố nó đòi hỏi mình phải tập đối diện với khó khăn. Ví dụ như con bạn thích chơi piano. Và bạn cho nó đi học piano vì thấy là nó có thiên hướng đó. Nhưng mà nó học một thời gian nó sang cái bài thật là khó và nó cảm thấy nản. Và mình biết nó thích, mình biết nó có thiên hướng đó, nhưng mà giới trẻ thì khi nó thấy nản thì bỏ cuộc. Thì đôi lúc ở cái lúc này mình cần phải đẩy mạnh hơn để cho nó có thể vượt qua được, mình đồng hành với nó để nó đi đến cùng. Để nó vượt qua được khó khăn và nó cảm thấy được là nó chiến thắng chính bản thân nó. Còn nếu như mà mình thấy nó khó rồi, nó buông cái mình cũng buông luôn. Thì nó mở lại cơ hội. Ngược lại, biết cách rút lui là gì? Biết cách rút lui là khi mình biết được rằng con mình nó thật sự không có phù hợp với cái chuyện đó. Một cái môn học nào đó hay là một cái môn thể thao nào đó mình nghĩ rằng nó có vẻ thích, nhưng mà thật sự nó không có thích. Có thể nó giỏi đoạn ban đầu thôi, nhưng mà nó không thực sự thích cái đó. Và mình cứ ép nó vì mình nghĩ rằng nó thành công cái đó thì nó sẽ tốt cho bản thân nó. Và nó làm như mình tự hào. Mình ép nó thì cuối cùng mình đẩy nó vô cái đường là nó phải theo ý mình đó. Nên mình rút lui đúng lúc và biết cách đẩy đúng lúc là rất là quan trọng. Khi giúp cho con nó học được cái sự trưởng thành và cái khả năng bật dậy trong cuộc sống của nó. Và phải biết dừng lại khi thấy mọi sự nó không cần thiết, không phù hợp nữa. Và kế đến là cần chuẩn bị cho trẻ những chuyện khó phải vượt qua. Trong cuộc sống chúng ta nhiều khi mình có chia sẻ vào nhiều cái lần trong những cái bài nói chuyện khác đó. Một trong những điều không thể nào tránh khỏi là mất mát, thất bại. Nhưng mà nếu như mình giúp cho trẻ biết rằng nhìn vào thất bại đó như là những bước để mình thành công, để mình đi tiếp, hay là mất mát là chuyện phải có trong cuộc sống. Một số các bạn trẻ ngày hôm nay dễ bị trầm cảm vì không bao giờ mất mát. Và một khi mà mất một cái rồi nó quá lớn. Thật sự là đối với nhiều người thì nó không quá lớn. Đối với thế hệ cha ông chúng ta hay những người lớn trước chúng ta một thế hệ đi, họ đi qua chiến tranh ở Việt Nam, họ đi qua nhiều cái cuộc ly tán, vượt biên, rồi chia cách, họ đối diện với mất mát rất là lớn. Thậm chí ngậm đắng nuốt cay khi mất tất cả, nhưng mà họ vượt qua được. Nhưng mà chúng ta thấy cái giới trẻ, cái tuổi sinh năm 90, 2000 trở đi đó, không có kinh nghiệm đó.
0: Dạ đúng.
1: Mà khi mình không có kinh nghiệm mất mát đó thì một chút xíu mất mát nó cũng có thể thành quá lớn. Ví dụ như chỉ cần thi rớt, hay là chỉ cần một người yêu bỏ mình thôi là mình có thể suy sụp, trầm cảm và rơi vào cái tình trạng thái tâm thần. Tự nhiên cái người đó trở nên mỏng manh rất là nhiều. Vậy người trưởng thành là không phải người không biết khóc khi đau, nhưng mà biết vực dậy, biết khóc đúng lúc và biết vực dậy sau cái cơn khóc đó. Thì nó phải được chuẩn bị, nó phải được đi qua, được đối thoại. Cái cuối của mình là gì? Là đừng làm hết cho trẻ. Các bậc cha mẹ thường thấy con mình thích cái này hay cái kia, mình muốn là người anh hùng của nó, mình làm hết cho nó, mình lo cho nó đầy đủ, rồi mình cầm tay chỉ việc đứa con của mình luôn. Mình giống như mình cầm tay, mình dắt đi hoài thôi trong tất cả mọi sự đó. Khi mình làm như vậy cái mình đứa trẻ nó không tự làm được. Không tự làm được. Thậm chí là mình can thiệp vô rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống của nó, ngay cả ở nơi làm việc. Ví dụ như nhiều bậc cha mẹ muốn chuẩn bị sẵn cho con mình cái cơ quan làm việc, cái công ty, yeah. xây dựng cả công ty cho con luôn, con chỉ vô đó làm em giám đốc thôi. Quá dễ dàng. Đó, thì đây là cái mà đưa làm cho bậc cha mẹ dễ thất vọng nhiều, vì đứa con nhiều khi nó chưa chắc nó thích cái đó, cái thứ hai nó có thể phá hư công ty của mình, trong khi đó mình cảm thấy nó làm vậy thì nó làm tổn thương mình. Mình đã đầu tư rất nhiều cho nó mà nó không làm cho mình sinh lợi và nó không có đem lại cái niềm vui. Để hàng vậy nên đừng làm hết cho con, để cho con nó tự mày mò. Mình biết có một bạn trẻ nọ đó, làm cháu của một cái người giám đốc có một cái công ty rất là lớn, nhưng mà khi bắt đầu đi làm đó thì người cháu này được cho vô làm một cái vị trí rất là thấp trong công ty đó, để đi từ dưới đi lên làm những công việc rất tầm thường, công việc chân tay, để học hỏi, để hiểu được cuộc sống bắt đầu nó như thế, chứ không phải là một đùng một cái nó là thiếu gia, nó là người có thể sở hữu một đống tài sản và không có mồ hôi, không có cảm thấy cái khó khăn khi phải đổ mồ hôi nước mắt. Và vì thế cái người mà được cho sẵn như vậy sẽ không có hiểu được nỗi đau hay là cái thiếu thốn, cái cực nhọc của người công nhân từ cái bước cơ sở trở lên đó. Và dĩ nhiên là cái cuối cùng là chính bản thân mỗi người cha mẹ cũng sống có mục đích. Khi mình muốn con mình sống có mục đích, có định hướng rõ ràng, thì mình cũng phải sống có mục đích. Nhiều khi một số bạn trẻ gặp mình á trong lúc khó khăn á, họ nói họ không kết nối được với cha mẹ vì cha mẹ chỉ than phiền thôi. Ngoài than phiền về mình, than phiền về cuộc sống của mình, hoặc là nói xấu chồng hay nói xấu vợ. Tự nhiên ví dụ ngồi ăn với con rồi nói xấu người này người kia, hoặc là kể về những cái nỗi khổ, rồi than phiền nó tạo ra cái áp lực của cái sự tiêu cực trong đầu đứa trẻ. Nhưng mà thay vì cái đó, tại sao mình không nói về mục đích sống của mình, về những cái gì mình đem lại ý nghĩa, niềm vui trong cuộc đời của mình, và chia sẻ với con nó thấy được cha mẹ nó có ý nghĩa, làm được cái này hay, rồi có niềm vui trong chuyện này chuyện kia, và có định hướng như thế, thì từ từ đứa trẻ nó cũng nghĩ rằng nó cũng muốn làm như thế, nó cũng muốn sống có mục đích. Thì đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ, như Yến hỏi thay cho các bạn trẻ, làm sao để cha mẹ đối thoại được với con và con biết cách thoát ra khỏi cha mẹ, thì nó phải là hai chiều, mà nó bắt đầu từ người cha người mẹ chuẩn bị cho con là người trưởng thành. Dĩ nhiên trong các số trước thì mình nói nhiều về việc làm sao đối diện với con là tự tin, nó khủng hoảng của nó, làm sao để nuôi dạy con từ nhỏ. Nhưng mà đó là đối diện với trẻ ở cái tuổi của nó. Mình đi xa hơn một bước nữa là làm sao để giúp con là người trưởng thành trong cái xã hội rất là khó khăn và mỏng giòn ngày hôm nay.
0: Dạ vâng, và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày mùng 3 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 22 đến hết câu 36. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán xong, người lên núi riêng một mình và cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu bảo, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói, quả thật ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Genezareth, dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Con mệt quá. Đó là câu nói mà con vẫn thường được nghe khi gặp các bạn trẻ trên con đường vội vã của cuộc sống thường nhật. Có thể trong cuộc sống hôm nay, chúng ta rất dễ bị cuốn vào những cái danh sách dài dằng dặc của công việc, hay những nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền nó đè nặng lên vai. Và chúng ta cảm thấy mệt mỏi, hoang mang. Và đôi khi chúng ta cảm thấy mình dường như là đang bị chìm dần giữa những cái áp lực của cuộc sống. Đoạn tin mà ngày hôm nay đưa chúng ta trở về với một đêm biển động bên hồ Genesaret. Thuyền của các môn đệ dập dềnh giữa đêm tối, sóng to gió ngược. Các ông là những ngư phủ lành nghề, nhưng trước sức mạnh của thiên nhiên thì các ông hoàn toàn bất lực và ra như sợ hãi. Đúng lúc đang bế tắc, Đức Giêsu xuất hiện, người đi trên biển mà đến với các ông. Thánh Phêrô với bản tính hăng hái đã nói, lạy thầy, nếu quả là thầy thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với thầy. Đức Giêsu bảo, đến đây. Phêrô đã làm được một điều phi thường, đó là ông bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước. Nhưng điều gì xảy ra ngay sau đó? Khi thấy gió thổi mạnh, ông đâm ra sợ hãi, và ngay khoảnh khắc ấy, ông rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào những ngọn sóng. Ông bắt đầu chìm. Ông la lên, lạy thầy, xin cứu con. Đức Giêsu liền giơ tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém lòng tin, sao lại nghi ngờ? Thưa anh chị em, Phêrô chìm không phải vì sóng to hay gió lớn, mà ông chìm vì ông đã rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào cơn bão. Thưa quý ông bà anh chị em, con thuyền của các môn đệ năm xưa chính là hình ảnh gia đình, công sở, hay chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta hôm nay. Trong gia đình có những lúc sóng gió nổi lên từ những hiểu lầm, sự thiếu kiên nhẫn hay gánh nặng tài chính. Chúng ta đâm ra bực bội, buông lời tổn thương nhau vì chỉ mãi nhìn vào khuyết điểm của đối phương. Trong công việc, áp lực chỉ tiêu, sự cạnh tranh không lành mạnh khiến chúng ta lo âu.
Chúng ta dễ đánh mất sự tử tế, trung thực, chỉ vì sợ mình sẽ bị tụt lại phía sau. Khi chỉ nhìn vào sóng gió, tức là khó khăn, phiền muộn và sự yếu đuối của bản thân, chúng ta sẽ chìm trong thất vọng. Nhưng nếu giữa cãi vã, chúng ta biết dừng lại một giây để nhìn về Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự bao dung. Nếu giữa áp lực công việc, chúng ta biết đặt niềm tin vào Ngài, chúng ta sẽ giữ được sự bình an và lòng tử tế. Chúa Giêsu không hứa làm cho cuộc đời của chúng ta hết sóng gió, nhưng Ngài hứa sẽ đồng hành. Ngài sẵn sàng giơ tay kéo chúng ta lên, ngay cả khi đức tin của chúng ta yếu đuối và bắt đầu chìm xuống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết rời mắt khỏi những lo âu, tranh chấp và mệt mỏi của đời thường, để luôn hướng nhìn về Thiên Chúa.

Khi con cảm thấy mình đang chìm trong gian khó, xin nắm lấy tay con, nâng con dậy và ban cho con sự bình an của Ngài.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ Peru nhân Đại hội Giới Trẻ Công Giáo Toàn Quốc. Trong những ngày này, từ 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026, hàng chục ngàn bạn trẻ Công Giáo Peru đang tham dự Đại hội Giới Trẻ Toàn Quốc tại Chulucanas, một thành phố có gần 60.000 dân cư ở miền Tây Bắc nước này. Các bạn trẻ cùng nhau sống những giờ phút cầu nguyện, học hỏi, hiệp thông và cử hành phụng vụ, qua đó củng cố cuộc gặp gỡ của mình với Chúa Kitô và canh tân quyết tâm trở thành những người môn đệ và nhà truyền giáo tại chính.

0: sống động giữa chúng ta là ngọn lửa nội tâm thôi thúc chúng ta sống can đảm, bước ra khỏi sự khép kín của chủ nghĩa cá nhân để trở thành một phần của cộng đoàn anh chị em trong đức tin, xây dựng những tình bạn chân thành và làm chứng rằng con người hoàn toàn có thể sống hiệp nhất trong Chúa Kitô. Cha mời gọi các con hãy rộng mở tâm hồn để đón nhận những hồng ân Chúa muốn tuôn đổ trên các con trong những ngày này và những gì các con trải nghiệm trong kỳ đại hội này, đừng giữ riêng cho mình, cũng đừng chỉ để lại trong những bức ảnh trên điện thoại hay các đoạn video trên mạng xã hội. Hãy chia sẻ và phản chiếu những trải nghiệm ấy bằng chính cuộc sống của mình, vì hôm nay biết bao người đang cần chứng táo vui tươi và đầy sức lan tỏa mà một người trẻ yêu mến Chúa Kitô có thể mang đến. Đừng sợ trở thành khí cụ của Thiên Chúa để khơi dậy niềm hy vọng trong biết bao tâm hồn đang đau khổ. Cha phó thác các con cho sự chuyển cầu hiền mẫu của Đức Mẹ Truyền Giáo. Xin Mẹ cầu bầu để các con trở nên muối và ánh sáng của Chúa Kitô trên mảnh đất Peru thân yêu này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các con.
1: Tin Roma. Đức Hồng Y Roche nói rằng Đức Thánh Cha sẽ không thay đổi đường hướng giới hạn lễ theo nghi thức Tridentino. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí The Tablet của Công giáo Anh, Đức Hồng Y Arthur Roche, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục duy trì hiệu lực của tự sắc Traditionis Custodes do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành năm 2021 nhằm giới hạn việc cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962. Đồng thời, Ngài cũng loại trừ bất kỳ khả năng nào quay trở lại với những nới rộng trước đây mà Đức Benedicto thứ 16 đã cho phép qua tự sắc Summorum Pontificum. Khi được hỏi vì sao vấn đề này vẫn còn rất tế nhị, Đức Hồng Y Roche mở đầu bằng nhận định rằng đây là một lĩnh vực vừa phức tạp vừa rất quan trọng vì nó liên quan đến bí tích thánh thể là bí tích hiệp nhất, trong đó toàn thể cộng đoàn phải quy tụ để cùng nhau cử hành. Theo Đức Hồng Y, khi những tranh cãi về phụng vụ bắt đầu gây ra sự chia rẽ, thì điều đó cho thấy đời sống của giáo hội đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Đức Hồng Y Tổng trưởng kể lại một tình huống mà theo Ngài thường xuyên xảy ra trong các cuộc gặp với những nhóm gắn bó với phụng vụ trước cộng đồng Vatican thứ hai. Tuy Đức Hồng Y không nói rõ đã gặp những nhóm nào. Ngài cho biết mỗi khi nhắc rằng Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục cho phép cử hành theo nghi thức cũ trong những trường hợp được quy định, thì các đối thoại viên thường không đưa ra lập luận cụ thể nào ngoài việc tiếp tục khẳng định rằng họ đang bị bách hại. Đức Hồng Y mô tả thái độ ấy bằng một hình ảnh âm nhạc, giống như một ban nhạc vẫn cứ chơi một giai điệu chói tai, không hòa hợp với toàn bộ đời sống của giáo hội. Một điểm phân biệt khác mà Đức Hồng Y Roche đề cập là vai trò của vị chủ tế. Trong thánh lễ Tridentino, trọng tâm được đặt nơi linh mục, người hành động thay mặt cộng đoàn. Còn trong cuộc cải tổ phụng vụ sau công đồng Vatican thứ hai, các tín hữu đã lãnh nhận phép rửa với tư cách là dân tư tế của Thiên Chúa, cũng tham gia cách tích cực vào việc cử hành cùng với vị chủ sự. Kết thúc chủ đề này, Đức Hồng Y quy tất cả những lập trường trên đây về một nguyên tắc nền tảng duy nhất, khả năng của bí tích thánh thể trong việc quy tụ và duy trì sự hiệp nhất của một cộng đoàn đa dạng chính là tiêu chuẩn để đánh giá mọi quyết định liên quan đến phục vụ, kể cả những quyết định sẽ được thực hiện trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
0: Tin Trung Quốc, ba linh mục của giáo phận Ôn Châu Trung Quốc được trả tự do. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, hãng tin Asia News ở Milano, Bắc Ý cho biết cha Mai Hiển Sĩ và hai linh mục của giáo phận Ôn Châu đã được nhà nước Trung Quốc trả tự do ngày 22 tháng 7 trước đó sau thời gian bị giam giữ. Ngay khi ra khỏi nơi giam giữ, Ngài được đông đảo thân nhân và giáo dân vây quanh chào đón. Cha Mai Hiển Sĩ bị công an bắt ngày 22 tháng 11 năm 2024 đúng lễ Thánh Cecilia. Trong suốt thời gian cha bị giam giữ, bà mẹ gần 90 tuổi của cha Ma đang bệnh nặng và nằm liệt giường không hề biết sự thật. Phiên tòa ban đầu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 năm ngoái, năm 2025, nhưng bị hoãn đến ngày 17 tháng 11 cùng năm. Do cha Mai Hiển Sĩ từng giữ vai trò lãnh đạo quan trọng trong giáo hội công giáo chính thức của giáo phận Ôn Châu, nhiều người cho rằng việc dựng nên các cáo buộc nhằm loại ngài khỏi vị trí lãnh đạo. Hiện vẫn chưa rõ liệu giấy phép hành nghề tôn giáo của ngài có được cấp lại hay sẽ bị nhà nước thu hồi. Hai linh mục thuộc giáo hội hầm trú tại Ôn Châu là cha Cao và cha Vương trước đó cũng bị chính quyền Thượng Hải xử phạt hành chính.

0: Một người bị giam 15 ngày và phạt 1.000 nhân dân tệ, người còn lại bị giam 10 ngày và phạt 500 nhân dân tệ. Cả hai được trả tự do ngày 9 tháng 7, nhưng bị cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu tiếp tục cử hành các bí tích cho giáo dân, họ có thể bị truy tố hình sự. Trong 2 năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch chuyển hóa hàng giáo sĩ của giáo hội Hầm Trú. Các linh mục Hầm Trú từ nơi khác không gia nhập giáo hội chính thức sẽ không được cư trú tại Ôn Châu. Các linh mục địa phương không đăng ký sẽ không được ở trong nhà thờ, cũng như không được công khai cử hành các bí tích. Mỗi giáo xứ đều phải thành lập hiệp hội công giáo yêu nước, còn các gia đình cho các linh mục Hầm Trú mượn nhà để cử hành bí tích có thể bị phạt tới 200.000 nhân dân tệ. Hiện giáo hội chính thức tại Ôn Châu có gần 50 linh mục và hơn 40 nữ tu. Cha Mai Hiển Sĩ đã được thay thế do linh mục Hồ Long Kiên, chủ tịch hội công giáo yêu nước. Trong khi đó, giáo hội Hầm Trú có 24 linh mục cùng hơn 40 nữ tu thuộc hai hội dòng khác nhau. Giám mục hợp pháp của giáo phận là Đức Cha Thiệu Trúc Mẫn, người cũng nhiều lần bị chính quyền tước quyền tự do trong những năm gần đây.
1: Tin Assisi. Assisi cùng với hàng ngàn bạn trẻ chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng vào ngày 6 tháng 8 sắp tới. Một cao điểm trong năm thánh kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Francisco Assisi sẽ diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 8 tới đây, khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Assisi, miền Trung nước Ý để kết thúc lễ hội giới trẻ kéo dài 3 ngày. Tham dự lễ hội có hàng ngàn bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới, không phân biệt tôn giáo nào. Lúc 10:30, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với các bạn trẻ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các thiên thần của dòng Francisco. Bên trong thánh đường này có nhà nguyện Botiuncula nhỏ bé, nơi Thánh Francisco Assisi đã qua đời vào ngày 4 tháng 10, cách đây đúng 800 năm. Theo dòng Francisco và giáo phận Assisi, cho đến nay có khoảng 2.200 bạn trẻ ghi danh tham dự. Họ đến từ Ý, Bosnia, Herzegovina, Croatia, Ba Lan, cùng nhiều quốc gia châu Âu khác, từ Hoa Kỳ, Việt Nam và Nam Sudan. Theo cha Thomas Frieden, người đã gần 20 năm phụ trách một vụ hành hương cho khách nói tiếng Đức tại Assisi, lần này Đức Giáo Hoàng không có kế hoạch lên vương cung thánh đường Thánh Francisco ở khu phố cổ trên đồi do dòng Francisco viện tu coi sóc. Vào tháng 11 năm ngoái, 2025, Ngài đã đến đây cầu nguyện trong chốc lát trước mộ vị thánh, rồi sau đó đã gặp gỡ hội đồng giám mục Ý đang nhóm họp tại Assisi. Cha Thomas Braden thuộc dòng Francisco cho biết trong năm nay 2026, lượng khách đến Assisi vẫn không hề giảm, dù sau cao điểm vào dịp phục sinh và lễ hiện xuống hiện nay có phần lắng dịu hơn. Cha nói, đối với nhiều người, dù có tín ngưỡng hay không, Thánh Francisco là hình ảnh diễn tả khát vọng sâu xa của con người, vì Ngài tượng trưng cho hòa bình, công lý, trách nhiệm đối với công trình tạo dựng và sự gắn kết với Thiên Chúa. Con số khoảng 5 triệu khách tham quan mỗi năm của Assisi được dự đoán sẽ vượt qua năm 2026. Cha Raylan cũng cho biết, chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, tôi đã hướng dẫn 2.300 khách hành hương đến từ các nước nói tiếng Đức. Các đoàn khách đã đăng ký kín lịch cho đến tận tháng 11 năm nay. Hiện nay chúng tôi có ngày cao điểm lên đến 18.000 khách. Điều này đặc biệt rõ ràng vào mùa xuân vừa qua, khi di hài Thánh Francisco được trưng bày để các tín hữu kính viếng trong 4 tuần, một sự kiện rất hiếm gặp. Sự kiện đặc biệt này đã thu hút hơn 370.000 người. Cha Raiden nhận xét, đối với nhiều người, Assisi không chỉ là một trung tâm hành hương công giáo, nghệ thuật đức tin, phong cảnh tuyệt đẹp và thiên nhiên. Tất cả tạo nên sức hấp dẫn rất lớn. Cha cũng cho rằng, Thánh Francisco với thông điệp về một giáo hội nghèo khó nhưng dấn thân phục vụ vẫn được nhiều người cảm nhận là rất hiện đại và đáng tin cậy. Nhiều đoàn hành hương kết hợp chuyến viếng Thánh Francisco với việc cầu nguyện tại mộ của vị tông đồ Internet Carlos Acutis. Tuy nhiên, cha Raiden lưu ý rằng cả Đức Giáo Hoàng Francisco lẫn Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cho đến nay đều chưa từng đến viếng mộ này. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco, vào tối mùng 3 tháng 10, tại nhà nguyện Botiuncula sẽ diễn ra nghi thức tưởng niệm giờ phút vị thánh qua đời. Thánh lễ trọng thể ngày 4 tháng 10 tới đây sẽ được cử hành tại quảng trường trước vương cung thánh đường Thánh Francisco tầng dưới, dự kiến quy tụ đông đảo các giám mục, tu sĩ, tổng thống Ý Sergio Mattarella cùng với các đại sứ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng sẽ không tham dự. Dẫu vậy, nhiều dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại vùng Umbria trong sự kiện lớn tiếp theo. Ngày 27 tháng 10 là kỷ niệm 40 năm buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình tại Assisi do Thánh Gioan Paulo II khởi xướng. Theo cha Thomas Braden, tại Assisi, người ta kỳ vọng Đức Giáo Hoàng sẽ hiện diện trong các cử hành tại vương cung thánh đường Thánh Francisco.
0: Tin Paris Pháp Quốc, các bệnh viện Kitô tại Pháp yêu cầu được bảo vệ quyền tự do lương tâm trước đạo luật cho phép trợ tử. Sau khi Quốc hội Pháp chính thức thông qua luật cho phép trợ tử, làn sóng phản đối việc buộc các cơ sở y tế phải thực hiện các biện pháp kết thúc sự sống ngày càng gia tăng. Lãnh đạo của 150 bệnh viện, cơ sở chăm sóc và tổ chức xã hội mang căn tính Kitô giáo đã cùng ký một bản kêu gọi yêu cầu nhà nước công nhận quyền từ chối vì lương tâm ở cấp cơ sở. Trong bản tuyên bố mang tựa đề "Lương tâm của chúng tôi đang bị đe dọa", được đăng trên nhật báo Công giáo La Croix số ra ngày thứ Sáu 31 tháng 7 vừa qua, các vị ký tên khẳng định rằng hãy xoa dịu đau khổ chứ đừng giúp người ta chết. Theo họ, sứ mạng của các cơ sở y tế không phải là chủ động gây ra cái chết, nhưng là đồng hành với con người trong giai đoạn cuối đời, giảm nhẹ đau đớn và bảo vệ phẩm giá của mỗi bệnh nhân. Ông Jean-René Barthélemy, Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia các cơ sở y tế và xã hội mang căn tính Kitô giáo, cho biết sẽ vận động để pháp luật công nhận những cơ sở mà nguyên tắc đạo đức không cho phép tham gia vào việc trợ tử. Ông đề nghị Hội đồng Hiến pháp Pháp công nhận một điều khoản lương tâm dành cho các tổ chức. Theo đó, các cơ sở có sứ mạng không tương thích với việc chủ động chấm dứt sự sống sẽ không phải thực hiện cũng như không bị buộc phải tổ chức các thủ tục trợ tử. Ông Barthélemy nhấn mạnh rằng, sự phản đối không đơn thuần xuất phát từ niềm tin tôn giáo. Đây không phải là vấn đề của riêng người Công giáo. Theo ông, rất nhiều nhân viên y tế không có niềm tin tôn giáo cũng đang lo ngại về tác động của đạo luật mới đối với công việc chuyên môn. Ông cũng cho rằng cuộc tranh luận công khai chưa thật sự cân bằng. Những tiếng nói phê phán việc trợ tử và tự tử có trợ giúp ít được chú ý, trong khi các cuộc khảo sát dư luận đôi khi tạo nên hình ảnh đơn giản hóa rằng toàn xã hội đều ủng hộ luật này. Các tổ chức ký tên nhấn mạnh rằng, việc phản đối trợ tử không đồng nghĩa với việc từ chối chăm sóc người sắp qua đời. Ngược lại, họ kêu gọi phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc giảm nhẹ, tăng cường điều trị giảm đau, bảo đảm sự chăm sóc liên tục cho đến khi người bệnh qua đời tự nhiên. Ông Barthélemy nói, chúng tôi muốn đồng hành với con người cho đến những giây phút cuối cùng. Điều đó bao gồm một mô hình chăm sóc toàn diện, điều trị y khoa, giảm đau, sự gần gũi về mặt nhân bản và hỗ trợ trong chính môi trường quen thuộc của người bệnh. Theo ông, cuộc tranh luận về đạo luật mới không nên chỉ xoay quanh quyền được lựa chọn cái chết, mà cần đặt trọng tâm vào việc bảo đảm cho mỗi người một cái kết của cuộc đời trong phẩm giá.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi bàn về các tác nhân của phụng vụ và thánh lễ, chúng ta đã biết chính Đức Kitô mới là vị chủ sự chính yếu, người lôi cuốn tất cả mọi người vào công việc chúc tụng Chúa Cha, và Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta ở trong Đức Kitô nên đã yêu thương, lắng nghe và chúc lành chúng ta. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về tác động của Hội Thánh. Chúng ta thấy rằng, Tân Ước và truyền thống đã sử dụng nhiều hình ảnh và thuật ngữ để diễn tả bản chất Hội Thánh. Chẳng hạn như dân Thiên Chúa, thân thể Đức Kitô, đền thờ Thánh Linh. Cả ba khái niệm ấy đều đượm màu sắc phụng tự. Dân Thiên Chúa có nghĩa là đoàn dân đã được thành hình nhờ giao ước của Chúa và được sáp nhập nhờ bí tích rửa tội. Thân thể Đức Kitô muốn nói đến việc tham gia vào chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế của người. Đền thờ Thánh Linh gợi lên ý tưởng cầu nguyện và thánh hóa. Khi bàn về các cuộc cử hành phụng vụ, các văn kiện tòa thánh từ sau Công đồng Vaticano thứ hai thường nêu bật ý tưởng cộng đoàn. Vậy, cộng đoàn phụng vụ là gì? Trong tiếng Việt, từ cộng đoàn hay cộng đồng, tự nó chỉ nói lên ý tưởng một đoàn người cùng chung với nhau. Trong tiếng Pháp, assembly không những ám chỉ một hội nghị, chẳng hạn như quốc hội, assembly nationale, nhưng còn muốn nói lên một tác động, quy tụ, gom góp. Tiếng Anh, assembly cũng mang nghĩa tương tự. Điều này càng rõ rệt hơn nữa trong tiếng Latin, congregatio fidelium, do động từ congregare là quy tụ, tụ họp. Tiếng Hy Lạp của các giáo phụ là synasis. Tư tưởng này rất gần gũi với khái niệm về hội thánh theo Kinh Thánh. Qahan trong tiếng Do Thái ám chỉ một cộng đoàn được quy tụ lại để lắng nghe lời Chúa và cử hành phụng vụ. Như chúng ta đã biết, trong Tân Ước, Hội Thánh, Ecclesia, vừa ám chỉ toàn thể các người đã lãnh bí tích rửa tội và trở thành thân thể của Đức Kitô, tức là Hội Thánh phổ quát, vừa ám chỉ những cộng đoàn tín hữu họp nhau tại một nơi, nghĩa là Hội Thánh địa phương, mà chúng ta có thể dịch là giáo đoàn hay cộng đoàn. Hai chiều kích phổ quát và cộng đoàn liên hệ mật thiết với nhau. Hội thánh địa phương tượng trưng nơi cộng đoàn tụ họp ở một nơi để cử hành phụng vụ, là dấu hiệu của hội thánh phổ quát, nghĩa là đoàn dân đông đảo trên khắp thế giới được gắn bó với nhau qua bí tích rửa tội, trong cùng một niềm tin vào Đức Kitô, một thánh thể, một niềm hy vọng, một thể chế. Tất cả mọi người được liên kết với nhau nhờ mối dây hiệp thông do quyền năng của Thánh Linh. Những hình dạng cộng đoàn. Phụng vụ được cử hành bởi một cộng đoàn. Cộng đoàn này, dù chỉ gồm 2-3 người, cũng biểu thị hội thánh, bởi vì Chúa Kitô hiện diện ở giữa họ. Đâu có Chúa Kitô thì đấy cũng có hội thánh là thân thể của người. Tuy vậy, dưới khía cạnh biểu tượng, quy chế sách lễ Roma phân biệt nhiều cấp độ của cộng đoàn cử hành thánh lễ. 1. Đứng đầu là cộng đoàn phụng vụ do Đức Giám Mục chủ sự, với sự tham dự của tất cả hàng giáo sĩ và các thành phần giáo dân, bởi vì nó biểu lộ hội thánh địa phương dưới sự lãnh đạo của Đức Giám Mục, với sự cộng tác của linh mục đoàn và bao gồm các hàng ngũ khác nhau của dân Thiên Chúa. Quy chế sách lễ Roma số 112 viết rằng, trong giáo hội địa phương, theo đúng ý nghĩa, địa vị quan trọng nhất phải dành cho thánh lễ do Đức Giám Mục chủ sự giữa hàng linh mục của Ngài, phó tế với các thừa tác viên và có dân thánh của Thiên Chúa tham dự cách đầy đủ và linh động. Quả thật, tại đó hội thánh được biểu lộ cách đặc biệt hơn cả. Trong thánh lễ do Giám Mục cử hành,
cũng như giám mục hiện diện mà không cử hành, phải theo những quy tắc ghi trong sách nghi thức giám mục. 2. Một cấp độ thấp hơn là cộng đoàn phụng vụ tại một giáo xứ dưới sự chủ tọa của linh mục thay mặt đức giám mục. Quy chế sách lễ Roma số 113 viết, cũng phải coi trọng thánh lễ cử hành giữa một cộng đồng, nhất là cộng đồng giáo xứ, vì cộng đồng tượng trưng cho hội thánh phổ quát, ở một thời gian và không gian nhất định, đặc biệt trong lễ cộng đồng ngày Chúa Nhật. 3. Một cấp độ khác là cộng đoàn tu viện các người tận hiến. Ở cấp này, cộng đoàn một đàng xem ra nghèo nàn hơn bởi vì chỉ giới hạn vào một thành phần của dân Thiên Chúa. Nhưng đàng khác lại phong phú hơn bởi vì các phần tử chia sẻ với nhau không những là niềm tin mà thôi, nhưng còn đời sống chung về tài sản, lương thực, lao động nữa. Về điểm này, quy chế sách lễ Roma số 114 viết rằng, trong các thánh lễ cử hành tại một số cộng đồng, thì thánh lễ tu viện, thành phần của thần vụ hàng ngày, hoặc thánh lễ quen gọi là thánh lễ cộng đồng, chiếm địa vị đặc biệt. Mặc dù các thánh lễ này không có hình thức cử hành khác biệt, nhưng cũng rất nên hát trong thánh lễ, và nhất là nên có sự tham dự đầy đủ của mọi thành viên trong cộng đồng tu sĩ hoặc kinh sĩ. Trong các thánh lễ đó, mỗi người sẽ thi hành phận vụ của mình theo chức thánh hoặc theo thừa tác vụ đã lãnh nhận. Mọi tư tế khi không phải làm lễ riêng cho giáo dân vì lý do mục vụ, nên đồng tế trong các thánh lễ đó mỗi khi có thể được. Và lại, tất cả các tư tế thuộc cộng đồng ấy mà ích lợi mục vụ buộc phải làm lễ riêng cho giáo dân cũng có thể đồng tế trong thánh lễ tu viện hay thánh lễ cộng đồng cùng ngày. Các linh mục hiện diện trong cử hành thánh thể, nếu không vì lý do chính đáng mà vắng mặt, nên thi hành phận vụ theo chức thánh mình và do đó mặc phẩm phục và tham dự vào đồng tế. Một hình thức tương tự là những nhóm, tiếng Latin là coetus, dưới nhiều tiêu chuẩn, có thể là cho một hội đoàn hay phong trào, một giới nghề nghiệp, một lứa tuổi, vân vân. Bộ Phụng Tự đã ban hành một văn kiện về thánh lễ dành cho các nhóm này. Tránh cử hành vào ngày Chúa Nhật, ngõ hầu cổ võ sự tham gia của tất cả các tín hữu vào thánh lễ ở giáo xứ. Dù sao, sách lễ Roma cũng có phần dành riêng cho các thiếu nhi, mà ta có thể coi như một nhóm đặc biệt. Tuy với những cấp độ khác nhau, xét về thành phần cấu tạo, nhưng tất cả các cộng đoàn phụng vụ đều mang vài đặc tính chung, tạm liệt kê như sau. A. Đó là những cộng đoàn được quy tụ để cử hành phụng vụ, chứ không phải vì mục tiêu văn hóa, chính trị, thể thao. Nói cho cùng, các phần tử được quy tụ bởi lời Chúa, chứ không phải bởi một nhà lãnh đạo nào khác. B. Như đã nói trên đây, nội dung của buổi cử hành phụng vụ là công trình cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện nơi mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Các phần tử tham gia vào việc cử hành để chúc tụng tạ ơn Chúa, đồng thời cũng cầu xin Chúa thương ban cho được hưởng ơn cứu độ. Đức Kitô đã hứa rằng, đâu có hai ba người tụ họp nhau nhân danh người, thì người sẽ hiện diện ở giữa họ. Ta cũng có thể nói ngược lại, chính Đức Kitô đã quy tụ các tín hữu lại bằng lời của người, để họ cử hành mầu nhiệm vượt qua của người. Họ đã được thánh hiến nhờ bí tích rửa tội, để cử hành các mầu nhiệm thánh. C. Cộng đoàn phụng vụ không mang tính cách thường trực. Các phần tử chia tay nhau sau khi kết thúc thánh lễ, nhưng không vì thế mà khẳng định rằng cộng đoàn tan rã. Thật vậy, mối dây vô hình liên kết các tín hữu với nhau vẫn tồn tại sau khi tan buổi hội. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng cộng đoàn hữu hình
chỉ là dấu chỉ của một cộng đoàn vô hình rộng lớn hơn nhiều. Và vì thế, cộng đoàn hữu hình được mời gọi hãy mở rộng mãi dây huynh đệ liên kết với những anh chị em vắng mặt, cũng như với biết bao nhiêu người tuy chưa hề quen biết gặp gỡ, nhưng cũng là thành phần của một thân thể mầu nhiệm. Trong kinh nguyện tạ ơn ba, Hội Thánh cầu nguyện: Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Như vậy, cộng đoàn vừa sống trong hiện tại, vừa mở rộng đến chiều kích tương lai. Cộng đoàn phụng vụ là dấu chỉ của sự hiệp thông giữa các thánh, Communio Sanctorum, bao gồm cả các phúc nhân trên trời. Đây là điều biện minh cho việc linh mục cử hành thánh lễ, mặc dù không có giáo dân tham dự. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong kiệt tác văn học Những người khốn khổ của đại văn hào Victor Hugo, cuộc gặp gỡ giữa Jean Valjean, một cựu tù nhân khổ sai, với giám mục Mergeler đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cựu tù nhân ấy. Sau khi ra tù vì tội ăn cắp ổ bánh mì và những lần vượt ngục, Jean Valjean bị xã hội ruồng bỏ. Đi đến đâu cũng bị xua đuổi chỉ vì tấm thẻ vàng của một tội phạm. Do vậy, anh luôn mang đầy lòng hận thù và định kiến với cuộc đời. Chỉ có một người duy nhất đã mở rộng cửa đón anh vào nhà, cho anh ăn một bữa tối tử tế và chuẩn bị cho anh một chiếc giường êm ấm để ngả lưng. Đó là giám mục Mergeler. Thế nhưng, trong đêm đó, Jean Valjean đã đánh cắp những món đồ bằng bạc của vị giám mục ấy và bỏ trốn. Khi bị cảnh sát bắt giữ và giải quay trở lại, Jean Valjean ngỡ ngàng trước phản ứng của vị giám mục ấy. Thay vì lên án hay đẩy anh vào tù một lần nữa, giám mục Mergeler lại nói với cảnh sát rằng những món đồ đó là quà ông tặng cho Jean Valjean. Nhờ đó, anh đã không bị cảnh sát bắt giữ một lần nữa. Sự bao dung và tấm lòng nhân hậu của giám mục Mergeler trở thành một nhịp cầu yêu thương dắt cựu tù nhân Jean Valjean bước qua vực thẳm của sự hoài nghi để đi tới miền đất của niềm hy vọng, hoán cải và tái sinh, để sống một cuộc đời đầy lòng bác ái và vị tha với những người mà anh gặp gỡ.

bà và anh chị em thân mến, nhân loại hôm nay đang sống trong kỷ nguyên của kết nối toàn cầu. Công nghệ số giúp con người chạm đến nhau chỉ sau một cú chạm nhẹ và nhanh chóng. Nhưng trớ trêu thay, khi khoảng cách của con người trên mạng xã hội được kéo gần lại, thì khoảng cách giữa các tâm hồn lại bị ngăn cách bởi rất nhiều vực thẳm vô hình. Những vực thẳm đó là sự khác nhau giữa các ý thức hệ của những người sống chung một mái nhà, là sự phân biệt giữa những người khác nhau về điều kiện sống, địa vị hoặc niềm tin tôn giáo. Do vậy, để vượt qua những vực thẳm ấy và đến được với nhau, con người cần phải xây dựng những nhịp cầu nối kết. Trong bối cảnh thế giới có quá nhiều vực thẳm của hiểu lầm, tranh chấp và bạo lực, con người bị tổn thương nghiêm trọng bởi những vực thẳm ấy. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã khẳng định, hôm nay là thời điểm của đối thoại và xây dựng những nhịp cầu. Vào ngày hôm sau thánh lễ trọng thể khai mạc sứ vụ Phêrô, Ngài đã ngỏ lời với các giáo hội Kitô giáo khác và các cộng đoàn giáo hội rằng cách tiếp cận dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tự do lương tâm là nền tảng vững chắc để xây dựng những nhịp cầu giữa các cộng đồng nhân loại. Ngài cũng tuyên bố rằng chứng tá của tình huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn. Thật vậy, chỉ có tình huynh đệ chân thành và những nghĩa cử bác ái cụ thể mới là chất liệu vững chắc và hiệu quả nhất để xây nên những nhịp cầu nối người với người. Chúng ta thấy được điều này nơi vị giám mục Meyer trong tác phẩm văn học Những Người Khốn Khổ vừa được đề cập bên trên. Vị giám mục ấy đã không nhìn Jean Valjean là một người tù đáng bị xua đuổi, dè chừng, nhưng tôn trọng và cư xử với anh như một người anh em khi chuẩn bị bữa ăn và nơi ở cho anh tá túc. Thêm vào đó, ông cũng không tố cáo hành vi ăn cắp của anh ta, mà còn che chở, giúp anh được tự do. Tấm lòng nhân hậu và vị tha ấy là nhịp cầu yêu thương để một vị giám mục thánh thiện, đầy uy tín và đáng kính trọng, cùng một cựu tù nhân tội lỗi, bị xem thường do vị thế thấp kém, có thể bước đến với nhau và chạm vào nhau để trao ban và đón nhận tình người. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta dám bước ra khỏi cái tôi ích kỷ để nhìn nhận rằng những người khác biệt với mình về mọi mặt cũng là những nhân vị đáng được tôn trọng. Nhờ đó, chúng ta có thể xây dựng những nhịp cầu để đến với tha nhân và dẫn tha nhân đến với Chúa bằng lối sống hòa đồng, nhân hậu và thân ái với tất cả mọi người. Lạy Chúa, những định kiến và óc loại trừ tạo nên những vực thẳm ngăn cách chúng con đến với tha nhân và khám phá ra những vẻ đẹp mà Chúa đã mặc lấy cho họ. Xin Chúa cho chúng con ý thức hơn về sứ mạng trở thành một môn đệ thừa sai của Chúa trong thời đại hôm nay. Đó là kiến tạo những nhịp cầu gặp gỡ, để người người gặp gỡ nhau và hiệp hành với nhau trên con đường đến với Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài, mục đích, người nhận và thời gian biên soạn thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan là hai bức thư có tính cách tình cờ gửi cho một giáo đoàn đặc biệt. Thư thứ hai Thánh Gioan được gửi cho bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn và cho con cái bà. Kiểu nói này ám chỉ một giáo đoàn tại Tiểu Á mà tác giả không nói tên. Nhưng vị trưởng lão này hẳn là phải có các liên hệ đặc biệt lắm với cộng đoàn Kitô nói trên, bởi vì ông nói rằng ông yêu thương tất cả các con cái của cộng đoàn. Như thế kiểu gọi bà được tuyển chọn ám chỉ một giáo hội địa phương chứ không phải một nhân vật. Thật ra tác giả nói với tất cả mọi thành viên của giáo đoàn trong số ít cũng như trong số nhiều. Và vào cuối thư, ông gửi tới họ lời chào của các tín hữu của một giáo đoàn anh em. Sau khi trình bày sự hài lòng của mình vì trông thấy tín hữu bước đi trong sự thật, soạn giả cho thấy nỗi âu lo của ông. Các thầy dạy lầm lạc là một đe dọa đang rơi bổ xuống trên một cộng đoàn mà ông rất thương mến. Các thầy dạy giả dối này là tay sai của tên phản Kitô, và sự lầm lạc của họ nằm tại chỗ chối bỏ sự kiện Đức Giêsu đã đến trong thịt xác, nghĩa là họ không chấp nhận nhân tính của người. Khi chối bỏ biến cố nhập thể làm người của Đức Giêsu, các thầy dạy giả hiệu đó phá hủy chính nền tảng của lòng tin Kitô. Soạn giả giúp tín hữu hiểu tất cả sự nghiêm trọng của giáo lý lầm lạc nguy hiểm này mà họ đang gặp phải. Và ông mạnh mẽ cảnh giác họ hãy đề phòng, coi chừng các thầy dạy giả hiệu ấy và kiên vững trung thành với giáo thuyết của Chúa Kitô. Đừng nhượng bộ trước cám dỗ vượt quá ranh giới giáo huấn đích thật mà họ đã nhận lãnh được từ những người đã rao giảng tin mừng tinh tuyển cho họ. Tín hữu không được tiếp đón, cũng không được liên lạc với các người quảng bá các giáo thuyết sai lạc ấy. Bức thư thứ hai này chứa đựng những tư tưởng đã được trình bày một cách rộng rãi trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Vì thế nên nó rất gần gũi với thư thứ nhất. Sự kiện này cho phép chúng ta nghĩ rằng thư thứ hai Thánh Gioan lần đầu tiên trình bày lập trường chống lại các lạc thuyết mới cần phải được bác bỏ một cách rộng rãi hơn trong thư thứ nhất. Hay cũng có thể cho rằng nó chỉ muốn nhắc lại những gì tác giả đã trình bày một cách rộng rãi trong thư thứ nhất. Thư thứ ba Thánh Gioan được gửi cho Gaio, là một tín hữu nổi bật trong cộng đoàn vì cuộc sống và sự dấn thân của ông. Tác giả cho thấy ý thức tin tưởng sâu xa nơi tín hữu hoạt động tích cực và sốt mến này. Ông ca ngợi Gaio là người bước đi trong chân lý và trợ giúp với tất cả lòng quảng đại các thừa sai lưu động tới rao giảng trong cộng đoàn ông đang sống và hoạt động. Nhưng rất tiếc là giáo đoàn này rơi vào một tình trạng khó khăn và khó chịu đối với tác giả. Vì ông Diotrephe, người thủ lãnh cộng đoàn, tự dưng ghen tương với uy tín và quyền tối thượng của tác giả một cách không thể giải thích được, nên không tiếp đón các thừa sai lưu động do tác giả gửi tới. Tệ hơn nữa, còn trục xuất ra khỏi cộng đoàn các Kitô hữu tiếp rước và trợ giúp các thừa sai lưu động này. Tác giả âu lo một đàng bởi vì các thừa sai lưu động nói trên đã được chính tác giả gửi tới các cộng đoàn khác nhau để hun đúc lòng tin của tín hữu mới theo Kitô giáo và đưa nhiều người khác tới với đức tin vào Chúa. Đàng khác, vì phải loan báo tin mừng cho các anh chị em ngoại giáo, các thừa sai nói trên không thể cậy dựa nơi sự trợ giúp vật chất của các anh chị em chưa theo đạo, để tránh khỏi bị chỉ trích bởi các thầy dạy giả hiệu hay những người buôn bán sự thật. Chính vì thế, để có thể giảng giải giáo lý và tiếp tục các hoạt động của mình, các thừa sai nói trên chỉ có thể cậy dựa nơi sự trợ giúp của các Kitô hữu cộng đoàn mà thôi. Tác giả nhắc cho tín hữu cộng đoàn nhớ tới bổn phận đó và khẩn nài lòng quảng đại của họ, cũng như khích lệ họ trợ giúp các thừa sai này. Vì thế ông viết, vậy chúng ta phải tiếp đón những con người như thế để cộng tác vào việc truyền bá sự thật. Vào cuối thư, tác giả nồng nhiệt gửi gắm Demetrio cho ông Gaio. Chắc chắn Demetrio được chỉ định thay thế Diotrephe như là thủ lãnh giáo đoàn này. Hay ông ta là người được tông đồ Gioan đặc cử đặt ông Gaio làm thủ lãnh giáo đoàn, cho tới nay đã do ông Diotrephe cầm đầu. Rất tiếc là chúng ta không có các tin tức khác liên quan tới các nhân vật nói trên.
trong các danh sách các giám mục được các hiến chế tông đồ nhắc tới, Gaio được chỉ định như là giám mục Pergamo và Demetrio giám mục Philadelphia. Cả hai giáo đoàn này thuộc nhóm 7 giáo đoàn được nhắc tới trong sách Khải Huyền, chương 2 câu 12 và chương 3 câu 7. Nhưng không thể kiểm chứng sự chính xác lịch sử của tin tức do thư thứ ba cung cấp cho chúng ta ở đây. Những gì đã trình bày trên đây liên quan tới các người nhận và mục đích của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan cho thấy có rất ít dữ kiện giúp chúng ta xác định thời gian biên soạn và khung cảnh lịch sử rõ ràng của cả hai thư. Thật ra do tính chất ngắn gọn và tình cờ của chúng, hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan không cống hiến cho chúng ta xác định thời gian nào, cũng không chứa đựng yếu tố nào nhắc nhớ đến các sự kiện hay tình trạng lịch sử được các tài liệu khác biết tới. Nhiều học giả nghĩ rằng vì thư thứ ba không nhắc tới các thầy dạy giả hiệu, cũng không đề cập tới các tên phản Kitô, nên vào thời gian ông Gaio sống, tình hình giáo đoàn này chưa trở thành căng thẳng và nguy ngập như trình bày trong thư thứ nhất và thư thứ hai. Vì thế, thư thứ ba đã được biên soạn ra trước hai thư thứ nhất và thứ hai. Lý luận này xem ra hơi yếu ớt, bởi vì thư thứ ba có tính cách hoàn toàn cá nhân, nên không thể dừng lại mà minh giải tình trạng giáo thuyết của cộng đoàn, trong đó ông Gaio sống và hoạt động. Liên quan tới thời gian biên soạn hai thư thứ hai và thứ ba, chúng ta có thể đưa ra các dự phỏng sau đây. Vì các tương đồng thực sự giữa thư thứ hai và thư thứ nhất, đặc biệt là các biện pháp mà thư đã gợi ý cho tín hữu phải có đối với các thầy dạy lầm lạc, thời gian biên soạn ra nó không thể cách xa thời gian biên soạn thư thứ nhất. Do đó, có thể coi hai thư được biên soạn ra đồng thời với nhau. Riêng đối với thư thứ ba, sự kiện nó hé mở cho thấy một cơ cấu giáo hội báo trước biến cố chức giám mục quân chủ được tổ chức trong các giáo hội địa phương, nên không thể xác định thời gian biên soạn quá trễ sau này, cũng không thể cho rằng nó đồng thời với các thư của Thánh Ignacio thành Antioquia, viết giữa năm 107-108, trong đó chức giám mục quân chủ đã được khẳng định một cách rõ ràng. Như thế, thư thứ ba Thánh Gioan được biên soạn ra trước khi Thánh Ignacio thành Antioquia tử đạo, nghĩa là vào cuối thế kỷ thứ nhất, là thời gian biên soạn ra các tác phẩm khác của Thánh Gioan. Hơn nữa, vì lý do gợi hứng cho việc biên soạn và nội dung mục vụ của chúng, thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan nhắc nhớ lại sự gần gũi với 7 thư của sách Khải Huyền. Tất cả cho phép chúng ta nghĩ rằng cả hai thư phát xuất từ môi trường và bối cảnh sống của Thánh Gioan Tông Đồ. Sau cùng, các kiểu diễn tả giống nhau giữa thư thứ hai và thư thứ ba dẫn đưa người đọc tới kết luận rằng cả hai thư cùng do một tác giả biên soạn ra trong cùng một thời gian, nghĩa là khá gần nhau vào cuối thế kỷ thứ nhất.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tính chất xác thực và tầm quan trọng lịch sử của thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngay từ các thế kỷ đầu trong lịch sử Kitô giáo đã có những nghi ngờ liên quan tới tính chất xác thực của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan. Nghĩa là người ta tự hỏi Thánh Gioan Tông Đồ có thật là tác giả hai thư này hay không? Các nghi ngờ đó đã kéo dài và tồn tại cho tới khi Công đồng Trung Tento ban bố sắc lệnh liên quan tới danh sách các tác phẩm kinh thánh ngày 8 tháng 4 năm 1546. Theo chứng từ sử gia Eusebio truyền lại, Origene không chấp nhận thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan vào danh sách các tác phẩm kinh thánh Tân Ước. Chính Eusebio tuy thừa nhận quyền bính của hai thư Thánh Gioan nhưng thực ra lại sắp xếp hai thư vào trong số các tác phẩm kinh thánh gọi là các sách Antilegumenoi, tức các sách bị tranh luận, nghĩa là không được mọi giáo đoàn Kitô thừa nhận trong danh sách kinh thánh Tân Ước. Cả Thánh Girolamo là người đã trích nhiều đoạn của hai thư, cũng xác nhận rằng vào thời ngài không phải tất cả mọi giáo đoàn Kitô đều chấp nhận hai thư như là tác phẩm có tên trong danh sách kinh thánh Tân Ước. Cũng có những chứng từ gián tiếp chứng minh cho các nghi ngờ ấy. Thật thế, các nhà văn Kitô, tác giả nhiều tác phẩm nổi tiếng như Teodoro thành Mốc Suestia và Thánh Gioan Kim Khẩu đã không bao giờ trích thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan. Tuy nhiên thời cổ Kitô có truyền lại nhiều chứng từ chấp nhận tính cách xác thực của hai thư. Từ các bút tích các giáo phụ thời theo sau các tông đồ, khó có thể tìm thấy dấu vết hai thư Thánh Gioan, cùng lắm chỉ có thể nói tới các ám chỉ xa xa, chẳng hạn giáo phụ Policarpo. Các chứng từ sử dụng rõ ràng văn bản hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan có thể tìm thấy trong bút tích của Thánh Ireneo, giám mục thành Lyon bên Pháp, trong danh sách Muratoriano, trong danh sách Thủ bản Claromontano, trong danh sách Momsen, trong giáo phụ Rufino và trong Thánh Agostino. Trong công đồng triệu tập tại thành Cartagine bên Bắc Phi năm 256, văn bản thư thứ hai Thánh Gioan 2:10-11 được trích dẫn như là bản văn kinh thánh. Hai công đồng triệu tập tại Ippona năm 393 và Cartagine năm 397 chấp nhận tính chất xác thực của hai thư, nghĩa là coi Thánh Gioan là tác giả của hai thư. Trong giáo hội Đông Phương cũng có các chứng tá rõ ràng thừa nhận hai thư như tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Các giáo phụ Clemente Alexandria, Dionigi thành Alexandria, Thánh Anastasio, Thánh Cirillo thành Jerusalem, Thánh Gregorio thành Nacianzio, Thánh Epifanio đều biết tới hai thư và sử dụng văn bản của cả hai thư. Sở dĩ đã có các nghi ngờ và lưỡng lự trong các thế kỷ đầu của giáo hội liên quan tới tính chất xác thực của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan là vì các lý do sau đây. Thứ nhất, hai thư rất ngắn và là các thư viết ra một cách tình cờ, không mang nhiều ý nghĩa giáo thuyết đối với giáo hội. Thật vậy, trong khía cạnh thần học, thư thứ hai Thánh Gioan không có gì riêng tư và chuyên biệt, mà chỉ nhắc lại một cách rất sát khít các giáo huấn của thư thứ nhất. Cũng thế, thư thứ ba Thánh Gioan cho thấy rõ ràng tính cách của một bức thư cá nhân và giới hạn vào việc đề nghị một vài luật lệ cụ thể. Lý do thứ hai diễn tả sự bối rối, không muốn để hai thư vào trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước, đó là sự kiện trong cả hai bức thư tác giả tự giới thiệu như là một presbyteros, trưởng lão hay người lãnh đạo cộng đoàn,

thì mới mẻ. Sau cùng, tưởng cũng nên nhấn mạnh trên tầm quan trọng lịch sử mà hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan có được trong việc giúp chúng ta hiểu biết tình hình của giáo hội thời khai sinh. Thư thứ hai Thánh Gioan trình bày tình hình của một cộng đoàn Kitô thời tiên khởi đang tiến triển trong đức tin, cũng như nhận ra các nguy hiểm rình rập đe dọa nó. Đó là giáo huấn lầm lạc của các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn để phổ biến lạc thuyết liên quan tới Chúa Kitô và bản tính nhân loại của người. Tác giả cảnh giác tín hữu và khuyến khích họ trung thành với giáo huấn tinh tuyển đã nhận lãnh, đừng để bị đánh lừa rơi vào lạc giáo. Ngoài ra, thư còn chứa đựng một điều lệ kỷ luật mà các tín hữu phải trung thành tuân giữ, tránh không để cho các thầy dạy giả hiệu phổ biến các giáo thuyết sai lạc đó trong cộng đoàn. Thư thứ ba Thánh Gioan cũng giúp chúng ta hiểu biết cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi một cách sâu rộng hơn. Vị trưởng lão Presbyteros có quyền bính không thể phủ nhận được trên cộng đoàn Kitô. Nhưng trong cộng đoàn cũng xuất hiện một thủ lãnh địa phương gắn bó với quyền bính này. Vị trưởng lão không tố cáo thủ lãnh địa phương là tự ý tiếm đoạt các quyền không thuộc lãnh vực trách nhiệm của mình, nhưng trách cứ ông vì cung cách sử dụng quyền bính ấy. Đó là vụ liên quan tới ông Diotrephe, như tác giả viết trong thư. Tôi viết cho hội thánh, nhưng Diotrephe, một con người thích ăn trên ngồi trước, không chịu nhận quyền của chúng tôi. Vì thế, nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại cho anh ta những việc anh ta đã làm. Anh ta cứ rêu rao những lời độc địa chống chúng tôi. Chưa lấy thế làm đủ, anh ta còn không tiếp đón các người anh em, và ai muốn tiếp đón thì anh ta ngăn cản và trục xuất khỏi hội thánh. Lồng khung văn bản vào trong các tương quan giữa các linh mục và giám mục là những thủ lãnh cộng đoàn Kitô trong các thế kỷ tiếp theo và hiện nay, chúng ta có một bài học về giáo hội học và mục vụ sống động trước mắt, diễn tả các xung khắc và lệch lạc có thể xảy ra giữa giới lãnh đạo của cộng đoàn giáo hội địa phương. Tóm lại, tuy là hai bức thư có tính cách riêng tư, tình cờ, ngắn gọn, nhưng thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan cũng mở ra cho chúng ta thấy các thời điểm kết thúc thật hay và cống hiến cho chúng ta những tin tức quý báu liên quan tới cuộc sống của các cộng đoàn Kitô tiên khởi.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Kính thưa cộng đoàn, nếu chúng ta xem trên TV chừng 2-3 hôm nay, chúng ta thấy rằng trên thế giới người ta đưa tin đó là miền Nam Somali, dân chúng đang lũ lượt kéo về thành phố bởi vì họ đang đói ăn. Đó là nói về một đất nước nghèo, và có thể nói đó là đất đai thì khô trồi cho nên họ không đủ thức ăn. Và trong cuộc sống thì chúng ta vẫn thấy trên thế giới này còn rất nhiều người đói khổ. Năm 1992 thì Liên Hợp Quốc người ta thống kê đó là trên 50.000 người đó là luôn luôn thiếu dinh dưỡng, còn mỗi một ngày thì có 14.000 người chết vì đói. Còn mới đây tôi đọc một cái đó là hiện mỗi một ngày hiện giờ là có 25.000 người chết vì đói. Sống trong một thế giới văn minh như vậy ấy, vậy mà người ta vẫn còn đói. Tôi chỉ nói về đói khổ về vật chất của ăn thức uống mà thôi, chưa nói về những cái đói khác. Cái đói đó là do chính con người chúng ta đã gây ra. Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Thiên Chúa tạo dựng nên mọi vật. Và chúng ta thấy rằng đất quý tự nhiên và sinh hoa kết trái cho cây cối, biển cả cũng cả là một kho tàng vô giá với bao nhiêu cá tôm, trên trời cũng bao nhiêu là chim rồi động vật. Thế nhưng người ta vẫn rơi vào tình trạng đói khổ thiếu ăn là do chính con người chúng ta gây ra với nhau. Và tin mừng cho chúng ta thấy khi những người dân chúng đến lắng nghe lời của Chúa giảng, và khi 2-3 ngày họ không có gì ăn thì Chúa Giêsu đã muốn cho họ ăn trước khi giải tán họ. Thế nhưng Ngài mời gọi các môn đệ rằng anh em hãy lo cho họ ăn. Thế nhưng các ông từ chối việc đó, bởi vì các ông biết các ông không thể lo cho một số đông người như vậy, trên 5.000 người. Ở dưới một nơi hoang vắng chắc chắn không thể mua được. Và các ông có mua chắc cũng không đủ tiền để mà mua với một cái số lượng lớn như vậy. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ cho họ ăn. Các ông bó tay, các ông không làm được điều đó. Nhưng Đức Giêsu đã biết cách mình làm. Và chúng ta thấy chỉ với 5 con cá, 5 cái bánh và 2 con cá thì Đức Giêsu đã hóa ra nhiều để nuôi sống trên 5.000 người ăn, mà còn dư được 12 giỏ đầy nữa. Chúa Giêsu luôn yêu thương, quan tâm đến những nhu cầu của con người. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, và Ngài luôn luôn mời gọi chúng ta cũng biết chia sẻ cho người khác. Ngày hôm nay phép lạ có lẽ chính là lời mà Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ ngày xưa, đó là anh em hãy lo cho họ ăn. Và mỗi người trong chúng ta trong cuộc sống, nếu biết chia sẻ một chút với những người khác, người nghèo đói, thì thế giới này sẽ không còn cảnh đói khổ. Nếu chúng ta biết mở lòng ra để nghĩ đến những người gặp khó khăn trong cuộc sống, thì đó chính là bàn tay nối dài của Đức Giêsu để biến những một ít bánh trở thành nhiều bánh hơn để nuôi sống những người nghèo khó. Mẹ Teresa Calcutta một ngày kia, khi mẹ đem một ít gạo đến cho một người mẹ và một đứa con đang đói,
Khi mà mẹ tưởng rằng khi trao một ít gạo đó cho bà thì chắc bà phải vui mừng lắm. Thế nhưng quả thực bà vui mừng lắm, nhưng ngay sau đó bà đã lấy số gạo đó và chia làm hai, và bà lấy một nửa mang đi cho người khác. Lúc đó mẹ mới hỏi rằng: tôi tưởng nhà bà đói lắm chứ, không có gạo ăn. Thì bà đó đã trả lời rằng: vâng, chúng con không có, hết gạo rồi, không có gạo ăn. Thế nhưng một bà lão gần cạnh nhà chúng con đây cũng mấy ngày hôm nay không có gì để ăn. Vâng, người mẹ đó đói, thế nhưng vẫn nghĩ đến người khác, vẫn chia sẻ một ít gạo của mình cho người khác. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giêsu luôn mời gọi chúng ta, hãy biết chia sẻ cơm bánh cho người khác. Trong cuộc sống ngày hôm nay, hình như chúng ta vẫn thường làm ngơ trước những lời mời gọi để chia sẻ cho người khác, hoặc là rất ít khi chúng ta móc một chút tiền lẻ để bố thí cho người nghèo. Nếu không ai biết chia sẻ thì những người nghèo đói khó sẽ dựa vào đâu? Và rồi chính chúng ta, nhiều khi chính chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta là những người quá nghèo, hoặc là ta là những người vẫn đủ ăn đấy, mà cứ cho rằng ta vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu thốn. Và chính vì vậy cho nên ta cũng chẳng dám chia sẻ đi những gì mình đang có. Chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, một số lương thực rất ít ỏi, thế nhưng ta có thể nuôi sống được hơn 5.000 người ăn. Chúa Giêsu đã làm phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân chúng. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy biết chia cho những người khác những gì mình đang có. Tôi đọc trong cuốn Quà tặng cho cuộc sống có một bài viết thế này: nếu bạn có lương thực để ăn, có áo để mặc, có một mái nhà để che thân, có một chỗ để nghỉ đêm, thì bạn hơn 75% dân số trên thế giới. Nếu bạn có tiền để tiêu vặt, có tiền bỏ trong ví, có tiền bỏ vào ngân hàng, thì bạn là 108% người giàu nhất thế giới. Nếu mỗi buổi sáng bạn thức dậy mà bạn cảm thấy mình khỏe hơn hôm qua, thì bạn hãy vui mừng, bởi vì trên thế giới này khoảng 1 triệu người sẽ không sống nổi qua một tuần lễ. Và nếu bạn chưa phải sợ nguy tử vì chiến tranh, sợ cô đơn vì bị tù đày, sự đau đớn vì tra tấn, sự vật vã vì đói khổ, thì bạn quả thực hơn 500 triệu người trên thế giới này. Vâng, như vậy thì chúng ta đừng than van vì chúng ta còn thiếu cái nọ, thiếu cái kia. Hãy biết bao nhiêu người còn đang nghèo đói trên thế giới này, hãy biết chia sẻ một chút những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta có thể làm vơi đi những buồn đau của những người đang đói khổ trên thế giới này. Đó chính là lời mời gọi trong bài tin mừng hôm nay, mà Đức Giêsu muốn mỗi người trong chúng ta hãy thực hiện lời của Ngài, đó là hãy biết chia sẻ một chút gì mình đang có cho những người đang thiếu thốn. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ Peru nhân đại hội giới trẻ Công giáo toàn quốc. Trong những ngày này, từ 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026, hàng chục ngàn bạn trẻ Công giáo Peru đang tham dự đại hội giới trẻ toàn quốc tại Chulucanas, một thành phố có gần 60.000 dân cư ở miền Tây Bắc nước này. Các bạn trẻ cùng nhau sống những giờ phút cầu nguyện, học hỏi, hiệp thông và cử hành phụng vụ, qua đó củng cố cuộc gặp gỡ của mình với Chúa Kitô và canh tân quyết tâm trở thành những người môn đệ và nhà truyền giáo tại chính cộng đoàn của mình. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ để chào mừng, khích lệ và nhắn nhủ hãy trở thành những chứng nhân vui tươi của Chúa trong đời sống thường nhật. Ngài nói, thời khắc mà các con hằng mong đợi và đã nhiệt tình chuẩn bị trong suốt những tháng vừa qua cuối cùng cũng đã đến. Ngày giới trẻ toàn quốc tại Chulucanas. Cha chân thành cảm ơn các con vì đã đáp lại sáng kiến này, một sự kiện góp phần làm mới và củng cố đời sống của giáo hội. Chủ đề quy tụ các con trong cuộc gặp gỡ này là hãy can đảm, Chúa Kitô đang sống. Chính niềm xác tín Chúa hiện diện sống động giữa chúng ta là ngọn lửa nội tâm thôi thúc chúng ta sống can đảm, bước ra khỏi sự khép kín của chủ nghĩa cá nhân để trở thành một phần của cộng đoàn anh chị em trong đức tin, xây dựng những tình bạn chân thành và làm chứng rằng con người hoàn toàn có thể sống hiệp nhất trong Chúa Kitô. Cha mời gọi các con hãy rộng mở tâm hồn để đón nhận những hồng ân Chúa muốn tuôn đổ trên các con trong những ngày này và những gì các con trải nghiệm trong kỳ đại hội này. Đừng giữ riêng cho mình, cũng đừng chỉ để lại trong những bức ảnh trên điện thoại hay các đoạn video trên mạng xã hội. Hãy chia sẻ và phản chiếu những trải nghiệm ấy bằng chính cuộc sống của mình, vì hôm nay biết bao người đang cần chứng tá vui tươi và đầy sức lan tỏa mà một người trẻ yêu mến Chúa Kitô có thể mang đến. Đừng sợ trở thành khí cụ của Thiên Chúa để khơi dậy niềm hy vọng trong biết bao tâm hồn đang đau khổ. Cha phó thác các con cho sự chuyển cầu hiền mẫu của Đức Mẹ Truyền Giáo. Xin Mẹ cầu bầu để các con trở nên muối và ánh sáng của Chúa Kitô trên mảnh đất Peru thân yêu này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các con.
2: Tin Roma. Đức Hồng Y Roach nói rằng Đức Thánh Cha sẽ không thay đổi đường hướng giới hạn lễ theo nghi thức Tridentino. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí The Tablet của Công giáo Anh, Đức Hồng Y Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục duy trì hiệu lực của tự sắc Traditionis Custodes do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành năm 2021 nhằm giới hạn việc cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962. Đồng thời, Ngài cũng loại trừ bất kỳ khả năng nào quay trở lại với những nới rộng trước đây mà Đức Benedicto thứ 16 đã cho phép qua tự sắc Summorum Pontificum. Khi được hỏi vì sao vấn đề này vẫn còn rất tế nhị, Đức Hồng Y Roach mở đầu bằng nhận định rằng đây là một lĩnh vực vừa phức tạp vừa rất quan trọng vì nó liên quan đến bí tích thánh thể là bí tích hiệp nhất, trong đó toàn thể cộng đoàn phải quy tụ để cùng nhau cử hành. Theo Đức Hồng Y, khi những tranh cãi về phụng vụ bắt đầu gây ra sự chia rẽ, thì điều đó cho thấy đời sống của giáo hội đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Đức Hồng Y Tổng trưởng kể lại một tình huống mà theo Ngài thường xuyên xảy ra trong các cuộc gặp với những nhóm gắn bó với phụng vụ trước cộng đồng Vatican thứ hai. Tuy Đức Hồng Y không nói rõ đã gặp những nhóm nào. Ngài cho biết mỗi khi nhắc rằng Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục cho phép cử hành theo nghi thức cũ trong những trường hợp được quy định, thì các đối thoại viên thường không đưa ra lập luận cụ thể nào ngoài việc tiếp tục khẳng định rằng họ đang bị bách hại. Đức Hồng Y mô tả thái độ ấy bằng một hình ảnh âm nhạc, giống như một ban nhạc vẫn cứ chơi một giai điệu chói tai, không hòa hợp với toàn bộ đời sống của giáo hội. Một điểm phân biệt khác mà Đức Hồng Y Roach đề cập là vai trò của vị chủ tế. Trong thánh lễ Tridentino, trọng tâm được đặt nơi linh mục, người hành động thay mặt cộng đoàn. Còn trong cuộc cải tổ phục vụ sau công đồng Vatican thứ hai, các tín hữu đã lãnh nhận phép rửa với tư cách là dân tư tế của Thiên Chúa, cũng tham gia cách tích cực vào việc cử hành cùng với vị chủ sự. Kết thúc chủ đề này, Đức Hồng Y quy tất cả những lập trường trên đây về một nguyên tắc nền tảng duy nhất, khả năng của bí tích thánh thể trong việc quy tụ và duy trì sự hiệp nhất của một cộng đoàn đa dạng chính là tiêu chuẩn để đánh giá mọi quyết định liên quan đến phục vụ, kể cả những quyết định sẽ được thực hiện trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
1: Tin Trung Quốc, ba linh mục của giáo phận Ôn Châu Trung Quốc được trả tự do. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, hãng tin Asia News ở Milano, Bắc Ý cho biết cha Mai Hiển Sĩ và hai linh mục của giáo phận Ôn Châu đã được nhà nước Trung Quốc trả tự do ngày 22 tháng 7 trước đó sau thời gian bị giam giữ. Ngay khi ra khỏi nơi giam giữ, ngài được đông đảo thân nhân và giáo dân vây quanh chào đón. Cha Mai Hiển Sĩ bị công an bắt ngày 22 tháng 11 năm 2024 đúng lễ Thánh Cecilia. Trong suốt thời gian cha bị giam giữ, bà mẹ gần 90 tuổi của cha Ma đang bệnh nặng và nằm liệt giường không hề biết sự thật. Phiên tòa ban đầu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 năm ngoái, năm 2025, nhưng bị hoãn đến ngày 17 tháng 11 cùng năm. Do cha Mai Hiển Sĩ từng giữ vai trò lãnh đạo quan trọng trong giáo hội công giáo chính thức của giáo phận Ôn Châu, nhiều người cho rằng việc dựng nên các cáo buộc nhằm loại ngài khỏi vị trí lãnh đạo. Hiện vẫn chưa rõ liệu giấy phép hành nghề tôn giáo của ngài có được cấp lại hay sẽ bị nhà nước thu hồi. Hai linh mục thuộc giáo hội hầm trú tại Ôn Châu là cha Cao và cha Vương trước đó cũng bị chính quyền Thượng Hải xử phạt hành chính. Một người bị giam 15 ngày và phạt 1.000 nhân dân tệ, người còn lại bị giam 10 ngày và phạt 500 nhân dân tệ. Cả hai được trả tự do ngày 9 tháng 7, nhưng bị cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu tiếp tục cử hành các bí tích cho giáo dân, họ có thể bị truy tố hình sự. Trong 2 năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch chuyển hóa hàng giáo sĩ của giáo hội hầm trú. Các linh mục hầm trú từ nơi khác không gia nhập giáo hội chính thức sẽ không được cư trú tại Ôn Châu. Các linh mục địa phương không đăng ký sẽ không được ở trong nhà thờ, cũng như không được công khai cử hành các bí tích. Mỗi giáo xứ đều phải thành lập hiệp hội công giáo yêu nước, còn các gia đình cho các linh mục hầm trú mượn nhà để cử hành bí tích có thể bị phạt tới 200.000 nhân dân tệ. Hiện giáo hội chính thức tại Ôn Châu có gần 50 linh mục và hơn 40 nữ tu. Cha Mai Hiển Sĩ đã được thay thế do linh mục Hồ Long Kiên, chủ tịch hội công giáo yêu nước. Trong khi đó, giáo hội hầm trú có 24 linh mục cùng hơn 40 nữ tu thuộc hai hội dòng khác nhau. Giám mục hợp pháp của giáo phận là Đức Cha Thiệu Trúc Mẫn, người cũng nhiều lần bị chính quyền tước quyền tự do trong những năm gần đây.
3: Tin Assisi. Assisi cùng với hàng ngàn bạn trẻ chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng vào ngày 6 tháng 8 sắp tới. Một cao điểm trong năm thánh kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Francisco Assisi sẽ diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 8 tới đây, khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Assisi, miền Trung nước Ý để kết thúc lễ hội giới trẻ kéo dài 3 ngày. Tham dự lễ hội có hàng ngàn bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới không phân biệt tôn giáo nào. Lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với các bạn trẻ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các thiên thần của dòng Francisco. Bên trong thánh đường này có nhà nguyện Botiuncula nhỏ bé, nơi Thánh Francisco Assisi đã qua đời vào ngày 4 tháng 10, cách đây đúng 800 năm. Theo dòng Francisco và giáo phận Assisi, cho đến nay có khoảng 2.200 bạn trẻ ghi danh tham dự. Họ đến từ Ý, Bosnia, Herzegovina, Croatia, Ba Lan, cùng nhiều quốc gia châu Âu khác, từ Hoa Kỳ, Việt Nam và Nam Sudan. Theo cha Thomas Frieden, người đã gần 20 năm phụ trách một vụ hành hương cho khách nói tiếng Đức tại Assisi, lần này Đức Giáo Hoàng không có kế hoạch lên vương cung thánh đường Thánh Francisco ở khu phố cổ trên đồi do dòng Francisco viện tu coi sóc. Vào tháng 11 năm ngoái, 2025, ngài đã đến đây cầu nguyện trong chốc lát trước mộ vị thánh, rồi sau đó đã gặp gỡ hội đồng giám mục Ý đang nhóm họp tại Assisi. Cha Thomas Braden thuộc dòng Francisco cho biết trong năm nay 2026, lượng khách đến Assisi vẫn không hề giảm, dù sau cao điểm vào dịp phục sinh và lễ hiện xuống hiện nay có phần lắng dịu hơn. Cha nói, đối với nhiều người, dù có tín ngưỡng hay không, Thánh Francisco là hình ảnh diễn tả khát vọng sâu xa của con người, vì ngài tượng trưng cho hòa bình, công lý, trách nhiệm đối với công trình tạo dựng và sự gắn kết với Thiên Chúa. Con số khoảng 5 triệu khách tham quan mỗi năm của Assisi được dự đoán sẽ vượt qua năm 2026. Cha Raylan cũng cho biết, chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, tôi đã hướng dẫn 2.300 khách hành hương đến từ các nước nói tiếng Đức. Các đoàn khách đã đăng ký kín lịch cho đến tận tháng 11 năm nay. Hiện nay chúng tôi có ngày cao điểm lên đến 18.000 khách. Điều này đặc biệt rõ ràng vào mùa xuân vừa qua, khi di hài Thánh Francisco được trưng bày để các tín hữu kính viếng trong 4 tuần, một sự kiện rất hiếm gặp. Sự kiện đặc biệt này đã thu hút hơn 370.000 người. Cha Raiden nhận xét, đối với nhiều người, Assisi không chỉ là một trung tâm hành hương công giáo, nghệ thuật đức tin, phong cảnh tuyệt đẹp và thiên nhiên. Tất cả tạo nên sức hấp dẫn rất lớn. Cha cũng cho rằng, Thánh Francisco với thông điệp về một giáo hội nghèo khó nhưng dấn thân phục vụ, vẫn được nhiều người cảm nhận là rất hiện đại và đáng tin cậy. Nhiều đoàn hành hương kết hợp chuyến viếng Thánh Francisco với việc cầu nguyện tại mộ của vị tông đồ Internet Carlos Acutis. Tuy nhiên, cha Raiden lưu ý rằng cả Đức Giáo Hoàng Francisco lẫn Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cho đến nay đều chưa từng đến viếng mộ này. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco vào tối mùng 3 tháng 10, tại nhà nguyện Botiuncula sẽ diễn ra nghi thức tưởng niệm giờ phút vị thánh qua đời. Thánh lễ trọng thể ngày 4 tháng 10 tới đây sẽ được cử hành tại quảng trường trước vương cung thánh đường Thánh Francisco tầng dưới. Dự kiến quy tụ đông đảo các giám mục tu sĩ, tổng thống Ý Sergio Mattarella cùng với các đại sứ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng sẽ không tham dự. Dẫu vậy, nhiều dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại vùng Umbrian trong sự kiện lớn tiếp theo. Ngày 27 tháng 10 là kỷ niệm 40 năm buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình tại Assisi do Thánh Gioan Paulo II khởi xướng. Theo cha Thomas Braden, tại Assisi, người ta kỳ vọng Đức Giáo Hoàng sẽ hiện diện trong các cử hành tại vương cung thánh đường Thánh Francisco.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, các bệnh viện Kitô tại Pháp yêu cầu được bảo vệ quyền tự do lương tâm trước đạo luật cho phép trợ tử. Sau khi Quốc hội Pháp chính thức thông qua luật cho phép trợ tử, làn sóng phản đối việc buộc các cơ sở y tế phải thực hiện các biện pháp kết thúc sự sống ngày càng gia tăng. Lãnh đạo của 150 bệnh viện, cơ sở chăm sóc và tổ chức xã hội mang căn tính Kitô giáo đã cùng ký một bản kêu gọi yêu cầu nhà nước công nhận quyền từ chối vì lương tâm ở cấp cơ sở. Trong bản tuyên bố mang tựa đề "Lương tâm của chúng tôi đang bị đe dọa", được đăng trên nhật báo Công giáo La Croix số ra ngày thứ Sáu 31 tháng 7 vừa qua, các vị ký tên khẳng định rằng hãy xoa dịu đau khổ chứ đừng giúp người ta chết. Theo họ, sứ mạng của các cơ sở y tế không phải là chủ động gây ra cái chết, nhưng là đồng hành với con người trong giai đoạn cuối đời, giảm nhẹ đau đớn và bảo vệ phẩm giá của mỗi bệnh nhân. Ông Jean-René Barthélemy, Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia các cơ sở y tế và xã hội mang căn tính Kitô giáo, cho biết sẽ vận động để pháp luật công nhận những cơ sở mà nguyên tắc đạo đức không cho phép tham gia vào việc trợ tử. Ông đề nghị Hội đồng Hiến pháp Pháp công nhận một điều khoản lương tâm dành cho các tổ chức. Theo đó, các cơ sở có sứ mạng không tương thích với việc chủ động chấm dứt sự sống sẽ không phải thực hiện cũng như không bị buộc phải tổ chức các thủ tục trợ tử. Ông Barthélemy nhấn mạnh rằng, sự phản đối không đơn thuần xuất phát từ niềm tin tôn giáo. Đây không phải là vấn đề của riêng người Công giáo. Theo ông, rất nhiều nhân viên y tế không có niềm tin tôn giáo cũng đang lo ngại về tác động của đạo luật mới đối với công việc chuyên môn. Ông cũng cho rằng cuộc tranh luận công khai chưa thật sự cân bằng. Những tiếng nói phê phán việc trợ tử và tự tử có trợ giúp ít được chú ý, trong khi các cuộc khảo sát dư luận đôi khi tạo nên hình ảnh đơn giản hóa rằng toàn xã hội đều ủng hộ luật này. Các tổ chức ký tên nhấn mạnh rằng, việc phản đối trợ tử không đồng nghĩa với việc từ chối chăm sóc người sắp qua đời. Ngược lại, họ kêu gọi phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc giảm nhẹ, tăng cường điều trị giảm đau, bảo đảm sự chăm sóc liên tục cho đến khi người bệnh qua đời tự nhiên. Ông Barthélemy nói, chúng tôi muốn đồng hành với con người cho đến những giây phút cuối cùng. Điều đó bao gồm một mô hình chăm sóc toàn diện, điều trị y khoa, giảm đau, sự gần gũi về mặt nhân bản và hỗ trợ trong chính môi trường quen thuộc của người bệnh. Theo ông, cuộc tranh luận về đạo luật mới không nên chỉ xoay quanh quyền được lựa chọn cái chết, mà cần đặt trọng tâm vào việc bảo đảm cho mỗi người một cái kết của cuộc đời trong phẩm giá.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày mùng 3 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 22 đến hết câu 36. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán xong, người lên núi riêng một mình và cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu bảo, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói, quả thật ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Genezareth, dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Con mệt quá. Đó là câu nói mà con vẫn thường được nghe khi gặp các bạn trẻ trên con đường vội vã của cuộc sống thường nhật. Có thể trong cuộc sống hôm nay, chúng ta rất dễ bị cuốn vào những cái danh sách dài dằng dặc của công việc, hay những nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền nó đè nặng lên vai. Và chúng ta cảm thấy mệt mỏi, hoang mang. Và đôi khi chúng ta cảm thấy mình dường như là đang bị chìm dần giữa những cái áp lực của cuộc sống. Đoạn tin mà ngày hôm nay đưa chúng ta trở về với một đêm biển động bên hồ Genesaret. Thuyền của các môn đệ dập dềnh giữa đêm tối, sóng to gió ngược. Các ông là những ngư phủ lành nghề, nhưng trước sức mạnh của thiên nhiên thì các ông hoàn toàn bất lực và ra như sợ hãi. Đúng lúc đang bế tắc, Đức Giêsu xuất hiện, người đi trên biển mà đến với các ông. Thánh Phêrô với bản tính hăng hái đã nói, lạy thầy, nếu quả là thầy thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với thầy. Đức Giêsu bảo, đến đây. Phêrô đã làm được một điều phi thường, đó là ông bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước. Nhưng điều gì xảy ra ngay sau đó? Khi thấy gió thổi mạnh, ông đâm ra sợ hãi, và ngay khoảnh khắc ấy, ông rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào những ngọn sóng. Ông bắt đầu chìm. Ông la lên, lạy thầy, xin cứu con. Đức Giêsu liền giơ tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém lòng tin, sao lại nghi ngờ? Thưa anh chị em, Phêrô chìm không phải vì sóng to hay gió lớn, mà ông chìm vì ông đã rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào cơn bão. Thưa quý ông bà anh chị em, con thuyền của các môn đệ năm xưa chính là hình ảnh gia đình, công sở, hay chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta hôm nay. Trong gia đình có những lúc sóng gió nổi lên từ những hiểu lầm, sự thiếu kiên nhẫn hay gánh nặng tài chính. Chúng ta đâm ra bực bội, buông lời tổn thương nhau vì chỉ mãi nhìn vào khuyết điểm của đối phương. Trong công việc, áp lực chỉ tiêu, sự cạnh tranh không lành mạnh khiến chúng ta lo âu.
Chúng ta dễ đánh mất sự tử tế, trung thực, chỉ vì sợ mình sẽ bị tụt lại phía sau. Khi chỉ nhìn vào sóng gió, tức là khó khăn, phiền muộn và sự yếu đuối của bản thân, chúng ta sẽ chìm trong thất vọng. Nhưng nếu giữa cãi vã, chúng ta biết dừng lại một giây để nhìn về Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự bao dung. Nếu giữa áp lực công việc, chúng ta biết đặt niềm tin vào Ngài, chúng ta sẽ giữ được sự bình an và lòng tử tế. Chúa Giêsu không hứa làm cho cuộc đời của chúng ta hết sóng gió, nhưng Ngài hứa sẽ đồng hành. Ngài sẵn sàng giơ tay kéo chúng ta lên, ngay cả khi đức tin của chúng ta yếu đuối và bắt đầu chìm xuống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết rời mắt khỏi những lo âu, tranh chấp và mệt mỏi của đời thường, để luôn hướng nhìn về Thiên Chúa. Khi con cảm thấy mình đang chìm trong gian khó, xin nắm lấy tay con, nâng con dậy và ban cho con sự bình an của Ngài.

0: Xin chào quý vị, đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một chủ đề đang nhận được rất nhiều câu hỏi gửi đến cho chương trình. Đó là làm sao để đồng hành cùng với con trong giai đoạn trưởng thành. Cha mẹ cần làm gì để chuẩn bị cho con trở thành người lớn, những người lớn thật sự có trách nhiệm với chính mình và với những người xung quanh. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào Như Yến và xin chào quý vị khán giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, về cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ đề cập đến đó là làm sao để các bậc cha mẹ có thể đồng hành được với con cái trong cái độ tuổi các em bước qua tuổi trưởng thành. Và như những cái lá thư mà đã gửi về cho chương trình thì sẽ có hai luồng ý kiến, như là cha mẹ thì sẽ hỏi về việc là làm sao để có thể tiếp tục đồng hành với con, bởi vì trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà người cha người mẹ sẽ rất dễ mất kết nối và không thể trò chuyện được với con của mình vì thấy con mình trở nên khép kín hơn và không chia sẻ với mình nữa. Còn các bạn trẻ cũng có viết thư về cho chương trình và chia sẻ một cái vấn đề mà các bạn băn khoăn, đó là làm sao để thoát khỏi vòng tay của cha mẹ để các bạn có thể tự mình quyết định, đưa ra những cái quyết định của chính mình và làm theo ý mình muốn, cũng như là làm sao để mình có thể lựa chọn theo sở thích cũng như theo cái quan điểm của mình mà không phải nghe sự quản thúc của cha mẹ. Vậy thì theo cha đánh giá như thế nào về cái sự đối kháng này giữa cha mẹ và con cái trong gia đình ạ?
1: Cảm ơn Nhĩ Yến và xin cảm ơn các câu hỏi của các bạn. Thật ra đây là cái thách đố rất lớn dành cho các gia đình cũng như các bạn trẻ ngày hôm nay. Nó có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan. Có thể cái yếu tố khách quan lớn nhất trong cuộc sống chúng ta là cái xã hội nó phát triển rất nhanh. Và khi xã hội phát triển nhanh nhưng mà cái tương tác giữa cha mẹ với con cái thì nó lại không có như ngày xưa. Vì như mình đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong các chương trình khác, là cái việc con cái dành quá nhiều thời gian với phương tiện truyền thông, điện thoại di động hay là những cái mạng xã hội, thì nó mất cái kết nối với cha mẹ, và thậm chí cha mẹ cũng như thế. Đó là cái điểm yếu đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cái đời sống vĩ mô trong cái gia đình chúng ta càng ngày càng nhỏ dần, cái tương tác giữa gia đình của mình với hàng xóm, với mọi người xung quanh nó cũng ít đi. Nên từ cái tương tác đó nó ít đi đó, nên cái khả năng mà kết nối và hiểu lẫn nhau nó rất là khó. Và ngày hôm nay mình thấy được rằng là nhiều bạn trẻ lớn lên trong gia đình nhỏ, là ví dụ một gia đình chỉ có một hai con thôi, thì cái việc cha mẹ từ nhỏ lo cho con quá nhiều, nó làm cho cái người ta gọi là, tiếng Anh gọi là over parenting, nghĩa là người cha người mẹ quá chăm con, quá lo cho con vì chỉ có một hoặc hai đứa thôi, và đâm ra đứa con nó được quá nhiều thứ và nó không quen tự lo cái gì hết. Rồi đến một cái độ tuổi nào đó, tuổi trưởng thành á, là sau 18 tuổi đứa con nó cần phải bước ra khỏi gia đình, thì nó gặp phải một cái sự đối kháng, vì cha mẹ có cái thói quen chăm con và lo cho con là đứa trẻ rồi. Cái thứ hai, nó muốn bước ra nhưng mà nó lại không có tự tin. Nó như là một số bài báo họ nói là nhiều bạn lớn lên tới cái tuổi 37 và 20 mấy tuổi đến 30 mấy tuổi rồi mà vẫn ở trong gia đình, mà không bước ra khỏi gia đình được. Nó là một cái khó khăn rất là lớn, vì cái tuổi của chúng ta là phải tự lập. Do đó mình nghĩ rằng cái yếu tố quan trọng trong các đời sống gia đình, là trong việc giáo dục con cái, là cha mẹ có cái định hướng giúp cho con trở thành người lớn từ ban đầu. Nghĩa là mình không chỉ là nuôi trẻ dạy trẻ, nhưng mà đến một cái tuổi nào đó mình hiểu được rằng mình phải chuẩn bị cho con mình làm người lớn. Và một trong những cái điều mà có thể giúp cho con chuẩn bị làm người lớn là cho con có định hướng sống và mục đích sống của riêng nó, giúp cho con xây dựng định hướng sống và mục đích sống. Thì trong một cái chương trình của Đại học Stanford, cái dự án về người trẻ và tuổi vị thành niên đó, thì của giáo sư William Damon đó, họ làm một cái nghiên cứu kéo dài 4 năm cho các bạn trẻ từ tuổi 18 trở lên đó, thì họ phát hiện ra rằng khoảng 20, chỉ có khoảng 20% các bạn trẻ trong cái tuổi đó là có định hướng và mục đích sống rõ ràng.
0: Yeah.
1: 25% còn lại là gần như sống không có mục đích sống.
0: Wow. Yeah.
1: Nghĩa là không có định hướng, không biết mình phải làm gì, không biết mình đi về đâu, không có hướng đi trong cuộc đời của mình. Và cái số còn lại, số lớn hơn còn lại đó là khoảng 55% đó là ở giữa, nghĩa là bối rối, nghĩa là không rõ ràng trong cái cuộc sống của mình. Vậy thì thật sự ra là một số lớn người trẻ trong xã hội chúng ta ngày hôm nay là, phải nói một cái từ nó hơi nặng, nhưng mà sống không có mục đích.
0: Yeah.
1: Sống không biết mình đi về đâu, mình làm gì mà tại sao. Vì sau đó người ta phân tích kỹ lại thì không phải đây là việc đổ lỗi cho cha mẹ, nhưng mà vì một cái bẫy rất là lớn mà các cha mẹ của chúng ta, những người cha mẹ ngày hôm nay vấp phải đó là quá bảo vệ, quá kiểm soát và quyết định thay cho con quá nhiều thứ. Đâm ra con không có thể hình thành cái bản ngã về bản thân mình.
0: Yeah.
1: Và biết mình là ai và mình cần đi đâu. Hay nói một cách khác, trong cái bộ phim Bố Già mà chúng ta

0: và mình thấy nó tồn động. Thứ nhất là người cha người mẹ chăm trẻ vì cho trẻ là luôn luôn là đứa trẻ.
1: Dạ.
0: Và chăm sóc nó tới tuổi nào đó rồi mà vẫn phải lo cơm nước.
1: Dạ.
0: Không, nó không biết nấu cơm, nó không biết lo cái gì hết, không biết giặt giũ mà 18, 19 dạ. tuổi rồi mà không biết
1: hàng
0: làm.
1: Ngày đúng không ạ?
0: Dạ. Cái gì đó lo, tự lo cho bản thân cũng không được. Người cha người mẹ lo hết.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai nữa là coi trẻ luôn luôn là con nít.
1: Dạ.
0: Là luôn luôn áp đặt tư tưởng của mình, sợ cái tư tưởng của mình nó khác mình chút xíu là nó sai, là không đúng, hay là nó có một chút xíu tư tưởng nổi loạn cái mình bị sốc, mình không chấp nhận đó. Nên luôn khi đứa trẻ nó về nó kể ra cái chuyện gì đó, mình luôn luôn tìm cái sai, tìm cái nguy hiểm để áp đặt, hay là để khuyến cáo nó, làm cho nó không có dám thổ lộ cái cảm xúc. Và hôm nay cái khó của người trẻ, bạn trẻ trong cái tuổi 18, 19 là không thể đối thoại được với cha mẹ.
1: Yeah.
0: Và cha mẹ không đối thoại được với con. Vì cha mẹ có một cái nhìn, cái phóng chiếu, một cái nhìn về con của mình. Và muốn con mình phải theo đó thôi. Yeah. Còn đứa con nó nói ra cái gì là sai hết. Nên cuối cùng nó thành đứa con nó không thể biểu lộ cảm xúc của nó. Nó sợ nói ra vì thứ nhất là nó nói ra thì cha mẹ sẽ buồn. Yeah. Cái thứ hai là nó sợ nói ra sẽ bị la. Hoặc là nó bị thất vọng, nên nó cứ dồn né, nó im lặng và từ từ nó rút lui và nó không còn có kết nối giữa giữa nó với cha mẹ nó nữa về cảm xúc và về tương quan, và từ từ không hiểu nhau nữa. Mà khi không hiểu nhau thì không đối thoại với nhau được. Một cái bẫy thứ ba là người cha người mẹ vì có hai đứa con thôi và thường hay phóng chiếu cái hình ảnh của mình lên con. Phóng chiếu hình ảnh của mình lên con nghĩa là gì? Là muốn con là hiện thân hay là cái kết nối, cái sự tiếp nối của mình. Đây là cái điều rất nguy hiểm vì đứa con nó không phải là mình. Có một số cha mẹ thì muốn con sửa cái lỗi lầm của mình đã từng phạm. Nên mình trong cái bối cảnh lịch sử nào đó mình phạm một cái sai lầm nào đó trong quá khứ, và mình không muốn con nó lặp lại nơi con của mình. Nên vô hình chung mình muốn con mình nó phải hoàn hảo hơn mình. Và từ đó mình cứ phóng chiếu cái yếu đuối của mình lên con của mình đó. Hoặc là mình muốn con mình sẽ thay thế mình đạt được cái gì đó mình từng ước mơ mình không được. Ví dụ như mình đi tu không được, nhưng mà muốn con mình thành linh mục, nhưng mà vì mình thất bại trong đời tu chẳng hạn vậy. Đây cũng là một dạng là muốn con mình nó là cái huân chương của mình, tự hào về con của mình, rồi cuối cùng đứa con nó bị cái áp lực đó trong cuộc đời của nó. Và đó là những cái bẫy của người cha người mẹ khi mà hướng con đến tuổi trưởng thành. Và quan trọng là làm sao để mình nhận diện được cái điều đó và hiểu được rằng ngày hôm nay tôi muốn đứa con tôi là đứa con trưởng thành thì trưởng thành phải là như thế nào. Và phải chuẩn bị cái gì cho nó từ bây giờ, khi nó còn nhỏ, và thậm chí là khi mình nhận thức được điều đó.
1: Dạ vâng. Và đó chắc cũng là một câu hỏi tiếp theo, như cha vừa mới chia sẻ, là làm sao để cho con hiểu là trưởng thành là như thế nào, và chúng ta chuẩn bị những điều gì để cho con cái khi mà trưởng thành thì sẽ có một cái hành trang đúng đắn để con có thể phát triển toàn diện về mọi mặt ạ?
0: Dạ, cái này là một cái câu hỏi rất là khó, và nó đòi hỏi cái việc người cha người mẹ phải biết làm việc rất là nhiều với bản thân mình và với con. Thì một số cái nghiên cứu mình xin gợi ý ra để tóm lại một vài điểm của các nhà tâm lý học cũng như là những người mà chuyên về sự phát triển giáo dục đó. Thì có thể tóm lại trong khoảng 9 điểm sau. Thứ nhất là điều đầu tiên là cha mẹ cần đón nhận con như nó là. Nghĩa là ôm lấy đứa con mà mình có, chứ đừng có ôm lấy đứa con mà mình muốn có. Có rất nhiều bậc cha mẹ dĩ nhiên là sinh ra có đứa con nó kháu khỉnh, nó khôn, nó thông minh và nó khỏe mạnh, đó là điều ai cũng mong đợi. Nhưng mà không phải ai cũng như thế. Có một số đứa trẻ nó sinh ra nó gặp một vài cái biến cố nào đó, nó ví dụ như nó không thông minh như người ta, ví dụ như nó không có đẹp như người ta, ví dụ như là nó không có cao. Nhưng mà người cha người mẹ cứ muốn con phải như đứa con khác, phải là cái kia. Hay là một số những người mẹ rất là đau khổ khi con mình bị tự kỷ. Đây là một cái dạng gặp rất là nhiều. Hay là bị một số cái gì tật bẩm sinh nào đó.

0: rồi đau khổ với cái điều đó, và thậm chí mình mang cái đau khổ đó áp đặt lên con của mình. Mình muốn chữa nó, mình muốn thay đổi nó như những đứa trẻ lành mạnh khác, nhưng mà không có nhận chấp nhận nó như nó là đó, thì ôm đứa con như nó là, nó có thể không thông minh như mình mong đợi, nó có thể hơi tăng động một chút chẳng hạn vậy, nó có thể hơi rụt rè, nó có thể có nhiều cái sự bối rối của nó, thậm chí là bối rối về tính dục. Làm sao để nó hiểu được rằng trong cái tuổi dậy thì, trong cái tuổi gần trưởng thành, nó có những cái bối rối đó nó vẫn được đón nhận như nó là, vì nó là con của mình, chứ đừng so sánh nó với người khác, muốn nó phải là đứa trẻ như mình
1: mong muốn,
0: mình mong muốn. Từ trong tâm tâm của mình, đây là điều đầu tiên mình nghĩ rằng rất khó, nhưng mà cái bước mà giúp cho mình bình an trước con của mình, bất kể nó như thế nào, như Chúa chấp nhận mình như mình là vậy đó. Chúa
1: vâng.
0: Chúa trao ban hết đó, cho mình. Cái điểm thứ hai mà mình nghĩ rằng rất quan trọng để cho các bậc cha mẹ là khi còn trẻ, đứa con còn nhỏ đó, là cha mẹ tập quan sát và tìm ra ơn gọi riêng của em. Khi mà mình có một cái dự hoạch, mình có kế hoạch cho đứa con nó phải là ai, thì mình dễ có nguy cơ là không thấy được cái thiên hướng, cái điểm mạnh của nó như nó là. Tại vì mình ví dụ như người mẹ muốn con lên làm bác sĩ, cái điều tốt thôi, nhưng mà có thể đứa con nó thiên về nghệ thuật, nó thiên về hội họa chẳng hạn vậy, thiên về những cái gì đó liên quan đến cái sự sáng tạo nhiều hơn là cái sự chi ly, cái sự tỉ mỉ của, và cái sự logic của một người bác sĩ đi. Mình ép nó thì nhiều khi nó nghe lời mình, nó theo mình, nhưng mà mình bỏ lỡ cái cơ hội cho nó phát triển cái tài năng của nó.
1: Vậy
0: nên từ nhỏ người cha người mẹ phải tập đối thoại với con và xem khuynh hướng và thiên hướng và khả năng cũng như ưu điểm của con là cái gì, và từ đó mình giúp cho nó phát triển. Và cũng đừng cơ chế giễu những cái yếu đuối của nó. Ví dụ như một số các bạn trẻ rất là đau khổ vì cha mẹ cứ lên án con, nói lên án nhưng mà chỉ trích, ví dụ như là con dở quá, hồi đó ba mẹ đâu có như vậy đâu. Ví dụ như trời ơi, ba mẹ là giáo sư, ba mẹ là thầy cô dạy cái này cái kia rất là giỏi, mà tại con yếu cái này làm ba mẹ xấu hổ quá. Dĩ nhiên mình không giỏi cái này nhưng mình có thể giỏi cái khác đó, nên nhìn thấy được cái thiên hướng của con và nhìn thấy cái điểm mạnh của con, là quan sát tìm ra ơn gọi của con. Nó rất là quan trọng. Cái điểm thứ ba tìm ra đó là chấp nhận trẻ không phải là mình.
1: Không phải là mình.
0: Chấp nhận đứa con đó nó không phải là mình.
1: Là chính bản thân của cha mẹ, đúng không?
0: Nó là nó, chứ nó không phải là mình.
1: Dạ.
0: Cái này để cho mình, giúp cho chúng ta sửa lại cái bẫy ban đầu đó, là mình áp đặt mình lên nó. Mình sinh ra nó là một phần của mình, nhưng mà nó không phải là mình. Nó là chính nó những gì về nó là nó là, chứ không phải là mình. Một số người cha người mẹ đặt mình quá sâu vào đứa con đó, ví dụ như nó lỡ làm cái lỗi gì đó, cái tự nhiên cảm thấy tổn thương rất là nhiều, vì mình nghĩ là mình sai lầm trong việc dạy dỗ nó. Mình nghĩ rằng nó hư là nó làm xấu hổ mình, vì dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn tự hào về con của mình, đó là điều bình thường, và buồn vì con của mình không thành công theo ý mình. Nhưng mà nếu nó thất bại hay nó phạm sai lầm trong cuộc đời của nó là nó không phải là mình. Nên tập tách ra được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn. Và mình kiên nhẫn hơn với đứa con, vì nó cũng cần lớn lên một thời gian. Đây là điều mà mình học được từ việc dạy cho các bé ở trong mái ấm đó. Dĩ nhiên mình muốn nó trưởng thành, nó tốt, nó giỏi, nó ngoan, nhưng mà đâu đó nó vẫn phạm sai lầm, vẫn thất bại, thậm chí nó phạm tội. Lúc đó thì mình rất là dễ cảm thấy buồn là ô, tôi là linh mục, tôi nuôi các em mà tại sao các em nó không có giỏi, nó không có ngoan như là mình dạy nó. Nhưng mình phải hiểu được rằng nó lớn lên nó có cái yếu đuối của nó, nó cần phải trưởng thành, nhưng mà nó cần mình chấp nhận nó như nó là, và nó không phải là chính mình. Mình để ý xem con mình thật sự là ai nữa. Vì con mình không phải là mình nên con mình thật sự là ai, dựa trên cái gì nó yêu thích, dựa trên cái đam mê, dựa trên cái nó tìm kiếm, nó chú ý, Ví dụ như là khi mình ngồi nói chuyện với con, thay vì mình nói mình muốn cái gì thì mình hỏi nó muốn cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì mà đem lại niềm vui trong cuộc đời của nó, cái gì nó nghĩ nó sẽ đem lại ý nghĩa trong cuộc đời của nó, để giúp con xây dựng cái ý nghĩa cuộc đời của mình, giúp con tìm thấy được rằng câu trả lời về việc mình sẽ là ai và tại sao là con người như thế nó quan trọng. Nghĩa là từ từ xây dựng cái giá trị cho con. Thì khi mình bước ra đời đó là mình mang trong người mình cái giá trị đặc biệt nào đó để nói lên mình là ai. Nên người trưởng thành là người biết được đâu là giá trị của mình và đi đâu là cái gì mình đi theo. Nên cái đó nó cần phải được xây dựng từ nhỏ. Thậm chí ngày hôm nay nó có một số cái phương pháp chẩn đoán tâm lý rất là tốt. Trên mạng cũng có, hoặc là đi đến một vài cái nhà tâm lý đó, họ có những cái bài test tâm lý để nhận diện ra đứa trẻ hay là bạn trẻ này có cái tính cách như thế nào. Vì tùy thuộc vào tính cách của mình đó, mình phù hợp trong công việc gì là một, mình phù hợp trong việc làm là hai, mình phù hợp trong tương quan với người khác là ba.
1: Yeah.
0: Ví dụ như người hướng nội, người hướng ngoại, người có khả năng xã giao nhiều, người có khả năng sống yên ắng nhiều, rồi người có khả năng tỉ mỉ nhiều, thì từ đó, từ cái tính cách tâm lý đó cũng có thể phù hợp cho con của mình nó lựa chọn một số nghề nghiệp phù hợp với tính cách của nó. Mình thấy đó, ví dụ như là những người bên lương, hay là thậm chí có một số người bên đạo chạy theo tử vi hay nào kia. Tại sao họ chạy theo cái đó? Tại sao mình không tìm cái phương pháp khoa học? Nó rất là phù hợp và nó được xác minh, nó giúp cho mình nhận diện được cái con người tâm lý của mình. Và như thế con người tâm lý của mình biết là mình phù hợp trong việc sống với ai, trong việc mình sẽ làm cái gì. Và nó phát triển được cái tài năng của mình tốt hơn. Vậy đó. Rồi kế đến là trong cái tương quan với con là mình, đứa con càng lớn nó luôn luôn muốn cha mẹ thích thú với nó và có khả năng sẵn sàng giúp đỡ nó. Đây là điều mà mình cần phải cân bằng nữa. Ví dụ người cha mà người mẹ không có thích thú với con, nó nói ra cái gì cũng chê nó hết, thì nó sẽ ngại, nó không dám nói. Thích thú nghĩa là gì? Có thể có những gì nó đưa ra đó, nó còn nhỏ, nó còn không có là gì so với những gì mình đã trải qua. Nhưng mà đó là cái mà nó thấy được, thì mình giúp cho nó thấy được rằng cái đó là mình cũng nhìn nhận, mình ghi nhận cái điều đang xảy ra trong cuộc đời nó. Ví dụ như khi nó đi học về trong cái tuổi phổ thông đi, khoảng lớp 10, lớp 11, 12 đi, trong đối thoại mình hỏi hôm nay con có gì vui, khi nó chia sẻ về bạn bè đó, mình có vẻ tỏ vẻ thích thú trong bạn bè của nó, đặt câu hỏi về những người bạn mà nó thích, cái điểm tốt nào về bạn của nó mà nó cảm thấy rằng nó thu hút, và cái điểm nào nó cảm thấy có thể là không tốt với người bạn của nó chẳng hạn. Vậy từ đó giúp cho con mình nó có cái khả năng nhận định, mình dựa trên kinh nghiệm sống của mình cũng có thể chia sẻ với nó. Rồi cái đến là mình, cái người ta gọi là lúc cần biết lúc nào mình phải đẩy và lúc nào mình phải rút lui. Đẩy ở đây là gì? Là thách đố con mình. Mình dám thách đố con mình, nghĩa là gì? Mình cho con mình biết rằng không có cái gì là dễ dàng. Mình thích thú nơi con, mình động viên con, nhưng mà cũng phải cho con hiểu được rằng cuộc sống này có thách đố. Và thách đố nó đòi hỏi mình phải tập đối diện với khó khăn. Ví dụ như con bạn thích chơi piano. Và bạn cho nó đi học piano vì thấy là nó có thiên hướng đó. Nhưng mà nó học một thời gian sang cái bài thật là khó và nó cảm thấy nản. Và mình biết nó thích, mình biết nó có thiên hướng đó. Nhưng mà giới trẻ thì khi nó thấy nản thì bỏ cuộc. Thì đôi lúc ở cái lúc này mình cần phải đẩy mạnh hơn để cho nó có thể vượt qua được, mình đồng hành với nó để nó đi đến cùng. Để nó vượt qua được khó khăn và nó cảm thấy được là nó chiến thắng chính bản thân nó. Còn nếu như mà mình thấy nó khó rồi, nó buông cái mình cũng buông luôn. Thì nó mở lỡ cơ hội. Ngược lại, biết cách rút lui là gì? Biết cách rút lui là khi mình biết được rằng con mình nó thật sự không có phù hợp với cái chuyện đó. Một cái môn học nào đó hay là một cái môn thể thao nào đó mình nghĩ rằng nó có vẻ thích, nhưng mà thật sự nó không có thích. Có thể nó giỏi đơn ban đầu thôi, nhưng mà nó không thật sự thích cái đó. Và mình cứ ép nó vì mình nghĩ rằng nó thành công cái đó thì nó sẽ tốt cho bản thân nó. Và nó làm như mình tự hào. Mình ép nó, thì cuối cùng mình đẩy nó vô cái đường là nó phải theo ý mình đó. Nên mình rút lui. đúng lúc và biết cách đẩy đúng lúc là rất là quan trọng. Khi giúp cho con nó học được cái sự trưởng thành và cái khả năng bật dậy trong cuộc sống của nó, và biết dừng lại khi thấy mọi sự nó không cần thiết, không phù hợp nữa. Và kế đến là cần chuẩn bị cho trẻ những chuyện khó phải vượt qua. Trong cuộc sống chúng ta nhiều khi mình có chia sẻ vào nhiều cái lần trong những cái bài nói chuyện khác đó.
1: Dạ.
0: Một trong những điều không thể nào tránh khỏi là mất mát, thất bại. Nhưng mà nếu như mình giúp cho trẻ biết rằng nhìn vào thất bại đó như là những bước để mình thành công, để mình đi tiếp, hay là mất mát là chuyện phải có trong cuộc sống. Một số các bạn trẻ ngày hôm nay dễ bị trầm cảm vì không bao giờ mất mát. Và một khi mà mất một cái rồi nó quá lớn. Thật sự là đối với nhiều người thì nó không quá lớn. Đối với thế hệ cha ông chúng ta hay những người lớn trước chúng ta một thế hệ đi, họ đi qua chiến tranh ở Việt Nam, họ đi qua nhiều cái cuộc ly tán, vượt biên, rồi chia cách, họ đối diện với mất mát rất là lớn. Thậm chí ngậm đắng nuốt cay khi mất tất cả, nhưng mà họ vượt qua được. Nhưng mà chúng ta thấy cái giới trẻ, cái tuổi sinh năm 90, 2000 trở đi đó, không có kinh nghiệm đó.
1: Dạ đúng.
0: Mà khi mình không có kinh nghiệm mất mát đó thì một chút xíu mất mát nó cũng có thể thành quá lớn. Ví dụ như chỉ cần thi rớt, hay là chỉ cần một người yêu bỏ mình thôi là mình có thể suy sụp, trầm cảm và rơi vào cái tình trạng thái tâm thần. Tự nhiên cái người đó trở nên mỏng manh rất là nhiều. Vậy người trưởng thành là không phải người không biết khóc khi đau, nhưng mà biết vực dậy, biết khóc đúng lúc và biết vực dậy sau cái cơn khóc đó. Thì nó phải được chuẩn bị, nó phải được đi qua, được đối thoại. Cái cuối của mình là gì? Là đừng làm hết cho trẻ. Các bậc cha mẹ thường thấy con mình thích cái này hay kia, mình muốn là người anh hùng của nó, mình làm hết cho nó, mình lo cho nó đầy đủ, rồi mình cầm tay chỉ việc đứa con của mình luôn. Mình giống như mình cầm tay mình dắt đi hoài thôi trong tất cả mọi sự đó. Khi mình làm như vậy cái mình đứa trẻ nó không tự làm được. Không tự làm được. Thậm chí là mình can thiệp vô rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống của nó, ngay cả nơi làm việc. Ví dụ như nhiều bậc cha mẹ muốn chuẩn bị sẵn cho con mình cái cơ quan làm việc, cái công ty, xây dựng cả công ty cho con luôn. Con chỉ vô đó làm lại giám đốc thôi. Quá dễ dàng. Đó, thì đây là cái mà làm cho bậc cha mẹ dễ thất vọng nhiều. Vì đứa con nhiều khi nó chưa chắc nó thích cái đó. Cái thứ hai nó có thể phá hư công ty của mình. Trong khi đó mình cảm thấy nó làm vậy thì nó làm tổn thương mình. Mình đã đầu tư rất nhiều cho nó mà nó không làm cho mình sinh lợi. Và nó không có đem lại cái niềm vui. Để hàng vậy nên đừng làm hết cho con. Để cho con nó tự mày mò. Mình biết có một bạn trẻ nọ đó là cháu của một cái người giám đốc có một cái công ty rất là lớn. Nhưng mà khi bắt đầu đi làm đó thì người cháu này được cho vô làm một cái vị trí rất là thấp trong công ty đó, để đi từ dưới đi lên, để làm những công việc rất tầm thường, công việc chân tay, để học hỏi, để hiểu được cuộc sống bắt đầu nó như thế. Chứ không phải là một đùng một cái nó là thiếu gia, nó là người có thể sở hữu một đống tài sản và không có mồ hôi, không có cảm thấy cái khó khăn khi phải đổ mồ hôi nước mắt. Và vì thế cái người mà được cho sẵn như vậy sẽ không có hiểu được nỗi đau hay là cái thiếu thốn, cái cực nhọc của người công nhân từ cái bước cơ sở trở lên đó. Và dĩ nhiên là cái cuối cùng là chính bản thân mỗi người cha mẹ cũng sống có mục đích. Khi mình muốn con mình sống có mục đích, có định hướng rõ ràng thì mình cũng phải sống có mục đích. Nhiều khi một số bạn trẻ gặp mình á trong lúc khó khăn á, họ nói họ không kết nối được với cha mẹ vì cha mẹ chỉ than phiền thôi. Ngoài than phiền về mình, than phiền về cuộc sống của mình, hoặc là nói xấu chồng hay nói xấu vợ. Tự nhiên ví dụ ngồi ăn với con rồi nói xấu người này người kia, hoặc là kể về những cái nỗi khổ, rồi than phiền nó tạo ra cái áp lực của cái sự tiêu cực trong đầu đứa trẻ. Nhưng mà thay vì cái đó, tại sao mình không nói về mục đích sống của mình, về những cái gì mình đem lại ý nghĩa, niềm vui trong cuộc đời của mình, và chia sẻ với con nó thấy được cha mẹ nó có ý nghĩa, làm được cái này hay, rồi có niềm vui trong chuyện này chuyện kia và có định hướng như thế, thì từ từ đứa trẻ nó cũng nghĩ rằng nó cũng muốn làm như thế. Nó cũng muốn sống có mục đích. Thì đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ. Như Yến hỏi thay cho các bạn trẻ, làm sao để cha mẹ đối thoại được với con và con biết cách thoát ra khỏi cha mẹ, thì nó phải là hai chiều, mà nó bắt đầu từ người cha người mẹ chuẩn bị cho con là người trưởng thành. Dĩ nhiên trong các số trước thì mình nói nhiều về việc làm sao đối diện với con là tự tin, nó khủng hoảng của nó, làm sao để nuôi dạy con từ nhỏ. Nhưng mà đó là đối diện với trẻ ở cái tuổi của nó. Mình đi xa hơn một bước nữa là làm sao để giúp con là người trưởng thành trong cái xã hội rất là khó khăn và mỏng giòn ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bận tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

0: đồng không bông quạnh, chẳng cây cối chẳng gì hết. Thế mà Ngài nuôi sống mấy chục ngàn người như vậy thì kể cũng lạ, làm sao mà với máy móc bây giờ linh mục đứng ở trên tòa mà giảng, có khi có người còn không nghe được hay không nghe ra làm sao hết. Thế mà ngày xưa chả có gì hết, rồi ngoài hoang địa như vậy mà Chúa Giêsu giảng cho bấy nhiêu người, và người ta mê mẩn say sưa nghe lời Chúa. Chắc chắn là Chúa đã làm phép lạ để nuôi bánh phần xác, thì chắc cũng phải làm phép lạ để cho người ta nghe lời Chúa. Vậy thì hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với ông bà anh chị em ba cái tư tưởng nhân những cái bài học chúng ta đã nghe. Thứ nhất á, là con người rất là thiếu thốn, luôn luôn cần có cơm bánh, cần có của ăn. Trước hết là của anh phần xác, tất nhiên rồi. Từ đứa trẻ mới ra đời cho đến ông già cũng sắp xuống mồ, cần phải được nuôi dưỡng. Thân xác mà không có của ăn thì chết thôi. Thì tất nhiên ai cái đó ai cũng hiểu. Cho nên thì mình cũng phải, mình được Chúa thương cho được tương đối là còn có của ăn, áo mặc, thì mình thương đến những người không có những cái thứ đó hay là thiếu thốn những cái thứ đó. Mình chia sẻ với người ta một chút thì cũng là sống lời Chúa. Mình xin Chúa cho mình được có lương thực hàng ngày, nghĩa là có đủ ăn, không thừa mà không thiếu. Thì mình cũng nghĩ đến những người mà thiếu của ăn. Trước hết là thiếu của ăn phải phần xác. Rồi tất nhiên là con người thì còn có cái thứ của ăn của đầu óc, của trí khôn, có nghĩa là sự thật. Sống mà cứ bị lừa đảo, cứ có cái sự gian dối thì xã hội này nó sẽ ra cái gì? Nó không còn là cái gì cả. Cho nên sự thật phải được tôn trọng. Mình tôn trọng sự thật và mình chờ đợi là những người sống với mình, chung quanh mình và cái thế giới này cũng sống trong sự thật. Ông bà anh chị em có thể có cái kinh nghiệm, cái thời đại nào mà càng gian dối, càng tham nhũng, nghĩa là lừa đảo người ta để mà đút tiền vào túi, không có cái sự thật, thì xã hội đó xuống cấp, và xuống cấp rất là nhanh. Tất nhiên ai cũng có thể thấy chuyện đó. Vậy thì cái củ ăn của trí khôn ấy là sự thật. Sự thật bình thường tự nhiên như tôi vừa nói á, thì cái nó là dễ hiểu rồi. Nhưng mà nhất là cái sự thật của linh hồn, có nghĩa là phải có giáo lý, giáo lý phải lành mạnh để mà nuôi dưỡng đời sống đức tin của người tín hữu. Thì đấy là cái nhu cầu mà chúng ta có khi ít nghĩ đến, là cái nhu cầu phần xác. Ăn uống phần xác thì chúng ta lo, nhưng mà làm cho đầu óc nó có cái giáo lý lành mạnh thật đúng thì có khi chúng ta ít nghĩ đến. Rồi cái của ăn của linh hồn là cái gì? Ông bà anh chị em biết, của ăn của linh hồn ấy, là ân sủng của Chúa. Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi sự, của ăn vật chất, của ăn tinh thần. Thế thì cái của ăn của linh hồn đó là ân sủng của Chúa. Chúng ta là tín hữu của Chúa, cố gắng làm sao mọi nơi mọi lúc mình sống trong ân sủng của Chúa, đừng để cho tội trọng nó biến linh hồn mình thành ngai vàng của ma quỷ. Đừng để cho linh hồn mình trở thành cái tổ ấm của tội lỗi. Mà ngược lại đó, phải có Chúa Thánh Thần. Và thật sự Chúa Thánh Thần vẫn ở với chúng ta nếu chúng ta không xua đuổi người đi. Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc sống của chúng ta, không phải là chỉ khi chúng ta đọc kinh, chúng ta đi xem lễ, mà mọi nơi mọi lúc nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ biết nương theo Thánh Thần mà sống. Rồi cái của ăn của trái tim tức là tình yêu. Con người sống không có tình yêu thì trở thành những con vật tàn bạo, độc ác, ích kỷ. Cho nên cái của ăn của tình, của trái tim á, là cái tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân. Chúng ta cần anh chị em chúng ta cách này cách khác, và chúng ta cũng giúp đỡ họ, cũng chia sẻ với họ những cái mà họ cần chúng ta, những cái về phương diện gọi là tự nhiên bình thường, cho đến những cái về tinh thần, về đời sống đức tin. Rồi cái của ăn của tình yêu đó, chúng ta đã nói rồi, của ăn của trái tim là tình yêu, của ăn của linh hồn là ân sủng của Chúa, của ăn của trí khôn là sự thật, và tất nhiên trước hết và cuối cùng là của ăn phần xác. Xin cho mỗi người chúng ta để ý đến những chuyện đó. Bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah nói với những người bị lưu đày, cái dân Do Thái bị lưu đày 50 năm rất khốn khổ. Và trong cái bài tin mừng, cái bài đọc thứ nhất đó nhắc lại cái tình trạng là ngôn sứ khuyến khích yên ủi họ vì cái thời gian lưu đày đó sắp chấm dứt, và họ sẽ trở về quê cha đất tổ và hưởng dùng những cái mà Chúa ban cho trong đất thánh. Nhưng mà ngôn sứ nói đừng vì thế, đừng vì những cái của vật chất mà mình quên mất cái tinh thần. Cho nên ngôn sứ nhắc đi nhắc lại lời Chúa, hãy nghe ta thì các ngươi sẽ được hạnh phúc. Nghe Chúa không phải chỉ về phương diện gọi là ăn uống vật chất, mà nhất là nghe lời Chúa để thực hành lời Chúa. Và tất cả những cái đó dựa trên cái nền tảng ấy, là lòng tin vào tình Chúa thương yêu. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, ông bà anh chị em nghe thì đã thấy Thánh Phaolô thách thức tất cả mọi sự. Ngài thách rằng là đố làm cho Ngài bị tách rời khỏi tình thương của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Có nghĩa là Thiên Chúa đã thương yêu chúng ta đến cái độ mà Ngài sai con của Ngài đến trần gian này sống như một người con người, có người mẹ là Đức Maria, và sống như một con người để làm gì? Để mà giải thoát chúng ta khỏi cái thân phận khốn khổ của loài người đã bị chìm đắm trong tội lỗi. Chúa Giêsu chết để chúng ta được tha tội, Chúa Giêsu sống lại để đưa chúng ta vào cuộc sống muôn đời nếu chúng ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa. Và chúng ta biết lợi dụng, có thể nói như vậy, cái công nghiệp của Chúa Giêsu để chúng ta được sống như vậy. Cho nên tin vào tình thương của Thiên Chúa là cái nền tảng, là căn bản cho đời sống tín hữu của chúng ta. Chúng ta có tin vào tình Chúa thương yêu thì chúng ta mới dễ dàng thực hành những lời Chúa dạy. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng là dù là sự sống, sự chết hay bất cứ cái gì, tôi thách là những cái đó có thể tách tôi ra khỏi tình thương của Chúa. Không phải là Thánh Phaolô tự hào tự mãn vì mình yêu mến Chúa, nhưng mà Ngài tự hào tự mãn vì Chúa yêu thương Ngài. Tất cả chúng ta đều là như thế. Chúng ta không có kiêu hãnh vì chúng ta đạo đức, vì chúng ta yêu Chúa thế này thế khác, nhưng mà chúng ta hãnh diện vì Chúa thương chúng ta. Và chúng ta tin tưởng vào tình thương đó để có thể thi hành lời Chúa, để có thể giữ những điều Chúa dạy và hạnh phúc thật chắc chắn chúng ta sẽ đạt. Trong bài tin mừng thì coi như là Chúa Giêsu làm phép lạ để có thể nói rằng là kết thúc chứng minh tất cả những điều chúng ta vừa nói vừa rồi. Các môn đệ thấy rằng là người ta theo Chúa Giêsu nhiều quá trong hoang địa đấy, mà tối đến nơi rồi, cho nên các môn đệ đề nghị Chúa Giêsu giải tán dân để họ đi mua ăn trước khi trời tối. Thì Chúa Giêsu bảo là không có cho đi đâu cả, anh em hãy cho họ ăn. Cái chuyện này rõ ràng là chúng ta thấy là cái ý của Chúa Giêsu Chúa Giêsu đã làm phép lạ thì dù một người hay một ngàn hay một trăm hay bao nhiêu người, Chúa Giêsu làm hết, dù là hoang địa hay là nơi có người ở, không có thành vấn đề. Nhưng mà điều Chúa Giêsu muốn ấy, là các môn đệ cộng tác với người trong cái chuyện người làm. Và đó cũng là điều Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta. Chúa làm được tất cả, nhưng mà Chúa lại cần chúng ta. Vì Chúa thương yêu chúng ta, vì Chúa muốn chúng ta coi như là một cách nào đó hãnh diện vì mình đóng góp với Chúa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu không có làm phép lạ từ không, mà Ngài dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nó là cái gì đâu để mà nuôi không phải chỉ 5.000 người đàn ông, mà như tôi đã nói đấy, với các bà và các em nữa thì có khi đến mấy chục, chứ không phải chỉ 5.000, mấy chục ngàn. Thế thì Chúa Giêsu làm được tất, nhưng mà Chúa Giêsu cần chúng ta để tạo cơ hội chúng ta sống tốt, sống yêu thương bác ái, sống quảng đại, để tạo cơ hội cho chúng ta, để chúng ta có thể nói là tự hào vì mình giúp đỡ được anh em cách này cách khác. Thế thì ý của Chúa Giêsu là như vậy, chứ không phải là để rồi chúng ta tự cao tự mãn mà coi thường người khác, hay là coi như là do mình. Dù sao đi nữa thì tất cả mọi sự là do Chúa. Cho nên thì con người mà càng biết tin vào tình yêu của Chúa, càng phó thác cho tình thương của Chúa, thì con người đó càng dễ thành công. Thành công một cách thánh thiện, chứ không phải là thành công một cách là như là tự mãn, tự kiêu vân vân. Chúng ta xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống như vậy. Chúng ta nghe lời Chúa luôn luôn và đọc kinh hàng ngày. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Nhưng mà chúng ta đừng chỉ nghĩ đến cái lương thực vật chất, mà cái lương thực tinh thần, cái lương thực nuôi dưỡng đầu óc, trí khôn của chúng ta là cái chân lý, nhất là chân lý về đạo. Rồi những cái nhu cầu, tất cả các nhu cầu khác nữa. Trái tim chúng ta cần có tình thương. Chúa muốn chúng ta đưa tình thương để đóng góp vào công việc xã hội, vào công việc bác ái. Và như thế chúng ta cũng được hưởng cái tình thương của người khác một cách thật là huynh đệ, có thể nói như vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, và xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta để chúng ta biết sống lời Chúa. Lời Chúa Giêsu là con của Mẹ. Chúng ta biết sống lời Chúa và chúng ta thật sự đạt được hạnh phúc mà Chúa hứa ban. Xin cảm ơn cộng đoàn.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một chủ đề đang nhận được rất nhiều câu hỏi gửi đến cho chương trình. Đó là làm sao để đồng hành cùng với con trong giai đoạn trưởng thành. Cha mẹ cần làm gì để chuẩn bị cho con trở thành người lớn, những người lớn thật sự có trách nhiệm với chính mình và với những người xung quanh. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, về cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ đề cập đến đó là làm sao để các bậc cha mẹ có thể đồng hành được với con cái trong cái độ tuổi các em bước qua tuổi trưởng thành. Và như những cái lá thư mà đã gửi về cho chương trình thì sẽ có hai luồng ý kiến, như là cha mẹ thì sẽ hỏi về việc là làm sao để có thể tiếp tục đồng hành với con, bởi vì trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà người cha người mẹ sẽ rất dễ mất kết nối và không thể trò chuyện được với con của mình vì thấy con mình trở nên khép kín hơn và không chia sẻ với mình nữa. Còn các bạn trẻ cũng có viết thư về cho chương trình và chia sẻ một cái vấn đề mà các bạn băn khoăn, đó là làm sao để thoát khỏi vòng tay của cha mẹ để các bạn có thể tự mình quyết định, đưa ra những cái quyết định của chính mình và làm theo ý mình muốn, cũng như là làm sao để mình có thể lựa chọn theo sở thích cũng như theo cái quan điểm của mình mà không phải nghe sự quản thúc của cha mẹ. Vậy thì theo cha đánh giá như thế nào về cái sự đối kháng này giữa cha mẹ và con cái trong gia đình ạ?
1: Cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn các câu hỏi của các bạn. Thật ra đây là cái thách đố rất lớn dành cho các gia đình cũng như các bạn trẻ ngày hôm nay. Nó có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan. Có thể cái yếu tố khách quan lớn nhất trong cuộc sống chúng ta là cái xã hội nó phát triển rất nhanh. Và khi xã hội phát triển nhanh nhưng mà cái tương tác giữa cha mẹ với con cái thì nó lại không có như ngày xưa. Vì như mình đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong các chương trình khác là cái việc con cái dành quá nhiều thời gian với phương tiện truyền thông, điện thoại di động hay là những cái mạng xã hội thì nó mất cái kết nối với cha mẹ, và thậm chí cha mẹ cũng như thế. Đó là cái điểm yếu đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cái đời sống vĩ mô trong cái gia đình chúng ta càng ngày càng nhỏ dần, cái tương tác giữa gia đình của mình với hàng xóm, với mọi người xung quanh nó cũng ít đi. Nên từ cái tương tác đó nó ít đi đó nên cái khả năng mà kết nối và hiểu lẫn nhau nó rất là khó. Và ngày hôm nay mình thấy được rằng là nhiều bạn trẻ lớn lên trong gia đình nhỏ, là ví dụ một gia đình chỉ có một hai con thôi, thì cái việc cha mẹ từ nhỏ lo cho con quá nhiều nó làm cho cái người ta gọi là, tiếng Anh gọi là over parenting, nghĩa là người cha người mẹ quá chăm con, quá lo cho con vì chỉ có một hoặc hai đứa thôi, và đâm ra đứa con nó được quá nhiều thứ và nó không quen tự lo cái gì hết. Rồi đến một cái độ tuổi nào đó, tuổi trưởng thành á, là sau 18 tuổi đứa con nó cần phải bước ra khỏi gia đình, thì nó gặp phải một cái sự đối kháng vì cha mẹ có cái thói quen chăm con và lo cho con là đứa trẻ rồi. Cái thứ hai, nó muốn bước ra nhưng mà nó lại không có tự tin. Nó như là một số bài báo họ nói là nhiều bạn lớn lên tới cái tuổi 37 và 20 mấy tuổi đến 30 mấy tuổi rồi mà vẫn ở trong gia đình mà không bước ra khỏi gia đình được. Nó là một cái khó khăn rất là lớn vì cái tuổi của chúng ta là phải tự lập. Do đó mình nghĩ rằng cái yếu tố quan trọng trong các đời sống gia đình, là trong việc giáo dục con cái, là cha mẹ có cái định hướng giúp cho con trở thành người lớn từ ban đầu. Nghĩa là mình không chỉ là nuôi trẻ dạy trẻ, nhưng mà đến một cái tuổi nào đó mình hiểu được rằng mình phải chuẩn bị cho con mình làm người lớn. Và một trong những cái điều mà có thể giúp cho con chuẩn bị làm người lớn là cho con có định hướng sống và mục đích sống của riêng nó, giúp cho con xây dựng định hướng sống và mục đích sống. Thì trong một cái chương trình của Đại học Stanford, cái dự án về người trẻ và tuổi vị thành niên đó, thì của giáo sư William Damon đó, họ làm một cái nghiên cứu kéo dài 4 năm cho các bạn trẻ từ tuổi 18 trở lên đó, thì họ phát hiện ra rằng khoảng 20, chỉ có khoảng 20% các bạn trẻ trong cái tuổi đó là có định hướng và mục đích sống rõ ràng.
0: Dạ.
1: 25% còn lại là gần như sống không có mục đích sống.
0: Wow, dạ.
1: Nghĩa là không có định hướng, không biết mình phải làm gì, không biết mình đi về đâu, không có hướng đi trong cuộc đời của mình. Và cái số còn lại, số lớn hơn còn lại đó là khoảng 55% đó là ở giữa, nghĩa là bối rối, nghĩa là không rõ ràng trong cái cuộc sống của mình. Vậy thì thật sự ra là một số lớn người trẻ trong xã hội chúng ta ngày hôm nay là phải nói một cái từ nó hơi nặng, nhưng mà sống không có mục đích.
0: Yeah.
1: Sống không biết mình đi về đâu, mình làm gì mà tại sao. Vì sau đó người ta phân tích kỹ lại thì không phải đây là việc đổ lỗi cho cha mẹ, nhưng mà vì một cái bẫy rất là lớn mà các cha mẹ của chúng ta, những người cha mẹ ngày hôm nay vấp phải đó là quá bảo vệ, quá kiểm soát và quyết định thay cho con quá nhiều thứ. Đâm ra con không có thể hình thành cái bản ngã về bản thân mình.
0: Dạ.
1: Và biết mình là ai và mình cần đi đâu. Hay nói một cách khác, trong cái bộ phim Bố Già mà chúng ta nổi tiếng, mình vừa mới coi trong vòng cách đây một năm đó, thì nói đến cái chuyện là dĩ nhiên người cha thương con rất là nhiều. Nhưng mà đứa con nó cảm thấy nó bị ngột ngạt, nó người cha bắt nó sống theo ý muốn của người cha. Một phần nào đó của câu chuyện nó nói lên điều đó, và người cha sống cuộc đời của đứa con hay là muốn con sống cuộc đời theo ý của cha của mình. Đây là một cái điều dễ hiểu thôi, vì đây là cái bẫy mà người ta gọi là cái bẫy. Và mình để ý, mình thấy rằng có ba cái bẫy lớn mà chúng ta để ý trong cách giáo dục con cái mà nhiều người thân chủ đến gặp mình đó, và mình thấy nó tồn động. Thứ nhất là người cha người mẹ chăm trẻ vì cho trẻ là luôn luôn là đứa trẻ.
0: Dạ.
1: Và chăm sóc nó tới tuổi nào đó rồi mà vẫn phải lo cơm nước. Không, nó không biết nấu cơm, nó không biết lo cái gì hết, không biết giặt giũ mà 18-19 tuổi rồi mà
0: không biết hàng ngày, đúng không ạ?
1: Cái gì đó lo, tự lo cho bản thân cũng không được, người cha người mẹ lo hết. Cái thứ hai nữa là coi trẻ luôn luôn là con nít. Là luôn luôn áp đặt tư tưởng của mình, sợ cái tư tưởng của mình nó khác mình chút xíu là nó sai, là không đúng, hay là nó có một chút xíu tư tưởng nổi loạn cái mình bị sốc, mình không chấp nhận đó. Nên luôn khi đứa trẻ nó về nó kể ra cái chuyện gì đó, mình luôn luôn tìm cái sai, tìm cái nguy hiểm để áp đặt hay là để khuyến cáo nó, làm cho nó không có dám thổ lộ cái cảm xúc. Và hôm nay cái khó của người trẻ, bạn trẻ trong cái tuổi 18-19 là không thể đối thoại được với cha mẹ. Và cha mẹ không đối thoại được với con, vì cha mẹ có một cái nhìn, cái phóng chiếu, một cái nhìn về con của mình và muốn con mình phải theo đó thôi. Còn đứa con nó nói ra cái gì là sai hết, nên cuối cùng nó thành đứa con nó không thể biểu lộ cảm xúc của nó sợ nói ra. Vì thứ nhất là nó nói ra thì cha mẹ sẽ buồn. Cái thứ hai là nó sợ nói ra sẽ bị la hoặc là nó bị thất vọng, nên nó cứ dồn nén, nó im lặng và từ từ nó rút lui, và nó không còn có kết nối giữa nó với cha mẹ nó nữa về cảm xúc và về tương quan, và từ từ không hiểu nhau nữa. Mà khi không hiểu nhau thì không đối thoại với nhau được. Một cái bẫy thứ ba là người cha người mẹ vì có hai đứa con thôi và thường hay phóng chiếu cái hình ảnh của mình lên con. Phóng chiếu hình ảnh của mình lên con nghĩa là gì? Là muốn con là hiện thân hay là cái kết nối, cái sự tiếp nối của mình. Đây là cái điều rất nguy hiểm, vì đứa con nó không phải là mình. Có một số cha mẹ thì muốn con sửa cái lỗi lầm của mình đã từng phạm. Nên mình trong cái bối cảnh lịch sử nào đó, mình phạm một cái sai lầm nào đó trong quá khứ, và mình không muốn con nó lặp lại nơi con của mình. Nên vô hình chung mình muốn con mình nó phải hoàn hảo hơn mình. Và từ đó mình cứ phóng chiếu cái yếu đuối của mình lên con của mình. Hoặc là mình muốn con mình sẽ thay thế mình đạt được cái gì đó mình từng ước mơ mình không được. Ví dụ như mình đi tu không được, nhưng mà muốn con mình thành linh mục, nhưng mà vì mình thất bại trong đời tu chẳng hạn vậy. Đây cũng là một dạng là muốn con mình nó là cái huân chương của mình, tự hào về con của mình. Rồi cuối cùng đứa con nó bị cái áp lực đó trong cuộc đời của nó. Và đó là những cái bẫy của người cha người mẹ khi mà hướng con đến tuổi trưởng thành. Và quan trọng là làm sao để mình nhận diện được cái điều đó và hiểu được rằng ngày hôm nay tôi muốn đứa con tôi là đứa con trưởng thành thì trưởng thành phải là như thế nào. Và phải chuẩn bị cái gì cho nó từ bây giờ khi nó còn nhỏ, và thậm chí là khi mình nhận thức được điều đó.
0: Dạ vâng, và đó chắc cũng là một câu hỏi tiếp theo như cha vừa mới chia sẻ, là làm sao để cho con hiểu là trưởng thành là như thế nào, và chúng ta chuẩn bị những điều gì để cho con cái khi mà trưởng thành thì sẽ có một cái hành trang đúng đắn để con có thể phát triển toàn diện về mọi mặt ạ?
1: Dạ, cái này là một cái câu hỏi rất là khó, và nó đòi hỏi cái việc người cha người mẹ phải biết làm việc rất là nhiều với bản thân mình và với con. Thì một số cái nghiên cứu mình xin gợi ý ra để tóm lại một vài điểm của các nhà tâm lý học cũng như là những người mà chuyên về sự phát triển giáo dục đó. Thì có thể tóm lại trong khoảng 9 điểm sau. Thứ nhất là điều đầu tiên là cha mẹ cần đón nhận con như nó là. Nghĩa là ôm lấy đứa con mà mình có. Chứ đừng có ôm lấy đứa con mà mình muốn có. Có rất là nhiều bậc cha mẹ dĩ nhiên là sinh ra có đứa con nó khâu khỉnh, nó khôn, nó thông minh và nó khỏe mạnh. Đó là điều ai cũng mong đợi. Nhưng mà không phải ai cũng như thế. Có một số đứa trẻ nó sinh ra nó gặp một vài cái biến cố nào đó. Nó, ví dụ như nó không thông minh như người ta. Ví dụ như nó không có đẹp như người ta. Ví dụ như là nó không có cao. Nhưng mà nếu người mẹ cứ, người cha người mẹ cứ muốn con phải như đứa con khác, phải là cái kia, hay là một số những người mẹ rất là đau khổ khi con mình bị tự kỷ. Đây là một cái dạng gặp rất là nhiều, hay là bị một số cái dị tật bẩm sinh nào đó, rồi đau khổ với cái điều đó, và thậm chí mình mang cái đau khổ đó áp đặt lên con của mình. Mình muốn chữa nó, mình muốn thay đổi nó như những đứa trẻ lành mạnh khác, nhưng mà không có nhận chấp nhận nó như nó là đó. Thì ôm đứa con như nó là, nó có thể không thông minh như mình mong đợi, nó có thể hơi tăng động một chút chẳng hạn vậy, nó có thể hơi rụt rè, nó có thể có nhiều cái sự bối rối của nó, thậm chí là bối rối về tính dục. Làm sao để nó hiểu được rằng trong cái tuổi dậy thì, trong cái tuổi gần trưởng thành, nó có những cái bối rối đó nó vẫn được đón nhận như nó là. Vì nó là con của mình, chứ đừng so sánh nó với người khác. Muốn nó phải là đứa trẻ như mình
0: mong muốn,
1: từ trong tâm tâm của mình. Đây là điều đầu tiên mình nghĩ rằng rất khó, nhưng mà cái bước mà giúp cho mình bình an trước con của mình, bất kể nó như thế nào, như Chúa chấp nhận mình như mình là vậy đó. Chúa trao ban hết cho mình. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng rất quan trọng để cho các bậc cha mẹ là khi còn trẻ, đứa con còn nhỏ đó, là cha mẹ tập quan sát và tìm ra ơn gọi riêng của em. Khi mà mình có một cái dự hoạch, mình có kế hoạch cho đứa con nó phải là ai, thì mình dễ có nguy cơ là không thấy được cái thiên hướng, cái điểm mạnh của nó như nó là. Tại vì mình ví dụ như người mẹ muốn con lên làm bác sĩ, cái điều tốt thôi, nhưng mà có thể đứa con nó thiên về nghệ thuật, nó thiên về hội họa chẳng hạn vậy, thiên về những cái gì đó liên quan đến cái sự sáng tạo nhiều hơn là cái sự chi li, cái sự tỉ mỉ của, và cái
0: logic,
1: sự logic của một người bác sĩ đi. Mình ép nó thì nhiều khi nó nghe lời mình, nó theo mình, nhưng mà mình bỏ lỡ cái cơ hội cho nó phát triển cái tài năng của nó.
0: Vậy
1: nên từ nhỏ người cha người mẹ phải tập đối thoại với con và xem khuynh hướng và thiên hướng và khả năng cũng như ưu điểm của con là cái gì, và từ đó mình giúp cho nó phát triển. Và cũng đừng có chế giễu những cái yếu đuối của nó. Ví dụ như một số các bạn trẻ rất là đau khổ vì cha mẹ cứ lên án con, nói lên án nhưng mà chỉ trích, ví dụ như là con dở quá, hồi đó ba mẹ đâu có như vậy đâu. Ví dụ như trời ơi, ba mẹ là giáo sư, ba mẹ là thầy cô dạy cái này cái kia rất là giỏi, mà tại con yếu cái này làm ba mẹ xấu hổ quá. Dĩ nhiên mình không giỏi cái này, nhưng mình có thể giỏi cái khác. đó, nên nhìn thấy được cái thiên hướng của con và nhìn thấy cái điểm mạnh của con là quan sát tìm ra ơn gọi của con, nó rất là quan trọng. Cái điểm thứ ba tìm ra đó là chấp nhận trẻ không phải là mình,
0: không phải là mình.
1: À, chấp nhận đứa con đó nó không phải là mình,
0: là chính bản thân của cha mẹ, đúng không?
1: À, đúng rồi. À, nó là nó chứ nó không phải là mình.
0: Dạ.
1: Cái này để cho mình, giúp cho chúng ta sửa lại cái bẫy ban đầu đó là mình áp đặt mình lên nó.
0: Dạ.
1: Mình sinh ra nó là một phần của mình nhưng mà nó không phải là mình. Nó là chính nó những gì về nó là nó là, chứ không phải là mình. Một số người cha người mẹ đặt mình quá sâu vào đứa con đó, ví dụ như nó lỡ làm cái lỗi gì đó, cái tự nhiên cảm thấy tổn thương rất là nhiều vì mình nghĩ là mình sai lầm trong việc dạy dỗ nó. Mình nghĩ rằng nó hư là nó làm xấu hổ mình, vì dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn tự hào về con của mình, đó là điều bình thường, và buồn vì con của mình không thành công theo ý mình. Nhưng mà nếu nó thất bại hay nó phạm sai lầm trong cuộc đời của nó là nó không phải là mình, nên tập tách ra được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn. Và mình kiên nhẫn hơn với đứa con vì nó cũng cần lớn lên một thời gian. Đây là điều mà mình học được từ việc dạy cho các bé ở trong mái ấm đó. Dĩ nhiên mình muốn nó trưởng thành, nó tốt, nó giỏi, nó ngoan, nhưng mà đâu đó nó vẫn phạm sai lầm, vẫn thất bại, thậm chí nó phạm tội. Lúc đó thì mình rất là dễ cảm thấy buồn là ô, tôi là linh mục, tôi nuôi các em, tại sao các em nó không có giỏi, nó không có ngoan như là mình dạy nó. Nhưng mình phải hiểu được rằng nó lớn lên nó có cái yếu đuối của nó, nó cần phải trưởng thành, nhưng mà nó cần mình chấp nhận nó như nó là, và nó không phải là chính mình. Mình để ý xem con mình thật sự là ai nữa. Vì con mình không phải là mình nên con mình thật sự là ai, dựa trên cái gì nó yêu thích. Dựa trên cái đam mê, dựa trên cái nó tìm kiếm, nó chú ý. Ví dụ như là khi mình ngồi nói chuyện với con, thay vì mình nói mình muốn cái gì thì mình hỏi nó muốn cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì mà đem lại niềm vui trong cuộc đời của nó, cái gì nó nghĩ nó sẽ đem lại ý nghĩa trong cuộc đời của nó, để giúp con xây dựng cái ý nghĩa cuộc đời của mình, giúp con tìm thấy được rằng câu trả lời về việc mình sẽ là ai và tại sao là con người như thế nó quan trọng. Nghĩa là từ từ xây dựng cái giá trị cho con. Thì khi mình bước ra đời đó là mình mang trong người mình cái giá trị đặc biệt nào đó để nói lên mình là ai. Nên người trưởng thành là người biết được đâu là giá trị của mình và đi đâu là cái gì mình đi theo. Nên cái đó nó cần phải được xây dựng từ nhỏ. Thậm chí ngày hôm nay nó có một số cái phương pháp chẩn đoán tâm lý rất là tốt. Trên mạng cũng có, hoặc là đi đến một vài cái nhà tâm lý đó, họ có những cái bài test tâm lý để nhận diện ra đứa trẻ hay là bạn trẻ này có cái tính cách như thế nào. Vì tùy thuộc vào tính cách của mình đó, mình phù hợp trong công việc gì là một, mình phù hợp trong việc làm là hai, mình phù hợp trong tương quan với người khác là ba. Ví dụ như người hướng nội, người hướng ngoại, người có khả năng xã giao nhiều, người có khả năng sống yên ắng nhiều, rồi người có khả năng tỉ mỉ nhiều, thì từ đó, từ cái tính cách tâm lý đó cũng có thể phù hợp cho con của mình nó lựa chọn một số nghề nghiệp phù hợp với tính cách của nó. Mình thấy đó, ví dụ như là những người bên lương, hay là thậm chí có một số người bệnh đạo chạy theo tử vi hay nọ kia. Tại sao họ chạy theo cái đó? Tại sao mình không tìm cái phương pháp khoa học nó rất là phù hợp và nó được xác minh, nó giúp cho mình nhận diện được cái con người tâm lý của mình. Và như thế con người tâm lý của mình biết là mình phù hợp trong việc sống với ai, trong việc mình sẽ làm cái gì. Và nó phát triển được cái tài năng của mình tốt hơn. Vậy đó. Rồi kế đến là trong cái tương quan với con, là mình, đứa con càng lớn nó luôn luôn muốn cha mẹ thích thú với nó và có khả năng sẵn sàng giúp đỡ nó. Đây là điều mình cần phải cân bằng nữa. Ví dụ người cha mà người mẹ không có thích thú với con, nó nói ra gì cũng chê nó hết, thì nó sẽ ngại, nó không dám nói. Thích thú nghĩa là gì? Có thể có những gì nó đưa ra đó, nó còn nhỏ, nó còn không có là gì so với những gì mình đã trải qua. Nhưng mà đó là cái mà nó thấy được, thì mình giúp cho nó thấy được rằng cái đó là mình cũng nhìn nhận, mình ghi nhận cái điều đang xảy ra trong cuộc đời nó. Ví dụ như khi nó đi học về trong cái tuổi phổ thông đi, khoảng lớp 10, lớp 11, 12 đi. Trong đối thoại mình hỏi hôm nay con có gì vui, khi nó chia sẻ về bạn bè đó, mình có vẻ tỏ vẻ thích thú trong bạn bè của nó, đặt câu hỏi về những người bạn mà nó thích, cái điểm tốt nào về bạn của nó mà nó cảm thấy là nó thu hút, và cái điểm nào nó cảm thấy có thể là không tốt với người bạn của nó, chẳng hạn vậy. Từ đó giúp cho con mình nó có cái khả năng nhận định, mình dựa trên kinh nghiệm sống của mình cũng có thể chia sẻ với nó. Rồi cái đến là mình, cái người ta gọi là lúc cần biết lúc nào mình phải đẩy và lúc nào mình phải rút lui. Đẩy ở đây là gì? Là thách đố con mình. Mình dám thách đố con mình, nghĩa là gì? Mình cho con mình biết rằng không có cái gì là dễ dàng. Mình thích thú nơi con, mình động viên con, nhưng mà cũng phải cho con hiểu được rằng cuộc sống này có thách đố. Và thách đố nó đòi hỏi mình phải tập đối diện với khó khăn. Ví dụ như con bạn thích chơi piano. Và bạn cho nó đi học piano vì thấy là nó có thiên hướng đó. Nhưng mà nó học một thời gian sang cái bài thật là khó và nó cảm thấy nản. Và mình biết nó thích, mình biết nó có thiên hướng đó, nhưng mà giới trẻ thì khi nó thấy nản thì bỏ cuộc. Thì đôi lúc ở cái lúc này mình cần phải đẩy mạnh hơn để cho nó có thể vượt qua được, mình đồng hành với nó để nó đi đến cùng. Để nó vượt qua được khó khăn và nó cảm thấy được là nó chiến thắng chính bản thân nó. Còn nếu như mà mình thấy nó khó rồi, nó buông cái mình cũng buông luôn. Thì nó mở lại cơ hội. Ngược lại, biết cách rút lui là gì? Biết cách rút lui là khi mình biết được rằng con mình nó thật sự không có phù hợp với cái chuyện đó. Một cái môn học nào đó hay là một cái môn thể thao nào đó mình nghĩ rằng nó có vẻ thích, nhưng mà thật sự nó không có thích. Có thể nó giỏi đoạn ban đầu thôi, nhưng mà nó không thật sự thích cái đó. Và mình cứ ép nó vì mình nghĩ rằng nó thành công cái đó thì nó sẽ tốt cho bản thân nó. Và nó làm cho mình tự hào. Mình ép nó, thế cuối cùng mình đẩy nó vô cái đường là nó phải theo ý mình đó. Nên mình rút lui đúng lúc và biết cách đẩy đúng lúc là rất là quan trọng. Khi giúp cho con nó học được cái sự trưởng thành và cái khả năng bật dậy trong cuộc sống của nó. Và biết dừng lại khi thấy mọi sự nó không cần thiết, không phù hợp nữa. Và kế đến là cần chuẩn bị cho trẻ những chuyện khó phải vượt qua. Trong cuộc sống chúng ta nhiều khi mình có chia sẻ vào nhiều cái lần trong những cái bài nói chuyện khác đó. Một trong những điều không thể nào tránh khỏi là mất mát, thất bại. Nhưng mà nếu như mình giúp cho trẻ biết rằng nhìn vào thất bại đó như là những bước để mình thành công, để mình đi tiếp, hay là mất mát là chuyện phải có trong cuộc sống. Một số các bạn trẻ ngày hôm nay dễ bị trầm cảm vì không bao giờ mất mát. Và một khi mà mất một cái rồi nó quá lớn. Thật sự là đối với nhiều người thì nó không quá lớn. Đối với thế hệ cha ông chúng ta hay những người lớn trước chúng ta một thế hệ đi, họ đi qua chiến tranh ở Việt Nam, họ đi qua nhiều cái cuộc ly tán, vượt biên, rồi chia cách. Họ đối diện với mất mát rất là lớn, thậm chí ngậm đắng nuốt cay khi mất tất cả, nhưng mà họ vượt qua được. Nhưng mà chúng ta thấy cái giới trẻ, cái tuổi sinh năm 90, 2000 trở đi đó, không có kinh nghiệm đó.
0: Dạ đúng.
1: Mà khi mình không có kinh nghiệm mất mát đó thì một chút xíu mất mát nó cũng có thể thành quá lớn. Ví dụ như chỉ cần thi rớt, hay là chỉ cần một người yêu bỏ mình thôi là mình có thể suy sụp, trầm cảm, rơi vào cái tình trạng thái tâm thần. Tự nhiên cái người đó trở nên mỏng manh rất là nhiều. Vì người trưởng thành là không phải người không biết khóc khi đau, nhưng mà biết vực dậy, biết khóc đúng lúc và biết vực dậy sau cái cơn khóc đó. Thì nó phải được chuẩn bị, nó phải được đi qua, được đối thoại. Cái cuối của mình là gì? Là đừng làm hết cho trẻ. Các bậc cha mẹ thường thấy con mình thích cái này hay kia, mình muốn là người anh hùng của nó, mình làm hết cho nó, mình lo cho nó đầy đủ, rồi mình cầm tay chỉ việc đứa con của mình luôn. Mình giống như mình cầm tay mình dắt đi đi hoài thôi trong tất cả mọi sự đó. Khi mình làm như vậy cái mình đứa trẻ nó không tự làm được. Không tự làm được, thậm chí là mình can thiệp vô rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống của nó, ngay cả ở nơi làm việc. Ví dụ như nhiều bậc cha mẹ muốn chuẩn bị sẵn cho con mình cái cơ quan làm việc, cái công ty,
0: dạ,
1: xây dựng cả công ty cho con luôn, con, dạ, chỉ vô đó làm em giám đốc thôi. Quá dễ dàng. Đó, thì đây là cái mà đưa làm cho bậc cha mẹ dễ thất vọng nhiều, vì đứa con nhiều khi nó chưa chắc nó thích cái đó. Cái thứ hai, nó có thể phá hư công ty của mình, trong khi đó mình cảm thấy nó làm vậy thì nó làm tổn thương mình. Mình đã đầu tư rất nhiều cho nó mà nó không làm cho mình sinh lợi, và nó không có đem lại cái niềm vui. Để hàng vậy nên đừng làm hết cho con,
0: yeah,
1: để cho con nó tự mày mò. Mình biết có một bạn trẻ nọ đó, làm cháu của một cái người giám đốc có một cái công ty rất là lớn, nhưng mà khi bắt đầu đi làm đó thì người cháu này được cho vô làm một cái vị trí rất là thấp trong công ty đó, để đi từ dưới đi lên, để làm những công việc rất tầm thường, công việc chân tay, để học hỏi, để hiểu được cuộc sống bắt đầu nó như thế, chứ không phải là một đùng một cái nó là thiếu gia, nó là người có thể sở hữu một đống tài sản và không có mồ hôi, không có cảm thấy cái khó khăn khi phải đổ mồ hôi nước mắt. Và vì thế cái người mà được cho sẵn như vậy sẽ không có hiểu được nỗi đau,
0: yeah,
1: hay là cái thiếu thốn, cái cực nhọc của người công nhân,
0: yeah,
1: từ cái bước cơ sở trở, yeah, lên đó. Và dĩ nhiên là cái cuối cùng là chính bản thân mỗi người cha mẹ cũng sống có mục đích.
0: Dạ.
1: Khi mình muốn con mình sống có mục đích, có định hướng rõ ràng, thì mình cũng phải sống có mục đích. Nhiều khi một số bạn trẻ gặp mình á,
0: dạ,
1: trong lúc khó khăn á, họ nói họ không kết nối được với cha mẹ vì, dạ, cha mẹ chỉ than phiền thôi.
0: Dạ.
1: Ngoài than phiền về mình, than phiền về cuộc sống của mình, hoặc là nói xấu chồng hay nói xấu vợ.
0: Ừ.
1: Như, ví dụ ngồi ăn với con thì nói xấu người này người kia, hoặc là kể về những cái nỗi khổ, rồi than phiền, nó tạo ra cái áp lực của cái sự tiêu cực trong đầu đứa trẻ. Nhưng mà thay vì cái đó, tại sao mình không nói về mục đích sống của mình, về những cái gì mình đem lại ý nghĩa, niềm vui trong cuộc đời của mình, và chia sẻ với con nó thấy được, cha mẹ nó có ý nghĩa, làm được cái này hay, rồi có niềm vui trong chuyện này chuyện kia, và có định hướng như thế, thì từ từ đứa trẻ nó cũng nghĩ rằng nó cũng muốn làm như thế,
0: yeah,
1: nó cũng muốn sống có mục đích. Thì đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ, như Yến hỏi thay cho các bạn trẻ,
0: yeah,
1: làm sao để cha mẹ đối thoại được với con và con biết cách thoát ra khỏi cha mẹ, thì nó phải là hai chiều, mà nó bắt đầu từ người cha người mẹ chuẩn bị cho con,
0: yeah,
1: là người trưởng thành,
0: yeah.
1: Dĩ nhiên trong các số trước thì mình nói nhiều về việc làm sao đối diện với con là tự tin,
0: yeah,
1: nó khủng hoảng của nó,
0: yeah,
1: làm sao để nuôi dạy con từ nhỏ, nhưng mà đó là đối diện với trẻ ở cái tuổi của nó. Mình đi xa hơn một bước nữa là làm sao để giúp con là người trưởng thành,
0: vâng,
1: trong cái xã hội rất là khó khăn và mỏng giòn ngày hôm nay.
0: Yeah. Dạ vâng, và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi bàn về các tác nhân của phụng vụ và thánh lễ, chúng ta đã biết chính Đức Kitô mới là vị chủ sự chính yếu, người lôi cuốn tất cả mọi người vào công việc chúc tụng Chúa Cha, và Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta ở trong Đức Kitô nên đã yêu thương, lắng nghe và chúc lành chúng ta. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về tác động của Hội Thánh. Chúng ta thấy rằng, Tân Ước và truyền thống đã sử dụng nhiều hình ảnh và thuật ngữ để diễn tả bản chất Hội Thánh. Chẳng hạn như dân Thiên Chúa, thân thể Đức Kitô, đền thờ Thánh Linh. Cả ba khái niệm ấy đều đượm màu sắc phụng tự. Dân Thiên Chúa có nghĩa là đoàn dân đã được thành hình nhờ giao ước của Chúa và được sáp nhập nhờ bí tích rửa tội. Thân thể Đức Kitô muốn nói đến việc tham gia vào chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế của người. Đền thờ Thánh Linh gợi lên ý tưởng cầu nguyện và thánh hóa. Khi bàn về các cuộc cử hành phụng vụ, các văn kiện tòa thánh từ sau Công đồng Vaticano thứ hai thường nêu bật ý tưởng cộng đoàn. Vậy, cộng đoàn phụng vụ là gì? Trong tiếng Việt, từ cộng đoàn hay cộng đồng, tự nó chỉ nói lên ý tưởng một đoàn người cùng chung với nhau. Trong tiếng Pháp, assembly không những ám chỉ một hội nghị, chẳng hạn như quốc hội, Assemblée Nationale, nhưng còn muốn nói lên một tác động, quy tụ, gom góp. Tiếng Anh, assembly cũng mang nghĩa tương tự. Điều này càng rõ rệt hơn nữa trong tiếng Latin, congregatio fidelium, do động từ congregare là quy tụ, tụ họp. Tiếng Hy Lạp của các giáo phụ là synasis. Tư tưởng này rất gần gũi với khái niệm về hội thánh theo Kinh Thánh. Qahan trong tiếng Do Thái ám chỉ một cộng đoàn được quy tụ lại để lắng nghe lời Chúa và cử hành phụng vụ. Như chúng ta đã biết, trong Tân Ước, hội thánh Ecclesia vừa ám chỉ toàn thể các người đã lãnh bí tích rửa tội và trở thành thân thể của Đức Kitô, tức là hội thánh phổ quát, vừa ám chỉ những cộng đoàn tín hữu họp nhau tại một nơi, nghĩa là hội thánh địa phương, mà chúng ta có thể dịch là giáo đoàn hay cộng đoàn. Hai chiều kích phổ quát và cộng đoàn liên hệ mật thiết với nhau. Hội thánh địa phương tượng trưng nơi cộng đoàn tụ họp ở một nơi để cử hành phụng vụ, là dấu hiệu của hội thánh phổ quát, nghĩa là đoàn dân đông đảo trên khắp thế giới được gắn bó với nhau qua bí tích rửa tội, trong cùng một niềm tin vào Đức Kitô, một thánh thể, một niềm hy vọng, một thể chế. Tất cả mọi người được liên kết với nhau nhờ mối dây hiệp thông do quyền năng của Thánh Linh. Những hình dạng cộng đoàn. Phụng vụ được cử hành bởi một cộng đoàn. Cộng đoàn này, dù chỉ gồm 2-3 người, cũng biểu thị hội thánh, bởi vì Chúa Kitô hiện diện ở giữa họ. Đâu có Chúa Kitô thì đấy cũng có hội thánh là thân thể của người. Tuy vậy, dưới khía cạnh biểu tượng, quy chế sách lễ Roma phân biệt nhiều cấp độ của cộng đoàn cử hành thánh lễ. 1. Đứng đầu là cộng đoàn phụng vụ do Đức Giám Mục chủ sự, với sự tham dự của tất cả hàng giáo sĩ và các thành phần giáo dân, bởi vì nó biểu lộ hội thánh địa phương dưới sự lãnh đạo của Đức Giám Mục với sự cộng tác của Linh Mục Đoàn và bao gồm các hàng ngũ khác nhau của dân Thiên Chúa. Quy chế sách lễ Roma số 112 viết rằng, trong giáo hội địa phương, theo đúng ý nghĩa, địa vị quan trọng nhất phải dành cho thánh lễ do Đức Giám Mục chủ sự giữa hàng Linh Mục của Ngài, phó tế với các thừa tác viên và có dân thánh của Thiên Chúa tham dự cách đầy đủ và linh động. Quả thật, tại đó hội thánh được biểu lộ cách đặc biệt hơn cả. Trong thánh lễ do giám mục cử hành,
cũng như giám mục hiện diện mà không cử hành, phải theo những quy tắc ghi trong sách nghi thức giám mục. 2. Một cấp độ thấp hơn là cộng đoàn phụng vụ tại một giáo xứ dưới sự chủ tọa của linh mục thay mặt đức giám mục. Quy chế sách lễ Roma số 113 viết, cũng phải coi trọng thánh lễ cử hành giữa một cộng đồng, nhất là cộng đồng giáo xứ, vì cộng đồng tượng trưng cho hội thánh phổ quát, ở một thời gian và không gian nhất định, đặc biệt trong lễ cộng đồng ngày Chúa Nhật. 3. Một cấp độ khác là cộng đoàn tu viện các người tận hiến. Ở cấp này, cộng đoàn một đàng xem ra nghèo nàn hơn bởi vì chỉ giới hạn vào một thành phần của dân Thiên Chúa. Nhưng đàng khác lại phong phú hơn bởi vì các phần tử chia sẻ với nhau không những là niềm tin mà thôi, nhưng còn đời sống chung về tài sản, lương thực, lao động nữa. Về điểm này, quy chế sách lễ Roma số 114 viết rằng, trong các thánh lễ cử hành tại một số cộng đồng, thì thánh lễ tu viện, thành phần của thần vụ hàng ngày, hoặc thánh lễ quen gọi là thánh lễ cộng đồng, chiếm địa vị đặc biệt. Mặc dù các thánh lễ này không có hình thức cử hành khác biệt, nhưng cũng rất nên hát trong thánh lễ, và nhất là nên có sự tham dự đầy đủ của mọi thành viên trong cộng đồng tu sĩ hoặc kinh sĩ. Trong các thánh lễ đó, mỗi người sẽ thi hành phận vụ của mình theo chức thánh hoặc theo thừa tác vụ đã lãnh nhận. Mọi tư tế khi không phải làm lễ riêng cho giáo dân vì lý do mục vụ, nên đồng tế trong các thánh lễ đó mỗi khi có thể được. Và lại, tất cả các tư tế thuộc cộng đồng ấy mà ích lợi mục vụ buộc phải làm lễ riêng cho giáo dân cũng có thể đồng tế trong thánh lễ tu viện hay thánh lễ cộng đồng cùng ngày. Các linh mục hiện diện trong cử hành thánh thể, nếu không vì lý do chính đáng mà vắng mặt, nên thi hành phận vụ theo chức thánh mình và do đó mặc phẩm phục và tham dự vào đồng tế. Một hình thức tương tự là những nhóm, tiếng Latin là coetus, dưới nhiều tiêu chuẩn, có thể là cho một hội đoàn hay phong trào, một giới nghề nghiệp, một lứa tuổi, vân vân. Bộ Phụng Tự đã ban hành một văn kiện về thánh lễ dành cho các nhóm này. Tránh cử hành vào ngày Chúa Nhật, ngõ hầu cổ võ sự tham gia của tất cả các tín hữu vào thánh lễ ở giáo xứ. Dù sao, sách lễ Roma cũng có phần dành riêng cho các thiếu nhi, mà ta có thể coi như một nhóm đặc biệt. Tuy với những cấp độ khác nhau, xét về thành phần cấu tạo, nhưng tất cả các cộng đoàn phụng vụ đều mang vài đặc tính chung, tạm liệt kê như sau. A. Đó là những cộng đoàn được quy tụ để cử hành phụng vụ, chứ không phải vì mục tiêu văn hóa, chính trị, thể thao. Nói cho cùng, các phần tử được quy tụ bởi lời Chúa, chứ không phải bởi một nhà lãnh đạo nào khác. B. Như đã nói trên đây, nội dung của buổi cử hành phụng vụ là công trình cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện nơi mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Các phần tử tham gia vào việc cử hành để chúc tụng tạ ơn Chúa, đồng thời cũng cầu xin Chúa thương ban cho được hưởng ơn cứu độ. Đức Kitô đã hứa rằng, đâu có hai ba người tụ họp nhau nhân danh Người, thì Người sẽ hiện diện ở giữa họ. Ta cũng có thể nói ngược lại, chính Đức Kitô đã quy tụ các tín hữu lại bằng lời của Người, để họ cử hành mầu nhiệm vượt qua của Người. Họ đã được thánh hiến nhờ bí tích rửa tội để cử hành các mầu nhiệm thánh. C. Cộng đoàn phụng vụ không mang tính cách thường trực. Các phần tử chia tay nhau sau khi kết thúc thánh lễ, nhưng không vì thế mà khẳng định rằng cộng đoàn tan rã. Thật vậy, mối dây vô hình liên kết các tín hữu với nhau vẫn tồn tại sau khi tan buổi hội. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng cộng đoàn hữu hình
chỉ là dấu chỉ của một cộng đoàn vô hình rộng lớn hơn nhiều. Và vì thế, cộng đoàn hữu hình được mời gọi hãy mở rộng mãi dây huynh đệ liên kết với những anh chị em vắng mặt, cũng như với biết bao nhiêu người tuy chưa hề quen biết gặp gỡ, nhưng cũng là thành phần của một thân thể mầu nhiệm. Trong kinh nguyện tạ ơn ba, Hội Thánh cầu nguyện: Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Như vậy, cộng đoàn vừa sống trong hiện tại, vừa mở rộng đến chiều kích tương lai. Cộng đoàn phụng vụ là dấu chỉ của sự hiệp thông giữa các thánh, Communio Sanctorum, bao gồm cả các phúc nhân trên trời. Đây là điều biện minh cho việc linh mục cử hành thánh lễ, mặc dù không có giáo dân tham dự. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong kiệt tác văn học Những người khốn khổ của đại văn hào Victor Hugo, cuộc gặp gỡ giữa Jean Valjean, một cựu tù nhân khổ sai, với giám mục Mereller đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cựu tù nhân ấy. Sau khi ra tù vì tội ăn cắp ổ bánh mì và những lần vượt ngục, Jean Valjean bị xã hội ruồng bỏ, đi đến đâu cũng bị xua đuổi chỉ vì tấm thẻ vàng của một tội phạm. Do vậy, anh luôn mang đầy lòng hận thù và định kiến với cuộc đời. Chỉ có một người duy nhất đã mở rộng cửa đón anh vào nhà, cho anh ăn một bữa tối tử tế và chuẩn bị cho anh một chiếc giường êm ấm để ngã lưng. Đó là giám mục Mereller. Thế nhưng, trong đêm đó, Jean Valjean đã đánh cắp những món đồ bằng bạc của vị giám mục ấy và bỏ trốn. Khi bị cảnh sát bắt giữ và giải quay trở lại, Jean Valjean ngỡ ngàng trước phản ứng của vị giám mục ấy. Thay vì lên án hay đẩy anh vào tù một lần nữa, giám mục Mereller lại nói với cảnh sát rằng những món đồ đó là quà ông tặng cho Jean Valjean. Nhờ đó, anh đã không bị cảnh sát bắt giữ một lần nữa. Sự bao dung và tấm lòng nhân hậu của giám mục Mereller trở thành một nhịp cầu yêu thương dắt cựu tù nhân Jean Valjean bước qua vực thẳm của sự hoài nghi để đi tới miền đất của niềm hy vọng, hoán cải và tái sinh, để sống một cuộc đời đầy lòng bác ái và vị tha với những người mà anh gặp gỡ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhân loại hôm nay đang sống trong kỷ nguyên của kết nối toàn cầu. Công nghệ số giúp con người chạm đến nhau chỉ sau một cú chạm nhẹ và nhanh chóng. Nhưng trớ trêu thay, khi khoảng cách của con người trên mạng xã hội được kéo gần lại, thì khoảng cách giữa các tâm hồn lại bị ngăn cách bởi rất nhiều vực thẳm vô hình. Những vực thẳm đó là sự khác nhau giữa các ý thức hệ của những người sống chung một mái nhà, là sự phân biệt giữa những người khác nhau về điều kiện sống, địa vị hoặc niềm tin tôn giáo. Do vậy, để vượt qua những vực thẳm ấy và đến được với nhau, con người cần phải xây dựng những nhịp cầu nối kết. Trong bối cảnh thế giới có quá nhiều vực thẳm của hiểu lầm, tranh chấp và bạo lực, con người bị tổn thương nghiêm trọng bởi những vực thẳm ấy. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã khẳng định, hôm nay là thời điểm của đối thoại và xây dựng những nhịp cầu. Vào ngày hôm sau thánh lễ trọng thể khai mạc sứ vụ Phêrô, Ngài đã ngỏ lời với các giáo hội Kitô giáo khác và các cộng đoàn giáo hội rằng cách tiếp cận dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tự do lương tâm là nền tảng vững chắc để xây dựng những nhịp cầu giữa các cộng đồng nhân loại. Ngài cũng tuyên bố rằng chứng tá của tình huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn. Thật vậy, chỉ có tình huynh đệ chân thành và những nghĩa cử bác ái cụ thể mới là chất liệu vững chắc và hiệu quả nhất để xây nên những nhịp cầu nối người với người. Chúng ta thấy được điều này nơi vị giám mục Meyer trong tác phẩm văn học Những Người Khốn Khổ vừa được đề cập bên trên. Vị giám mục ấy đã không nhìn Jean Valjean là một người tù đáng bị xua đuổi, dè chừng, nhưng tôn trọng và cư xử với anh như một người anh em khi chuẩn bị bữa ăn và nơi ở cho anh tá túc. Thêm vào đó, ông cũng không tố cáo hành vi ăn cắp của anh ta, mà còn che chở, giúp anh được tự do. Tấm lòng nhân hậu và vị tha ấy là nhịp cầu yêu thương để một vị giám mục thánh thiện, đầy uy tín và đáng kính trọng, cùng một cựu tù nhân tội lỗi, bị xem thường do vị thế thấp kém, có thể bước đến với nhau và chạm vào nhau để trao ban và đón nhận tình người. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta dám bước ra khỏi cái tôi ích kỷ, để nhìn nhận rằng những người khác biệt với mình về mọi mặt cũng là những nhân vị đáng được tôn trọng. Nhờ đó, chúng ta có thể xây dựng những nhịp cầu để đến với tha nhân và dẫn tha nhân đến với Chúa bằng lối sống hòa đồng, nhân hậu và thân ái với tất cả mọi người. Lạy Chúa, những định kiến và óc loại trừ tạo nên những vực thẳm ngăn cách chúng con đến với tha nhân và khám phá ra những vẻ đẹp mà Chúa đã mặc lấy cho họ. Xin Chúa cho chúng con ý thức hơn về sứ mạng trở thành một môn đệ thừa sai của Chúa trong thời đại hôm nay. Đó là kiến tạo những nhịp cầu gặp gỡ, để người người gặp gỡ nhau và hiệp hành với nhau trên con đường đến với Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài, mục đích, người nhận và thời gian biên soạn thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan là hai bức thư có tính cách tình cờ gửi cho một giáo đoàn đặc biệt. Thư thứ hai Thánh Gioan được gửi cho bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn và cho con cái bà. Kiểu nói này ám chỉ một giáo đoàn tại Tiểu Á mà tác giả không nói tên. Nhưng vị trưởng lão này hẳn là phải có các liên hệ đặc biệt lắm với cộng đoàn Kitô nói trên, bởi vì ông nói rằng ông yêu thương tất cả các con cái của cộng đoàn. Như thế kiểu gọi bà được tuyển chọn ám chỉ một giáo hội địa phương chứ không phải một nhân vật. Thật ra tác giả nói với tất cả mọi thành viên của giáo đoàn trong số ít cũng như trong số nhiều. Và vào cuối thư, ông gửi tới họ lời chào của các tín hữu của một giáo đoàn anh em. Sau khi trình bày sự hài lòng của mình vì trông thấy tín hữu bước đi trong sự thật, soạn giả cho thấy nỗi âu lo của ông. Các thầy dạy lầm lạc là một đe dọa đang rơi bổ xuống trên một cộng đoàn mà ông rất thương mến. Các thầy dạy giả dối này là tay sai của tên phản Kitô, và sự lầm lạc của họ nằm tại chỗ chối bỏ sự kiện Đức Giêsu đã đến trong thịt xác, nghĩa là họ không chấp nhận nhân tính của người. Khi chối bỏ biến cố nhập thể làm người của Đức Giêsu, các thầy dạy giả hiệu đó phá hủy chính nền tảng của lòng tin Kitô. Soạn giả giúp tín hữu hiểu tất cả sự nghiêm trọng của giáo lý lầm lạc nguy hiểm này mà họ đang gặp phải, và ông mạnh mẽ cảnh giác họ hãy đề phòng, coi chừng các thầy dạy giả hiệu ấy và kiên vững trung thành với giáo thuyết của Chúa Kitô, đừng nhượng bộ trước cám dỗ vượt quá ranh giới giáo huấn đích thật mà họ đã nhận lãnh được từ những người đã rao giảng tin mừng tinh tuyển cho họ. Tín hữu không được tiếp đón, cũng không được liên lạc với các người quảng bá các giáo thuyết sai lạc ấy. Bức thư thứ hai này chứa đựng những tư tưởng đã được trình bày một cách rộng rãi trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Vì thế nên nó rất gần gũi với thư thứ nhất. Sự kiện này cho phép chúng ta nghĩ rằng thư thứ hai Thánh Gioan lần đầu tiên trình bày lập trường chống lại các lạc thuyết mới, cần phải được bác bỏ một cách rộng rãi hơn trong thư thứ nhất. Hay cũng có thể cho rằng nó chỉ muốn nhắc lại những gì tác giả đã trình bày một cách rộng rãi trong thư thứ nhất. Thư thứ ba Thánh Gioan được gửi cho Gaio, là một tín hữu nổi bật trong cộng đoàn vì cuộc sống và sự dấn thân của ông. Tác giả cho thấy ý thức tin tưởng sâu xa nơi tín hữu hoạt động tích cực và sốt mến này. Ông ca ngợi Gaio là người bước đi trong chân lý và trợ giúp với tất cả lòng quảng đại các thừa sai lưu động tới rao giảng trong cộng đoàn ông đang sống và hoạt động. Nhưng rất tiếc là giáo đoàn này rơi vào một tình trạng khó khăn và khó chịu đối với tác giả. Vì ông Diotrephe, người thủ lãnh cộng đoàn, tự dưng ghen tương với uy tín và quyền tối thượng của tác giả một cách không thể giải thích được, nên không tiếp đón các thừa sai lưu động do tác giả gửi tới. Tệ hơn nữa, còn trục xuất ra khỏi cộng đoàn các Kitô hữu tiếp rước và trợ giúp các thừa sai lưu động này. Tác giả âu lo một đàng bởi vì các thừa sai lưu động nói trên đã được chính tác giả gửi tới các cộng đoàn khác nhau để hun đúc lòng tin của tín hữu mới theo Kitô giáo và đưa nhiều người khác tới với đức tin vào Chúa. Đàng khác, vì phải loan báo tin mừng cho các anh chị em ngoại giáo, các thừa sai nói trên không thể cậy dựa nơi sự trợ giúp vật chất của các anh chị em chưa theo đạo, để tránh khỏi bị chỉ trích bởi các thầy dạy giả hiệu hay những người buôn bán sự thật. Chính vì thế, để có thể giảng giải giáo lý và tiếp tục các hoạt động của mình, các thừa sai nói trên chỉ có thể cậy dựa nơi sự trợ giúp của các Kitô hữu cộng đoàn mà thôi. Tác giả nhắc cho tín hữu cộng đoàn nhớ tới bổn phận đó và khẩn nài lòng quảng đại của họ, cũng như khích lệ họ trợ giúp các thừa sai này. Vì thế ông viết, vậy chúng ta phải tiếp đón những con người như thế để cộng tác vào việc truyền bá sự thật. Vào cuối thư, tác giả nồng nhiệt gửi gắm Demetrio cho ông Gaio. Chắc chắn Demetrio được chỉ định thay thế Diotrephe như là thủ lãnh giáo đoàn này. Hay ông ta là người được tông đồ Gioan đặc cử đặt ông Gaio làm thủ lãnh giáo đoàn, cho tới nay đã do ông Diotrephe cầm đầu. Rất tiếc là chúng ta không có các tin tức khác liên quan tới các nhân vật nói trên.
trong các danh sách các giám mục được các hiến chế tông đồ nhắc tới, Gaio được chỉ định như là giám mục Pergamo và Demetrio giám mục Philadelphia. Cả hai giáo đoàn này thuộc nhóm 7 giáo đoàn được nhắc tới trong sách Khải Huyền, chương 2 câu 12 và chương 3 câu 7. Nhưng không thể kiểm chứng sự chính xác lịch sử của tin tức do thư thứ ba cung cấp cho chúng ta ở đây. Những gì đã trình bày trên đây liên quan tới các người nhận và mục đích của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan cho thấy có rất ít dữ kiện giúp chúng ta xác định thời gian biên soạn và khung cảnh lịch sử rõ ràng của cả hai thư. Thật ra do tính chất ngắn gọn và tình cờ của chúng, hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan không cống hiến cho chúng ta xác định thời gian nào, cũng không chứa đựng yếu tố nào nhắc nhớ đến các sự kiện hay tình trạng lịch sử được các tài liệu khác biết tới. Nhiều học giả nghĩ rằng vì thư thứ ba không nhắc tới các thầy dạy giả hiệu, cũng không đề cập tới các tên phản Kitô, nên vào thời gian ông Gaio sống, tình hình giáo đoàn này chưa trở thành căng thẳng và nguy ngập như trình bày trong thư thứ nhất và thư thứ hai. Vì thế, thư thứ ba đã được biên soạn ra trước hai thư thứ nhất và thứ hai. Lý luận này xem ra hơi yếu ớt, bởi vì thư thứ ba có tính cách hoàn toàn cá nhân, nên không thể dừng lại mà minh giải tình trạng giáo thuyết của cộng đoàn, trong đó ông Gaio sống và hoạt động. Liên quan tới thời gian biên soạn hai thư thứ hai và thứ ba, chúng ta có thể đưa ra các dự phỏng sau đây. Vì các tương đồng thực sự giữa thư thứ hai và thư thứ nhất, đặc biệt là các biện pháp mà thư đã gợi ý cho tín hữu phải có đối với các thầy dạy lầm lạc, thời gian biên soạn ra nó không thể cách xa thời gian biên soạn thư thứ nhất. Do đó, có thể coi hai thư được biên soạn ra đồng thời với nhau. Riêng đối với thư thứ ba, sự kiện nó hé mở cho thấy một cơ cấu giáo hội báo trước biến cố chức giám mục quân chủ được tổ chức trong các giáo hội địa phương, nên không thể xác định thời gian biên soạn quá trễ sau này, cũng không thể cho rằng nó đồng thời với các thư của Thánh Ignacio thành Antioquia, viết giữa năm 107-108, trong đó chức giám mục quân chủ đã được khẳng định một cách rõ ràng. Như thế, thư thứ ba Thánh Gioan được biên soạn ra trước khi Thánh Ignacio thành Antioquia tử đạo, nghĩa là vào cuối thế kỷ thứ nhất, là thời gian biên soạn ra các tác phẩm khác của Thánh Gioan. Hơn nữa, vì lý do gợi hứng cho việc biên soạn và nội dung mục vụ của chúng, thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan nhắc nhớ lại sự gần gũi với 7 thư của sách Khải Huyền. Tất cả cho phép chúng ta nghĩ rằng cả hai thư phát xuất từ môi trường và bối cảnh sống của Thánh Gioan Tông Đồ. Sau cùng, các kiểu diễn tả giống nhau giữa thư thứ hai và thư thứ ba dẫn đưa người đọc tới kết luận rằng cả hai thư cùng do một tác giả biên soạn ra trong cùng một thời gian, nghĩa là khá gần nhau vào cuối thế kỷ thứ nhất.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tính chất xác thực và tầm quan trọng lịch sử của thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngay từ các thế kỷ đầu trong lịch sử Kitô giáo đã có những nghi ngờ liên quan tới tính chất xác thực của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan. Nghĩa là người ta tự hỏi Thánh Gioan Tông Đồ có thật là tác giả hai thư này hay không? Các nghi ngờ đó đã kéo dài và tồn tại cho tới khi Công đồng Trung Tento ban bố sắc lệnh liên quan tới danh sách các tác phẩm kinh thánh ngày 8 tháng 4 năm 1546. Theo chứng từ sử gia Eusebio truyền lại, Origene không chấp nhận thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan vào danh sách các tác phẩm kinh thánh Tân Ước. Chính Eusebio tuy thừa nhận quyền bính của hai thư Thánh Gioan, nhưng thực ra lại sắp xếp hai thư vào trong số các tác phẩm kinh thánh gọi là các sách Antilegumenoi, tức các sách bị tranh luận, nghĩa là không được mọi giáo đoàn Kitô thừa nhận trong danh sách kinh thánh Tân Ước. Cả Thánh Girolamo là người đã trích nhiều đoạn của hai thư, cũng xác nhận rằng vào thời ngài không phải tất cả mọi giáo đoàn Kitô đều chấp nhận hai thư như là tác phẩm có tên trong danh sách kinh thánh Tân Ước. Cũng có những chứng từ gián tiếp chứng minh cho các nghi ngờ ấy. Thật thế, các nhà văn Kitô, tác giả nhiều tác phẩm nổi tiếng như Teodoro thành Mốc Suestia và Thánh Gioan Kim Khẩu đã không bao giờ trích thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan. Tuy nhiên thời cổ Kitô có truyền lại nhiều chứng từ chấp nhận tính cách xác thực của hai thư. Từ các bút tích các giáo phụ thời theo sau các tông đồ, khó có thể tìm thấy dấu vết hai thư Thánh Gioan, cùng lắm chỉ có thể nói tới các ám chỉ xa xa, chẳng hạn giáo phụ Policarpo. Các chứng từ sử dụng rõ ràng văn bản hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan có thể tìm thấy trong bút tích của Thánh Ireneo, giám mục thành Lyon bên Pháp, trong danh sách Muratoriano, trong danh sách Thủ bản Claromontano, trong danh sách Momsen, trong giáo phụ Rufino và trong Thánh Agostino. Trong công đồng triệu tập tại thành Cartagine bên Bắc Phi năm 256, văn bản thư thứ hai Thánh Gioan 2 câu 10 và 11 được trích dẫn như là bản văn kinh thánh. Hai công đồng triệu tập tại Ippona năm 393 và Cartagine năm 397 chấp nhận tính chất xác thực của hai thư, nghĩa là coi Thánh Gioan là tác giả của hai thư. Trong giáo hội Đông Phương cũng có các chứng tá rõ ràng thừa nhận hai thư như tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Các giáo phụ Clemente Alessandria, Dionigi thành Alessandria, Thánh Anastasio, Thánh Cirillo thành Jerusalem, Thánh Gregorio thành Nacianzio, Thánh Epifanio đều biết tới hai thư và sử dụng văn bản của cả hai thư. Sở dĩ đã có các nghi ngờ và lưỡng lự trong các thế kỷ đầu của giáo hội liên quan tới tính chất xác thực của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan là vì các lý do sau đây. Thứ nhất, hai thư rất ngắn và là các thư viết ra một cách tình cờ, không mang nhiều ý nghĩa giáo thuyết đối với giáo hội. Thật vậy, trong khía cạnh thần học, thư thứ hai Thánh Gioan không có gì riêng tư và chuyên biệt, mà chỉ nhắc lại một cách rất sát khít các giáo huấn của thư thứ nhất. Cũng thế, thư thứ ba Thánh Gioan cho thấy rõ ràng tính cách của một bức thư cá nhân và giới hạn vào việc đề nghị một vài luật lệ cụ thể. Lý do thứ hai diễn tả sự bối rối, không muốn để hai thư vào trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước, đó là sự kiện trong cả hai bức thư, tác giả tự giới thiệu như là một presbyteros, trưởng lão hay người lãnh đạo cộng đoàn. Kiểu gọi này có thể gây ra các nghi ngờ đối với nguồn gốc tông đồ của hai thư. Tuy nhiên, các nghi ngờ liên quan tới tính chất xác thực của hai thư bị đánh tan trước các chứng tá mà thời cổ Kitô truyền lại liên quan tới nguồn gốc tông đồ của hai thư. Chính xác tín cho rằng Thánh Gioan đã là tác giả của hai thư là lý do giải thích tại sao chúng lại được giữ gìn cẩn thận và truyền lại cho hậu thế, và nhất là được đưa vào trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước, mặc dù chúng không có nội dung thần học độc đáo riêng tư, cũng không trình bày điều gì mới mẻ. Sau cùng, tưởng cũng nên nhấn mạnh trên tầm quan trọng lịch sử
mà hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan có được trong việc giúp chúng ta hiểu biết tình hình của giáo hội thời khai sinh. Thư thứ hai Thánh Gioan trình bày tình hình của một cộng đoàn Kitô thời tiên khởi đang tiến triển trong đức tin, cũng như nhận ra các nguy hiểm rình rập đe dọa nó. Đó là giáo huấn lầm lạc của các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn để phổ biến lạc thuyết liên quan tới Chúa Kitô và bản tính nhân loại của người. Tác giả cảnh giác tín hữu và khuyến khích họ trung thành với giáo huấn tinh tuyển đã nhận lãnh, đừng để bị đánh lừa rơi vào lạc giáo. Ngoài ra, thư còn chứa đựng một điều lệ kỷ luật mà các tín hữu phải trung thành tuân giữ, tránh không để cho các thầy dạy giả hiệu phổ biến các giáo thuyết sai lạc đó trong cộng đoàn. Thư thứ ba Thánh Gioan cũng giúp chúng ta hiểu biết cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi một cách sâu rộng hơn. Vị trưởng lão Presbyteros có quyền bính không thể phủ nhận được trên cộng đoàn Kitô. Nhưng trong cộng đoàn cũng xuất hiện một thủ lãnh địa phương gắn bó với quyền bính này. Vị trưởng lão không tố cáo thủ lãnh địa phương là tự ý tiếm đoạt các quyền không thuộc lãnh vực trách nhiệm của mình, nhưng trách cứ ông vì cung cách sử dụng quyền bính ấy. Đó là vụ liên quan tới ông Diotrephe, như tác giả viết trong thư. Tôi viết cho hội thánh, nhưng Diotrephe, một con người thích ăn trên ngồi trước, không chịu nhận quyền của chúng tôi. Vì thế, nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại cho anh ta những việc anh ta đã làm. Anh ta cứ rêu rao những lời độc địa chống chúng tôi. Chưa lấy thế làm đủ, anh ta còn không tiếp đón các người anh em, và ai muốn tiếp đón thì anh ta ngăn cản và trục xuất khỏi hội thánh. Lồng khung văn bản vào trong các tương quan giữa các linh mục và giám mục là những thủ lãnh cộng đoàn Kitô trong các thế kỷ tiếp theo và hiện nay. Chúng ta có một bài học về giáo hội học và mục vụ sống động trước mắt, diễn tả các xung khắc và lệch lạc có thể xảy ra giữa giới lãnh đạo của cộng đoàn giáo hội địa phương. Tóm lại, tuy là hai bức thư có tính cách riêng tư, tình cờ, ngắn gọn, nhưng thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan cũng mở ra cho chúng ta thấy các thời điểm kết thúc thật hay và cống hiến cho chúng ta những tin tức quý báu liên quan tới cuộc sống của các cộng đoàn Kitô tiên khởi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

Kính thưa cộng đoàn, nếu chúng ta xem trên TV chừng 2-3 hôm nay, chúng ta thấy rằng trên thế giới người ta đưa tin đó là miền Nam Somali, dân chúng đang lũ lượt kéo về thành phố bởi vì họ đang đói ăn. Đó là nói về một đất nước nghèo, và có thể nói đó là đất đai thì khô trồi cho nên họ không đủ thức ăn. Và trong cuộc sống thì chúng ta vẫn thấy trên thế giới này còn rất nhiều người đói khổ. Năm 1992 thì Liên Hợp Quốc người ta thống kê đó là trên 50.000 người đó là luôn luôn thiếu dinh dưỡng, còn mỗi một ngày thì có 14.000 người chết vì đói. Còn mới đây tôi đọc một cái đó là hiện mỗi một ngày hiện giờ là có 25.000 người chết vì đói. Sống trong một thế giới văn minh như vậy ấy vậy mà người ta vẫn còn đói. Tất chỉ là chỉ nói về đói khổ về vật chất của ăn thức uống mà thôi, chưa nói về những cái đói khác. Cái đói đó là do chính con người chúng ta đã gây ra. Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Thiên Chúa tạo dựng nên mọi vật. Và chúng ta thấy rằng đất quý tự nhiên và sinh hoa kết trái cho cây cối, biển cả cũng cả là một kho tàng vô giá với bao nhiêu cá tôm, trên trời cũng bao nhiêu là chim rồi động vật. Thế nhưng người ta vẫn rơi vào tình trạng đói khổ thiếu ăn là do chính con người chúng ta gây ra với nhau. Và tin mừng cho chúng ta thấy khi những người dân chúng đến lắng nghe lời của Chúa giảng, và khi 2-3 ngày họ không có gì ăn thì Chúa Giêsu đã muốn cho họ ăn trước khi giải tán họ. Thế nhưng Ngài mời gọi các môn đệ rằng anh em hãy lo cho họ ăn. Thế nhưng các ông từ chối việc đó, bởi vì các ông biết các ông không thể lo cho một số đông người như vậy, trên 5.000 người ở giữa một nơi hoang vắng chắc chắn không thể mua được. Và các ông có mua chắc cũng không đủ tiền để mà mua với một cái số lượng lớn như vậy. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ cho họ ăn. Các ông bó tay, các ông không làm được điều đó. Nhưng Đức Giêsu đã biết cách mình làm. Và chúng ta thấy chỉ với 5 con cá, 5 cái bánh và 2 con cá thì Đức Giêsu đã hóa ra nhiều để nuôi sống trên 5.000 người ăn, mà còn dư được 12 giỏ đầy nữa. Chúa Giêsu luôn yêu thương, quan tâm đến những nhu cầu của con người. Thiên Chúa luôn luôn yêu thương chúng ta, và Ngài luôn luôn mời gọi chúng ta cũng biết chia sẻ cho người khác. Ngày hôm nay phép lạ có lẽ chính là lời mà Chúa Giêsu mời gọi các tông đồ ngày xưa, đó là anh em hãy lo cho họ ăn. Và mỗi người trong chúng ta trong cuộc sống, nếu biết chia sẻ một chút với những người khác, người nghèo đói, thì thế giới này sẽ không còn cảnh đói khổ. Nếu chúng ta biết mở lòng ra để nghĩ đến những người gặp khó khăn trong cuộc sống, thì đó chính là bàn tay nối dài của Đức Giêsu để biến những một ít bánh trở thành nhiều bánh hơn để nuôi sống những người nghèo khó. Mẹ Teresa Calcutta một ngày kia, khi mẹ đem một ít gạo đến cho một người mẹ và một đứa con đang đói,
Khi mà mẹ tưởng rằng khi trao một ít gạo đó cho bà thì chắc bà phải vui mừng lắm. Thế nhưng quả thực bà vui mừng lắm, nhưng ngay sau đó bà đã lấy số gạo đó và chia làm hai, và bà lấy một nửa mang đi cho người khác. Lúc đó mẹ mới hỏi rằng: tôi tưởng nhà bà đói lắm chứ, không có gạo ăn. Thì bà đó đã trả lời rằng: vâng, chúng con không có, hết gạo rồi, không có gạo ăn. Thế nhưng một bà lão gần cạnh nhà chúng con đây cũng mấy ngày hôm nay không có gì để ăn. Vâng, người mẹ đó đói, thế nhưng vẫn nghĩ đến người khác, vẫn chia sẻ một ít gạo của mình cho người khác. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giêsu luôn mời gọi chúng ta, hãy biết chia sẻ cơm bánh cho người khác. Trong cuộc sống ngày hôm nay, hình như chúng ta vẫn thường làm ngơ trước những lời mời gọi để chia sẻ cho người khác, hoặc là rất ít khi chúng ta móc một chút tiền lẻ để bố thí cho người nghèo. Nếu không ai biết chia sẻ thì những người nghèo đói khó sẽ dựa vào đâu? Và rồi chính chúng ta, nhiều khi chính chúng ta vẫn nghĩ rằng chúng ta là những người quá nghèo, hoặc là ta là những người vẫn đủ ăn đấy, mà cứ cho rằng ta vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu thốn. Và chính vì vậy cho nên ta cũng chẳng dám chia sẻ đi những gì mình đang có. Chỉ với 5 chiếc bánh và 2 con cá, một số lương thực rất ít ỏi, thế nhưng đã có thể nuôi sống được hơn 5.000 người ăn. Chúa Giêsu đã làm phép lạ bánh hóa nhiều để nuôi dân chúng. Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy biết chia cho những người khác những gì mình đang có. Tôi đọc trong cuốn Quà Tặng Cho Cuộc Sống có một bài viết thế này: nếu bạn có lương thực để ăn, có áo để mặc, có một mái nhà để che thân, có một chỗ để nghỉ đêm, thì bạn hơn 75% dân số trên thế giới. Nếu bạn có tiền để tiêu vặt, có tiền bỏ trong ví, có tiền bỏ vào ngân hàng, thì bạn là 1% người giàu nhất thế giới. Nếu mỗi buổi sáng bạn thức dậy mà bạn cảm thấy mình khỏe hơn hôm qua, thì bạn hãy vui mừng, bởi vì trên thế giới này khoảng 1 triệu người sẽ không sống nổi qua một tuần lễ. Và nếu bạn chưa phải sợ nguy tử vì chiến tranh, sợ cô đơn vì bị tù đày, sự đau đớn vì tra tấn, sự vật vã vì đói khổ, thì bạn quả thực hơn nửa tỷ người trên thế giới này. Vâng, như vậy thì chúng ta đừng than van vì chúng ta còn thiếu cái nọ, thiếu cái kia. Hãy biết bao nhiêu người còn đang nghèo đói trên thế giới này, hãy biết chia sẻ một chút những gì Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta có thể làm vơi đi những buồn đau của những người đang đói khổ trên thế giới này. Đó chính là lời mời gọi trong bài tin mừng hôm nay, mà Đức Giêsu muốn mỗi người trong chúng ta hãy thực hiện lời của Ngài, đó là hãy biết chia sẻ một chút gì mình đang có cho những người đang thiếu thốn. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên để tuyên xưng đức tin.

0: Xin chào quý vị, đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một chủ đề đang nhận được rất nhiều câu hỏi gửi đến cho chương trình. Đó là làm sao để đồng hành cùng với con trong giai đoạn trưởng thành. Cha mẹ cần làm gì để chuẩn bị cho con trở thành người lớn, những người lớn thật sự có trách nhiệm với chính mình và với những người xung quanh. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tư vấn của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, về cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ đề cập đến đó là làm sao để các bậc cha mẹ có thể đồng hành được với con cái trong cái độ tuổi các em bước qua tuổi trưởng thành. Và như những cái lá thư mà đã gửi về cho chương trình thì sẽ có hai luồng ý kiến, như là cha mẹ thì sẽ hỏi về việc là làm sao để có thể tiếp tục đồng hành với con, bởi vì trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà người cha người mẹ sẽ rất dễ mất kết nối và không thể trò chuyện được với con của mình, vì thấy con mình trở nên khép kín hơn và không chia sẻ với mình nữa. Còn các bạn trẻ cũng có viết thư về cho chương trình và chia sẻ một cái vấn đề mà các bạn băn khoăn, đó là làm sao để thoát khỏi vòng tay của cha mẹ để các bạn có thể tự mình quyết định, đưa ra những cái quyết định của chính mình và làm theo ý mình muốn, cũng như là làm sao để mình có thể lựa chọn theo sở thích cũng như theo cái quan điểm của mình mà không phải nghe sự quản thúc của cha mẹ. Vậy thì theo cha đánh giá như thế nào về cái sự đối kháng này giữa cha mẹ và con cái trong gia đình ạ?
1: Cảm ơn Nhi Yến và xin cảm ơn các câu hỏi của các bạn. Thật ra đây là cái thách đố rất lớn dành cho các gia đình cũng như các bạn trẻ ngày hôm nay. Nó có nhiều yếu tố khách quan cũng như chủ quan. Có thể cái yếu tố khách quan lớn nhất trong cuộc sống chúng ta là cái xã hội nó phát triển rất nhanh. Và khi xã hội phát triển nhanh nhưng mà cái tương tác giữa cha mẹ với con cái thì nó lại không có như ngày xưa. Vì như mình đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong các chương trình khác, là cái việc con cái dành quá nhiều thời gian với phương tiện truyền thông, điện thoại di động hay là những cái mạng xã hội, thì nó mất cái kết nối với cha mẹ, và thậm chí cha mẹ cũng như thế. Đó là cái điểm yếu đầu tiên. Cái thứ hai nữa là cái đời sống vĩ mô trong cái gia đình chúng ta càng ngày càng nhỏ dần, cái tương tác giữa gia đình của mình với hàng xóm, với mọi người xung quanh nó cũng ít đi. Nên từ cái tương tác đó nó ít đi đó, nên cái khả năng mà kết nối và hiểu lẫn nhau nó rất là khó. Và ngày hôm nay mình thấy được rằng là nhiều bạn trẻ lớn lên trong gia đình nhỏ, là ví dụ một gia đình chỉ có một hai con thôi, thì cái việc cha mẹ từ nhỏ lo cho con quá nhiều, nó làm cho cái người ta gọi là, tiếng Anh gọi là over parenting, nghĩa là người cha người mẹ quá chăm con, quá lo cho con vì chỉ có một hoặc hai đứa thôi, đâm ra đứa con nó được quá nhiều thứ và nó không quen tự lo cái gì hết. Rồi đến một cái độ tuổi nào đó, tuổi trưởng thành á, là sau 18 tuổi đứa con nó cần phải bước ra khỏi gia đình, thì nó gặp phải một cái sự đối kháng, vì cha mẹ có cái thói quen chăm con và lo cho con là đứa trẻ rồi. Cái thứ hai, nó muốn bước ra nhưng mà nó lại không có tự tin. Nó như là một số bài báo họ nói là nhiều bạn lớn lên tới cái tuổi 37 và 20 mấy tuổi đến 30 mấy tuổi rồi mà vẫn ở trong gia đình, mà không bước ra khỏi gia đình được. Nó là một cái khó khăn rất là lớn, vì cái tuổi của chúng ta là phải tự lập. Do đó mình nghĩ rằng cái yếu tố quan trọng trong các đời sống gia đình, là trong việc giáo dục con cái, là cha mẹ có cái định hướng giúp cho con trở thành người lớn từ ban đầu. Nghĩa là mình không chỉ là nuôi trẻ dạy trẻ, nhưng mà đến một cái tuổi nào đó mình hiểu được rằng mình phải chuẩn bị cho con mình làm người lớn. Và một trong những cái điều mà có thể giúp cho con chuẩn bị làm người lớn là cho con có định hướng sống và mục đích sống của riêng nó, giúp cho con xây dựng định hướng sống và mục đích sống. Thì trong một cái chương trình của Đại học Stanford, cái dự án về người trẻ và tuổi vị thành niên đó, thì của giáo sư William Damon đó, họ làm một cái nghiên cứu kéo dài 4 năm cho các bạn trẻ từ tuổi 18 trở lên đó, thì họ phát hiện ra rằng khoảng 20, chỉ có khoảng 20% các bạn trẻ trong cái tuổi đó là có định hướng và mục đích sống rõ ràng.
0: Dạ.
1: 25% còn lại là gần như sống không có mục đích sống.
0: Wow. Dạ.
1: Nghĩa là không có định hướng, không biết mình phải làm gì, không biết mình đi về đâu, không có hướng đi trong cuộc đời của mình. Và cái số còn lại, số lớn hơn còn lại đó là khoảng 55% đó là ở giữa, nghĩa là bối rối, nghĩa là không rõ ràng trong cái cuộc sống của mình. Vậy thì thật sự ra là một số lớn người trẻ trong xã hội chúng ta ngày hôm nay là, phải nói một cái từ nó hơi nặng, nhưng mà sống không có mục đích.
0: Yeah.
1: Sống không biết mình đi về đâu, mình làm gì mà tại sao. Vì sau đó người ta phân tích kỹ lại thì không phải đây là việc đổ lỗi cho cha mẹ, nhưng mà vì một cái bẫy rất là lớn mà các cha mẹ của chúng ta, những người cha mẹ ngày hôm nay vấp phải đó là quá bảo vệ, quá kiểm soát và quyết định thay cho con quá nhiều thứ. Đâm ra con không có thể hình thành cái bản ngã về bản thân mình.
0: Dạ.
1: Và biết mình là ai và mình cần đi đâu. Hay nói một cách khác, trong cái bộ phim Bố Già mà chúng ta nổi tiếng, mình vừa mới coi trong vòng cách đây một năm đó, thì nói đến cái chuyện là dĩ nhiên người cha thương con rất là nhiều. Nhưng mà đứa con nó cảm thấy nó bị ngột ngạt, nó người cha bắt nó sống theo ý muốn của người cha. Một phần nào đó của câu chuyện nó nói lên điều đó, và người cha sống cuộc đời của đứa con hay là muốn con sống cuộc đời theo ý của cha của mình. Đây là một cái điều dễ hiểu thôi, vì đây là cái bẫy mà người ta gọi là cái bẫy. Và mình để ý, mình thấy rằng có ba cái bẫy lớn mà chúng ta để ý trong cách giáo dục con cái mà nhiều người thân chủ đến gặp mình đó, và mình thấy nó tồn động. Thứ nhất là người cha người mẹ chăm trẻ vì cho trẻ là luôn luôn là đứa trẻ.
0: Dạ.
1: Và chăm sóc nó tới tuổi nào đó rồi mà vẫn phải lo cơm nữa. Không, nó không biết nấu cơm, nó không biết lo cái gì hết, không biết giặt giũ mà 18-19 tuổi rồi mà
0: không biết làm ngày, đúng không ạ?
1: Cái gì đó lo, tự lo cho bản thân cũng không được, người cha người mẹ lo hết. Cái thứ hai nữa là coi trẻ luôn luôn là con nít. Là luôn luôn áp đặt tư tưởng của mình, sợ cái tư tưởng của mình nó khác mình chút xíu là nó sai, là không đúng, hay là nó có một chút xíu tư tưởng nổi loạn cái mình bị sốc, mình không chấp nhận đó. Nên luôn khi đứa trẻ nó về nó kể ra cái chuyện gì đó, mình luôn luôn tìm cái sai, tìm cái nguy hiểm để áp đặt, hay là để khuyến cáo nó, làm cho nó không có dám thổ lộ cái cảm xúc. Và hôm nay cái khó của người trẻ, bạn trẻ trong cái tuổi 18-19 là không thể đối thoại được với cha mẹ.
0: Yeah.
1: Và cha mẹ không đối thoại được với con, vì cha mẹ có một cái nhìn, cái phóng chiếu, một cái nhìn về con của mình và muốn con mình phải theo đó thôi. Còn đứa con nó nói ra cái gì là sai hết, nên cuối cùng nó thành đứa con nó không thể biểu lộ cảm xúc của nó sợ nói ra. Vì thứ nhất là nó nói ra thì cha mẹ sẽ buồn. Cái thứ hai là nó sợ nói ra sẽ bị la hoặc là nó bị thất vọng, nên nó cứ dồn nén, nó im lặng và từ từ nó rút lui, và nó không còn có kết nối giữa nó với cha mẹ nó nữa về cảm xúc và về tương quan, và từ từ không hiểu nhau nữa. Mà khi không hiểu nhau thì không đối thoại với nhau được. Một cái bẫy thứ ba là người cha người mẹ vì có hai đứa con thôi và thường hay phóng chiếu cái hình ảnh của mình lên con. Phóng chiếu hình ảnh của mình lên con nghĩa là gì? Là muốn con là hiện thân hay là cái kết nối, cái sự tiếp nối của mình. Đây là cái điều rất nguy hiểm, vì đứa con nó không phải là mình. Có một số cha mẹ thì muốn con sửa cái lỗi lầm của mình đã từng phạm. Nên mình trong cái bối cảnh lịch sử nào đó, mình phạm một cái sai lầm nào đó trong quá khứ, và mình không muốn con nó lặp lại nơi con của mình. Nên vô hình chung mình muốn con mình nó phải hoàn hảo hơn mình. Và từ đó mình cứ phóng chiếu cái yếu đuối của mình lên con của mình. Hoặc là mình muốn con mình sẽ thay thế mình đạt được cái gì đó mình từng ước mơ mình không được. Ví dụ như mình đi tu không được, nhưng mà muốn con mình thành linh mục, nhưng mà vì mình thất bại trong đời tu chẳng hạn. Vậy đây cũng là một dạng là muốn con mình nó là cái huân chương của mình, tự hào về con của mình. Rồi cuối cùng đứa con nó bị cái áp lực đó trong cuộc đời của nó. Và đó là những cái bẫy của người cha người mẹ khi mà hướng con đến tuổi trưởng thành. Và quan trọng là làm sao để mình nhận diện được cái điều đó và hiểu được rằng ngày hôm nay tôi muốn đứa con tôi là đứa con trưởng thành thì trưởng thành phải là như thế nào. Và phải chuẩn bị cái gì cho nó từ bây giờ khi nó còn nhỏ, và thậm chí là khi mình nhận thức được điều đó.
0: Dạ vâng. Và đó chắc cũng là một câu hỏi tiếp theo, như cha vừa mới chia sẻ là làm sao để cho con hiểu là trưởng thành là như thế nào, và chúng ta chuẩn bị những điều gì để cho con cái khi mà trưởng thành thì sẽ có một cái hành trang đúng đắn để con có thể phát triển toàn diện về mọi mặt ạ?
1: Dạ, cái này là một cái câu hỏi rất là khó, và nó đòi hỏi cái việc người cha người mẹ phải biết làm việc rất là nhiều với bản thân mình và với con. Thì một số cái nghiên cứu mình xin gợi ý ra để tóm lại một vài điểm của các nhà tâm lý học cũng như là những người mà chuyên về sự phát triển giáo dục đó. Thì có thể tóm lại trong khoảng 9 điểm sau. Thứ nhất là điều đầu tiên là cha mẹ cần đón nhận con như nó là. Nghĩa là ôm lấy đứa con mà mình có. Chứ đừng có ôm lấy đứa con mà mình muốn có. Có rất là nhiều bậc cha mẹ dĩ nhiên là sinh ra có đứa con nó kháu khỉnh, nó khôn, nó thông minh và nó khỏe mạnh, đó là điều ai cũng mong đợi. Nhưng mà không phải ai cũng như thế. Có một số đứa trẻ nó sinh ra nó gặp một vài cái biến cố nào đó. Ví dụ như nó không thông minh như người ta. Ví dụ như nó không có đẹp như người ta. Ví dụ như là nó không có cao. Nhưng mà nếu người mẹ cứ, người cha người mẹ cứ muốn con phải như đứa con khác, phải là cái kia. Hay là một số những người mẹ rất là đau khổ khi con mình bị tự kỷ. Đây là một cái dạng gặp rất là nhiều. Hay là bị một số cái gì tật bẩm sinh nào đó, rồi đau khổ với cái điều đó. Và thậm chí mình mang cái đau khổ đó áp đặt lên con của mình. Mình muốn chữa nó, mình muốn thay đổi nó như những đứa trẻ lành mạnh khác, nhưng mà không có nhận chấp nhận nó như nó là đó. Thì ôm đứa con như nó là, nó có thể không thông minh như mình mong đợi, nó có thể hơi tăng động một chút chẳng hạn vậy, nó có thể hơi rụt rè, nó có thể có nhiều cái sự bối rối của nó, thậm chí là bối rối về tính dục. Làm sao để nó hiểu được rằng trong cái tuổi dậy thì, trong cái tuổi gần trưởng thành, nó có những cái bối rối đó nó vẫn được đón nhận như nó là. Vì nó là con của mình. Chứ đừng so sánh nó với người khác. Muốn nó phải là đứa trẻ như mình
0: mong muốn.
1: Mình mong muốn. Từ trong tâm tâm của mình. Đây là điều đầu tiên mình nghĩ rằng rất khó, nhưng mà cái bước mà giúp cho mình bình an trước con của mình, bất kể nó như thế nào. Như Chúa chấp nhận mình như mình là vậy đó. Chúa trao ban hết cho mình. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng rất quan trọng để cho các bậc cha mẹ là khi còn trẻ, đứa con còn nhỏ đó, là cha mẹ tập quan sát và tìm ra ơn gọi riêng của em. Khi mà mình có một cái dự hoạch, mình có kế hoạch cho đứa con nó phải là ai, thì mình dễ có nguy cơ là không thấy được cái thiên hướng, cái điểm mạnh của nó như nó là. Tại vì mình ví dụ như người mẹ muốn con lên làm bác sĩ, cái điều tốt thôi, nhưng mà có thể đứa con nó thiên về nghệ thuật, nó thiên về hội họa chẳng hạn vậy, thiên về những cái gì đó liên quan đến cái sự sáng tạo nhiều hơn là cái sự chi ly, cái sự tỉ mỉ của và cái
0: logic.
1: Sự logic của một người bác sĩ đi. Mình ép nó thì nhiều khi nó nghe lời mình, nó theo mình, nhưng mà mình bỏ lỡ cái cơ hội cho nó phát triển cái tài năng của nó.
0: Vậy
1: nên từ nhỏ người cha người mẹ phải tập đối thoại với con và xem khuynh hướng và thiên hướng và khả năng cũng như ưu điểm của con là cái gì, và từ đó mình giúp cho nó phát triển. Và cũng đừng cơ chế giễu những cái yếu đuối của nó. Ví dụ như một số các bạn trẻ rất là đau khổ vì cha mẹ cứ lên án con, nói lên án nhưng mà chỉ trích, ví dụ như là con dở quá, hồi đó ba mẹ đâu có như vậy đâu. Ví dụ như trời ơi, ba mẹ là giáo sư, ba mẹ là thầy cô dạy cái này cái kia rất là giỏi, mà tại con yếu cái này làm ba mẹ xấu hổ quá. Dĩ nhiên mình không giỏi cái này, nhưng mình có thể giỏi cái khác. đó, nên là nhìn thấy được cái thiên hướng của con và nhìn thấy cái điểm mạnh của con, là quan sát tìm ra ơn gọi của con, nó rất là quan trọng. Cái điểm thứ ba tìm ra đó là chấp nhận trẻ không phải là mình,
0: không phải là mình,
1: chấp nhận đứa con đó nó không phải là mình,
0: là chính bản thân của cha mẹ, đúng không?
1: Đúng rồi. Nó là nó chứ nó không phải là mình.
0: Dạ.
1: Cái này để cho mình, giúp cho chúng ta sửa lại cái bẫy ban đầu đó, là mình áp đặt mình lên nó.
0: Dạ.
1: Mình sinh ra nó, nó là một phần của mình, nhưng mà nó không phải là mình. Nó là chính nó những gì về nó là chứ không phải là mình. Một số người cha người mẹ đặt mình quá sâu vào đứa con đó, ví dụ như nó lỡ làm cái lỗi gì đó, cái tự nhiên cảm thấy tổn thương rất là nhiều vì mình nghĩ là mình sai lầm.

0: sai lầm,
1: ừ.
0: vẫn thất bại, thậm chí nó phạm tội. Lúc đó thì mình rất là dễ cảm thấy buồn là ô, tôi là linh mục, tôi nuôi các em mà tại sao các em nó không có giỏi, nó không có ngoan như là mình dạy nó. Nhưng mình phải hiểu được rằng nó lớn lên nó có cái yếu đuối của nó, nó cần phải trưởng thành, nhưng mà nó cần mình chấp nhận nó như nó là, và nó không phải là chính mình. Mình để ý xem con mình thật sự là ai nữa. Vì con mình không phải là mình nên con mình thật sự là ai, dựa trên cái gì nó yêu thích, dựa trên cái đam mê, dựa trên cái nó tìm kiếm, nó chú ý. Ví dụ như là khi mình ngồi nói chuyện với con, thay vì mình nói mình muốn cái gì thì mình hỏi nó muốn cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì mà đem lại niềm vui trong cuộc đời của nó, cái gì nó nghĩ nó sẽ đem lại ý nghĩa trong cuộc đời của nó, để giúp con xây dựng cái ý nghĩa cuộc đời của mình, giúp con tìm thấy được rằng câu trả lời về việc mình sẽ là ai và tại sao là con người như thế nó quan trọng. Nghĩa là từ từ xây dựng cái giá trị cho con, thì khi mình bước ra đời đó là mình mang trong người mình cái giá trị đặc biệt nào đó để nói lên mình là ai. Nên người trưởng thành là người biết được đâu là giá trị của mình và đi đâu là cái gì mình đi theo. Nên cái đó nó cần phải được xây dựng từ nhỏ. Thậm chí ngày hôm nay nó có một số cái phương pháp chẩn đoán tâm lý rất là tốt, trên mạng cũng có, hoặc là đi đến một vài cái nhà tâm lý đó, họ có những cái bài test tâm lý để nhận diện ra đứa trẻ hay là bạn trẻ này có cái tính cách như thế nào. Vì tùy thuộc vào tính cách của mình đó, mình phù hợp trong công việc gì là một, mình phù hợp trong việc làm là hai, mình phù hợp trong tương quan với người khác là ba. Ví dụ như người hướng nội, người hướng ngoại, người có khả năng xã giao nhiều, người có khả năng sống yên ắng nhiều, rồi người có khả năng tỉ mỉ nhiều, thì từ đó, từ cái tính cách tâm lý đó cũng có thể phù hợp cho con của mình nó lựa chọn một số nghề nghiệp phù hợp với tính cách của nó. Mình thấy đó, ví dụ như là những người bên lương, hay là thậm chí có một số người bên đạo chạy theo tử vi hay nọ kia. Tại sao họ chạy theo cái đó? Tại sao mình không tìm cái phương pháp khoa học nó rất là phù hợp và nó được xác minh, nó giúp cho mình nhận diện được cái con người tâm lý của mình, và như thế con người tâm lý của mình biết là mình phù hợp trong việc sống với ai, trong việc mình sẽ làm cái gì, và nó phát triển được cái tài năng của mình tốt hơn. Vậy đó. Rồi kế đến là trong cái tương quan với con, là mình đứa con càng lớn nó luôn luôn muốn cha mẹ thích thú với nó, và có khả năng sẵn sàng giúp đỡ nó. Đây là điều mình cần phải cân bằng nữa. Ví dụ người cha mà người mẹ không có thích thú với con, nó nói ra gì cũng chê nó hết, thì nó sẽ ngại, nó không dám nói. Thích thú nghĩa là gì? Có thể có những gì nó đưa ra đó, nó còn nhỏ, nó còn không có là gì so với những gì mình đã trải qua. Nhưng mà đó là cái mà nó thấy được, thì mình giúp cho nó thấy được rằng cái đó là mình cũng nhìn nhận, mình ghi nhận cái điều đang xảy ra trong cuộc đời nó. Ví dụ như khi nó đi học về trong cái tuổi phổ thông đi, khoảng lớp 10, lớp 11, 12 đi, trong đối thoại mình hỏi hôm nay con có gì vui, khi nó chia sẻ về bạn bè đó, mình có vẻ tỏ vẻ thích thú trong bạn bè của nó, đặt câu hỏi về những người bạn mà nó thích, cái điểm tốt nào về bạn của nó mà nó cảm thấy rằng nó thu hút, và cái điểm nào nó cảm thấy có thể là không tốt với người bạn của nó chẳng hạn. Vậy từ đó giúp cho con mình nó có cái khả năng nhận định, mình dựa trên kinh nghiệm sống của mình cũng có thể chia sẻ với nó. Rồi cái đến là mình, cái người ta gọi là lúc cần biết lúc nào mình phải đẩy và lúc nào mình phải rút lui. Đẩy ở đây là gì? Là thách đố con mình. Mình dám thách đố con mình, nghĩa là gì? Mình cho con mình biết rằng không có cái gì là dễ dàng. Mình thích thú nơi con, mình động viên con, nhưng mà cũng phải cho con hiểu được rằng cuộc sống này có thách đố, và thách đố nó đòi hỏi mình phải tập đối diện với khó khăn. Ví dụ như con bạn thích chơi piano, và bạn cho nó đi học piano vì thấy là nó có thiên hướng đó, nhưng mà nó học một thời gian sang cái bài thật là khó và nó cảm thấy nản. Và mình biết nó thích, mình biết nó có thiên hướng đó, nhưng mà giới trẻ thì khi nó thấy nản thì bỏ cuộc. Thì đôi lúc ở cái lúc này mình cần phải đẩy mạnh hơn để cho nó có thể vượt qua được, mình đồng hành với nó để nó đi đến cùng, để nó vượt qua được khó khăn và nó cảm thấy được là nó chiến thắng chính bản thân nó. Còn nếu như

0: cái mình cũng buông luôn.
1: Dạ.
0: Thì nó mở lỡ cơ hội. Ngược lại biết cách rút lui là gì? Biết cách rút lui là khi mình biết được rằng con mình nó thật sự không có phù hợp với cái chuyện đó.
1: Dạ.
0: Một cái môn học nào đó hay là một cái môn thể thao ngoài đó mình nghĩ rằng nó có vẻ thích nhưng mà thật sự nó không có thích. Có thể nó giỏi đâu ban đầu thôi nhưng mà nó không thực sự thích cái đó. Và mình cứ ép nó vì mình nghĩ rằng nó thành công cái đó thì nó sẽ tốt cho bản thân nó. Và nó làm cho mình tự hào. Mình ép nó thì cuối cùng mình đẩy nó vô cái đường là nó phải theo ý mình. Đó. Nên mình rút lui đúng lúc và biết cách đẩy đúng lúc là rất là quan trọng. Khi giúp cho con nó học được cái sự trưởng thành và cái khả năng bật dậy trong cuộc sống của nó. Và biết dừng lại khi thấy mọi sự nó không cần thiết, không phù hợp nữa. Và kế đến là cần chuẩn bị cho trẻ những chuyện khó phải vượt qua. Trong cuộc sống chúng ta nhiều khi mình có chia sẻ vào nhiều cái lần trong những cái bài nói chuyện khác đó.
1: Dạ.
0: Một trong những điều không thể nào tránh khỏi là mất mát, thất bại. Nhưng mà nếu như mình giúp cho trẻ biết rằng nhìn vào thất bại đó như là những bước để mình thành công, để mình đi tiếp, hay là mất mát là chuyện phải có trong cuộc sống. Một số các bạn trẻ ngày hôm nay dễ bị trầm cảm vì không bao giờ mất mát. Và một khi mà mất một cái rồi nó quá lớn. Thật sự là đối với nhiều người thì nó không quá lớn. Đối với thế hệ cha ông chúng ta hay những người lớn trước chúng ta một thế hệ đi, họ đi qua chiến tranh ở Việt Nam, họ đi qua nhiều cái cuộc ly tán, vượt biên, rồi chia cách. Họ đối diện với mất mát rất là lớn. Thậm chí ngậm đắng nuốt cay khi mất tất cả, nhưng mà họ vượt qua được. Nhưng mà chúng ta thấy cái giới trẻ, cái tuổi sinh năm 90, 2000 trở đi đó, không có kinh nghiệm đó.
1: Dạ đúng.
0: Mà khi mình không có kinh nghiệm mất mát đó thì một chút xíu mất mát nó cũng có thể thành quá lớn. Ví dụ như chỉ cần thi rớt, hay là chỉ cần một người yêu bỏ mình thôi là mình có thể suy sụp, trầm cảm và rơi vào cái tình trạng thái tâm thần. Tự nhiên cái người đó trở nên mỏng manh rất là nhiều. Vậy người trưởng thành là không phải người không biết khóc khi đau, nhưng mà biết vực dậy, biết khóc đúng lúc và biết vực dậy sau cái cơn khóc đó. Thì nó phải được chuẩn bị, nó phải được đi qua, được đối thoại. Cái cuối của mình là gì? Là đừng làm hết cho trẻ. Các bậc cha mẹ thường thấy con mình thích cái này hay kia, mình muốn là người anh hùng của nó, mình làm hết cho nó, mình lo cho nó đầy đủ, rồi mình cầm tay chỉ việc đứa con của mình luôn. Mình giống như mình cầm tay mình dắt đi hoài thôi trong tất cả mọi sự đó. Khi mình làm như vậy cái mình đứa trẻ nó không tự làm được. Không tự làm được. Thậm chí là mình can thiệp vô rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống của nó, ngay cả ở nơi làm việc. Ví dụ như nhiều bậc cha mẹ muốn chuẩn bị sẵn cho con mình cái cơ quan làm việc, cái công ty, xây dựng cả công ty cho con luôn. Con chỉ vô đó làm là giám đốc thôi. Quá dễ dàng. Đó, thì đây là cái mà làm cho bậc cha mẹ dễ thất vọng nhiều. Vì đứa con nhiều khi nó chưa chắc nó thích cái đó. Cái thứ hai nó có thể phá hư công ty của mình. Trong khi đó mình cảm thấy nó làm vậy thì nó làm tổn thương mình. Mình đã đầu tư rất nhiều cho nó mà nó không làm cho mình sinh lợi. Và nó không có đem lại cái niềm vui. Để hàng vậy nên đừng làm hết cho con. Để cho con nó tự mày mò. Mình biết có một bạn trẻ nọ đó làm cháu của một cái người giám đốc có một cái công ty rất là lớn. Nhưng mà khi bắt đầu đi làm đó thì người cháu này được cho vô làm một cái vị trí rất là thấp trong công ty đó, để đi từ dưới đi lên, để làm những công việc rất tầm thường, công việc chân tay, để học hỏi, để hiểu được cuộc sống bắt đầu nó như thế. Chứ không phải là một đùng một cái nó là thiếu gia, nó là người có thể sở hữu một đống tài sản và không có mồ hôi, không có cảm thấy cái khó khăn khi phải đổ mồ hôi nước mắt. Và vì thế cái người mà được cho sẵn như vậy sẽ không có hiểu được nỗi đau hay là cái thiếu thốn, cái cực nhọc của người công nhân từ cái bước cơ sở trở lên đó. Và dĩ nhiên là cái cuối cùng là chính bản thân mỗi người cha mẹ cũng sống có mục đích. Khi mình muốn con mình sống có mục đích, có định hướng rõ ràng thì mình cũng phải sống có mục đích. Nhiều khi một số bạn trẻ gặp mình á trong lúc khó khăn đó, họ nói họ không kết nối được với cha mẹ vì cha mẹ chỉ than phiền thôi.
1: Yeah.
0: Ngoài than phiền về mình, than phiền về cuộc sống của mình, hoặc là nói xấu chồng hay nói xấu vợ. Tự nhiên ví dụ ngồi ăn với con rồi nói xấu người này người kia, rồi là kể về những cái nỗi khổ, rồi than phiền, nó tạo ra cái áp lực của cái sự tiêu cực trong đầu đứa trẻ. Nhưng mà thay vì cái đó, tại sao mình không nói về mục đích sống của mình, về những cái gì mà đem lại ý nghĩa, niềm vui trong cuộc đời của mình, và chia sẻ với con. Con nó thấy được, cha mẹ nó có ý nghĩa, làm được cái này hay, rồi có niềm vui trong chuyện này chuyện kia, và có định hướng như thế, thì từ từ đứa trẻ nó cũng nghĩ rằng nó cũng muốn làm như thế.
1: Yeah.
0: Nó cũng muốn sống có mục đích. Thì đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ, như Yến hỏi thay cho các bạn trẻ.
1: Yeah.
0: Làm sao để cha mẹ đối thoại được với con và con biết cách thoát ra khỏi cha mẹ, thì nó phải là hai chiều, mà nó bắt đầu từ người cha người mẹ chuẩn bị cho con.
1: Yeah.
0: Là người trưởng thành.
1: Yeah.
0: Dĩ nhiên trong các số trước thì mình nói nhiều về việc làm sao đối diện với con là tự tin.
1: Yeah.
0: Nó khủng hoảng của nó.
1: Yeah.
0: Làm sao để nuôi dạy con từ nhỏ. Nhưng mà đó là đối diện với trẻ ở cái tuổi của nó. Mình đi xa hơn một bước nữa là làm sao để giúp con là người trưởng thành.
1: Vâng.
0: Trong cái xã hội rất là khó khăn và mỏng giòn ngày hôm nay.
1: Dạ. Dạ vâng, và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ Peru nhân Đại hội Giới Trẻ Công Giáo Toàn Quốc. Trong những ngày này, từ 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026, hàng chục ngàn bạn trẻ Công Giáo Peru đang tham dự Đại hội Giới Trẻ Toàn Quốc tại Chulucanas, một thành phố có gần 60.000 dân cư ở miền Tây Bắc nước này. Các bạn trẻ cùng nhau sống những giờ phút cầu nguyện, học hỏi, hiệp thông và cử hành phụng vụ, qua đó củng cố cuộc gặp gỡ của mình với Chúa Kitô và căng tân quyết tâm trở thành những người môn đệ và nhà truyền giáo tại chính cộng đoàn của mình. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ để chào mừng, khích lệ và nhắn nhủ hãy trở thành những chứng nhân vui tươi của Chúa trong đời sống thường nhật. Ngài nói, thời khắc mà các con hằng mong đợi và đã nhiệt tình chuẩn bị trong suốt những tháng vừa qua cuối cùng cũng đã đến. Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc tại Chulucanas. Cha chân thành cảm ơn các con vì đã đáp lại sáng kiến này, một sự kiện góp phần làm mới và củng cố đời sống của giáo hội. Chủ đề quy tụ các con trong cuộc gặp gỡ này là hãy can đảm, Chúa Kitô đang sống. Chính niềm xác tín Chúa hiện diện sống động giữa chúng ta là ngọn lửa nội tâm thôi thúc chúng ta sống can đảm, bước ra khỏi sự khép kín của chủ nghĩa cá nhân để trở thành một phần của cộng đoàn anh chị em trong đức tin, xây dựng những tình bạn chân thành và làm chứng rằng con người hoàn toàn có thể sống hiệp nhất trong Chúa Kitô. Cha mời gọi các con hãy rộng mở tâm hồn để đón nhận những hồng ân Chúa muốn tuôn đổ trên các con trong những ngày này và những gì các con trải nghiệm trong kỳ đại hội này. Đừng giữ riêng cho mình, cũng đừng chỉ để lại trong những bức ảnh trên điện thoại hay các đoạn video trên mạng xã hội. Hãy chia sẻ và phản chiếu những trải nghiệm ấy bằng chính cuộc sống của mình, vì hôm nay biết bao người đang cần chứng táo vui tươi và đầy sức lan tỏa mà một người trẻ yêu mến Chúa Kitô có thể mang đến. Đừng sợ trở thành khí cụ của Thiên Chúa để khơi dậy niềm hy vọng trong biết bao tâm hồn đang đau khổ. Cha phó thác các con cho sự chuyển cầu hiền mẫu của Đức Mẹ Truyền Giáo. Xin Mẹ cầu bầu để các con trở nên muối và ánh sáng của Chúa Kitô trên mảnh đất Peru thân yêu này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các con.
2: Tin Roma. Đức Hồng Y Roach nói rằng Đức Thánh Cha sẽ không thay đổi đường hướng giới hạn lễ theo nghi thức Tridentino. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí The Tablet của Công giáo Anh, Đức Hồng Y Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục duy trì hiệu lực của tự sắc Traditionis Custodes do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành năm 2021 nhằm giới hạn việc cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962. Đồng thời, Ngài cũng loại trừ bất kỳ khả năng nào quay trở lại với những nới rộng trước đây mà Đức Benedicto thứ 16 đã cho phép qua tự sắc Summorum Pontificum. Khi được hỏi vì sao vấn đề này vẫn còn rất tế nhị, Đức Hồng Y Roach mở đầu bằng nhận định rằng đây là một lĩnh vực vừa phức tạp vừa rất quan trọng vì nó liên quan đến bí tích thánh thể là bí tích hiệp nhất, trong đó toàn thể cộng đoàn phải quy tụ để cùng nhau cử hành. Theo Đức Hồng Y, khi những tranh cãi về phụng vụ bắt đầu gây ra sự chia rẽ, thì điều đó cho thấy đời sống của giáo hội đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Đức Hồng Y Tổng trưởng kể lại một tình huống mà theo Ngài thường xuyên xảy ra trong các cuộc gặp với những nhóm gắn bó với phụng vụ trước cộng đồng Vatican thứ hai. Tuy Đức Hồng Y không nói rõ đã gặp những nhóm nào. Ngài cho biết mỗi khi nhắc rằng Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục cho phép cử hành theo nghi thức cũ trong những trường hợp được quy định, thì các đối thoại viên thường không đưa ra lập luận cụ thể nào ngoài việc tiếp tục khẳng định rằng họ đang bị bách hại. Đức Hồng Y mô tả thái độ ấy bằng một hình ảnh âm nhạc, giống như một ban nhạc vẫn cứ chơi một giai điệu chói tai, không hòa hợp với toàn bộ đời sống của giáo hội. Một điểm phân biệt khác mà Đức Hồng Y Roach đề cập là vai trò của vị chủ tế. Trong thánh lễ Tridentino, trọng tâm được đặt nơi linh mục, người hành động thay mặt cộng đoàn. Còn trong cuộc cải tổ phụng vụ sau công đồng Vatican thứ hai, các tín hữu đã lãnh nhận phép rửa với tư cách là dân tư tế của Thiên Chúa, cũng tham gia cách tích cực vào việc cử hành cùng với vị chủ sự. Kết thúc chủ đề này, Đức Hồng Y quy tất cả những lập trường trên đây về một nguyên tắc nền tảng duy nhất, khả năng của bí tích thánh thể trong việc quy tụ và duy trì sự hiệp nhất của một cộng đoàn đa dạng chính là tiêu chuẩn để đánh giá mọi quyết định liên quan đến phục vụ, kể cả những quyết định sẽ được thực hiện trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
1: Tin Trung Quốc, ba linh mục của giáo phận Ôn Châu Trung Quốc được trả tự do. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, hãng tin Asia News ở Milano, Bắc Ý cho biết cha Mai Hiển Sĩ và hai linh mục của giáo phận Ôn Châu đã được nhà nước Trung Quốc trả tự do ngày 22 tháng 7 trước đó sau thời gian bị giam giữ. Ngay khi ra khỏi nơi giam giữ, ngài được đông đảo thân nhân và giáo dân vây quanh chào đón. Cha Mai Hiển Sĩ bị công an bắt ngày 22 tháng 11 năm 2024 đúng lễ Thánh Cecilia. Trong suốt thời gian cha bị giam giữ, bà mẹ gần 90 tuổi của cha Ma đang bệnh nặng và nằm liệt giường không hề biết sự thật. Phiên tòa ban đầu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 năm ngoái, năm 2025, nhưng bị hoãn đến ngày 17 tháng 11 cùng năm. Do cha Mai Hiển Sĩ từng giữ vai trò lãnh đạo quan trọng trong giáo hội công giáo chính thức của giáo phận Ôn Châu, nhiều người cho rằng việc dựng nên các cáo buộc nhằm loại ngài khỏi vị trí lãnh đạo. Hiện vẫn chưa rõ liệu giấy phép hành nghề tôn giáo của ngài có được cấp lại hay sẽ bị nhà nước thu hồi. Hai linh mục thuộc giáo hội hầm trú tại Ôn Châu là cha Cao và cha Vương trước đó cũng bị chính quyền Thượng Hải xử phạt hành chính. Một người bị giam 15 ngày và phạt 1.000 nhân dân tệ, người còn lại bị giam 10 ngày và phạt 500 nhân dân tệ. Cả hai được trả tự do ngày 9 tháng 7, nhưng bị cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu tiếp tục cử hành các bí tích cho giáo dân, họ có thể bị truy tố hình sự. Trong 2 năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch chuyển hóa hàng giáo sĩ của giáo hội hầm trú. Các linh mục hầm trú từ nơi khác không gia nhập giáo hội chính thức sẽ không được cư trú tại Ôn Châu. Các linh mục địa phương không đăng ký sẽ không được ở trong nhà thờ, cũng như không được công khai cử hành các bí tích. Mỗi giáo xứ đều phải thành lập hiệp hội công giáo yêu nước, còn các gia đình cho các linh mục hầm trú mượn nhà để cử hành bí tích có thể bị phạt tới 200.000 nhân dân tệ. Hiện giáo hội chính thức tại Ôn Châu có gần 50 linh mục và hơn 40 nữ tu. Cha Mai Hiển Sĩ đã được thay thế do linh mục Hồ Long Kiên, chủ tịch hội công giáo yêu nước. Trong khi đó, giáo hội hầm trú có 24 linh mục cùng hơn 40 nữ tu thuộc hai hội dòng khác nhau. Giám mục hợp pháp của giáo phận là đức cha Thiệu Trúc Mẫn, người cũng nhiều lần bị chính quyền tước quyền tự do trong những năm gần đây.
3: Tin Assisi. Assisi cùng với hàng ngàn bạn trẻ chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng vào ngày 6 tháng 8 sắp tới. Một cao điểm trong năm thánh kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Francisco Assisi sẽ diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 8 tới đây, khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Assisi, miền Trung nước Ý để kết thúc lễ hội giới trẻ kéo dài 3 ngày. Tham dự lễ hội có hàng ngàn bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới, không phân biệt tôn giáo nào. Lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với các bạn trẻ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các thiên thần của dòng Francisco. Bên trong thánh đường này có nhà nguyện Botiuncula nhỏ bé, nơi Thánh Francisco Assisi đã qua đời vào ngày 4 tháng 10, cách đây đúng 800 năm. Theo dòng Francisco và giáo phận Assisi, cho đến nay có khoảng 2.200 bạn trẻ ghi danh tham dự. Họ đến từ Ý, Bosnia, Herzegovina, Croatia, Ba Lan, cùng nhiều quốc gia châu Âu khác, từ Hoa Kỳ, Việt Nam và Nam Sudan. Theo cha Thomas Frieden, người đã gần 20 năm phụ trách một vụ hành hương cho khách nói tiếng Đức tại Assisi, lần này Đức Giáo Hoàng không có kế hoạch lên vương cung thánh đường Thánh Francisco ở khu phố cổ trên đồi do dòng Francisco viện tu coi sóc. Vào tháng 11 năm ngoái 2025, ngài đã đến đây cầu nguyện trong chốc lát trước mộ vị thánh, rồi sau đó đã gặp gỡ hội đồng giám mục Ý đang nhóm họp tại Assisi. Cha Thomas Braden thuộc dòng Francisco cho biết trong năm nay 2026, lượng khách đến Assisi vẫn không hề giảm, dù sau cao điểm vào dịp phục sinh và lễ hiện xuống hiện nay có phần lắng dịu hơn. Cha nói, đối với nhiều người, dù có tín ngưỡng hay không, Thánh Francisco là hình ảnh diễn tả khát vọng sâu xa của con người, vì Ngài tượng trưng cho hòa bình, công lý, trách nhiệm đối với công trình tạo dựng và sự gắn kết với Thiên Chúa. Con số khoảng 5 triệu khách tham quan mỗi năm của Assisi được dự đoán sẽ vượt qua năm 2026. Cha Raylan cũng cho biết, chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, tôi đã hướng dẫn 2.300 khách hành hương đến từ các nước nói tiếng Đức. Các đoàn khách đã đăng ký kín lịch cho đến tận tháng 11 năm nay. Hiện nay chúng tôi có ngày cao điểm lên đến 18.000 khách. Điều này đặc biệt rõ ràng vào mùa xuân vừa qua, khi di hài Thánh Francisco được trưng bày để các tín hữu kính viếng trong 4 tuần, một sự kiện rất hiếm gặp. Sự kiện đặc biệt này đã thu hút hơn 370.000 người. Cha Raiden nhận xét, đối với nhiều người, Assisi không chỉ là một trung tâm hành hương công giáo, nghệ thuật đức tin, phong cảnh tuyệt đẹp và thiên nhiên. Tất cả tạo nên sức hấp dẫn rất lớn. Cha cũng cho rằng Thánh Francisco với thông điệp về một giáo hội nghèo khó nhưng dấn thân phục vụ vẫn được nhiều người cảm nhận là rất hiện đại và đáng tin cậy. Nhiều đoàn hành hương kết hợp chuyến viếng Thánh Francisco với việc cầu nguyện tại mộ của vị tông đồ Internet Carlos Acutis. Tuy nhiên, cha Raiden lưu ý rằng cả Đức Giáo Hoàng Francisco lẫn Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cho đến nay đều chưa từng đến viếng mộ này. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco, vào tối mùng 3 tháng 10, tại nhà nguyện Botticula sẽ diễn ra nghi thức tưởng niệm giờ phút vị thánh qua đời. Thánh lễ trọng thể ngày 4 tháng 10 tới đây sẽ được cử hành tại quảng trường trước Vương cung Thánh đường Thánh Francisco tầng dưới. Dự kiến quy tụ đông đảo các giám mục tu sĩ, Tổng thống Ý Sergio Mattarella cùng với các đại sứ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng sẽ không tham dự. Dẫu vậy, nhiều dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại vùng Umbrian trong sự kiện lớn tiếp theo. Ngày 27 tháng 10 là kỷ niệm 40 năm buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình tại Assisi do Thánh Gioan Paulo II khởi xướng. Theo cha Thomas Braden, tại Assisi, người ta kỳ vọng Đức Giáo Hoàng sẽ hiện diện trong các cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, các bệnh viện Kitô tại Pháp yêu cầu được bảo vệ quyền tự do lương tâm trước đạo luật cho phép trợ tử. Sau khi Quốc hội Pháp chính thức thông qua luật cho phép trợ tử, làn sóng phản đối việc buộc các cơ sở y tế phải thực hiện các biện pháp kết thúc sự sống ngày càng gia tăng. Lãnh đạo của 150 bệnh viện, cơ sở chăm sóc và tổ chức xã hội mang căn tính Kitô giáo đã cùng ký một bản kêu gọi yêu cầu nhà nước công nhận quyền từ chối vì lương tâm ở cấp cơ sở. Trong bản tuyên bố mang tựa đề "Lương tâm của chúng tôi đang bị đe dọa", được đăng trên nhật báo Công giáo La Croix số ra ngày thứ Sáu 31 tháng 7 vừa qua, các vị ký tên khẳng định rằng hãy xoa dịu đau khổ chứ đừng giúp người ta chết. Theo họ, sứ mạng của các cơ sở y tế không phải là chủ động gây ra cái chết, nhưng là đồng hành với con người trong giai đoạn cuối đời, giảm nhẹ đau đớn và bảo vệ phẩm giá của mỗi bệnh nhân. Ông Jean-René Barthélemy, Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia các cơ sở y tế và xã hội mang căn tính Kitô giáo, cho biết sẽ vận động để pháp luật công nhận những cơ sở mà nguyên tắc đạo đức không cho phép tham gia vào việc trợ tử. Ông đề nghị Hội đồng Hiến pháp Pháp công nhận một điều khoản lương tâm dành cho các tổ chức. Theo đó, các cơ sở có sứ mạng không tương thích với việc chủ động chấm dứt sự sống sẽ không phải thực hiện cũng như không bị buộc phải tổ chức các thủ tục trợ tử. Ông Barthélemy nhấn mạnh rằng, sự phản đối không đơn thuần xuất phát từ niềm tin tôn giáo. Đây không phải là vấn đề của riêng người Công giáo. Theo ông, rất nhiều nhân viên y tế không có niềm tin tôn giáo cũng đang lo ngại về tác động của đạo luật mới đối với công việc chuyên môn. Ông cũng cho rằng cuộc tranh luận công khai chưa thật sự cân bằng. Những tiếng nói phê phán việc trợ tử và tự tử có trợ giúp ít được chú ý, trong khi các cuộc khảo sát dư luận đôi khi tạo nên hình ảnh đơn giản hóa rằng toàn xã hội đều ủng hộ luật này. Các tổ chức ký tên nhấn mạnh rằng, việc phản đối trợ tử không đồng nghĩa với việc từ chối chăm sóc người sắp qua đời. Ngược lại, họ kêu gọi phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc giảm nhẹ, tăng cường điều trị giảm đau, bảo đảm sự chăm sóc liên tục cho đến khi người bệnh qua đời tự nhiên. Ông Barthélemy nói, chúng tôi muốn đồng hành với con người cho đến những giây phút cuối cùng. Điều đó bao gồm một mô hình chăm sóc toàn diện, điều trị y khoa, giảm đau, sự gần gũi về mặt nhân bản và hỗ trợ trong chính môi trường quen thuộc của người bệnh. Theo ông, cuộc tranh luận về đạo luật mới không nên chỉ xoay quanh quyền được lựa chọn cái chết, mà cần đặt trọng tâm vào việc bảo đảm cho mỗi người một cái kết của cuộc đời trong phẩm giá.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi bàn về các tác nhân của phụng vụ và thánh lễ, chúng ta đã biết chính Đức Kitô mới là vị chủ sự chính yếu, người lôi cuốn tất cả mọi người vào công việc chúc tụng Chúa Cha, và Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta ở trong Đức Kitô nên đã yêu thương, lắng nghe và chúc lành chúng ta. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về tác động của Hội Thánh. Chúng ta thấy rằng Tân Ước và truyền thống đã sử dụng nhiều hình ảnh và thuật ngữ để diễn tả bản chất Hội Thánh, chẳng hạn như dân Thiên Chúa, thân thể Đức Kitô, đền thờ Thánh Linh. Cả ba khái niệm ấy đều được màu sắc phụng tự. Dân Thiên Chúa có nghĩa là đoàn dân đã được thành hình nhờ giao ước của Chúa và được sáp nhập nhờ bí tích rửa tội. Thân thể Đức Kitô muốn nói đến việc tham gia vào chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế của người. Đền thờ Thánh Linh gợi lên ý tưởng cầu nguyện và thánh hóa. Khi bàn về các cuộc cử hành phụng vụ, các văn kiện tòa thánh từ sau Công đồng Vaticano thứ hai thường nêu bật ý tưởng cộng đoàn. Vậy, cộng đoàn phụng vụ là gì? Trong tiếng Việt, từ cộng đoàn hay cộng đồng, tự nó chỉ nói lên ý tưởng một đoàn người cùng chung với nhau. Trong tiếng Pháp, assembly không những ám chỉ một hội nghị, chẳng hạn như quốc hội, assembly nationale, nhưng còn muốn nói lên một tác động, quy tụ, gom góp. Tiếng Anh, assembly cũng mang nghĩa tương tự. Điều này càng rõ rệt hơn nữa trong tiếng Latin, congregatio fidelium, do động từ congregare là quy tụ, tụ họp. Tiếng Hy Lạp của các giáo phụ là synasis. Tư tưởng này rất gần gũi với khái niệm về hội thánh theo Kinh Thánh. Qahan trong tiếng Do Thái ám chỉ một cộng đoàn được quy tụ lại để lắng nghe lời Chúa và cử hành phụng vụ. Như chúng ta đã biết, trong Tân Ước, Hội Thánh, Ecclesia, vừa ám chỉ toàn thể các người đã lãnh bí tích rửa tội và trở thành thân thể của Đức Kitô, tức là Hội Thánh phổ quát, vừa ám chỉ những cộng đoàn tín hữu họp nhau tại một nơi, nghĩa là Hội Thánh địa phương, mà chúng ta có thể dịch là giáo đoàn hay cộng đoàn. Hai chiều kích phổ quát và cộng đoàn liên hệ mật thiết với nhau. Hội thánh địa phương tượng trưng nơi cộng đoàn tụ họp ở một nơi để cử hành phụng vụ, là dấu hiệu của hội thánh phổ quát, nghĩa là đoàn dân đông đảo trên khắp thế giới được gắn bó với nhau qua bí tích rửa tội, trong cùng một niềm tin vào Đức Kitô, một thánh thể, một niềm hy vọng, một thể chế. Tất cả mọi người được liên kết với nhau nhờ mối dây hiệp thông do quyền năng của Thánh Linh. Những hình dạng cộng đoàn. Phụng vụ được cử hành bởi một cộng đoàn. Cộng đoàn này, dù chỉ gồm 2-3 người, cũng biểu thị hội thánh, bởi vì Chúa Kitô hiện diện ở giữa họ. Đâu có Chúa Kitô thì đấy cũng có hội thánh là thân thể của người. Tuy vậy, dưới khía cạnh biểu tượng, quy chế sách lễ Roma phân biệt nhiều cấp độ của cộng đoàn cử hành thánh lễ. 1. Đứng đầu là cộng đoàn phụng vụ do Đức Giám Mục chủ sự, với sự tham dự của tất cả hàng giáo sĩ và các thành phần giáo dân, bởi vì nó biểu lộ hội thánh địa phương dưới sự lãnh đạo của Đức Giám Mục, với sự cộng tác của linh mục đoàn và bao gồm các hàng ngũ khác nhau của dân Thiên Chúa. Quy chế sách lễ Roma số 112 viết rằng, trong giáo hội địa phương, theo đúng ý nghĩa, địa vị quan trọng nhất phải dành cho thánh lễ do Đức Giám Mục chủ sự, giữa hàng linh mục của Ngài, phó tế với các thừa tác viên và có dân thánh của Thiên Chúa tham dự, cách đầy đủ và linh động. Quả thật, tại đó hội thánh được biểu lộ cách đặc biệt hơn cả. Trong thánh lễ do Giám Mục cử hành,
cũng như giám mục hiện diện mà không cử hành, phải theo những quy tắc ghi trong sách nghi thức giám mục. 2. Một cấp độ thấp hơn là cộng đoàn phụng vụ tại một giáo xứ dưới sự chủ tọa của linh mục thay mặt đức giám mục. Quy chế sách lễ Roma số 113 viết, cũng phải coi trọng thánh lễ cử hành giữa một cộng đồng, nhất là cộng đồng giáo xứ, vì cộng đồng tượng trưng cho hội thánh phổ quát, ở một thời gian và không gian nhất định, đặc biệt trong lễ cộng đồng ngày Chúa Nhật. 3. Một cấp độ khác là cộng đoàn tu viện các người tận hiến. Ở cấp này, cộng đoàn một đàng xem ra nghèo nàn hơn bởi vì chỉ giới hạn vào một thành phần của dân Thiên Chúa. Nhưng đàng khác lại phong phú hơn bởi vì các phần tử chia sẻ với nhau không những là niềm tin mà thôi, nhưng còn đời sống chung về tài sản, lương thực, lao động nữa. Về điểm này, quy chế sách lễ Roma số 114 viết rằng, trong các thánh lễ cử hành tại một số cộng đồng, thì thánh lễ tu viện, thành phần của thần vụ hàng ngày, hoặc thánh lễ quen gọi là thánh lễ cộng đồng, chiếm địa vị đặc biệt. Mặc dù các thánh lễ này không có hình thức cử hành khác biệt, nhưng cũng rất nên hát trong thánh lễ, và nhất là nên có sự tham dự đầy đủ của mọi thành viên trong cộng đồng tu sĩ hoặc kinh sĩ. Trong các thánh lễ đó, mỗi người sẽ thi hành phận vụ của mình theo chức thánh hoặc theo thừa tác vụ đã lãnh nhận. Mọi tư tế khi không phải làm lễ riêng cho giáo dân vì lý do mục vụ, nên đồng tế trong các thánh lễ đó mỗi khi có thể được. Và lại, tất cả các tư tế thuộc cộng đồng ấy mà ích lợi mục vụ buộc phải làm lễ riêng cho giáo dân, cũng có thể đồng tế trong thánh lễ tu viện hay thánh lễ cộng đồng cùng ngày. Các linh mục hiện diện trong cử hành thánh thể, nếu không vì lý do chính đáng mà vắng mặt, nên thi hành phận vụ theo chức thánh mình, và do đó mặc phẩm phục và tham dự vào đồng tế. Một hình thức tương tự là những nhóm, tiếng Latin là coetus, dưới nhiều tiêu chuẩn, có thể là cho một hội đoàn hay phong trào, một giới nghề nghiệp, một lứa tuổi, vân vân. Bộ Phụng Tự đã ban hành một văn kiện về thánh lễ dành cho các nhóm này. Tránh cử hành vào ngày Chúa Nhật, ngõ hầu cổ võ sự tham gia của tất cả các tín hữu vào thánh lễ ở giáo xứ. Dù sao, sách lễ Roma cũng có phần dành riêng cho các thiếu nhi, mà ta có thể coi như một nhóm đặc biệt. Tuy với những cấp độ khác nhau, xét về thành phần cấu tạo, nhưng tất cả các cộng đoàn phụng vụ đều mang vài đặc tính chung, tạm liệt kê như sau. A. Đó là những cộng đoàn được quy tụ để cử hành phụng vụ, chứ không phải vì mục tiêu văn hóa, chính trị, thể thao. Nói cho cùng, các phần tử được quy tụ bởi lời Chúa, chứ không phải bởi một nhà lãnh đạo nào khác. B. Như đã nói trên đây, nội dung của buổi cử hành phụng vụ là công trình cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện nơi mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Các phần tử tham gia vào việc cử hành để chúc tụng tạ ơn Chúa, đồng thời cũng cầu xin Chúa thương ban cho được hưởng ơn cứu độ. Đức Kitô đã hứa rằng, đâu có hai ba người tụ họp nhau nhân danh người, thì người sẽ hiện diện ở giữa họ. Ta cũng có thể nói ngược lại, chính Đức Kitô đã quy tụ các tín hữu lại bằng lời của người, để họ cử hành mầu nhiệm vượt qua của người. Họ đã được thánh hiến nhờ bí tích rửa tội, để cử hành các mầu nhiệm thánh. C. Cộng đoàn phụng vụ không mang tính cách thường trực. Các phần tử chia tay nhau sau khi kết thúc thánh lễ, nhưng không vì thế mà khẳng định rằng cộng đoàn tan rã. Thật vậy, mối dây vô hình liên kết các tín hữu với nhau vẫn tồn tại sau khi tan buổi hội. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng cộng đoàn hữu hình
chỉ là dấu chỉ của một cộng đoàn vô hình rộng lớn hơn nhiều. Và vì thế, cộng đoàn hữu hình được mời gọi hãy mở rộng mãi dây huynh đệ liên kết với những anh chị em vắng mặt, cũng như với biết bao nhiêu người tuy chưa hề quen biết gặp gỡ, nhưng cũng là thành phần của một thân thể mầu nhiệm. Trong kinh nguyện tạ ơn 3, Hội Thánh cầu nguyện: Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Như vậy, cộng đoàn vừa sống trong hiện tại, vừa mở rộng đến chiều kích tương lai. Cộng đoàn phụng vụ là dấu chỉ của sự hiệp thông giữa các thánh, Communio Sanctorum, bao gồm cả các phúc nhân trên trời. Đây là điều biện minh cho việc linh mục cử hành thánh lễ, mặc dù không có giáo dân tham dự. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong kiệt tác văn học Những người khốn khổ của đại văn hào Victor Hugo, cuộc gặp gỡ giữa Jean Valjean, một cựu tù nhân khổ sai, với giám mục Mergeler đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cựu tù nhân ấy. Sau khi ra tù vì tội ăn cắp ổ bánh mì và những lần vượt ngục, Jean Valjean bị xã hội ruồng bỏ. Đi đến đâu cũng bị xua đuổi chỉ vì tấm thẻ vàng của một tội phạm. Do vậy, anh luôn mang đầy lòng hận thù và định kiến với cuộc đời. Chỉ có một người duy nhất đã mở rộng cửa đón anh vào nhà, cho anh ăn một bữa tối tử tế và chuẩn bị cho anh một chiếc giường êm ấm để ngã lưng. Đó là giám mục Mergeler. Thế nhưng, trong đêm đó, Jean Valjean đã đánh cắp những món đồ bằng bạc của vị giám mục ấy và bỏ trốn. Khi bị cảnh sát bắt giữ và giải quay trở lại, Jean Valjean ngỡ ngàng trước phản ứng của vị giám mục ấy. Thay vì lên án hay đẩy anh vào tù một lần nữa, giám mục Mergeler lại nói với cảnh sát rằng những món đồ đó là quà ông tặng cho Jean Valjean. Nhờ đó, anh đã không bị cảnh sát bắt giữ một lần nữa. Sự bao dung và tấm lòng nhân hậu của giám mục Mergeler trở thành một nhịp cầu yêu thương dắt cựu tù nhân Jean Valjean bước qua vực thẳm của sự hoài nghi để đi tới miền đất của niềm hy vọng, hoán cải và tái sinh, để sống một cuộc đời đầy lòng bác ái và vị tha với những người mà anh gặp gỡ.

ông bà và anh chị em thân mến! Nhân loại hôm nay đang sống trong kỷ nguyên của kết nối toàn cầu. Công nghệ số giúp con người chạm đến nhau chỉ sau một cú chạm nhẹ và nhanh chóng. Nhưng trớ trêu thay, khi khoảng cách của con người trên mạng xã hội được kéo gần lại, thì khoảng cách giữa các tâm hồn lại bị ngăn cách bởi rất nhiều vực thẳm vô hình. Những vực thẳm đó là sự khác nhau giữa các ý thức hệ của những người sống chung một mái nhà, là sự phân biệt giữa những người khác nhau về điều kiện sống, địa vị hoặc niềm tin tôn giáo. Do vậy, để vượt qua những vực thẳm ấy và đến được với nhau, con người cần phải xây dựng những nhịp cầu nối kết. Trong bối cảnh thế giới có quá nhiều vực thẳm của hiểu lầm, tranh chấp và bạo lực, con người bị tổn thương nghiêm trọng bởi những vực thẳm ấy. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã khẳng định, hôm nay là thời điểm của đối thoại và xây dựng những nhịp cầu. Vào ngày hôm sau thánh lễ trọng thể khai mạc sứ vụ Phêrô, Ngài đã ngỏ lời với các giáo hội Kitô giáo khác và các cộng đoàn giáo hội rằng cách tiếp cận dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tự do lương tâm là nền tảng vững chắc để xây dựng những nhịp cầu giữa các cộng đồng nhân loại. Ngài cũng tuyên bố rằng chứng tá của tình huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn. Thật vậy, chỉ có tình huynh đệ chân thành và những nghĩa cử bác ái cụ thể mới là chất liệu vững chắc và hiệu quả nhất để xây nên những nhịp cầu nối người với người. Chúng ta thấy được điều này nơi vị giám mục Meyer trong tác phẩm văn học Những Người Khốn Khổ vừa được đề cập bên trên. Vị giám mục ấy đã không nhìn Jean Valjean là một người tù đáng bị xua đuổi, dè chừng, nhưng tôn trọng và cư xử với anh như một người anh em khi chuẩn bị bữa ăn và nơi ở cho anh tá túc. Thêm vào đó, ông cũng không tố cáo hành vi ăn cắp của anh ta, mà còn che chở, giúp anh được tự do. Tấm lòng nhân hậu và vị tha ấy là nhịp cầu yêu thương để một vị giám mục thánh thiện, đầy uy tín và đáng kính trọng, cùng một cựu tù nhân tội lỗi, bị xem thường do vị thế thấp kém, có thể bước đến với nhau và chạm vào nhau để trao ban và đón nhận tình người. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta dám bước ra khỏi cái tôi ích kỷ để nhìn nhận rằng những người khác biệt với mình về mọi mặt cũng là những nhân vị đáng được tôn trọng. Nhờ đó, chúng ta có thể xây dựng những nhịp cầu để đến với tha nhân và dẫn tha nhân đến với Chúa bằng lối sống hòa đồng, nhân hậu và thân ái với tất cả mọi người. Lạy Chúa, những định kiến và óc loại trừ tạo nên những vực thẳm ngăn cách chúng con đến với tha nhân và khám phá ra những vẻ đẹp mà Chúa đã mặc lấy cho họ. Xin Chúa cho chúng con ý thức hơn về sứ mạng trở thành một môn đệ thừa sai của Chúa trong thời đại hôm nay. Đó là kiến tạo những nhịp cầu gặp gỡ, để người người gặp gỡ nhau và hiệp hành với nhau trên con đường đến với Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài, mục đích, người nhận và thời gian biên soạn thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan là hai bức thư có tính cách tình cờ gửi cho một giáo đoàn đặc biệt. Thư thứ hai Thánh Gioan được gửi cho bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn và cho con cái.

trình bày sự hài lòng của mình vì trông thấy tín hữu bước đi trong sự thật, soạn giả cho thấy nỗi âu lo của ông. Các thầy dạy lầm lạc là một đe dọa đang rơi bổ xuống trên một cộng đoàn mà ông rất thương mến. Các thầy dạy giả dối này là tay sai của tên phản Kitô, và sự lầm lạc của họ nằm tại chỗ chối bỏ sự kiện Đức Giêsu đã đến trong thịt xác, nghĩa là họ không chấp nhận nhân tính của người. Khi chối bỏ biến cố nhập thể làm người của Đức Giêsu, các thầy dạy giả hiệu đó phá hủy chính nền tảng của lòng tin Kitô. Soạn giả giúp tín hữu hiểu tất cả sự nghiêm trọng của giáo lý lầm lạc nguy hiểm này mà họ đang gặp phải, và ông mạnh mẽ cảnh giác họ hãy đề phòng, coi chừng các thầy dạy giả hiệu ấy và kiên vững trung thành với giáo thuyết của Chúa Kitô, đừng nhượng bộ trước cám dỗ vượt quá ranh giới giáo huấn đích thật mà họ đã nhận lãnh được từ những người đã rao giảng tin mừng tinh tuyển cho họ. Tín hữu không được tiếp đón, cũng không được liên lạc với các người quảng bá các giáo thuyết sai lạc ấy. Bức thư thứ hai này chứa đựng những tư tưởng đã được trình bày một cách rộng rãi trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Vì thế nên nó rất gần gũi với thư thứ nhất. Sự kiện này cho phép chúng ta nghĩ rằng thư thứ hai Thánh Gioan lần đầu tiên trình bày lập trường chống lại các lạc thuyết mới cần phải được bác bỏ một cách rộng rãi hơn trong thư thứ nhất. Hay cũng có thể cho rằng nó chỉ muốn nhắc lại những gì tác giả đã trình bày một cách rộng rãi trong thư thứ nhất. Thư thứ ba Thánh Gioan được gửi cho Gaio, là một tín hữu nổi bật trong cộng đoàn vì cuộc sống và sự dấn thân của ông. Tác giả cho thấy ý thức tin tưởng sâu xa nơi tín hữu hoạt động tích cực và sốt mến này. Ông ca ngợi Gaio là người bước đi trong chân lý và trợ giúp với tất cả lòng quảng đại các thừa sai lưu động tới rao giảng trong cộng đoàn ông đang sống và hoạt động. Nhưng rất tiếc là giáo đoàn này rơi vào một tình trạng khó khăn và khó chịu đối với tác giả. Vì ông Diotrephe, người thủ lãnh cộng đoàn, tự dưng ghen tương với uy tín và quyền tối thượng của tác giả một cách không thể giải thích được, nên không tiếp đón các thừa sai lưu động do tác giả gửi tới. Tệ hơn nữa, còn trục xuất ra khỏi cộng đoàn các Kitô hữu tiếp rước và trợ giúp các thừa sai lưu động này. Tác giả âu lo một đàng bởi vì các thừa sai lưu động nói trên đã được chính tác giả gửi tới các cộng đoàn khác nhau để hun đúc lòng tin của tín hữu mới theo Kitô giáo và đưa nhiều người khác tới với đức tin vào Chúa. Đàng khác, vì phải loan báo tin mừng cho các anh chị em ngoại giáo, các thừa sai nói trên không thể cậy dựa nơi sự trợ giúp vật chất của các anh chị em chưa theo đạo, để tránh khỏi bị chỉ trích bởi các thầy dạy giả hiệu hay những người buôn bán sự thật. Chính vì thế, để có thể giảng giải giáo lý và tiếp tục các hoạt động của mình, các thừa sai nói trên chỉ có thể cậy dựa nơi sự trợ giúp của các Kitô hữu cộng đoàn mà thôi. Tác giả nhắc cho tín hữu cộng đoàn nhớ tới bổn phận đó và khẩn nài lòng quảng đại của họ, cũng như khích lệ họ trợ giúp các thừa sai này. Vì thế ông viết, vậy chúng ta phải tiếp đón những con người như thế để cộng tác vào việc truyền bá sự thật. Vào cuối thư, tác giả nồng nhiệt gửi gắm Demetrio cho ông Gaio. Chắc chắn Demetrio được chỉ định thay thế Diotrephe như là thủ lãnh giáo đoàn này. Hay ông ta là người được tông đồ Gioan đặc cử đặt ông Gaio làm thủ lãnh giáo đoàn, cho tới nay đã do ông Diotrephe cầm đầu. Rất tiếc là chúng ta không có các tin tức khác liên quan tới các nhân vật nói trên. Trong các danh sách các giám mục được các hiến chế tông đồ nhắc tới, Gaio được chỉ định như là giám mục Pergamo và Demetrio giám mục Philadelphia. Cả hai giáo đoàn này thuộc nhóm 7 giáo đoàn được nhắc tới trong sách Khải Huyền, chương 2 câu 12 và chương 3 câu 7. Nhưng không thể kiểm chứng sự chính xác lịch sử của tin tức do thư thứ ba cung cấp cho chúng ta ở đây. Những gì đã trình bày trên đây liên quan tới các người nhận và mục đích của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan cho thấy có rất ít dữ kiện giúp chúng ta xác định thời gian biên soạn và khung cảnh lịch sử rõ ràng của cả hai thư. Thật ra do tính chất ngắn gọn và tình cờ của chúng, hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan không cống hiến cho chúng ta xác định thời gian nào, cũng không chứa đựng yếu tố nào nhắc nhớ đến các sự kiện

hay tình trạng lịch sử được các tài liệu khác biết tới. Nhiều học giả nghĩ rằng vì thư thứ ba không nhắc tới các thầy dạy giả hiệu, cũng không đề cập tới các tên phản Kitô, nên vào thời gian ông Gaio sống, tình hình giáo đoàn này chưa trở thành căng thẳng và nguy ngập như trình bày trong thư thứ nhất và thư thứ hai. Vì thế, thư thứ ba đã được biên soạn ra trước hai thư thứ nhất và thứ hai. Lý luận này xem ra hơi yếu ớt, bởi vì thư thứ ba có tính cách hoàn toàn cá nhân, nên không thể dừng lại mà minh giải tình trạng giáo thuyết của cộng đoàn, trong đó ông Gaio sống và hoạt động. Liên quan tới thời gian biên soạn hai thư thứ hai và thứ ba, chúng ta có thể đưa ra các dự phỏng sau đây. Vì các tương đồng thực sự giữa thư thứ hai và thư thứ nhất, đặc biệt là các biện pháp mà thư đã gợi ý cho tín hữu phải có đối với các thầy dạy lầm lạc, thời gian biên soạn ra nó không thể cách xa thời gian biên soạn thư thứ nhất. Do đó, có thể coi hai thư được biên soạn ra đồng thời với nhau. Riêng đối với thư thứ ba, sự kiện nó hé mở cho thấy một cơ cấu giáo hội báo trước biến cố chức giám mục quân chủ được tổ chức trong các giáo hội địa phương, nên không thể xác định thời gian biên soạn quá trễ sau này, cũng không thể cho rằng nó đồng thời với các thư của Thánh Ignacio thành Antioquia viết giữa năm 107-108, trong đó chức giám mục quân chủ đã được khẳng định một cách rõ ràng. Như thế, thư thứ ba Thánh Gioan được biên soạn ra trước khi Thánh Ignacio thành Antioquia tử đạo, nghĩa là vào cuối thế kỷ thứ nhất, là thời gian biên soạn ra các tác phẩm khác của Thánh Gioan. Hơn nữa, vì lý do gợi hứng cho việc biên soạn và nội dung mục vụ của chúng, thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan nhắc nhớ lại sự gần gũi với bảy thư của sách Khải Huyền. Tất cả cho phép chúng ta nghĩ rằng cả hai thư phát xuất từ môi trường và bối cảnh sống của Thánh Gioan Tông Đồ. Sau cùng, các kiểu diễn tả giống nhau giữa thư thứ hai và thư thứ ba dẫn đưa người đọc tới kết luận rằng cả hai thư cùng do một tác giả biên soạn ra trong cùng một thời gian, nghĩa là khá gần nhau vào cuối thế kỷ thứ nhất.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tính chất xác thực và tầm quan trọng lịch sử của thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngay từ các thế kỷ đầu trong lịch sử Kitô giáo đã có những nghi ngờ liên quan tới tính chất xác thực của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan. Nghĩa là người ta tự hỏi Thánh Gioan Tông Đồ có thật là tác giả hai thư này hay không? Các nghi ngờ đó đã kéo dài và tồn tại cho tới khi công đồng Trung Tento ban bố sắc lệnh liên quan tới danh sách các tác phẩm kinh thánh ngày 8 tháng 4 năm 1546. Theo chứng từ sử gia Eusebio truyền lại, Origene không chấp nhận thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan vào danh sách các tác phẩm kinh thánh Tân Ước. Chính Eusebio tuy thừa nhận quyền bính của hai thư Thánh Gioan, nhưng thực ra lại sắp xếp hai thư vào trong số các tác phẩm kinh thánh gọi là các sách Antilegomenoi, tức các sách bị tranh luận, nghĩa là không được mọi giáo đoàn Kitô thừa nhận trong danh sách kinh thánh Tân Ước. Cả Thánh Girolamo là người đã trích nhiều đoạn của hai thư, cũng xác nhận rằng vào thời ngài không phải tất cả mọi giáo đoàn Kitô đều chấp nhận hai thư như là tác phẩm có tên trong danh sách kinh thánh Tân Ước. Cũng có những chứng từ gián tiếp chứng minh cho các nghi ngờ ấy. Thật thế, các nhà văn Kitô, tác giả nhiều tác phẩm nổi tiếng như Teodoro thành Mốc Suestia và Thánh Gioan Kim Khẩu đã không bao giờ trích thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan. Tuy nhiên thời cổ Kitô có truyền lại nhiều chứng từ chấp nhận tính cách xác thực của hai thư. Từ các bút tích các giáo phụ thời theo sau các tông đồ, khó có thể tìm thấy dấu vết hai thư Thánh Gioan, cùng lắm chỉ có thể nói tới các ám chỉ xa xa, chẳng hạn giáo phụ Policarpo. Các chứng từ sử dụng rõ ràng văn bản hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan có thể tìm thấy trong bút tích của Thánh Ireneo, giám mục thành Lyon bên Pháp, trong danh sách Muratoriano, trong danh sách Thủ bản Claromontano, trong danh sách Momsen, trong giáo phụ Rufino và trong Thánh Agostino. Trong công đồng triệu tập tại thành Cartagine bên Bắc Phi năm 256, văn bản thư thứ hai Thánh Gioan 2 câu 10 và 11 được trích dẫn như là bản văn kinh thánh. Hai công đồng triệu tập tại Ippona năm 393 và Cartagine năm 397 chấp nhận tính chất xác thực của hai thư, nghĩa là coi Thánh Gioan là tác giả của hai thư. Trong giáo hội Đông Phương cũng có các chứng tá rõ ràng thừa nhận hai thư như tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Các giáo phụ Clemente Alessandria, Dionigi thành Alessandria, Thánh Anastasio, Thánh Cirillo thành Jerusalem, Thánh Gregorio thành Nacianzio, Thánh Epifanio đều biết tới hai thư và sử dụng văn bản của cả hai thư. Sở dĩ đã có các nghi ngờ và lưỡng lự trong các thế kỷ đầu của giáo hội liên quan tới tính chất xác thực của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan là vì các lý do sau đây. Thứ nhất, hai thư rất ngắn và là các thư viết ra một cách tình cờ, không mang nhiều ý nghĩa giáo thuyết đối với giáo hội. Thật vậy, trong khía cạnh thần học, thư thứ hai Thánh Gioan không có gì riêng tư và chuyên biệt, mà chỉ nhắc lại một cách rất sát khít các giáo huấn của thư thứ nhất. Cũng thế, thư thứ ba Thánh Gioan cho thấy rõ ràng tính cách của một bức thư cá nhân và giới hạn vào việc đề nghị một vài luật lệ cụ thể. Lý do thứ hai diễn tả sự bối rối, không muốn để hai thư vào trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước, đó là sự kiện trong cả hai bức thư tác giả tự giới thiệu như là một presbyteros, trưởng lão hay người lãnh đạo cộng đoàn. Kiểu gọi này có thể gây ra các nghi ngờ đối với nguồn gốc tông đồ của hai thư. Tuy nhiên, các nghi ngờ liên quan tới tính chất xác thực của hai thư bị đánh tan trước các chứng tá mà thời cổ Kitô truyền lại liên quan tới nguồn gốc tông đồ của hai thư. Chính xác tín cho rằng Thánh Gioan đã là tác giả của hai thư là lý do giải thích tại sao chúng lại được giữ gìn cẩn thận và truyền lại cho hậu thế, và nhất là được đưa vào trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước, mặc dù chúng không có nội dung thần học độc đáo riêng tư, cũng không trình bày điều gì mới mẻ. Sau cùng, tưởng cũng nên nhấn mạnh trên tầm quan trọng lịch sử
mà hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan có được trong việc giúp chúng ta hiểu biết tình hình của giáo hội thời khai sinh. Thư thứ hai Thánh Gioan trình bày tình hình của một cộng đoàn Kitô thời tiên khởi đang tiến triển trong đức tin, cũng như nhận ra các nguy hiểm rình rập đe dọa nó. Đó là giáo huấn lầm lạc của các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn để phổ biến lạc thuyết liên quan tới Chúa Kitô và bản tính nhân loại của người. Tác giả cảnh giác tín hữu và khuyến khích họ trung thành với giáo huấn tinh tuyển đã nhận lãnh, đừng để bị đánh lừa rơi vào lạc giáo. Ngoài ra, thư còn chứa đựng một điều lệ kỷ luật mà các tín hữu phải trung thành tuân giữ, tránh không để cho các thầy dạy giả hiệu phổ biến các giáo thuyết sai lạc đó trong cộng đoàn. Thư thứ ba Thánh Gioan cũng giúp chúng ta hiểu biết cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi một cách sâu rộng hơn. Vị trưởng lão Presbyteros có quyền bính không thể phủ nhận được trên cộng đoàn Kitô. Nhưng trong cộng đoàn cũng xuất hiện một thủ lãnh địa phương gắn bó với quyền bính này. Vị trưởng lão không tố cáo thủ lãnh địa phương là tự ý tiếm đoạt các quyền không thuộc lãnh vực trách nhiệm của mình, nhưng trách cứ ông vì cung cách sử dụng quyền bính ấy. Đó là vụ liên quan tới ông Diotrephe, như tác giả viết trong thư. Tôi viết cho hội thánh, nhưng Diotrephe, một con người thích ăn trên ngồi trước, không chịu nhận quyền của chúng tôi. Vì thế, nếu tôi đến, tôi sẽ nhắc lại cho anh ta những việc anh ta đã làm. Anh ta cứ rêu rao những lời độc địa chống chúng tôi. Chưa lấy thế làm đủ, anh ta còn không tiếp đón các người anh em, và ai muốn tiếp đón thì anh ta ngăn cản và trục xuất khỏi hội thánh. Lồng khung văn bản vào trong các tương quan giữa các linh mục và giám mục là những thủ lãnh cộng đoàn Kitô trong các thế kỷ tiếp theo và hiện nay, chúng ta có một bài học về giáo hội học và mục vụ sống động trước mắt, diễn tả các xung khắc và lệch lạc có thể xảy ra giữa giới lãnh đạo của cộng đoàn giáo hội địa phương. Tóm lại, tuy là hai bức thư có tính cách riêng tư, tình cờ, ngắn gọn, nhưng thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan cũng mở ra cho chúng ta thấy các thời điểm kết thúc thật hay và cống hiến cho chúng ta những tin tức quý báu liên quan tới cuộc sống của các cộng đoàn Kitô tiên khởi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày mùng 3 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 22 đến hết câu 36. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán xong, người lên núi riêng một mình và cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu bảo, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói, quả thật ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Genezareth, dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Con mệt quá. Đó là câu nói mà con vẫn thường được nghe khi gặp các bạn trẻ trên con đường vội vã của cuộc sống thường nhật. Có thể trong cuộc sống hôm nay, chúng ta rất dễ bị cuốn vào những cái danh sách dài dằn dặc của công việc, hay những nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền nó đè nặng lên vai. Và chúng ta cảm thấy mệt mỏi, hoang mang, và đôi khi chúng ta cảm thấy mình dường như là

đang bị chìm dần giữa những cái áp lực của cuộc sống. Đoạn tin mà ngày hôm nay đưa chúng ta trở về với một đêm biển động bên hồ Genesaret. Thuyền của các môn đệ dập dềnh giữa đêm tối, sóng to gió ngược. Các ông là những ngư phủ lành nghề, nhưng trước sức mạnh của thiên nhiên thì các ông hoàn toàn bất lực và ra như sợ hãi. Đúng lúc đang bế tắc, Đức Giêsu xuất hiện, người đi trên biển mà đến với các ông. Thánh Phêrô với bản tính hăng hái đã nói: "Lạy thầy, nếu quả là thầy thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với thầy." Đức Giêsu bảo: "Đến đây." Phêrô đã làm được một điều phi thường, đó là ông bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước. Nhưng điều gì xảy ra ngay sau đó? Khi thấy gió thổi mạnh, ông đâm ra sợ hãi, và ngay khoảnh khắc ấy, ông rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào những ngọn sóng. Ông bắt đầu chìm. Ông la lên: "Lạy thầy, xin cứu con." Đức Giêsu liền giơ tay nắm lấy ông và nói: "Người đâu mà kém lòng tin, sao lại nghi ngờ?" Thưa anh chị em, Phêrô chìm không phải vì sóng to hay gió lớn, mà ông chìm vì ông đã rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào cơn bão. Thưa quý ông bà anh chị em, con thuyền của các môn đệ năm xưa chính là hình ảnh gia đình, công sở, hay chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta hôm nay. Trong gia đình có những lúc sóng gió nổi lên từ những hiểu lầm, sự thiếu kiên nhẫn hay gánh nặng tài chính. Chúng ta đâm ra bực bội, buông lời tổn thương nhau vì chỉ mãi nhìn vào khuyết điểm của đối phương. Trong công việc, áp lực chỉ tiêu, sự cạnh tranh không lành mạnh khiến chúng ta lo âu. Chúng ta dễ đánh mất sự tử tế, trung thực chỉ vì sợ mình sẽ bị tụt lại phía sau. Khi chỉ nhìn vào sóng gió, tức là khó khăn, phiền muộn và sự yếu đuối của bản thân, chúng ta sẽ chìm trong thất vọng. Nhưng nếu giữa cãi vã, chúng ta biết dừng lại một giây để nhìn về Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự bao dung. Nếu giữa áp lực công việc, chúng ta biết đặt niềm tin vào Ngài, chúng ta sẽ giữ được sự bình an và lòng tử tế. Chúa Giêsu không hứa làm cho cuộc đời của chúng ta hết sóng gió, nhưng Ngài hứa sẽ đồng hành. Ngài sẵn sàng giơ tay kéo chúng ta lên, ngay cả khi đức tin của chúng ta yếu đuối và bắt đầu chìm xuống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết rời mắt khỏi những lo âu, tranh chấp và mệt mỏi của đời thường, để luôn hướng nhìn về Thiên Chúa. Khi con cảm thấy mình đang chìm trong gian khó, xin nắm lấy tay con, nâng con dậy và ban cho con sự bình an của Ngài. Amen.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

0: đồng không bông quạnh, chẳng cây cối chẳng gì hết. Thế mà Ngài nuôi sống mấy chục ngàn người như vậy thì kể cũng lạ, làm sao mà với máy móc bây giờ linh mục đứng ở trên tòa mà giảng, có khi có người cần không nghe được hay không nghe ra làm sao hết. Thế mà ngày xưa chả có gì hết, rồi ngoài hoang địa như vậy mà Chúa Giêsu giảng cho bấy nhiêu người, và người ta mê mẩn say sưa nghe lời Chúa. Chắc chắn là Chúa đã làm phép lạ để nuôi bánh phần xác, thì chắc cũng phải làm phép lạ để cho người ta nghe lời Chúa. Vậy thì hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với ông bà anh chị em ba cái tư tưởng nhân những cái bài học chúng ta đã nghe. Thứ nhất á, là con người rất là thiếu thốn, luôn luôn cần có cơm bánh, cần có của ăn. Trước hết là của anh phần xác, tất nhiên rồi. Từ đứa trẻ mới ra đời cho đến ông già cũng sắp xuống mồ, cần phải được nuôi dưỡng. Thân xác mà không có của ăn thì chết thôi. Thì tất nhiên ai cái đó ai cũng hiểu. Cho nên thì mình cũng phải, mình được Chúa thương cho được tương đối là còn có của ăn, áo mặc, thì mình thương đến những người không có những cái thứ đó hay là thiếu thốn những cái thứ đó. Mình chia sẻ với người ta một chút thì cũng là sống lời Chúa. Thì mình xin Chúa cho mình được có lương thực hàng ngày, nghĩa là có đủ ăn, không thừa mà không thiếu. Thì mình cũng nghĩ đến những người mà thiếu của ăn. Trước hết là thiếu của ăn phải phần xác. Rồi tất nhiên là con người thì còn có cái thứ của ăn của đầu óc, của trí khôn, có nghĩa là sự thật. Sống mà cứ bị lừa đảo, cứ có cái sự gian dối thì xã hội này nó sẽ ra cái gì? Nó không còn là cái gì cả. Cho nên sự thật phải được tôn trọng. Mình tôn trọng sự thật và mình chờ đợi là những người sống với mình, chung quanh mình và cái thế giới này cũng sống trong sự thật. Ông bà anh chị em có thể có cái kinh nghiệm, cái thời đại nào mà càng dùng, càng gian dối, càng tham nhũng, nghĩa là lừa đảo người ta để mà đút tiền vào túi, không có cái sự thật, thì xã hội ở đó xuống cấp, và xuống cấp rất là nhanh. Tất nhiên ai cũng có thể thấy chuyện đó. Vậy thì cái củ ăn của trí khôn ấy là sự thật. Sự thật bình thường tự nhiên như tôi vừa nói á, thì cái nó là dễ hiểu rồi. Nhưng mà nhất là cái sự thật của linh hồn, có nghĩa là phải có giáo lý. Giáo lý phải lành mạnh để mà nuôi dưỡng đời sống đức tin của người tín hữu. Thì đấy là cái nhu cầu mà chúng ta có khi ít nghĩ đến, là cái nhu cầu phần xác. Ăn uống phần xác thì chúng ta lo, nhưng mà làm cho đầu óc nó có cái giáo lý lành mạnh thật đúng thì có khi chúng ta ít nghĩ đến. Rồi cái của ăn của linh hồn là cái gì? Ông bà anh chị em biết, của ăn của linh hồn ấy, là ân sủng của Chúa. Chúa ban cho chúng ta tất cả mọi sự, của ăn vật chất, của ăn tinh thần. Thế thì cái của ăn của linh hồn đó là ân sủng của Chúa. Chúng ta là tín hữu của Chúa, cố gắng làm sao mọi nơi mọi lúc mình sống trong ân sủng của Chúa, mình đừng để cho tội trọng nó biến linh hồn mình thành ngai vàng của ma quỷ. Đừng để cho linh hồn mình trở thành cái tổ ấm của tội lỗi. Mà ngược lại đó, phải có Chúa Thánh Thần. Và thật sự Chúa Thánh Thần vẫn ở với chúng ta nếu chúng ta không xua đuổi người đi. Và Chúa Thánh Thần hướng dẫn cuộc sống của chúng ta không phải là chỉ khi chúng ta đọc kinh, chúng ta đi xem lễ, mà mọi nơi mọi lúc nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ biết nương theo Thánh Thần mà sống. Rồi cái của ăn của trái tim tức là tình yêu. Con người sống không có tình yêu thì trở thành những con vật tàn bạo, độc ác, ích kỷ. Cho nên cái của ăn của tình, của trái tim á, là cái tình yêu Chúa và tình yêu tha nhân. Chúng ta cần anh chị em chúng ta cách này cách khác, và chúng ta cũng giúp đỡ họ, cũng chia sẻ với họ những cái mà họ cần chúng ta, những cái về phương diện gọi là tự nhiên bình thường, cho đến những cái về tinh thần, về đời sống đức tin. Rồi cái của ăn của tình yêu đó, chúng ta đã nói rồi, của ăn của trái tim là tình yêu, của ăn của linh hồn là ân sủng của Chúa, của ăn của trí khôn là sự thật, và tất nhiên trước hết và cuối cùng là của ăn phần xác. Xin cho mỗi người chúng ta để ý đến những chuyện đó. Bài đọc thứ nhất của ngôn sứ Isaiah nói với những người bị lưu đày, cái dân Do Thái bị lưu đày 50 năm rất khốn khổ. Và trong cái bài tin mừng, cái bài đọc thứ nhất đó nhắc lại cái tình trạng là ngôn sứ khuyến khích yên ủi họ vì cái thời gian lưu đày đó sắp chấm dứt và họ sẽ trở về quê cha đất tổ và hưởng dùng những cái mà Chúa ban cho trong đất thánh. Nhưng mà ngôn sứ nói đừng vì thế, đừng vì những cái của vật chất mà mình quên mất cái tinh thần. Cho nên ngôn sứ nhắc đi nhắc lại lời Chúa, hãy nghe ta thì các ngươi sẽ được hạnh phúc. Nghe Chúa không phải chỉ về phương diện gọi là ăn uống vật chất, mà nhất là nghe lời Chúa để thực hành lời Chúa. Và tất cả những cái đó dựa trên cái nền tảng ấy, là lòng tin vào tình Chúa thương yêu. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, ông bà anh chị em nghe thì đã thấy Thánh Phaolô thách thức tất cả mọi sự. Ngài thách rằng là đố làm cho Ngài bị tách rời khỏi tình thương của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Có nghĩa là Thiên Chúa đã thương yêu chúng ta đến cái độ mà Ngài sai con của Ngài đến trần gian này sống như một người con người, có người mẹ là Đức Maria, và sống như một con người để làm gì? Để mà giải thoát chúng ta khỏi cái thân phận khốn khổ của loài người đã bị chìm đắm trong tội lỗi. Chúa Giêsu chết để chúng ta được tha tội, Chúa Giêsu sống lại để đưa chúng ta vào cuộc sống muôn đời nếu chúng ta tin vào tình yêu của Thiên Chúa và chúng ta biết lợi dụng, có thể nói như vậy, cái công nghiệp của Chúa Giêsu để chúng ta được sống như vậy. Cho nên tin vào tình thương của Thiên Chúa là cái nền tảng, là căn bản cho đời sống tín hữu của chúng ta. Chúng ta có tin vào tình Chúa thương yêu thì chúng ta mới dễ dàng thực hành những lời Chúa dạy. Cho nên Thánh Phaolô nói rằng là dù là sự sống, sự chết hay bất cứ cái gì, tôi thách là những cái đó có thể tách tôi ra khỏi tình thương của Chúa. Không phải là Thánh Phaolô tự hào tự mãn vì mình yêu mến Chúa, nhưng mà Ngài tự hào tự mãn vì Chúa yêu thương Ngài. Tất cả chúng ta đều là như thế. Chúng ta không có kiêu hãnh vì chúng ta đạo đức, vì chúng ta yêu Chúa thế này thế khác, nhưng mà chúng ta hãnh diện vì Chúa thương chúng ta, và chúng ta tin tưởng vào tình thương đó để có thể thi hành lời Chúa, để có thể giữ những điều Chúa dạy và hạnh phúc thật chắc chắn chúng ta sẽ đạt. Trong bài tin mừng thì coi như là Chúa Giêsu làm phép lạ để có thể nói rằng là kết thúc chứng minh tất cả những điều chúng ta vừa nói vừa rồi. Các môn đệ thấy rằng là người ta theo Chúa Giêsu nhiều quá trong hoang địa đấy, mà tối đến nơi rồi, cho nên các môn đệ đề nghị Chúa Giêsu giải tán dân để họ đi mua ăn trước khi trời tối. Thì Chúa Giêsu bảo là không có cho đi đâu cả, anh em hãy cho họ ăn. Cái chuyện này rõ ràng là chúng ta thấy là cái ý của Chúa Giêsu Chúa Giêsu đã làm phép lạ thì dù một người hay một ngàn hay một trăm hay bao nhiêu người, Chúa Giêsu làm hết, dù là hoang địa hay là nơi có người ở, không có thành vấn đề. Nhưng mà điều Chúa Giêsu muốn ấy, là các môn đệ cộng tác với người trong cái chuyện người làm. Và đó cũng là điều Chúa Giêsu chờ đợi chúng ta. Chúa làm được tất cả, nhưng mà Chúa lại cần chúng ta. Vì Chúa thương yêu chúng ta, vì Chúa muốn chúng ta coi như là một cách nào đó hãnh diện vì mình đóng góp với Chúa. Chính vì thế mà Chúa Giêsu không có làm phép lạ từ không, mà Ngài dùng 5 chiếc bánh và 2 con cá. Nó là cái gì đâu để mà nuôi không phải chỉ 5.000 người đàn ông, mà như tôi đã nói đấy, với các bà và các em nữa thì có khi đến mấy chục, chứ không phải chỉ 5.000, mấy chục ngàn. Thế thì Chúa Giêsu làm được tất, nhưng mà Chúa Giêsu cần chúng ta để tạo cơ hội chúng ta sống tốt, sống yêu thương bác ái, sống quảng đại, để tạo cơ hội cho chúng ta, để chúng ta có thể nói là tự hào vì mình giúp đỡ được anh em cách này cách khác. Thế thì ý của Chúa Giêsu là như vậy, chứ không phải là để rồi chúng ta tự cao tự mãn mà coi thường người khác, hay là coi như là do mình. Dù sao đi nữa thì tất cả mọi sự là do Chúa. Cho nên thì con người mà càng biết tin vào tình yêu của Chúa, càng phó thác cho tình thương của Chúa, thì con người đó càng dễ thành công, thành công một cách thánh thiện, chứ không phải là thành công một cách là như là tự mãn, tự kiêu vân vân. Chúng ta xin Đức Mẹ nâng đỡ chúng ta trong cuộc sống như vậy. Chúng ta nghe lời Chúa luôn luôn và đọc kinh hàng ngày. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Nhưng mà chúng ta đừng chỉ nghĩ đến cái lương thực vật chất, mà cái lương thực tinh thần, cái lương thực nuôi dưỡng đầu óc, trí khôn của chúng ta là cái chân lý, nhất là chân lý về đạo. Rồi những cái nhu cầu, tất cả các nhu cầu khác nữa, trái tim chúng ta cần có tình thương. Chúa muốn chúng ta đưa tình thương để đóng góp vào công việc xã hội, vào công việc bác ái, và như thế chúng ta cũng được hưởng những tình thương của người khác một cách thật là huynh đệ, có thể nói như vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng ta, và xin Đức Mẹ hướng dẫn chúng ta để chúng ta biết sống lời Chúa. Lời Chúa Giêsu là con của Mẹ. Chúng ta biết sống lời Chúa và chúng ta thật sự đạt được hạnh phúc mà Chúa hứa ban. Xin cảm ơn cộng đoàn.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày mùng 3 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 22 đến hết câu 36. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán xong, người lên núi riêng một mình và cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa ngài, nếu quả là ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với ngài. Đức Giêsu bảo, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói, quả thật ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Genezareth, dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Con mệt quá. Đó là câu nói mà con vẫn thường được nghe khi gặp các bạn trẻ trên con đường vội vã của cuộc sống thường nhật. Có thể trong cuộc sống hôm nay, chúng ta rất dễ bị cuốn vào những cái danh sách dài dằn dặc của công việc, hay những nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền nó đè nặng lên vai, và chúng ta cảm thấy mệt mỏi, hoang mang, và đôi khi chúng ta cảm thấy mình dường như là đang bị chìm dần giữa những cái áp lực của cuộc sống. Đoạn tin mà ngày hôm nay đưa chúng ta trở về với một đêm biển động bên hồ Genesaret. Thuyền của các môn đệ dập dềnh giữa đêm tối, sóng to gió ngược. Các ông là những ngư phủ lành nghề, nhưng trước sức mạnh của thiên nhiên thì các ông hoàn toàn bất lực và ra như sợ hãi. Đúng lúc đang bế tắc, Đức Giêsu xuất hiện, người đi trên biển mà đến với các ông. Thánh Phêrô với bản tính hăng hái đã nói, lạy thầy, nếu quả là thầy thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với thầy. Đức Giêsu bảo, đến đây. Phêrô đã làm được một điều phi thường, đó là ông bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước. Nhưng điều gì xảy ra ngay sau đó? Khi thấy gió thổi mạnh, ông đâm ra sợ hãi, và ngay khoảnh khắc ấy ông rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào những ngọn sóng. Ông bắt đầu chìm. Ông la lên, lạy thầy, xin cứu con. Đức Giêsu liền giơ tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém lòng tin, sao lại nghi ngờ? Thưa anh chị em, Phêrô chìm không phải vì sóng to hay gió lớn, mà ông chìm vì ông đã rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào cơn bão. Thưa quý ông bà anh chị em, con thuyền của các môn đệ năm xưa chính là hình ảnh gia đình, công sở, hay chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta hôm nay. Trong gia đình có những lúc sóng gió nổi lên từ những hiểu lầm, sự thiếu kiên nhẫn hay gánh nặng tài chính. Chúng ta đâm ra bực bội, buông lời tổn thương nhau vì chỉ mãi nhìn vào khuyết điểm của đối phương. Trong công việc, áp lực chỉ tiêu, sự cạnh tranh không lành mạnh khiến chúng ta lo âu.
Chúng ta dễ đánh mất sự tử tế, trung thực, chỉ vì sợ mình sẽ bị tụt lại phía sau. Khi chỉ nhìn vào sóng gió, tức là khó khăn, phiền muộn và sự yếu đuối của bản thân, chúng ta sẽ chìm trong thất vọng. Nhưng nếu giữa cãi vã, chúng ta biết dừng lại một giây để nhìn về Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự bao dung. Nếu giữa áp lực công việc, chúng ta biết đặt niềm tin vào Ngài, chúng ta sẽ giữ được sự bình an và lòng tử tế. Chúa Giêsu không hứa làm cho cuộc đời của chúng ta hết sóng gió, nhưng Ngài hứa sẽ đồng hành. Ngài sẵn sàng giơ tay kéo chúng ta lên, ngay cả khi đức tin của chúng ta yếu đuối và bắt đầu chìm xuống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết rời mắt khỏi những lo âu, tranh chấp và mệt mỏi của đời thường, để luôn hướng nhìn về Thiên Chúa. Khi con cảm thấy mình đang chìm trong gian khó, xin nắm lấy tay con, nâng con dậy và ban cho con sự bình an của Ngài.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ Peru nhân Đại hội Giới Trẻ Công Giáo Toàn Quốc. Trong những ngày này, từ 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026, hàng chục ngàn bạn trẻ Công Giáo Peru đang tham dự Đại hội Giới Trẻ Toàn Quốc tại Chulucanas, một thành phố có gần 60.000 dân cư ở miền Tây Bắc nước này. Các bạn trẻ cùng nhau sống những giờ phút cầu nguyện, học hỏi, hiệp thông và cử hành phụng vụ, qua đó củng cố cuộc gặp gỡ của mình với Chúa Kitô và canh tân quyết tâm trở thành những người môn đệ và nhà truyền giáo tại chính cộng đoàn của mình. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ để chào mừng, khích lệ và nhắn nhủ hãy trở thành những chứng nhân vui tươi của Chúa trong đời sống thường nhật. Ngài nói, thời khắc mà các con hằng mong đợi và đã nhiệt tình chuẩn bị trong suốt những tháng vừa qua cuối cùng cũng đã đến. Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc tại Chulucanas. Cha chân thành cảm ơn các con vì đã đáp lại sáng kiến này, một sự kiện góp phần làm mới và củng cố đời sống của giáo hội. Chủ đề quy tụ các con trong cuộc gặp gỡ này là hãy can đảm, Chúa Kitô đang sống. Chính niềm xác tín Chúa hiện diện sống động giữa chúng ta là ngọn lửa nội tâm thôi thúc chúng ta sống can đảm, bước ra khỏi sự khép kín của chủ nghĩa cá nhân để trở thành một phần của cộng đoàn anh chị em trong đức tin, xây dựng những tình bạn chân thành và làm chứng rằng con người hoàn toàn có thể sống hiệp nhất trong Chúa Kitô. Cha mời gọi các con hãy rộng mở tâm hồn để đón nhận những hồng ân Chúa muốn tuôn đổ trên các con trong những ngày này và những gì các con trải nghiệm trong kỳ đại hội này. Đừng giữ riêng cho mình, cũng đừng chỉ để lại trong những bức ảnh trên điện thoại hay các đoạn video trên mạng xã hội. Hãy chia sẻ và phản chiếu những trải nghiệm ấy bằng chính cuộc sống của mình, vì hôm nay biết bao người đang cần chứng tá vui tươi và đầy sức lan tỏa mà một người trẻ yêu mến Chúa Kitô có thể mang đến. Đừng sợ trở thành khí cụ của Thiên Chúa để khơi dậy niềm hy vọng trong biết bao tâm hồn đang đau khổ. Cha phó thác các con cho sự chuyển cầu hiền mẫu của Đức Mẹ Truyền Giáo. Xin Mẹ cầu bầu để các con trở nên muối và ánh sáng của Chúa Kitô trên mảnh đất Peru thân yêu này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các con.
0: Tin Roma. Đức Hồng Y Roach nói rằng Đức Thánh Cha sẽ không thay đổi đường hướng giới hạn lễ theo nghi thức Tridentino. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí The Tablet của Công giáo Anh, Đức Hồng Y Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục duy trì hiệu lực của tự sắc Traditionis Custodes do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành năm 2021 nhằm giới hạn việc cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962. Đồng thời, Ngài

0: loại trừ bất kỳ khả năng nào quay trở lại với những nới rộng trước đây mà Đức Benedicto thứ 16 đã cho phép qua tự sách Summorum Pontificum. Khi được hỏi vì sao vấn đề này vẫn còn rất tế nhị, Đức Hồng Y Roach mở đầu bằng nhận định rằng đây là một lĩnh vực vừa phức tạp vừa rất quan trọng vì nó liên quan đến bí tích thánh thể là bí tích hiệp nhất, trong đó toàn thể cộng đoàn phải quy tụ để cùng nhau cử hành. Theo Đức Hồng Y, khi những tranh cãi về phụng vụ bắt đầu gây ra sự chia rẽ, thì điều đó cho thấy đời sống của giáo hội đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Đức Hồng Y Tổng trưởng kể lại một tình huống mà theo Ngài thường xuyên xảy ra trong các cuộc gặp với những nhóm gắn bó với phụng vụ trước cộng đồng Vatican thứ hai. Tuy Đức Hồng Y không nói rõ đã gặp những nhóm nào. Ngài cho biết mỗi khi nhắc rằng Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục cho phép cử hành theo nghi thức cũ trong những trường hợp được quy định, thì các đối thoại viên thường không đưa ra lập luận cụ thể nào ngoài việc tiếp tục khẳng định rằng họ đang bị bách hại. Đức Hồng Y mô tả thái độ ấy bằng một hình ảnh âm nhạc, giống như một ban nhạc vẫn cứ chơi một giai điệu chói tai, không hòa hợp với toàn bộ đời sống của giáo hội. Một điểm phân biệt khác mà Đức Hồng Y Roach đề cập là vai trò của vị chủ tế. Trong thánh lễ Tridentino, trọng tâm được đặt nơi linh mục, người hành động thay mặt cộng đoàn. Còn trong cuộc cải tổ phục vụ sau cộng đồng Vatican thứ hai, các tín hữu đã lãnh nhận phép rửa với tư cách là dân tư tế của Thiên Chúa, cũng tham gia cách tích cực vào việc cử hành cùng với vị chủ sự. Kết thúc chủ đề này, Đức Hồng Y quy tất cả những lập trường trên đây về một nguyên tắc nền tảng duy nhất, khả năng của bí tích thánh thể trong việc quy tụ và duy trì sự hiệp nhất của một cộng đoàn đa dạng chính là tiêu chuẩn để đánh giá mọi quyết định liên quan đến phục vụ, kể cả những quyết định sẽ được thực hiện trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
1: Tin Trung Quốc, ba linh mục của giáo phận Ôn Châu Trung Quốc được trả tự do. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, hãng tin Asia News ở Milano, Bắc Ý cho biết cha Mai Hiển Sĩ và hai linh mục của giáo phận Ôn Châu đã được nhà nước Trung Quốc trả tự do ngày 22 tháng 7 trước đó sau thời gian bị giam giữ. Ngay khi ra khỏi nơi giam giữ, Ngài được đông đảo thân nhân và giáo dân vây quanh chào đón. Cha Mai Hiển Sĩ bị công an bắt ngày 22 tháng 11 năm 2024 đúng lễ Thánh Cecilia. Trong suốt thời gian cha bị giam giữ, bà mẹ gần 90 tuổi của cha Ma đang bệnh nặng và nằm liệt giường không hề biết sự thật. Phiên tòa ban đầu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 năm ngoái, năm 2025, nhưng bị hoãn đến ngày 17 tháng 11 cùng năm. Do cha Mai Hiển Sĩ từng giữ vai trò lãnh đạo quan trọng trong giáo hội công giáo chính thức của giáo phận Ôn Châu, nhiều người cho rằng việc dựng nên các cáo buộc nhằm loại ngài khỏi vị trí lãnh đạo. Hiện vẫn chưa rõ liệu giấy phép hành nghề tôn giáo của ngài có được cấp lại hay sẽ bị nhà nước thu hồi. Hai linh mục thuộc giáo hội hầm trú tại Ôn Châu là cha Cao và cha Vương trước đó cũng bị chính quyền Thượng Hải xử phạt hành chính. Một người bị giam 15 ngày và phạt 1.000 nhân dân tệ, người còn lại bị giam 10 ngày và phạt 500 nhân dân tệ. Cả hai được trả tự do ngày 9 tháng 7, nhưng bị cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu tiếp tục cử hành các bí tích cho giáo dân, họ có thể bị truy tố hình sự. Trong 2 năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch chuyển hóa hàng giáo sĩ của giáo hội hầm trú. Các linh mục hầm trú từ nơi khác không gia nhập giáo hội chính thức sẽ không được cư trú tại Ôn Châu. Các linh mục địa phương không đăng ký sẽ không được ở trong nhà thờ, cũng như không được công khai cử hành các bí tích. Mỗi giáo xứ đều phải thành lập hiệp hội công giáo yêu nước, còn các gia đình cho các linh mục hầm trú mượn nhà để cử hành bí tích có thể bị phạt tới 200.000 nhân dân tệ. Hiện giáo hội chính thức tại Ôn Châu có gần 50 linh mục và hơn 40 nữ tu. Cha Mai Hiển Sĩ đã được thay thế do linh mục Hồ Long Kiên, chủ tịch hội công giáo yêu nước. Trong khi đó, giáo hội hầm trú có 24 linh mục cùng hơn 40 nữ tu thuộc hai hội dòng khác nhau. Giám mục hợp pháp của giáo phận là Đức cha Thiệu Trúc Mẫn, người cũng nhiều lần bị chính quyền tước quyền tự do trong những năm gần đây.
2: Tin Assisi. Assisi cùng với hàng ngàn bạn trẻ chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng vào ngày 6 tháng 8 sắp tới. Một cao điểm trong năm thánh kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Francisco Assisi sẽ diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 8 tới đây, khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Assisi, miền Trung nước Ý để kết thúc lễ hội giới trẻ kéo dài 3 ngày. Tham dự lễ hội có hàng ngàn bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới không phân biệt tôn giáo nào. Lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với các bạn trẻ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Các Thiên Thần của dòng Francisco. Bên trong thánh đường này có nhà nguyện Botiuncula nhỏ bé, nơi Thánh Francisco Assisi đã qua đời vào ngày 4 tháng 10, cách đây đúng 800 năm. Theo dòng Francisco và giáo phận Assisi, cho đến nay có khoảng 2.200 bạn trẻ ghi danh tham dự. Họ đến từ Ý, Bosnia, Herzegovina, Croatia, Ba Lan, cùng nhiều quốc gia châu Âu khác từ Hoa Kỳ, Việt Nam và Nam Sudan. Theo cha Thomas Frieden, người đã gần 20 năm phụ trách một vụ hành hương cho khách nói tiếng Đức tại Assisi, lần này Đức Giáo Hoàng không có kế hoạch lên Vương cung Thánh đường Thánh Francisco ở khu phố cổ trên đồi do dòng Francisco viện tu coi sóc. Vào tháng 11 năm ngoái, 2025, Ngài đã đến đây cầu nguyện trong chốc lát trước mộ vị Thánh, rồi sau đó đã gặp gỡ hội đồng giám mục Ý đang nhóm họp tại Assisi. Cha Thomas Braden thuộc dòng Francisco cho biết trong năm nay 2026, lượng khách đến Assisi vẫn không hề giảm, dù sau cao điểm vào dịp phục sinh và lễ hiện xuống hiện nay có phần lắng dịu hơn. Cha nói, đối với nhiều người, dù có tín ngưỡng hay không, Thánh Francisco là hình ảnh diễn tả khát vọng sâu xa của con người, vì Ngài tượng trưng cho hòa bình, công lý, trách nhiệm đối với công trình tạo dựng và sự gắn kết với Thiên Chúa. Con số khoảng 5 triệu khách tham quan mỗi năm của Assisi được dự đoán sẽ vượt qua năm 2026. Cha Raylan cũng cho biết, chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, tôi đã hướng dẫn 2.300 khách hành hương đến từ các nước nói tiếng Đức. Các đoàn khách đã đăng ký kín lịch cho đến tận tháng 11 năm nay. Hiện nay chúng tôi có ngày cao điểm lên đến 18.000 khách. Điều này đặc biệt rõ ràng vào mùa xuân vừa qua, khi di hài Thánh Francisco được trưng bày để các tín hữu kính viếng trong 4 tuần, một sự kiện rất hiếm gặp. Sự kiện đặc biệt này đã thu hút hơn 370.000 người. Cha Raiden nhận xét, đối với nhiều người, Assisi không chỉ là một trung tâm hành hương công giáo, nghệ thuật đức tin, phong cảnh tuyệt đẹp và thiên nhiên. Tất cả tạo nên sức hấp dẫn rất lớn. Cha cũng cho rằng Thánh Francisco với thông điệp về một giáo hội nghèo khó nhưng dấn thân phục vụ vẫn được nhiều người cảm nhận là rất hiện đại và đáng tin cậy. Nhiều đoàn hành hương kết hợp chuyến viếng Thánh Francisco với việc cầu nguyện tại mộ của vị tông đồ Internet Carlos Acutis. Tuy nhiên, cha Raiden lưu ý rằng cả Đức Giáo Hoàng Francisco lẫn Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cho đến nay đều chưa từng đến viếng mộ này. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco, vào tối mùng 3 tháng 10, tại nhà nguyện Botiuncula sẽ diễn ra nghi thức tưởng niệm giờ phút vị Thánh qua đời. Thánh lễ trọng thể ngày 4 tháng 10 tới đây sẽ được cử hành tại quảng trường trước Vương cung Thánh đường Thánh Francisco tầng dưới. Dự kiến quy tụ đông đảo các giám mục tu sĩ, Tổng thống Ý Sergio Mattarella cùng với các đại sứ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng sẽ không tham dự. Dẫu vậy, nhiều dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại vùng Umbria trong sự kiện lớn tiếp theo. Ngày 27 tháng 10 là kỷ niệm 40 năm buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình tại Assisi do Thánh Gioan Paulo II khởi xướng. Theo cha Thomas Braden, tại Assisi, người ta kỳ vọng Đức Giáo Hoàng sẽ hiện diện trong các cử hành tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, các bệnh viện Kitô tại Pháp yêu cầu được bảo vệ quyền tự do lương tâm trước đạo luật cho phép trợ tử. Sau khi Quốc hội Pháp chính thức thông qua luật cho phép trợ tử, làn sóng phản đối việc buộc các cơ sở y tế phải thực hiện các biện pháp kết thúc sự sống ngày càng gia tăng. Lãnh đạo của 150 bệnh viện, cơ sở chăm sóc và tổ chức xã hội mang căn tính Kitô giáo đã cùng ký một bản kêu gọi yêu cầu nhà nước công nhận quyền từ chối vì lương tâm ở cấp cơ sở. Trong bản tuyên bố mang tựa đề "Lương tâm của chúng tôi đang bị đe dọa", được đăng trên nhật báo Công giáo La Croix số ra ngày thứ Sáu 31 tháng 7 vừa qua, các vị ký tên khẳng định rằng hãy xoa dịu đau khổ chứ đừng giúp người ta chết. Theo họ, sứ mạng của các cơ sở y tế không phải là chủ động gây ra cái chết, nhưng là đồng hành với con người trong giai đoạn cuối đời, giảm nhẹ đau đớn và bảo vệ phẩm giá của mỗi bệnh nhân. Ông Jean-René Barthélemy, Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia các cơ sở y tế và xã hội mang căn tính Kitô giáo, cho biết sẽ vận động để pháp luật công nhận những cơ sở mà nguyên tắc đạo đức không cho phép tham gia vào việc trợ tử. Ông đề nghị Hội đồng Hiến pháp Pháp công nhận một điều khoản lương tâm dành cho các tổ chức. Theo đó, các cơ sở có sứ mạng không tương thích với việc chủ động chấm dứt sự sống sẽ không phải thực hiện cũng như không bị buộc phải tổ chức các thủ tục trợ tử. Ông Barthélemy nhấn mạnh rằng, sự phản đối không đơn thuần xuất phát từ niềm tin tôn giáo. Đây không phải là vấn đề của riêng người Công giáo. Theo ông, rất nhiều nhân viên y tế không có niềm tin tôn giáo cũng đang lo ngại về tác động của đạo luật mới đối với công việc chuyên môn. Ông cũng cho rằng cuộc tranh luận công khai chưa thật sự cân bằng. Những tiếng nói phê phán việc trợ tử và tự tử có trợ giúp ít được chú ý, trong khi các cuộc khảo sát dư luận đôi khi tạo nên hình ảnh đơn giản hóa rằng toàn xã hội đều ủng hộ luật này. Các tổ chức ký tên nhấn mạnh rằng, việc phản đối trợ tử không đồng nghĩa với việc từ chối chăm sóc người sắp qua đời. Ngược lại, họ kêu gọi phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc giảm nhẹ, tăng cường điều trị giảm đau, bảo đảm sự chăm sóc liên tục cho đến khi người bệnh qua đời tự nhiên. Ông Barthélemy nói, chúng tôi muốn đồng hành với con người cho đến những giây phút cuối cùng. Điều đó bao gồm một mô hình chăm sóc toàn diện, điều trị y khoa, giảm đau, sự gần gũi về mặt nhân bản và hỗ trợ trong chính môi trường quen thuộc của người bệnh. Theo ông, cuộc tranh luận về đạo luật mới không nên chỉ xoay quanh quyền được lựa chọn cái chết, mà cần đặt trọng tâm vào việc bảo đảm cho mỗi người một cái kết của cuộc đời trong phẩm giá.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ, phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, ở bài trước, khi bàn về các tác nhân của phụng vụ và thánh lễ, chúng ta đã biết chính Đức Kitô mới là vị chủ sự chính yếu, người lôi cuốn tất cả mọi người vào công việc chúc tụng Chúa Cha, và Thiên Chúa nhìn thấy chúng ta ở trong Đức Kitô nên đã yêu thương, lắng nghe và chúc lành chúng ta. Hôm nay, chúng ta tìm hiểu về tác động của Hội Thánh. Chúng ta thấy rằng Tân Ước và truyền thống đã sử dụng nhiều hình ảnh và thuật ngữ để diễn tả bản chất Hội Thánh. Chẳng hạn như dân Thiên Chúa, thân thể Đức Kitô, đền thờ Thánh Linh. Cả ba khái niệm ấy đều đượm màu sắc phụng tự. Dân Thiên Chúa có nghĩa là đoàn dân đã được thành hình nhờ giao ước của Chúa và được sáp nhập nhờ bí tích rửa tội. Thân thể Đức Kitô muốn nói đến việc tham gia vào chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế của người. Đền thờ Thánh Linh gợi lên ý tưởng cầu nguyện và thánh hóa. Khi bàn về các cuộc cử hành phụng vụ, các văn kiện tòa thánh từ sau Công đồng Vaticano thứ hai thường nêu bật ý tưởng cộng đoàn. Vậy, cộng đoàn phụng vụ là gì? Trong tiếng Việt, từ cộng đoàn hay cộng đồng, tự nó chỉ nói lên ý tưởng một đoàn người cùng chung với nhau. Trong tiếng Pháp, assembly không những ám chỉ một hội nghị, chẳng hạn như quốc hội, assembly nationale, nhưng còn muốn nói lên một tác động, quy tụ, gom góp. Tiếng Anh, assembly cũng mang nghĩa tương tự. Điều này càng rõ rệt hơn nữa trong tiếng Latin, congregatio fidelium, do động từ congregare là quy tụ, tụ họp. Tiếng Hy Lạp của các giáo phụ là synasis. Tư tưởng này rất gần gũi với khái niệm về hội thánh theo Kinh Thánh. Qahan trong tiếng Do Thái ám chỉ một cộng đoàn được quy tụ lại để lắng nghe lời Chúa và cử hành phụng vụ. Như chúng ta đã biết, trong Tân Ước, Hội Thánh, Ecclesia, vừa ám chỉ toàn thể các người đã lãnh bí tích rửa tội và trở thành thân thể của Đức Kitô, tức là Hội Thánh phổ quát, vừa ám chỉ những cộng đoàn tín hữu họp nhau tại một nơi, nghĩa là Hội Thánh địa phương, mà chúng ta có thể dịch là giáo đoàn hay cộng đoàn. Hai chiều kích phổ quát và cộng đoàn liên hệ mật thiết với nhau. Hội thánh địa phương tượng trưng nơi cộng đoàn tụ họp ở một nơi để cử hành phụng vụ là dấu hiệu của hội thánh phổ quát, nghĩa là đoàn dân đông đảo trên khắp thế giới được gắn bó với nhau qua bí tích rửa tội, trong cùng một niềm tin vào Đức Kitô, một thánh thể, một niềm hy vọng, một thể chế. Tất cả mọi người được liên kết với nhau nhờ mối dây hiệp thông do quyền năng của Thánh Linh. Những hình dạng cộng đoàn. Phụng vụ được cử hành bởi một cộng đoàn. Cộng đoàn này, dù chỉ gồm 2-3 người, cũng biểu thị hội thánh, bởi vì Chúa Kitô hiện diện ở giữa họ. Đâu có Chúa Kitô thì đấy cũng có hội thánh là thân thể của người. Tuy vậy, dưới khía cạnh biểu tượng, quy chế sách lễ Roma phân biệt nhiều cấp độ của cộng đoàn cử hành thánh lễ. 1. Đứng đầu là cộng đoàn phụng vụ do Đức Giám Mục chủ sự, với sự tham dự của tất cả hàng giáo sĩ và các thành phần giáo dân, bởi vì nó biểu lộ hội thánh địa phương dưới sự lãnh đạo của Đức Giám Mục, với sự cộng tác của linh mục đoàn và bao gồm các hàng ngũ khác nhau của dân Thiên Chúa. Quy chế sách lễ Roma số 112 viết rằng, trong giáo hội địa phương, theo đúng ý nghĩa, địa vị quan trọng nhất phải dành cho thánh lễ do Đức Giám Mục chủ sự, giữa hàng linh mục của Ngài, phó tế với các thừa tác viên và có dân thánh của Thiên Chúa tham dự cách đầy đủ và linh động. Quả thật, tại đó hội thánh được biểu lộ cách đặc biệt hơn cả. Trong thánh lễ do giám mục cử hành,
cũng như giám mục hiện diện mà không cử hành, phải theo những quy tắc ghi trong sách nghi thức giám mục. 2. Một cấp độ thấp hơn là cộng đoàn phụng vụ tại một giáo xứ dưới sự chủ tọa của linh mục thay mặt đức giám mục. Quy chế sách lễ Roma số 113 viết, cũng phải coi trọng thánh lễ cử hành giữa một cộng đồng, nhất là cộng đồng giáo xứ, vì cộng đồng tượng trưng cho hội thánh phổ quát, ở một thời gian và không gian nhất định, đặc biệt trong lễ cộng đồng ngày Chúa Nhật. 3. Một cấp độ khác là cộng đoàn tu viện các người tận hiến. Ở cấp này, cộng đoàn một đàng xem ra nghèo nàn hơn bởi vì chỉ giới hạn vào một thành phần của dân Thiên Chúa. Nhưng đàng khác lại phong phú hơn bởi vì các phần tử chia sẻ với nhau không những là niềm tin mà thôi, nhưng còn đời sống chung về tài sản, lương thực, lao động nữa. Về điểm này, quy chế sách lễ Roma số 114 viết rằng, trong các thánh lễ cử hành tại một số cộng đồng, thì thánh lễ tu viện, thành phần của thần vụ hàng ngày, hoặc thánh lễ quen gọi là thánh lễ cộng đồng, chiếm địa vị đặc biệt. Mặc dù các thánh lễ này không có hình thức cử hành khác biệt, nhưng cũng rất nên hát trong thánh lễ, và nhất là nên có sự tham dự đầy đủ của mọi thành viên trong cộng đồng tu sĩ hoặc kinh sĩ. Trong các thánh lễ đó, mỗi người sẽ thi hành phận vụ của mình theo chức thánh hoặc theo thừa tác vụ đã lãnh nhận. Mọi tư tế khi không phải làm lễ riêng cho giáo dân vì lý do mục vụ, nên đồng tế trong các thánh lễ đó mỗi khi có thể được. Và lại, tất cả các tư tế thuộc cộng đồng ấy mà ích lợi mục vụ buộc phải làm lễ riêng cho giáo dân, cũng có thể đồng tế trong thánh lễ tu viện hay thánh lễ cộng đồng cùng ngày. Các linh mục hiện diện trong cử hành thánh thể, nếu không vì lý do chính đáng mà vắng mặt, nên thi hành phận vụ theo chức thánh mình, và do đó mặc phẩm phục và tham dự vào đồng tế. Một hình thức tương tự là những nhóm, tiếng Latin là coetus, dưới nhiều tiêu chuẩn, có thể là cho một hội đoàn hay phong trào, một giới nghề nghiệp, một lứa tuổi, vân vân. Bộ Phụng Tự đã ban hành một văn kiện về thánh lễ dành cho các nhóm này. Tránh cử hành vào ngày Chúa Nhật, ngõ hầu cổ võ sự tham gia của tất cả các tín hữu vào thánh lễ ở giáo xứ. Dù sao, sách lễ Roma cũng có phần dành riêng cho các thiếu nhi, mà ta có thể coi như một nhóm đặc biệt. Tuy với những cấp độ khác nhau, xét về thành phần cấu tạo, nhưng tất cả các cộng đoàn phụng vụ đều mang vài đặc tính chung, tạm liệt kê như sau. A. Đó là những cộng đoàn được quy tụ để cử hành phụng vụ, chứ không phải vì mục tiêu văn hóa, chính trị, thể thao. Nói cho cùng, các phần tử được quy tụ bởi lời Chúa, chứ không phải bởi một nhà lãnh đạo nào khác. B. Như đã nói trên đây, nội dung của buổi cử hành phụng vụ là công trình cứu độ của Thiên Chúa được thể hiện nơi mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Các phần tử tham gia vào việc cử hành để chúc tụng tạ ơn Chúa, đồng thời cũng cầu xin Chúa thương ban cho được hưởng ơn cứu độ. Đức Kitô đã hứa rằng, đâu có hai ba người tụ họp nhau nhân danh người, thì người sẽ hiện diện ở giữa họ. Ta cũng có thể nói ngược lại, chính Đức Kitô đã quy tụ các tín hữu lại bằng lời của người, để họ cử hành mầu nhiệm vượt qua của người. Họ đã được thánh hiến nhờ bí tích rửa tội để cử hành các mầu nhiệm thánh. C. Cộng đoàn phụng vụ không mang tính cách thường trực. Các phần tử chia tay nhau sau khi kết thúc thánh lễ, nhưng không vì thế mà khẳng định rằng cộng đoàn tan rã. Thật vậy, mối dây vô hình liên kết các tín hữu với nhau vẫn tồn tại sau khi tan buổi hội. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng cộng đoàn hữu hình
chỉ là dấu chỉ của một cộng đoàn vô hình rộng lớn hơn nhiều. Và vì thế, cộng đoàn hữu hình được mời gọi hãy mở rộng mãi dây huynh đệ liên kết với những anh chị em vắng mặt, cũng như với biết bao nhiêu người tuy chưa hề quen biết gặp gỡ, nhưng cũng là thành phần của một thân thể mầu nhiệm. Trong kinh nguyện tạ ơn 3, Hội Thánh cầu nguyện: Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Như vậy, cộng đoàn vừa sống trong hiện tại, vừa mở rộng đến chiều kích tương lai. Cộng đoàn phụng vụ là dấu chỉ của sự hiệp thông giữa các thánh, Communio Sanctorum, bao gồm cả các phúc nhân trên trời. Đây là điều biện minh cho việc linh mục cử hành thánh lễ, mặc dù không có giáo dân tham dự. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong kiệt tác văn học Những người khốn khổ của đại văn hào Victor Hugo, cuộc gặp gỡ giữa Jean Valjean, một cựu tù nhân khổ sai, với giám mục Mejeler đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cựu tù nhân ấy. Sau khi ra tù vì tội ăn cắp ổ bánh mì và những lần vượt ngục, Jean Valjean bị xã hội ruồng bỏ. Đi đến đâu cũng bị xua đuổi chỉ vì tấm thẻ vàng của một tội phạm. Do vậy, anh luôn mang đầy lòng hận thù và định kiến với cuộc đời. Chỉ có một người duy nhất đã mở rộng cửa đón anh vào nhà, cho anh ăn một bữa tối tử tế và chuẩn bị cho anh một chiếc giường êm ấm để ngã lưng. Đó là giám mục Mejeler. Thế nhưng, trong đêm đó, Jean Valjean đã đánh cắp những món đồ bằng bạc của vị giám mục ấy và bỏ trốn. Khi bị cảnh sát bắt giữ và giải quay trở lại, Jean Valjean ngỡ ngàng trước phản ứng của vị giám mục ấy. Thay vì lên án hay đẩy anh vào tù một lần nữa, giám mục Mejeler lại nói với cảnh sát rằng những món đồ đó là quà ông tặng cho Jean Valjean. Nhờ đó, anh đã không bị cảnh sát bắt giữ một lần nữa. Sự bao dung và tấm lòng nhân hậu của giám mục Mejeler trở thành một nhịp cầu yêu thương, dắt cựu tù nhân Jean Valjean bước qua vực thẳm của sự hoài nghi để đi tới miền đất của niềm hy vọng, hoán cải và tái sinh, để sống một cuộc đời đầy lòng bác ái và vị tha với những người mà anh gặp gỡ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, nhân loại hôm nay đang sống trong kỷ nguyên của kết nối toàn cầu. Công nghệ số giúp con người chạm đến nhau chỉ sau một cú chạm nhẹ và nhanh chóng. Nhưng trớ trêu thay, khi khoảng cách của con người trên mạng xã hội được kéo gần lại, thì khoảng cách giữa các tâm hồn lại bị ngăn cách bởi rất nhiều vực thẳm vô hình. Những vực thẳm đó là sự khác nhau giữa các ý thức hệ của những người sống chung một mái nhà, là sự phân biệt giữa những người khác nhau về điều kiện sống, địa vị hoặc niềm tin tôn giáo. Do vậy, để vượt qua những vực thẳm ấy và đến được với nhau, con người cần phải xây dựng những nhịp cầu nối kết. Trong bối cảnh thế giới có quá nhiều vực thẳm của hiểu lầm, tranh chấp và bạo lực, con người bị tổn thương nghiêm trọng bởi những vực thẳm ấy. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã khẳng định, hôm nay là thời điểm của đối thoại và xây dựng những nhịp cầu. Vào ngày hôm sau thánh lễ trọng thể khai mạc sứ vụ Phêrô, Ngài đã ngỏ lời với các giáo hội Kitô giáo khác và các cộng đoàn giáo hội rằng cách tiếp cận dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tự do lương tâm là nền tảng vững chắc để xây dựng những nhịp cầu giữa các cộng đồng nhân loại. Ngài cũng tuyên bố rằng, chứng tá của tình huynh đệ chúng ta chắc chắn sẽ góp phần xây dựng một thế giới hòa bình hơn. Thật vậy, chỉ có tình huynh đệ chân thành và những nghĩa cử bác ái cụ thể mới là chất liệu vững chắc và hiệu quả nhất để xây nên những nhịp cầu nối người với người. Chúng ta thấy được điều này nơi vị giám mục Meyer trong tác phẩm văn học Những Người Khốn Khổ vừa được đề cập bên trên. Vị giám mục ấy đã không nhìn Jean Valjean là một người tù đáng bị xua đuổi, dè chừng, nhưng tôn trọng và cư xử với anh như một người anh em khi chuẩn bị bữa ăn và nơi ở cho anh tá túc. Thêm vào đó, ông cũng không tố cáo hành vi ăn cắp của anh ta, mà còn che chở, giúp anh được tự do. Tấm lòng nhân hậu và vị tha ấy là nhịp cầu yêu thương để một vị giám mục thánh thiện, đầy uy tín và đáng kính trọng, cùng một cựu tù nhân tội lỗi, bị xem thường do vị thế thấp kém, có thể bước đến với nhau và chạm vào nhau để trao ban và đón nhận tình người. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta dám bước ra khỏi cái tôi ích kỷ để nhìn nhận rằng những người khác biệt với mình về mọi mặt cũng là những nhân vị đáng được tôn trọng. Nhờ đó, chúng ta có thể xây dựng những nhịp cầu để đến với tha nhân và dẫn tha nhân đến với Chúa bằng lối sống hòa đồng, nhân hậu và thân ái với tất cả mọi người. Lạy Chúa, những định kiến và óc loại trừ tạo nên những vực thẳm ngăn cách chúng con đến với tha nhân và khám phá ra những vẻ đẹp mà Chúa đã mặc lấy cho họ. Xin Chúa cho chúng con ý thức hơn về sứ mạng trở thành một môn đệ thừa sai của Chúa trong thời đại hôm nay. Đó là kiến tạo những nhịp cầu gặp gỡ, để người người gặp gỡ nhau và hiệp hành với nhau trên con đường đến với Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài, mục đích, người nhận và thời gian biên soạn thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan là hai bức thư có tính cách tình cờ gửi cho một giáo đoàn đặc biệt. Thư thứ hai Thánh Gioan được gửi cho bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn và cho con cái bà. Kiểu nói này ám chỉ một giáo đoàn tại Tiểu Á mà tác giả không nói tên. Nhưng vị trưởng lão này hẳn là phải có các liên hệ đặc biệt lắm với cộng đoàn Kitô nói trên, bởi vì ông nói rằng ông yêu thương tất cả các con cái của cộng đoàn. Như thế kiểu gọi bà được tuyển chọn ám chỉ một giáo hội địa phương chứ không phải một nhân vật. Thật ra tác giả nói với tất cả mọi thành viên của giáo đoàn trong số ít cũng như trong số nhiều. Và vào cuối thư, ông gửi tới họ lời chào của các tín hữu của một giáo đoàn anh em. Sau khi trình bày sự hài lòng của mình vì trông thấy tín hữu bước đi trong sự thật, soạn giả cho thấy nỗi âu lo của ông. Các thầy dạy lầm lạc là một đe dọa đang rơi bổ xuống trên một cộng đoàn mà ông rất thương mến. Các thầy dạy giả dối này là tay sai của tên phản Kitô, và sự lầm lạc của họ nằm tại chỗ chối bỏ sự kiện Đức Giêsu đã đến trong thịt xác, nghĩa là họ không chấp nhận nhân tính của người. Khi chối bỏ biến cố nhập thể làm người của Đức Giêsu, các thầy dạy giả hiệu đó phá hủy chính nền tảng của lòng tin Kitô. Soạn giả giúp tín hữu hiểu tất cả sự nghiêm trọng của giáo lý lầm lạc nguy hiểm này mà họ đang gặp phải. Và ông mạnh mẽ cảnh giác họ hãy đề phòng, coi chừng các thầy dạy giả hiệu ấy và kiên vững trung thành với giáo thuyết của Chúa Kitô, đừng nhượng bộ trước cám dỗ vượt quá ranh giới giáo huấn đích thật mà họ đã nhận lãnh được từ những người đã rao giảng tin mừng tinh tuyển cho họ. Tín hữu không được tiếp đón, cũng không được liên lạc với các người quảng bá các giáo thuyết sai lạc ấy. Bức thư thứ hai này chứa đựng những tư tưởng đã được trình bày một cách rộng rãi trong thư thứ nhất Thánh Gioan. Vì thế nên nó rất gần gũi với thư thứ nhất. Sự kiện này cho phép chúng ta nghĩ rằng thư thứ hai Thánh Gioan lần đầu tiên trình bày lập trường chống lại các lạc thuyết mới cần phải được bác bỏ một cách rộng rãi hơn trong thư thứ nhất. Hay cũng có thể cho rằng nó chỉ muốn nhắc lại những gì tác giả đã trình bày một cách rộng rãi trong thư thứ nhất. Thư thứ ba Thánh Gioan được gửi cho Gaio, là một tín hữu nổi bật trong cộng đoàn vì cuộc sống và sự dấn thân của ông. Tác giả cho thấy ý thức tin tưởng sâu xa nơi tín hữu hoạt động tích cực và sốt mến này. Ông ca ngợi Gaio là người bước đi trong chân lý và trợ giúp với tất cả lòng quảng đại các thừa sai lưu động tới rao giảng trong cộng đoàn ông đang sống và hoạt động. Nhưng rất tiếc là giáo đoàn này rơi vào một tình trạng khó khăn và khó chịu đối với tác giả. Vì ông Diotrephe, người thủ lãnh cộng đoàn, tự dưng ghen tương với uy tín và quyền tối thượng của tác giả một cách không thể giải thích được, nên không tiếp đón các thừa sai lưu động do tác giả gửi tới. Tệ hơn nữa, còn trục xuất ra khỏi cộng đoàn các Kitô hữu tiếp rước và trợ giúp các thừa sai lưu động này. Tác giả âu lo một đàng bởi vì các thừa sai lưu động nói trên đã được chính tác giả gửi tới các cộng đoàn khác nhau để hun đúc lòng tin của tín hữu mới theo Kitô giáo và đưa nhiều người khác tới với đức tin vào Chúa. Đàng khác, vì phải loan báo tin mừng cho các anh chị em ngoại giáo, các thừa sai nói trên không thể cậy dựa nơi sự trợ giúp vật chất của các anh chị em chưa theo đạo, để tránh khỏi bị chỉ trích bởi các thầy dạy giả hiệu hay những người buôn bán sự thật. Chính vì thế, để có thể giảng giải giáo lý và tiếp tục các hoạt động của mình, các thừa sai nói trên chỉ có thể cậy dựa nơi sự trợ giúp của các Kitô hữu cộng đoàn mà thôi. Tác giả nhắc cho tín hữu cộng đoàn nhớ tới bổn phận đó và khẩn nài lòng quảng đại của họ, cũng như khích lệ họ trợ giúp các thừa sai này. Vì thế, ông viết, vậy chúng ta phải tiếp đón những con người như thế để cộng tác vào việc truyền bá sự thật. Vào cuối thư, tác giả nồng nhiệt gửi gắm Demetrio cho ông Gaio. Chắc chắn Demetrio được chỉ định thay thế Diotrephe như là thủ lãnh giáo đoàn này. Hay ông ta là người được tông đồ Gioan đặc cử đặt ông Gaio làm thủ lãnh giáo đoàn, cho tới nay đã do ông Diotrephe cầm đầu. Rất tiếc là chúng ta không có các tin tức khác liên quan tới các nhân vật nói trên.
trong các danh sách các giám mục được các hiến chế tông đồ nhắc tới, Gaio được chỉ định như là giám mục Pergamo và Demetrio giám mục Philadelphia. Cả hai giáo đoàn này thuộc nhóm 7 giáo đoàn được nhắc tới trong sách Khải Huyền, chương 2 câu 12 và chương 3 câu 7. Nhưng không thể kiểm chứng sự chính xác lịch sử của tin tức do thư thứ ba cung cấp cho chúng ta ở đây. Những gì đã trình bày trên đây liên quan tới các người nhận và mục đích của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan cho thấy có rất ít dữ kiện giúp chúng ta xác định thời gian biên soạn và khung cảnh lịch sử rõ ràng của cả hai thư. Thật ra do tính chất ngắn gọn và tình cờ của chúng, hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan không cống hiến cho chúng ta xác định thời gian nào, cũng không chứa đựng yếu tố nào nhắc nhớ đến các sự kiện hay tình trạng lịch sử được các tài liệu khác biết tới. Nhiều học giả nghĩ rằng vì thư thứ ba không nhắc tới các thầy dạy giả hiệu, cũng không đề cập tới các tên phản Kitô, nên vào thời gian ông Gaio sống, tình hình giáo đoàn này chưa trở thành căng thẳng và nguy ngập như trình bày trong thư thứ nhất và thư thứ hai. Vì thế, thư thứ ba đã được biên soạn ra trước hai thư thứ nhất và thứ hai. Lý luận này xem ra hơi yếu ớt bởi vì thư thứ ba có tính cách hoàn toàn cá nhân nên không thể dừng lại mà minh giải tình trạng giáo thuyết của cộng đoàn trong đó ông Gaio sống và hoạt động. Liên quan tới thời gian biên soạn hai thư thứ hai và thứ ba, chúng ta có thể đưa ra các dự phỏng sau đây. Vì các tương đồng thực sự giữa thư thứ hai và thư thứ nhất, đặc biệt là các biện pháp mà thư đã gợi ý cho tín hữu phải có đối với các thầy dạy lầm lạc, thời gian biên soạn ra nó không thể cách xa thời gian biên soạn thư thứ nhất. Do đó, có thể coi hai thư được biên soạn ra đồng thời với nhau. Riêng đối với thư thứ ba, sự kiện nó hé mở cho thấy một cơ cấu giáo hội báo trước biến cố chức giám mục quân chủ được tổ chức trong các giáo hội địa phương, nên không thể xác định thời gian biên soạn quá trễ sau này, cũng không thể cho rằng nó đồng thời với các thư của Thánh Ignacio thành Antioquia, viết giữa năm 107-108, trong đó chức giám mục quân chủ đã được khẳng định một cách rõ ràng. Như thế, thư thứ ba Thánh Gioan được biên soạn ra trước khi Thánh Ignacio thành Antioquia tử đạo, nghĩa là vào cuối thế kỷ thứ nhất, là thời gian biên soạn ra các tác phẩm khác của Thánh Gioan. Hơn nữa, vì lý do gợi hứng cho việc biên soạn và nội dung mục vụ của chúng, thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan nhắc nhớ lại sự gần gũi với 7 thư của sách Khải Huyền. Tất cả cho phép chúng ta nghĩ rằng cả hai thư phát xuất từ môi trường và bối cảnh sống của Thánh Gioan Tông Đồ. Sau cùng, các kiểu diễn tả giống nhau giữa thư thứ hai và thư thứ ba dẫn đưa người đọc tới kết luận rằng cả hai thư cùng do một tác giả biên soạn ra trong cùng một thời gian, nghĩa là khá gần nhau vào cuối thế kỷ thứ nhất.

Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần học Kinh Thánh với đề tài Tính chất xác thực và tầm quan trọng lịch sử của thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngay từ các thế kỷ đầu trong lịch sử Kitô giáo đã có những nghi ngờ liên quan tới tính chất xác thực của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan. Nghĩa là người ta tự hỏi Thánh Gioan Tông Đồ có thật là tác giả hai thư này hay không? Các nghi ngờ đó đã kéo dài và tồn tại cho tới khi công đồng Trung Tento ban bố sắc lệnh liên quan tới danh sách các tác phẩm kinh thánh ngày 8 tháng 4 năm 1546. Theo chứng từ sử gia Eusebio truyền lại, Origene không chấp nhận thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan vào danh sách các tác phẩm kinh thánh Tân Ước. Chính Eusebio tuy thừa nhận quyền bính của hai thư Thánh Gioan nhưng thực ra lại sắp xếp hai thư vào trong số các tác phẩm kinh thánh gọi là các sách Antilegomenoi, tức các sách bị tranh luận, nghĩa là không được mọi giáo đoàn

có truyền lại nhiều chứng từ chấp nhận tính cách xác thực của hai thư. Từ các bút tích các giáo phụ thời theo sau các tông đồ, khó có thể tìm thấy dấu vết hai thư Thánh Gioan, cùng lắm chỉ có thể nói tới các ám chỉ xa xa, chẳng hạn giáo phụ Policarpo. Các chứng từ sử dụng rõ ràng văn bản hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan có thể tìm thấy trong bút tích của Thánh Ireneo, giám mục thành Lyon bên Pháp, trong danh sách Muratoriano, trong danh sách thủ bản Claromontano, trong danh sách Momsen, trong giáo phụ Rufino và trong Thánh Agostino. Trong công đồng triệu tập tại thành Cartagine bên Bắc Phi năm 256, văn bản thư thứ hai Thánh Gioan 2 câu 10 và 11 được trích dẫn như là bản văn kinh thánh. Hai công đồng triệu tập tại Ippona năm 393 và Cartagine năm 397 chấp nhận tính chất xác thực của hai thư, nghĩa là coi Thánh Gioan là tác giả của hai thư. Trong giáo hội Đông Phương cũng có các chứng tá rõ ràng thừa nhận hai thư như tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Các giáo phụ Clemente Alexandria, Dionigi thành Alexandria, Thánh Anastasio, Thánh Cyrilo thành Jerusalem, Thánh Gregorio thành Nacianzio, Thánh Epifanio đều biết tới hai thư và sử dụng văn bản của cả hai thư. Sở dĩ đã có các nghi ngờ và lưỡng lự trong các thế kỷ đầu của giáo hội liên quan tới tính chất xác thực của thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan là vì các lý do sau đây. Thứ nhất, hai thư rất ngắn và là các thư viết ra một cách tình cờ, không mang nhiều ý nghĩa giáo thuyết đối với giáo hội. Thật vậy, trong khía cạnh thần học, thư thứ hai Thánh Gioan không có gì riêng tư và chuyên biệt, mà chỉ nhắc lại một cách rất sát khít các giáo huấn của thư thứ nhất. Cũng thế, thư thứ ba Thánh Gioan cho thấy rõ ràng tính cách của một bức thư cá nhân và giới hạn vào việc đề nghị một vài luật lệ cụ thể. Lý do thứ hai diễn tả sự bối rối, không muốn để hai thư vào trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước, đó là sự kiện trong cả hai bức thư, tác giả tự giới thiệu như là một presbyteros, trưởng lão hay người lãnh đạo cộng đoàn. Kiểu gọi này có thể gây ra các nghi ngờ đối với nguồn gốc tông đồ của hai thư. Tuy nhiên, các nghi ngờ liên quan tới tính chất xác thực của hai thư bị đánh tan trước các chứng tá mà thời cổ Kitô truyền lại liên quan tới nguồn gốc tông đồ của hai thư. Chính xác tín cho rằng Thánh Gioan đã là tác giả của hai thư là lý do giải thích tại sao chúng lại được giữ gìn cẩn thận và truyền lại cho hậu thế, và nhất là được đưa vào trong danh sách các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước, mặc dù chúng không có nội dung thần học độc đáo riêng tư, cũng không trình bày điều gì mới mẻ. Sau cùng, tưởng cũng nên nhấn mạnh trên tầm quan trọng lịch sử mà hai thư thứ hai và thứ ba Thánh Gioan có được trong việc giúp chúng ta hiểu biết tình hình của giáo hội thời khai sinh. Thư thứ hai Thánh Gioan trình bày tình hình của một cộng đoàn Kitô thời tiên khởi đang tiến triển trong đức tin, cũng như nhận ra các nguy hiểm rình rập đe dọa nó. Đó là giáo huấn lầm lạc của các thầy dạy giả hiệu len lỏi vào cộng đoàn để phổ biến lạc thuyết liên quan tới Chúa Kitô và bản tính nhân loại của người. Tác giả cảnh giác tín hữu và khuyến khích họ trung thành với giáo huấn tinh tuyển đã nhận lãnh, đừng để bị đánh lừa rơi vào lạc giáo. Ngoài ra, thư còn chứa đựng một điều lệ kỷ luật mà các tín hữu phải trung thành tuân giữ, tránh không để cho các thầy dạy giả hiệu phổ biến các giáo thuyết sai lạc đó trong cộng đoàn. Thư thứ ba Thánh Gioan cũng giúp chúng ta hiểu biết cuộc sống của cộng đoàn Kitô tiên khởi một cách sâu rộng hơn. Vị trưởng lão Presbyteros có quyền bính không thể phủ nhận được trên cộng đoàn Kitô. Nhưng trong cộng đoàn cũng xuất hiện một thủ lãnh địa phương gắn bó với quyền bính này. Vị trưởng lão không tố cáo thủ lãnh địa phương là tự ý tiếm đoạt các quyền không thuộc lãnh vực trách nhiệm của mình, nhưng trách cứ ông vì cung cách sử dụng quyền bính ấy. Đó là vụ liên quan tới ông Diotrephe, như tác giả viết trong thư. Tôi viết cho hội thánh, nhưng Diotrephe, một con người thích ăn trên ngồi trước, không chịu nhận quyền của chúng tôi. Vì thế, nếu tôi

tôi sẽ nhắc lại cho anh ta những việc anh ta đã làm. Anh ta cứ rêu rao những lời độc địa chống chúng tôi. Chưa lấy thế làm đủ, anh ta còn không tiếp đón các người anh em, và ai muốn tiếp đón thì anh ta ngăn cản và trục xuất khỏi hội thánh. Lồng khung văn bản vào trong các tương quan giữa các linh mục và giám mục là những thủ lãnh cộng đoàn Kitô trong các thế kỷ tiếp theo và hiện nay. Chúng ta có một bài học về giáo hội học và mục vụ sống động trước mắt, diễn tả các xung khắc và lệch lạc có thể xảy ra giữa giới lãnh đạo của cộng đoàn giáo hội địa phương. Tóm lại, tuy là hai bức thư có tính cách riêng tư, tình cờ, ngắn gọn, nhưng thư thứ hai và thư thứ ba Thánh Gioan cũng mở ra cho chúng ta thấy các thời điểm kết thúc thật hay và cống hiến cho chúng ta những tin tức quý báu liên quan tới cuộc sống của các cộng đoàn Kitô tiên khởi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ hai ngày mùng 3 tháng 8 năm 2026, thứ hai trong tuần thứ 18 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 14 từ câu 22 đến hết câu 36. Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước. Trong lúc người giải tán dân chúng, giải tán xong, người lên núi riêng một mình và cầu nguyện. Tối đến, người vẫn ở đó một mình, còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau, ma đấy, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông, cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ. Ông Phêrô liền thưa với người, thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài. Đức Giêsu bảo, cứ đến. Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên, thưa Ngài, xin cứu con với. Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói, hỡi kẻ kém lòng tin, sao lại hoài nghi? Khi thầy trò đã lên thuyền thì gió lặng, những kẻ ở trong thuyền bái lạy người và nói, quả thật Ngài là con Thiên Chúa. Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền vào Genezareth, dân địa phương nhận ra Đức Giêsu liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với người. Họ nài xin người cho họ chỉ sờ vào tua áo của người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa. Con mệt quá. Đó là câu nói mà con vẫn thường được nghe khi gặp các bạn trẻ trên con đường vội vã của cuộc sống thường nhật. Có thể trong cuộc sống hôm nay, chúng ta rất dễ bị cuốn vào những cái danh sách dài dằn dặc của công việc, hay những nỗi lo toan về cơm áo gạo tiền nó đè nặng lên vai. Và chúng ta cảm thấy mệt mỏi, hoang mang, và đôi khi chúng ta cảm thấy mình dường như là đang bị chìm dần giữa những cái áp lực của cuộc sống. Đoạn tin mà ngày hôm nay đưa chúng ta trở về với một đêm biển động bên hồ Genesaret. Thuyền của các môn đệ dập dềnh giữa đêm tối, sóng to gió ngược. Các ông là những ngư phủ lành nghề, nhưng trước sức mạnh của thiên nhiên thì các ông hoàn toàn bất lực và ra như sợ hãi. Đúng lúc đang bế tắc, Đức Giêsu xuất hiện, người đi trên biển mà đến với các ông. Thánh Phêrô với bản tính hăng hái đã nói, lạy Thầy, nếu quả là Thầy thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy. Đức Giêsu bảo, đến đây. Phêrô đã làm được một điều phi thường, đó là ông bước ra khỏi thuyền và đi trên mặt nước. Nhưng điều gì xảy ra ngay sau đó? Khi thấy gió thổi mạnh, ông đâm ra sợ hãi, và ngay khoảnh khắc ấy ông rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào những ngọn sóng. Ông bắt đầu chìm. Ông la lên, lạy Thầy, xin cứu con. Đức Giêsu liền giơ tay nắm lấy ông và nói, người đâu mà kém lòng tin, sao lại nghi ngờ? Thưa anh chị em, Phêrô chìm không phải vì sóng to hay gió lớn, mà ông chìm vì ông đã rời mắt khỏi Đức Giêsu để nhìn vào cơn bão. Thưa quý ông bà anh chị em, con thuyền của các môn đệ năm xưa chính là hình ảnh gia đình, công sở, hay chính là tâm hồn của mỗi người chúng ta hôm nay. Trong gia đình có những lúc sóng gió nổi lên từ những hiểu lầm, sự thiếu kiên nhẫn hay gánh nặng tài chính. Chúng ta đâm ra bực bội, buông lời tổn thương nhau vì chỉ mãi nhìn vào khuyết điểm của đối phương. Trong công việc, áp lực chỉ tiêu, sự cạnh tranh không lành mạnh khiến chúng ta lo âu.
Chúng ta dễ đánh mất sự tử tế, trung thực, chỉ vì sợ mình sẽ bị tụt lại phía sau. Khi chỉ nhìn vào sóng gió, tức là khó khăn, phiền muộn và sự yếu đuối của bản thân, chúng ta sẽ chìm trong thất vọng. Nhưng nếu giữa cãi vã, chúng ta biết dừng lại một giây để nhìn về Chúa, chúng ta sẽ tìm thấy sự bao dung. Nếu giữa áp lực công việc, chúng ta biết đặt niềm tin vào Ngài, chúng ta sẽ giữ được sự bình an và lòng tử tế. Chúa Giêsu không hứa làm cho cuộc đời của chúng ta hết sóng gió, nhưng Ngài hứa sẽ đồng hành. Ngài sẵn sàng giơ tay kéo chúng ta lên, ngay cả khi đức tin của chúng ta yếu đuối và bắt đầu chìm xuống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết rời mắt khỏi những lo âu, tranh chấp và mệt mỏi của đời thường, để luôn hướng nhìn về Thiên Chúa. Khi con cảm thấy mình đang chìm trong gian khó, xin nắm lấy tay con, nâng con dậy và ban cho con sự bình an của Ngài.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ Peru nhân Đại hội Giới Trẻ Công Giáo Toàn Quốc. Trong những ngày này, từ 30 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026, hàng chục ngàn bạn trẻ Công Giáo Peru đang tham dự Đại hội Giới Trẻ Toàn Quốc tại Chulucanas, một thành phố có gần 60.000 dân cư ở miền Tây Bắc nước này. Các bạn trẻ cùng nhau sống những giờ phút cầu nguyện, học hỏi, hiệp thông và cử hành phụng vụ, qua đó củng cố cuộc gặp gỡ của mình với Chúa Kitô và canh tân quyết tâm trở thành những người môn đệ và nhà truyền giáo tại chính cộng đoàn của mình. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi một sứ điệp video đến các bạn trẻ để chào mừng, khích lệ và nhắn nhủ hãy trở thành những chứng nhân vui tươi của Chúa trong đời sống thường nhật. Ngài nói, thời khắc mà các con hằng mong đợi và đã nhiệt tình chuẩn bị trong suốt những tháng vừa qua cuối cùng cũng đã đến. Ngày Giới Trẻ Toàn Quốc tại Chulucanas. Cha chân thành cảm ơn các con vì đã đáp lại sáng kiến này, một sự kiện góp phần làm mới và củng cố đời sống của giáo hội. Chủ đề quy tụ các con trong cuộc gặp gỡ này là hãy can đảm, Chúa Kitô đang sống. Chính niềm xác tín Chúa hiện diện sống động giữa chúng ta là ngọn lửa nội tâm thôi thúc chúng ta sống can đảm, bước ra khỏi sự khép kín của chủ nghĩa cá nhân để trở thành một phần của cộng đoàn anh chị em trong đức tin, xây dựng những tình bạn chân thành và làm chứng rằng con người hoàn toàn có thể sống hiệp nhất trong Chúa Kitô. Cha mời gọi các con hãy rộng mở tâm hồn để đón nhận những hồng ân Chúa muốn tuôn đổ trên các con trong những ngày này, và những gì các con trải nghiệm trong kỳ đại hội này, đừng giữ riêng cho mình, cũng đừng chỉ để lại trong những bức ảnh trên điện thoại hay các đoạn video trên mạng xã hội. Hãy chia sẻ và phản chiếu những trải nghiệm ấy bằng chính cuộc sống của mình, vì hôm nay biết bao người đang cần chứng táo vui tươi và đầy sức lan tỏa mà một người trẻ yêu mến Chúa Kitô có thể mang đến. Đừng sợ trở thành khí cụ của Thiên Chúa để khơi dậy niềm hy vọng trong biết bao tâm hồn đang đau khổ. Cha phó thác các con cho sự chuyển cầu hiền mẫu của Đức Mẹ Truyền Giáo. Xin Mẹ cầu bầu để các con trở nên muối và ánh sáng của Chúa Kitô trên mảnh đất Peru thân yêu này. Xin Thiên Chúa chúc lành cho các con.
2: Tin Roma. Đức Hồng Y Roach nói rằng Đức Thánh Cha sẽ không thay đổi đường hướng giới hạn lễ theo nghi thức Tridentino. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí The Tablet của Công giáo Anh, Đức Hồng Y Arthur Roach, người Anh, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, cho biết Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục duy trì hiệu lực của tự sắc Traditionis Custodes do Đức Giáo Hoàng Francisco ban hành năm 2021 nhằm giới hạn việc cử hành thánh lễ theo sách lễ Roma năm 1962. Đồng thời, Ngài cũng loại trừ bất kỳ khả năng nào quay trở lại với những nới rộng trước đây mà Đức Benedicto thứ 16 đã cho phép qua tự sắc Summorum Pontificum. Khi được hỏi vì sao vấn đề này vẫn còn rất tế nhị, Đức Hồng Y Roach mở đầu bằng nhận định rằng đây là một lĩnh vực vừa phức tạp vừa rất quan trọng vì nó liên quan đến bí tích thánh thể là bí tích hiệp nhất, trong đó toàn thể cộng đoàn phải quy tụ để cùng nhau cử hành. Theo Đức Hồng Y, khi những tranh cãi về phụng vụ bắt đầu gây ra sự chia rẽ, thì điều đó cho thấy đời sống của giáo hội đang gặp một vấn đề nghiêm trọng. Đức Hồng Y Tổng trưởng kể lại một tình huống mà theo Ngài thường xuyên xảy ra trong các cuộc gặp với những nhóm gắn bó với phụng vụ trước cộng đồng Vatican thứ hai. Tuy Đức Hồng Y không nói rõ đã gặp những nhóm nào. Ngài cho biết mỗi khi nhắc rằng Đức Thánh Cha vẫn tiếp tục cho phép cử hành theo nghi thức cũ trong những trường hợp được quy định, thì các đối thoại viên thường không đưa ra lập luận cụ thể nào ngoài việc tiếp tục khẳng định rằng họ đang bị bách hại. Đức Hồng Y mô tả thái độ ấy bằng một hình ảnh âm nhạc, giống như một ban nhạc vẫn cứ chơi một giai điệu chói tai, không hòa hợp với toàn bộ đời sống của giáo hội. Một điểm phân biệt khác mà Đức Hồng Y Roach đề cập là vai trò của vị chủ tế. Trong thánh lễ Tridentino, trọng tâm được đặt nơi linh mục, người hành động thay mặt cộng đoàn. Còn trong cuộc cải tổ phụng vụ sau công đồng Vatican thứ hai, các tín hữu đã lãnh nhận phép rửa với tư cách là dân tư tế của Thiên Chúa, cũng tham gia cách tích cực vào việc cử hành cùng với vị chủ sự. Kết thúc chủ đề này, Đức Hồng Y quy tất cả những lập trường trên đây về một nguyên tắc nền tảng duy nhất, khả năng của bí tích thánh thể trong việc quy tụ và duy trì sự hiệp nhất của một cộng đoàn đa dạng chính là tiêu chuẩn để đánh giá mọi quyết định liên quan đến phục vụ, kể cả những quyết định sẽ được thực hiện trong triều đại của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14.
1: Tin Trung Quốc, ba linh mục của giáo phận Ôn Châu Trung Quốc được trả tự do. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, hãng tin Asia News ở Milano, Bắc Ý cho biết cha Mai Hiển Sĩ và hai linh mục của giáo phận Ôn Châu đã được nhà nước Trung Quốc trả tự do ngày 22 tháng 7 trước đó sau thời gian bị giam giữ. Ngay khi ra khỏi nơi giam giữ, ngài được đông đảo thân nhân và giáo dân vây quanh chào đón. Cha Mai Hiển Sĩ bị công an bắt ngày 22 tháng 11 năm 2024 đúng lễ Thánh Cecilia. Trong suốt thời gian cha bị giam giữ, bà mẹ gần 90 tuổi của cha Ma đang bệnh nặng và nằm liệt giường không hề biết sự thật. Phiên tòa ban đầu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7 năm ngoái, năm 2025, nhưng bị hoãn đến ngày 17 tháng 11 cùng năm. Do cha Mai Hiển Sĩ từng giữ vai trò lãnh đạo quan trọng trong giáo hội công giáo chính thức của giáo phận Ôn Châu, nhiều người cho rằng việc dựng nên các cáo buộc nhằm loại ngài khỏi vị trí lãnh đạo. Hiện vẫn chưa rõ liệu giấy phép hành nghề tôn giáo của ngài có được cấp lại hay sẽ bị nhà nước thu hồi. Hai linh mục thuộc giáo hội hầm trú tại Ôn Châu là cha Cao và cha Vương trước đó cũng bị chính quyền Thượng Hải xử phạt hành chính. Một người bị giam 15 ngày và phạt 1.000 nhân dân tệ, người còn lại bị giam 10 ngày và phạt 500 nhân dân tệ. Cả hai được trả tự do ngày 9 tháng 7, nhưng bị cảnh báo nghiêm khắc rằng nếu tiếp tục cử hành các bí tích cho giáo dân, họ có thể bị truy tố hình sự. Trong 2 năm gần đây, chính phủ Trung Quốc đã đẩy mạnh chiến dịch chuyển hóa hàng giáo sĩ của giáo hội hầm trú. Các linh mục hầm trú từ nơi khác không gia nhập giáo hội chính thức sẽ không được cư trú tại Ôn Châu. Các linh mục địa phương không đăng ký sẽ không được ở trong nhà thờ, cũng như không được công khai cử hành các bí tích. Mỗi giáo xứ đều phải thành lập hiệp hội công giáo yêu nước, còn các gia đình cho các linh mục hầm trú mượn nhà để cử hành bí tích có thể bị phạt tới 200.000 nhân dân tệ. Hiện giáo hội chính thức tại Ôn Châu có gần 50 linh mục và hơn 40 nữ tu. Cha Mai Hiển Sĩ đã được thay thế do linh mục Hồ Long Kiên, chủ tịch hội công giáo yêu nước. Trong khi đó, giáo hội hầm trú có 24 linh mục cùng hơn 40 nữ tu thuộc hai hội dòng khác nhau. Giám mục hợp pháp của giáo phận là đức cha Thiệu Trúc Mẫn, người cũng nhiều lần bị chính quyền tước quyền tự do trong những năm gần đây.
3: Tin Assisi. Assisi cùng với hàng ngàn bạn trẻ chuẩn bị đón Đức Giáo Hoàng vào ngày 6 tháng 8 sắp tới. Một cao điểm trong năm thánh kỷ niệm 800 năm qua đời của Thánh Francisco Assisi sẽ diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 8 tới đây, khi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đến Assisi, miền Trung nước Ý để kết thúc lễ hội giới trẻ kéo dài 3 ngày. Tham dự lễ hội có hàng ngàn bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới không phân biệt tôn giáo nào. Lúc 10 giờ 30, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ với các bạn trẻ tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các thiên thần của dòng Francisco. Bên trong thánh đường này có nhà nguyện Botiuncula nhỏ bé, nơi Thánh Francisco Assisi đã qua đời vào ngày 4 tháng 10, cách đây đúng 800 năm. Theo dòng Francisco và giáo phận Assisi, cho đến nay có khoảng 2.200 bạn trẻ ghi danh tham dự. Họ đến từ Ý, Bosnia, Herzegovina, Croatia, Ba Lan, cùng nhiều quốc gia châu Âu khác, từ Hoa Kỳ, Việt Nam và Nam Sudan. Theo cha Thomas Frieden, người đã gần 20 năm phụ trách một vụ hành hương cho khách nói tiếng Đức tại Assisi, lần này Đức Giáo Hoàng không có kế hoạch lên vương cung thánh đường Thánh Francisco ở khu phố cổ trên đồi do dòng Francisco viện tu coi sóc. Vào tháng 11 năm ngoái 2025, ngài đã đến đây cầu nguyện trong chốc lát trước mộ vị thánh.

0: sẽ vượt qua năm 2026. Cha Raylan cũng cho biết, chỉ riêng trong tháng 5 vừa qua, tôi đã hướng dẫn 2.300 khách hành hương đến từ các nước nói tiếng Đức. Các đoàn khách đã đăng ký kín lịch cho đến tận tháng 11 năm nay. Hiện nay chúng tôi có ngày cao điểm lên đến 18.000 khách. Điều này đặc biệt rõ ràng vào mùa xuân vừa qua, khi di hài Thánh Francisco được trưng bày để các tín hữu kính viếng trong 4 tuần, một sự kiện rất hiếm gặp. Sự kiện đặc biệt này đã thu hút hơn 370.000 người. Cha Raiden nhận xét, đối với nhiều người, Assisi không chỉ là một trung tâm hành hương công giáo, nghệ thuật đức tin, phong cảnh tuyệt đẹp và thiên nhiên. Tất cả tạo nên sức hấp dẫn rất lớn. Cha cũng cho rằng Thánh Francisco với thông điệp về một giáo hội nghèo khó nhưng dấn thân phục vụ vẫn được nhiều người cảm nhận là rất hiện đại và đáng tin cậy. Nhiều đoàn hành hương kết hợp chuyến viếng Thánh Francisco với việc cầu nguyện tại mộ của vị tông đồ Internet Carlos Acutis. Tuy nhiên, cha Raiden lưu ý rằng cả Đức Giáo Hoàng Francisco lẫn Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 cho đến nay đều chưa từng đến viếng mộ này. Nhân dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco, vào tối mùng 3 tháng 10, tại nhà nguyện Botiuncula sẽ diễn ra nghi thức tưởng niệm giờ phút vị thánh qua đời. Thánh lễ trọng thể ngày 4 tháng 10 tới đây sẽ được cử hành tại quảng trường trước vương cung thánh đường Thánh Francisco tầng dưới. Dự kiến quy tụ đông đảo các giám mục tu sĩ, tổng thống Ý Sergio Mattarella cùng với các đại sứ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, Đức Giáo Hoàng sẽ không tham dự. Dẫu vậy, nhiều dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Cha Leo sẽ trở lại vùng Umbrian trong sự kiện lớn tiếp theo. Ngày 27 tháng 10 là kỷ niệm 40 năm buổi cầu nguyện liên tôn cho hòa bình tại Assisi do Thánh Gioan Paulo II khởi xướng. Theo cha Thomas Braden, tại Assisi, người ta kỳ vọng Đức Giáo Hoàng sẽ hiện diện trong các cử hành tại vương cung thánh đường Thánh Francisco.
1: Tin Paris Pháp Quốc, các bệnh viện Kitô tại Pháp yêu cầu được bảo vệ quyền tự do lương tâm trước đạo luật cho phép trợ tử. Sau khi Quốc hội Pháp chính thức thông qua luật cho phép trợ tử, làn sóng phản đối việc buộc các cơ sở y tế phải thực hiện các biện pháp kết thúc sự sống ngày càng gia tăng. Lãnh đạo của 150 bệnh viện, cơ sở chăm sóc và tổ chức xã hội mang căn tính Kitô giáo đã cùng ký một bản kêu gọi yêu cầu nhà nước công nhận quyền từ chối vì lương tâm ở cấp cơ sở. Trong bản tuyên bố mang tựa đề "Lương tâm của chúng tôi đang bị đe dọa", được đăng trên nhật báo Công giáo La Croix số ra ngày thứ Sáu 31 tháng 7 vừa qua, các vị ký tên khẳng định rằng hãy xoa dịu đau khổ chứ đừng giúp người ta chết. Theo họ, sứ mạng của các cơ sở y tế không phải là chủ động gây ra cái chết, nhưng là đồng hành với con người trong giai đoạn cuối đời, giảm nhẹ đau đớn và bảo vệ phẩm giá của mỗi bệnh nhân. Ông Jean-René Barthélemy, Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia các cơ sở y tế và xã hội mang căn tính Kitô giáo, cho biết sẽ vận động để pháp luật công nhận những cơ sở mà nguyên tắc đạo đức không cho phép tham gia vào việc trợ tử. Ông đề nghị Hội đồng Hiến pháp Pháp công nhận một điều khoản lương tâm dành cho các tổ chức. Theo đó, các cơ sở có sứ mạng không tương thích với việc chủ động chấm dứt sự sống sẽ không phải thực hiện cũng như không bị buộc phải tổ chức các thủ tục trợ tử. Ông Barthélemy nhấn mạnh rằng, sự phản đối không đơn thuần xuất phát từ niềm tin tôn giáo. Đây không phải là vấn đề của riêng người Công giáo. Theo ông, rất nhiều nhân viên y tế không có niềm tin tôn giáo cũng đang lo ngại về tác động của đạo luật mới đối với công việc chuyên môn. Ông cũng cho rằng cuộc tranh luận công khai chưa thật sự cân bằng. Những tiếng nói phê phán việc trợ tử và tự tử có trợ giúp ít được chú ý, trong khi các cuộc khảo sát dư luận đôi khi tạo nên hình ảnh đơn giản hóa rằng toàn xã hội đều ủng hộ luật này. Các tổ chức ký tên nhấn mạnh rằng việc phản đối trợ tử không đồng nghĩa với việc từ chối chăm sóc người sắp qua đời. Ngược lại, họ kêu gọi phát triển toàn diện hệ thống chăm sóc giảm nhẹ, tăng cường điều trị giảm đau, bảo đảm sự chăm sóc liên tục cho đến khi người bệnh qua đời tự nhiên. Ông Barthélemy nói, chúng tôi muốn đồng hành với con người cho đến những giây phút cuối cùng. Điều đó bao gồm một mô hình chăm sóc toàn diện, điều trị y khoa, giảm đau, sự gần gũi về mặt nhân bản và hỗ trợ trong chính môi trường quen thuộc của người bệnh. Theo ông, cuộc tranh luận về đạo luật mới không nên chỉ xoay quanh quyền được lựa chọn cái chết, mà cần đặt trọng tâm vào việc bảo đảm cho mỗi người một cái kết của cuộc đời trong phẩm giá.

Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

lúc an bình, che chở đời con giữa lúc tôi tình. Tình con như sương động trong tan, có đáng gì nhưng Chúa hằng yêu.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày mùng 4 tháng 8 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 18 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney Linh Mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 1 đến câu 2. Và từ câu 10 đến câu 14. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-xu và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Đức Giê-xu gọi đám đông lại mà bảo: hãy nghe và hiểu cho rõ, không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bây giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-xu và thưa rằng: thầy có biết không, những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe thầy nói lời ấy. Đức Giê-xu đáp: cây nào mà cha của thầy đấng người trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cùng xuống hố. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thường mỗi lần khi đi làm gì đó ngoài đường về, thì việc đầu tiên chúng ta làm, đó là chúng ta chạy vội ngay vào phòng tắm để gột rửa hết bụi bẩn trần gian. Vì chúng ta sợ vi khuẩn, sợ bụi bẩn bám vào da thịt, và sợ vẻ ngoài của mình trông lem luốc trước mặt người khác. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta tự hỏi, lần cuối cùng tôi gột rửa những vết bẩn đọng lại trong tâm hồn mình là khi nào? Hôm nay, trong bầu khí linh thiêng kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, vị quan thầy đáng kính của các linh mục quản xứ, phục vụ lời Chúa dẫn chúng ta vào một câu chuyện giữa Chúa Giê-xu và những người biệt phái. Thưa anh chị em, những người biệt phái thời bây giờ rất coi trọng luật lệ bên ngoài. Họ trách các môn đệ Chúa Giê-xu vì không rửa tay trước khi ăn. Nhưng Chúa Giê-xu đã nhìn thấy thấu lớp vỏ bọc hình thức ấy. Người nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chỉ ra rằng không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Đôi tay rửa sạch là điều tốt cho thân xác, nhưng một trái tim sạch mới là điều gìn giữ sự sống vĩnh cửu. Thức ăn đi vào bụng rồi theo quy luật tự nhiên sẽ gột bỏ ra ngoài, nhưng những lời nói, những ý nghĩ, những giận hờn và ghen tị xuất phát từ lòng người thì lại ở lại, lan tỏa và có thể làm tổn thương biết bao tâm hồn xung quanh. Chúa Giê-xu không coi thường sự sạch sẽ bên ngoài, nhưng người muốn chúng ta đi sâu hơn, người muốn chúng ta canh giữ nguồn mạch của mọi hành vi, đó chính là trái tim. Hình ảnh ấy nhắc nhớ chúng ta đến cuộc đời của Thánh Gioan Maria Vianney. Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn thế gian, thì Ngài không phải là một vĩ nhân. Ngài từng học hành chậm chạp, tiếp thu trí thức khó khăn, tưởng chừng không thể trở thành linh mục. Ngài được gửi đến một hòn đảo nhỏ bé, nghèo sơ sát và nguội lạnh về đức tin. Ngài chẳng có tài hùng biện, cũng chẳng có vẻ ngoài đạo mạo thu hút. Nhưng điều gì đã làm nên một vị thánh vĩ đại? Điều gì đã khiến hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới nườm nượp kéo về ngôi làng nhỏ bé để được xưng tội với Ngài? Đó chính là sự tinh tuyền trong tâm hồn. Thánh Gioan Maria Vianney không bận tâm đến việc làm hài lòng những người thích hình thức. Ngài dành hàng giờ liền trong tòa giải tội, dùng tình yêu thương và sự khiêm nhường để chữa lành những tâm hồn tan vỡ. Nguồn nước sống trào dâng từ trái tim trang chứa tình yêu của Chúa, Ngài đã tưới mát
và biến đổi cả một vùng đất nguội lạnh. Ngài chứng minh cho chúng ta thấy, chính những gì xuất phát từ một trái tim trang chứa tình yêu Thiên Chúa mới có sức mạnh cải biến thế giới. Thưa quý ông bà, anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại rực rỡ và hối hả hôm nay, chúng ta đang dồn quá nhiều năng lượng để chăm chút cho cái lớp vỏ bên ngoài. Chúng ta chăm chút cho một tấm hình hoàn hảo trên mạng xã hội. Chúng ta trau chuốt cho vẻ ngoài lịch thiệp nơi công sở. Chúng ta cố gắng giữ bộ mặt tử tế trước mắt đồng nghiệp. Nhưng đằng sau những tấm hình đẹp ấy, đằng sau lớp áo công sở phẳng phiu ấy, lòng chúng ta có thực sự bình an trong gia đình? Có bao giờ chúng ta giữ lịch sự với người ngoài nhưng lại thốt ra những lời cay đắng, xói móc với chính người bạn đời hay con cái của mình? Trong công việc, có bao giờ chúng ta đeo bộ mặt thật thà nhưng trong lòng lại đầy những tính toán dối trá và ghen tị với những thành công của đồng nghiệp? Trong các mối quan hệ, chúng ta rất dễ buông lời gièm pha phê bình người khác trên không gian mạng. Những lời nói từ miệng xuất ra làm tổn thương danh dự và tâm hồn của người khác. Nếu chúng ta chỉ mải mê rửa sạch đôi tay, tức là gìn giữ những quy chuẩn bên ngoài mà để cho trái tim tích tụ những đố kỵ, gian dối và ích kỷ, thì chúng ta cũng đang rơi vào cái bẫy của những người biệt phái năm xưa. Mắt chúng ta sẽ mù lòa trước nỗi đau của anh chị em, và chúng ta trở thành những người mù dắt người mù. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Gioan Maria Vianney, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy dừng lại một chút, hãy dọn dẹp lại cái căn phòng nội tâm. Hãy tập thốt ra những lời an ủi thay vì chỉ trích. Hãy gieo sự tử tế âm thầm thay vì phô trương hình thức. Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền hậu trong lòng, xin ban cho con một trái tim biết yêu thương như Chúa. Xin gột rửa tâm hồn chúng con khỏi những đố kỵ, dối trá và ích kỷ. Xin cho lời nói của con luôn mang lại sự an ủi, và hành động của con luôn lan tỏa sự tử tế cho những người xung quanh. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Maria Vianney, xin cho các linh mục luôn có trái tim nhân lành như lòng Chúa thương xót, và xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con biết giữ gìn sự tinh tuyền trong từng suy nghĩ và lời nói hàng ngày với anh chị em mình. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Seoul, Hàn Quốc. Hàn Quốc bắt đầu giai đoạn chuẩn bị nước rút cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chỉ còn một năm nữa là bắt đầu Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cùng với hàng trăm nghìn bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Chủ đề chính thức của đại hội do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco chọn là Hãy can đảm, Thầy đã thắng thế gian, trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 16 câu 33. Theo ban tổ chức, khoảng 230 giáo xứ, gần 30.000 tình nguyện viên cùng với các cơ quan nhà nước sẽ tham gia công tác chuẩn bị. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm chỗ ở, giao thông, an ninh, chăm sóc y tế và phục vụ khách hành hương quốc tế. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2027, các bạn trẻ sẽ tham gia chương trình Những Ngày Tại Các Giáo Phận. Họ sẽ thăm viếng và sinh hoạt với các cộng đoàn công giáo tại 15 giáo phận của Hàn Quốc. Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Seoul Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh cho biết, sau 3 năm xây dựng nền tảng, hiện nay ban tổ chức đang bước vào giai đoạn hoàn tất các công tác chuẩn bị để chào đón các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình đếm ngược được đánh dấu bằng việc giới thiệu bài thánh ca chính thức của đại hội vào ngày 3 tháng 8 vừa rồi, cũng như phát động chiến dịch trồng cây quốc tế phối hợp với phong trào Laudato Si. Trao đổi với truyền thông Vatican, Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cho biết thêm rằng bài thánh ca chính thức cùng với lời cầu nguyện chính thức và năm chứng tá về năm vị thánh bảo trợ được chọn cho kỳ đại hội lần này sẽ là những công cụ mục vụ giúp giới trẻ chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho cuộc gặp gỡ năm 2027. Đức Hồng Y cũng tái mời gọi các giám mục và những người phụ trách mục vụ giới trẻ trên toàn thế giới cùng đồng hành với người trẻ hướng tới Seoul 2027 bằng cách tận dụng các phương tiện chuẩn bị này để giúp họ sống cuộc hành hương như một kinh nghiệm đức tin đích thực, sự hiệp thông trong giáo hội và cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giê-xu. Bài thánh ca mang tên Confidite Ego Vici Mundum, chủ đề đại hội bằng tiếng Latin, do nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-jun Kim sáng tác, đã chính thức trở thành bài ca của đại hội. Tác phẩm được tuyển chọn từ 434 bài dự thi, trong đó có 294 bài đến từ nước ngoài. Nhân dịp công bố bài thánh ca chính thức, ban tổ chức cũng phát động chiến dịch trồng cây toàn cầu Hơi thở của sự sống, Bread of Life, mời gọi các bạn trẻ trồng cây tại quốc gia của mình và chia sẻ hoạt động này trên mạng. Lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và tiếp nối sáng kiến được thực hiện tại Bồ Đào Nha trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023, chiến dịch nhằm khuyến khích những người hành hương tương lai thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, đồng thời giảm lượng khí thải carbon phát sinh từ việc tham dự đại hội như một hành động trách nhiệm đối với tương lai. Việc ghi danh dành cho khách hành hương quốc tế bắt đầu vào tháng 10 tới đây.
1: Tin Tổng Giáo phận Huế, Caritas Huế bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Trong hai ngày 1 và 2 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc Văn phòng Caritas Huế đã có những ngày gặp gỡ ý nghĩa cùng các bạn thanh thiếu nhi tại hai giáo xứ Dương Sơn và Đốc Sơ, mang theo thông điệp bảo vệ ngôi nhà chung qua những việc làm cụ thể ngay từ nhỏ. Chia sẻ với các em, Cha Giuse Huỳnh Đình Hào, Giám đốc Caritas Huế, đã nhắc lại thông điệp Laudato Si của Cố Giáo Hoàng Francisco. Ngài mời gọi các bạn trẻ biết giữ gìn khuôn viên nhà thờ, nhà ở luôn xanh sạch đẹp, đồng thời thực hành tiết kiệm điện, nước trong đời sống hàng ngày. Cha nhấn mạnh rằng những hành động nhỏ bé của mỗi em hôm nay sẽ góp phần tạo nên sự biến đổi lớn trong tương lai, và cách thức truyền thông hiệu quả nhất chính là để các em tự mình làm chứng nhân và làm gương cho người khác. Tiếp ngay sau lời mời gọi ấy, các em hào hứng chia thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau thu nhặt rác quanh khuôn viên nhà thờ. Trong khi đó, tại giáo xứ Đốc Sơ, các bạn trẻ lại được cha quản xứ Francisco Nguyễn Thiện Nhân khích lệ qua chương trình thu gom ve chai. Những món đồ tưởng chừng bỏ đi ấy lại trở thành nhịp cầu gắn kết các bạn trẻ trong ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời gây quỹ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Từng đồng tiền nhỏ bé gom góp được từ phế liệu sẽ giúp các em thêm trân trọng công sức lao động và sống sẻ chia thiết thực hơn với anh chị em nghèo khó. Qua những chuyến đi này, Ban Môi trường thuộc Caritas Huế nhận ra rằng mỗi lần gặp gỡ, truyền thông chính là một hạt mầm ý thức được gieo vào tâm hồn các em. Dẫu biết rằng những buổi gặp gỡ ngắn ngủi chưa thể thay đổi ngay môi trường của cả một vùng, nhưng đó là ngọn lửa thắp lên, khơi gợi và khích lệ nhịp sống xanh trong cộng đoàn.
0: Tin Berlin, Đức Quốc. Báo cáo thường niên cho thấy số người Do Thái bị sát hại cao nhất trên toàn thế giới kể từ năm 1994. Năm 2025 là năm có số người Do Thái thiệt mạng bên ngoài Israel cao nhất kể từ năm 1994. Đó là kết luận trong báo cáo thường niên về các vụ bài Do Thái trên toàn thế giới do sáng kiến G7 của các tổ chức Do Thái công bố hôm 29 tháng 7 vừa qua. Theo báo cáo, 20 người Do Thái đã bị sát hại trong các cuộc tấn công xảy ra tại Australia, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ. G7 đại diện cho hơn 90% cộng đồng Do Thái hải ngoại. Liên minh G7 quy tụ các tổ chức Do Thái của Australia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Canada, Argentina và Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức là đại diện của nước Đức. Theo G7, 7 quốc gia này chiếm hơn 90% cộng đồng người Do Thái sinh sống ngoài Israel. Tổng số vụ việc giảm nhưng vẫn cao hơn nhiều so với trước ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo báo cáo, trong năm 2025, có 23.174 vụ việc mang tính bài Do Thái được ghi nhận tại 7 quốc gia thành viên. Con số này thấp hơn năm 2024, 26.857 vụ, nhưng vẫn cao hơn rất nhiều so với năm 2022, tức là thời điểm trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Năm 2022, các nước này chỉ ghi nhận 9.838 vụ. Xu hướng gia tăng này cũng diễn ra rõ rệt tại Đức. Trong năm 2025, Đức là quốc gia ghi nhận nhiều vụ việc bài Do Thái nhất trong nhóm G7, tiếp theo là Hoa Kỳ với 6.274 vụ. Ông Joseph Sutter, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức, nhận định 8.725 vụ việc được ghi nhận trong năm 2025 là một thực trạng cay đắng. Những con số này cho thấy sự thù ghét người Do Thái đang dần bị bình thường hóa. Lực lượng này bị kích động bởi các lực lượng chính trị ở cả cánh tả lẫn cánh hữu và ngày càng được che đậy dưới danh nghĩa chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành hiến pháp mới của quốc gia thành Vatican. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ban hành hiến pháp mới của quốc gia thành Vatican. Trong phần mở đầu hiến pháp có viết, nhu cầu phải tính đến những yêu cầu mới trong công tác quản trị cũng như những thay đổi quan trọng về pháp lý đã diễn ra trong những năm gần đây, đòi hỏi phải ban hành một hiến pháp mới, là nền tảng và điểm quy chiếu của toàn bộ hệ thống luật pháp và các quy định khác của quốc gia thành Vatican. Hiến pháp này tái khẳng định tính đặc thù và quyền tự chủ của hệ thống pháp luật Vatican, đồng thời xác nhận vai trò của Phủ Thống đốc, cơ quan góp phần thực hiện sứ mạng xuyên của quốc gia thành Vatican và phục vụ đấng kế vị Thánh Phêrô, đấng mà cơ quan này trực tiếp chịu trách nhiệm. Văn bản cũng nhấn mạnh, các cơ quan quản trị và những người đảm trách các chức vụ khác nhau với tinh thần đích thực của giáo hội đang phục vụ thường xuyên cho quốc gia thành Vatican, được trao quyền thực thi mọi thẩm quyền trên lãnh thổ, được xác định bởi Hiệp định Laterano, cũng như tại các bất động sản và khu vực nơi các cơ quan của quốc gia thành Vatican hoặc của tòa thánh hoạt động, đồng thời được hưởng các quyền bảo đảm và quyền miễn trừ về cá nhân và chức năng theo luật pháp quốc tế. Với việc ban hành luật cơ bản mới này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cập nhật nền tảng pháp lý của quốc gia thành Vatican nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong công tác quản trị, đồng thời tái khẳng định vai trò của quốc gia thành Vatican như một thực thể có chủ quyền, phục vụ trực tiếp sứ mạng của Tòa Thánh và của đấng kế vị Thánh Phêrô. Trong hiến pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục điều đã được Đức Phanxicô quyết định, đó là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về quốc gia thành Vatican, không nhất thiết phải là Hồng Y. Vì thế, hiện nay chủ tịch ủy ban này tiếp tục là nữ tu Raffaella Petrini, 57 tuổi, người Ý, thuộc dòng nữ Phan Sinh Thánh Thể, do Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm ngày 1 tháng 7 năm ngoái với nhiệm kỳ 5 năm. Nữ tu nguyên là giáo sư khoa xã hội thuộc Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino Angelicum Roma.
0: Tin Roma, giáo triều Roma chờ đợi các quyết định của Đức Thánh Cha về nhân sự. Theo báo chí, giáo triều Roma đang chờ đợi các quyết định nhân sự của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về đội ngũ các cộng sự của Ngài. Trong thời gian Đức Giáo Hoàng vắng mặt, nhiều trang mạng bảo thủ đã tận dụng khoảng trống thông tin của mùa hè để lan truyền đủ loại tin đồn. Trên thực tế, sau 14 tháng triều đại Đức Leo thứ 14, các quyết định nhân sự vẫn còn rất hạn chế. Đức Thánh Cha Leo tỏ ra đặc biệt thận trọng và dành nhiều thời gian cân nhắc trước khi bổ nhiệm những người đứng đầu các cơ quan quan trọng. Phần lớn, bộ máy điều hành Vatican vẫn do người được Đức Giáo Hoàng Francisco, thậm chí từ thời Đức Benedicto thứ 16 bổ nhiệm. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Leo mới chỉ bổ nhiệm lãnh đạo mới cho 5 trong số 16 bộ của giáo triều, gồm Bộ Bác Ái, Bộ Phát triển Con Người Toàn Diện, Bộ Truyền Thông, Bộ Về Các Văn Bản Luật và Bộ Giám Mục. Ngoài trừ người đứng đầu mới của Bộ Truyền Thông, tất cả các vị được bổ nhiệm đều là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của giáo triều. Một câu hỏi khác đang được quan tâm là ai sẽ là vị quốc vụ khanh mới? Từ năm 2013, Đức Hồng Y Pietro Parolin là nhân vật số 2 của Vatican. Ở tuổi 71, Ngài đã giúp điều hành nền ngoại giao đầy sóng gió dưới thời Đức Francisco suốt 12 năm. Đồng thời, hướng dẫn Đức Leo thứ 14, người chưa có nhiều kinh nghiệm ngoại giao trong những tháng đầu triều đại.
1: Tin Vatican, trong năm qua, Ngân hàng Vatican lời được 51 triệu euro. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo hoạt động. Theo đó, năm ngoái lợi nhuận ròng trong năm ngoái của viện này là 51 triệu euro. Trong đó 36% được dành để hỗ trợ hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Viện Giáo vụ của Vatican tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy việc quản lý tài chính minh bạch, có trách nhiệm và hoàn toàn phù hợp với học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Báo cáo trình bày những kết quả đạt được trong năm qua, cũng như những tiến bộ trong việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào mô hình hoạt động của viện. Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh sự đóng góp của Viện Giáo vụ trong việc thúc đẩy một nền tài chính bền vững và một nền kinh tế phục vụ con người, tôn trọng phẩm giá con người và hướng tới công ích. Tương tự như lần trước, báo cáo được xây dựng dựa trên phương pháp đánh giá trọng yếu kép theo các nguyên tắc của chỉ thị báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp của Liên hiệp châu Âu, đồng thời tham chiếu bộ tiêu chuẩn GRI, một trong những chuẩn mực quốc tế quan trọng nhất về báo cáo phát triển bền vững. Cách tiếp cận này cũng được phản ánh trong chính sách đầu tư của viện, dựa trên việc lựa chọn cẩn trọng các công cụ tài chính nhằm bảo vệ và gia tăng giá trị lâu dài của tài sản mà khách hàng ủy thác. Các khoản đầu tư được lựa chọn theo các nguyên tắc của đức tin Công giáo, loại trừ việc đầu tư vào những doanh nghiệp tham gia các hoạt động bị coi là gây hại cho sự sống con người, môi trường, xã hội hoặc quản trị tốt. Trong năm 2025, tất cả các danh mục quản lý tài sản đều tiếp tục hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc đạo đức Công giáo và đều đạt lợi nhuận gộp dương. Về mặt kinh tế, trong năm 2025, Viện Giáo vụ đã tạo ra 67,6 triệu euro giá trị, tăng so với 50 triệu euro của năm 2024 trước đó. Lợi nhuận ròng đạt 51 triệu euro và được phân bổ như sau: 36% dành cho Đức Thánh Cha, 23% dành cho nhân viên, 14% dành cho các nhà cung cấp. Phần còn lại được sử dụng để tăng cường nguồn vốn của viện nhằm bảo đảm sự vững mạnh và tính bền vững lâu dài. Việc quản lý các tài sản được khách hàng ủy thác cũng đã tạo ra khoảng 142,5 triệu euro giá trị, góp phần thực hiện sứ mạng xã hội và tài chính của IOR nhằm phục vụ Giáo hội Hoàng Vũ. Quyết tâm đối với phát triển bền vững còn được thể hiện qua việc phát triển con người. Trong năm 2025, viện đã tổ chức hơn 2.700 giờ đào tạo chuyên môn và kỹ thuật cho nhân viên, trong đó có 300 giờ dành riêng cho các lĩnh vực tuân thủ, quản trị rủi ro và kiểm toán, cùng với các khóa đào tạo về đời sống tôn giáo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi. Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

chính anh em hãy cho họ ăn. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, năm 2006 tại Liên hoan phim thế giới tổ chức tại Berlin, nước Đức, người ta có đề nghị mọi người thực hiện cái phim tài liệu ngắn gọn với cái chủ đề về con người và thực phẩm. Và trong số hơn 3.000 bộ phim được gửi về, được chọn lựa, thì cuối cùng cái bộ phim được giải nhất, phim đó là Chicken à la carte, nghĩa là chuyện bên ngoài tiệm KFC. Vâng, thưa cộng đoàn, cái bộ phim, đoạn phim ngắn đó thôi mô tả cái câu chuyện về một cái tiệm gà rán, rồi nhiều thực khách đến đó ăn, nhưng mà nhiều khi đang ăn dở chừng rồi vướng điện thoại hay bận việc gì đó, họ bỏ lại cái phần thực phẩm dư thừa, rồi sau đó thì nhà hàng đổ vào trong thùng rác. Một người nhân công đã đi thu lượm tất cả những thứ dư thừa thùng rác này, đi ra vùng ngoài ô, và trong cái thùng rác vừa đến đó, cả một đám trẻ đông đảo bu vào, mỗi đứa thì có đứa thì chui cả vào trong cái thùng, dính những cái sợi bún trên người. Và nhạc sở tác giả đã làm đến một đoạn nhạc có những hình ảnh mà có thể các bạn chưa bao giờ thấy, và tôi đã thấy một lần thì dù nhắm mắt lại tôi cũng không chẳng bao giờ có thể quên được. Vâng, và cũng đoạn phim đó cho chúng ta biết một vài con số. Hiện nay trên thế giới mỗi ngày có đến 25.000 người chết đói, và trong ngoài ra cả hàng trăm triệu con người đêm đi ngủ với một chiếc bụng rỗng. Thưa cộng đoàn, trong bài đọc một ngày hôm nay, trích sách ngôn sứ Isaiah cho chúng ta biết tấm lòng của Thiên Chúa muốn cho nhân loại mà Ngài dựng nên được hạnh phúc. Này, hãy đến cả đi, những người đang khát nước sẵn đây, không cần tiền bạc, hãy đến mà dùng, không phải trả tiền. Bởi vì hãy chăm chú vào nghe lời ta thì các ngươi được ăn ngon. Nói chung thì chúng ta biết Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên cái khả năng của đất đai có thể sinh sôi nảy nở ra những cây trái cho con người được hưởng dụng. Thiên Chúa đã dựng nên các loài sinh vật, các loài động vật để làm lương thực cho con người. Và ngay cả những cái thống kê của Liên Hiệp Quốc thì người ta cho rằng dù đến năm 2050, lúc mà nhân loại đã lên đến 10 tỷ người, thì trái đất này vẫn đủ lương thực cho con người. Thế nhưng tại sao vẫn còn có những người đi ngủ mà bụng trống rỗng? Tại sao mỗi ngày lại có những con người bị chết đói? Xin thưa, đó là vì con người không biết phân chia cái lương thực đó cho đều hòa. Khi người ta kéo quá nhiều cái phần chăn về phía mình thì người khác là bị lạnh lẽo. Và cũng như thế, trong thế giới người ta thấy càng ngày càng có những sự chênh lệch giữa giàu và nghèo. Cụ thể như sau mùa World Cup vừa qua, chúng ta thấy những cầu thủ nổi tiếng của thế giới được chuyển nhượng với những giá 60-70 triệu bảng Anh, có những người thì rẻ hơn cũng 20-30 triệu đô la trong cái chuyển nhượng giá của một cầu thủ. Trong khi đó thì phần lương thực sống mỗi ngày của mỗi một con người để có thể tồn tại, thế giới đưa ra cái định mức những người nghèo là những người thu nhập mỗi ngày dưới 1 đô la. Thế đó, những người nghèo vẫn còn rất nhiều trên thế giới, bởi vì có những người giàu có vẫn cứ tích lũy, vẫn cứ bỏ trong bao của mình mà không biết chia sẻ cho người khác. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta lại chứng kiến cái tình thương của Thiên Chúa khi Đức Giêsu nhìn thấy đám đông người chạy lòng thương, và người nói với các môn đệ: này anh em, chính anh em hãy cho họ ăn đi. Con số 5 chiếc bánh 2 con cá nuôi sống 5.000 người cho thấy rằng có một cái sự chênh lệch rất lớn trong quyền năng của Thiên Chúa và sự đóng góp của con người. Nhưng Thiên Chúa vẫn cần thiết sự đóng góp của chúng ta đó. Thiên Chúa mới kêu gọi mỗi người chúng ta, vâng đúng thế, để con người của thế giới này được tình thương của Thiên Chúa chạm đến,
mỗi người phải biết mở rộng lòng mình ra, mỗi người hãy sẵn sàng chia sẻ cái phần nhỏ nhoi của mình, những chiếc bánh, những con cá nhỏ bé, tấm lòng của chúng ta là quan trọng hơn, để rồi phép lạ của Thiên Chúa làm cho bột được nở tràn, làm cho bánh được tăng thêm, để con người luôn luôn được ấm no hạnh phúc. Thiên Chúa muốn hạnh phúc cho con người, nhưng con người vẫn cứ tiếp tục bất hạnh. Hàng ngày người ta tính ra các cái công ty xí nghiệp đã thiêu hủy cả hàng tấn thực phẩm. Họ thiêu hủy là để bình ổn được giá cả của mình, không phải hạ giá thực phẩm. Trong khi đó vẫn còn biết bao nhiêu người chết đói. Hàng ngày người ta cũng đổ vào sọt rác biết bao nhiêu thứ mà có thể nuôi sống được những con người khác. Chưa kể đến những cái thứ phung phí trong chuyện ăn chơi, xoa đọa, trong những cái chuyện chi phí hào nhoáng bên ngoài. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục khi nói về vấn đề bác ái thì Ngài đã đưa ra một công thức khá bất ngờ. Tên gọi mới của bác ái là công bằng. Vâng, ngày xưa khi chúng ta nói đến bác ái thì chúng ta thường nghĩ đến là lòng thương hại. Chúng ta nhìn đứng ở trên cao nhìn xuống thấy những người nghèo quá, đói quá, khổ quá, và ta chia sẻ một chút phần dư thừa của mình cho họ. Nói trong cái từ hay dùng là bố thí một chút cho họ, cơm thừa canh cặn, thế là cũng đã có thể yên tâm rồi. Nhưng với cái lối nói mới của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, tên gọi mới của bác ái là công bằng, thì cũng có nghĩa là cái phần dư trong cái gia sản của chúng ta đó là phần của người khác. Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên cái lương thực, dựng nên tất cả để cho toàn thể nhân loại. Và vì vậy khi người ta cất giữ riêng cho mình, cho lo cho sự ích kỷ của mình, lo cho một vài những người thân thiết của mình mà quên đến cái bổn phận với xã hội, bổn phận với những người nghèo khó, thì là lỗi đức công bằng. Chúng ta biết ngay từ bé đã học, trong mọi thứ tội thì cái tội về công bằng thì phải trả. Và công bằng ở đây có nghĩa là đó là cái phần của người khác, và vì vậy mình phải trả lại cho người khác. Các cái công ty xí nghiệp càng thành công thì họ càng phải trích cái tỷ lệ phần trăm trong cái phần lợi nhuận của mình để tham gia vào những việc công ích. Còn mỗi người chúng ta cũng thế, khi mở rộng lòng mình ra thì chúng ta sẽ nhận thấy được chúng ta có khả năng để chia sẻ cho mọi người. Mẹ Teresa Calcutta ngày hôm đó có một người gặp bà mẹ và nói: "Thưa mẹ, tôi cũng muốn làm việc bác ái nhưng mà tôi không có khả năng." Mẹ trả lời: "Không, không phải vậy ông ạ. Nếu ông có bác ái trong tim, ông luôn luôn có một cái gì đó để chia sẻ. Tối thiểu nhất đó là sự đồng cảm của ông, khả năng để lắng nghe. Ông có thể gửi tặng cho người khác nụ cười, những lời chào thân ái, những lời nói hòa bình và bình an. Và đó cũng là món quà đầu tiên của con người đến với con người. Rồi sau đó mới đến những nhu cầu của vật chất, nhu cầu của tâm linh. Ngày hôm nay Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn, nhưng Ngài cũng nuôi dưỡng họ trong lời hằng sống của Ngài. Và dưới ngòi bút của các vị thánh ký, ta thấy hành động của Đức Giêsu gợi cho chúng ta một sự lớn lao hơn nữa. Ngài cầm lấy bánh, bẻ ra, chia cho các môn đệ để trao cho mọi người. Đó cũng là một thành ngữ được lập đi lập lại rất nhiều lần trong Tin Mừng, nói đến việc Chúa lập bí tích thánh thể. Đúng thế, Thiên Chúa đã trở thành lương thực nuôi dưỡng con người. Ngài đã trở thành tấm bánh bẻ ra để nuôi dưỡng mọi người. Và mỗi người chúng ta được kêu gọi để đến được chung chia trong một bàn tiệc thánh thể của Chúa, nơi mà chúng ta cảm nghiệm hơn bao giờ hết về tình yêu của Thiên Chúa là cha chúng ta. Chúng ta cảm nghiệm hơn bao giờ hết tình yêu cứu độ của Đức Giêsu, và chúng ta cũng cảm nghiệm được một cách sâu xa hơn sự liên đới của chúng ta với nhau, những người anh em con một cha trên trời, những phần chi thể của cùng một nhiệm thể Đức Kitô. Và chớ gì cũng như lời truyền phép mà chúng ta nghe đọc, nó cũng trở thành một cái lời châm ngôn của cuộc đời của chúng ta. Đây là mình tôi.
cầm lấy bánh bẻ ra và trao cho mọi người. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là mình của tôi, để anh em được sống. Anh em hãy cầm lấy mà uống, này là máu của tôi. Xin cho cuộc đời của chúng ta cũng trở thành tấm bánh bẻ ra để thết đãi anh em của mình. Trước tiên, ngay từ trong gia đình, trong việc chúng ta chăm sóc lẫn nhau, trong những thành viên của gia đình, rồi rộng lớn hơn trên những môi trường mà chúng ta đang hiện diện, trong những môi trường chúng ta đang hoạt động, rồi trong tất cả và rộng lớn hơn nữa là sự quảng đại đóng góp trong những chương trình chung. Xin Chúa cho chúng ta thấu hiểu được tình yêu của Thiên Chúa, ước muốn của Ngài, và cũng tự nguyện góp phần nhỏ bé của chúng ta, những tấm bánh, những con cá nhỏ cho cái bữa tiệc của nhân gian, bằng sức mạnh tình yêu quyền lực của Thiên Chúa. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự thương thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đấng chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

để cầu nguyện với Cha trên trời, để Cha trên trời soi sáng và đồng hành với Ngài trong một giai đoạn mới, giai đoạn sẽ thử thách, sẽ nhiều khó khăn hơn khi Gioan Tiền Hô vừa bị chém đầu. Nhưng chương trình là thế, nhưng khi đối diện với nhu cầu của anh chị em thì Chúa Giêsu đành bỏ lại những chương trình và Ngài tiếp tục rao giảng chữa lành cho đồng bào của Ngài từ sáng sớm cho đến chiều hôm đó. Ở đây ta thấy tấm lòng của Chúa, và ở đây ta cũng được mời gọi để, như Thánh Phaolô nói, anh chị em hãy mặc lấy một tâm tình, hãy có một sự cảm thương như Thiên Chúa đã cảm thương. Rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ chúng ta chưa cảm thương đủ, chưa chạy lòng đủ trước những nỗi đau, nỗi khổ của thân nhân ta, của vợ chồng ta, của ông bà và con cháu chúng ta. Rất nhiều lần chúng ta ích kỷ, chúng ta cứ nhất quyết giữ lại những gì mà chúng ta đã nghĩ, đã quyết định, mà không chạy lòng thương để đáp ứng nhu cầu cụ thể của anh chị em ta. Phần thứ hai của tin mừng bắt đầu bằng câu: chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Chúa Giêsu: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán dân chúng để họ về vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Các môn đệ nghĩ một cách đơn giản là dân chúng đến để xin Thầy trò chữa lành và nghe lời giảng. Điều đó Chúa đã làm suốt ngày rồi, bây giờ chiều đến mà ở đây hoang vắng thì Chúa xin Thầy giải tán dân chúng để họ về các làng mạc tự lo lấy, tự tìm lấy cái gì để ăn, nơi nào để ngủ. Chuyện đó là chuyện của họ, không phải là trách nhiệm của Thầy trò Đức Giêsu. Câu trả lời của Đức Giêsu khiến chúng ta suy nghĩ là có sự khác biệt sâu xa giữa cái nghĩ, giữa quan điểm của các môn đệ với quan điểm của Đức Giêsu, giữa tấm lòng của Đức Giêsu với nếp nghĩ của các môn đệ. Đức Giêsu nói: không, họ không phải đi đâu cả. Các con, chính các con hãy cho họ ăn. Như vậy, trách nhiệm của các môn đệ không những lo về đời sống thiêng liêng, về sự cứu rỗi mai sau, về chữa lành các bệnh tật, mà ngay cả cái ăn cái ngủ. Chúa đã đồng hành với con người, làm người như chúng ta để chia sẻ phận người với chúng ta, và Chúa cũng yêu cầu chúng ta làm sao cũng biết chia sẻ phận người, chia sẻ nỗi vui nỗi buồn với anh chị em chúng ta. Tiếp theo, mỗi câu của bài tin mừng luôn luôn gợi cho chúng ta một ý tưởng để suy tư. Và tiếp theo là Chúa đòi hỏi các môn đệ phải cộng tác với 5 chiếc bánh và 2 con cá để Chúa làm tiếp phép lạ của Ngài, ngõ hầu thỏa mãn nhu cầu của 10,000 người. Chúng ta biết rằng vì là Chúa là Chúa, Chúa có thể hóa bánh ra nhiều từ không khí, từ đá, từ đất. Nhưng không, Chúa không làm như vậy. Chúa đòi hỏi các môn đệ phải đưa ra, phải đóng góp những gì các vị có là 5 chiếc bánh, 2 con cá. 5 chiếc bánh là 2 con cá không thấm vào đâu để thỏa mãn nhu cầu của 10,000 người, 5,000 người đàn ông và có thể 7,000-8,000 người phụ nữ rồi trẻ em. Tuy nhiên đó là điều kiện cần thiết để Chúa làm tiếp những gì Chúa có thể làm
và phải làm. Thánh Thomas Aquino, một thần học gia nổi tiếng của dòng Đa Minh, đã nói rằng trong công trình tạo dựng cũng như công trình cứu độ, Chúa là nguyên nhân đệ nhất, chúng ta là nguyên nhân đệ nhị. Chúa trông chờ chúng ta và giao trách vụ cho chúng ta phải tiếp tục công trình của Ngài. Rất có thể một số lần những công trình của Chúa không được thực hiện bởi vì chúng ta là nguyên nhân đệ nhị, không đóng góp, không làm những gì mà chúng ta phải làm. Nếu các môn đệ không đóng góp 5 chiếc bánh và 2 con cá, có lẽ phép lạ hôm đó không xảy ra, hay là xảy ra cách khác. Tiếp theo, sau khi hóa bánh ra nhiều, thì Chúa lại truyền cho các môn đệ phân phát cho dân chúng. Ngài không tự động phân phát cho dân chúng, mà Ngài muốn các môn đệ đóng vai trò trung gian, phân phát lương thực cho dân chúng. Vũ trụ này là gia tài Chúa ban cho cả nhân loại. Tiền của, giàu sang cũng là gia tài Chúa ban. Nhưng mà gia tài đó Chúa ban cho chúng ta, rồi Chúa giao cho một số anh chị em chúng ta quản trị, và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta quản trị công trình đó, không phải chỉ cho mình mà còn cho Chúa và cho nhân loại. Và Chúa ước mong rằng chúng ta liên đới, hiệp thông với nhau, và chính chúng ta chia sẻ một số nhu cầu, một số tài sản cho anh chị em chúng ta. Ước mong rằng bài học đó luôn luôn là bài học về trách nhiệm, về yêu thương, về chia sẻ giữa chúng ta với nhau. Cuối cùng, Thánh Matthew hôm nay nói rằng khi thấy đoàn lũ đông đảo, dân chúng lếch tha lếch thách, thì Chúa chạy lòng thương. Rồi trong tin mừng ta thấy Chúa Giêsu đứng trước mồ của Lazaro thì Ngài thổn thức, Ngài khóc trước cái chết của người bạn thân. Rồi khi vào thành Jerusalem, Chúa nhìn thấy thành thánh, và Chúa nhìn trước là thành thánh đó sẽ bị ngoại xâm xâm chiếm và phá bình địa, thì Chúa lại thổn thức, khóc cho thành thánh Jerusalem. Hôm nay, khi dân tộc chúng ta đang đứng trước họa xâm lăng của Trung Quốc, không hiểu khi nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, Chúa có chạy lòng thương hay không? Chắc chắn rằng Chúa đang chạy lòng thương dân tộc chúng ta, một dân tộc bé nhỏ nhưng mà trải qua rất nhiều cuộc binh đao, rất nhiều chiến tranh, và hiện thời

làm con của Chúa, và làm con của Chúa đồng thời làm người công dân Việt Nam trên mảnh đất này, mảnh đất mà Chúa cho chúng ta sinh ra, vừa để làm người Việt Nam, vừa làm người Công giáo. Thành thử ra, nếu Chúa Giê-xu đã đứng khóc than trước thành Giê-ru-sa-lem, thì có lẽ Ngài cũng đòi hỏi chúng ta phải chạnh thương và trách nhiệm đối với dân tộc chúng ta. Chúng ta cũng cùng cảm nghĩ với Hội đồng Giám mục khi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chọn lựa dân tộc, đứng vào phía chân dân tộc và từ bỏ ý thức hệ, để đừng có tin tưởng vào 16 chữ vàng và 4 tốt, để đừng tin tưởng vào những lời hoa mỹ. Những lời hoa mỹ đó có thể làm mê hoặc dân tộc Việt Nam và một lần nữa đưa dân tộc vào nạn ngoại xâm. Xin Chúa đồng hành với chúng ta, và đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, thay mặt cho giáo phận Vinh, chúng tôi một lần nữa cảm ơn tu viện Thánh Alberto, cảm ơn các thành viên của giáo xứ Đa Minh đã giúp đỡ, đã hiệp thông với giáo phận chúng tôi trong thời gian vừa qua, đặc biệt khi có những trận lũ lụt. Vùng đất của giáo phận Vinh bao gồm 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Đó là một vùng đất sỏi đá. Như một người con của giáo phận đã nói, quê tôi gạt sỏi tìm cơm, hết mưa thôi hạn, lại cơn bão gần. Ngày xưa thì bão lụt ít hơn, hôm nay bão lụt nhiều hơn vì biến đổi khí hậu, nhất là vì thiên tai cộng với nhân tai. Qua những chương trình làm đập thoát nước không đúng quy tắc, hay là điều hành đập thoát nước không đúng quy trình khoa học, rồi những con đường, những quốc lộ đã chắn dòng chảy. Thành thử ra, khi thiên tai đến cộng với nhân tai, thiệt hại và nguy khốn càng nhiều hơn. Một lần nữa, ước mong rằng mặc dù chúng ta đang ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế, nhưng mà ước mong rằng theo truyền thống tốt đẹp, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, chúng ta chia sẻ với anh chị em chúng ta từ những gì chúng ta dư thừa, từ những gì chúng ta có, và ngay cả từ những gì chúng ta đang cần thiết, nhưng mà cũng bớt thêm một tí để cho người cần thiết nhiều hơn, theo gương của người đàn bà quá trong phúc âm. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn, và xin Chúa chúc lành cho tu viện Thánh Alberto, để trong mọi hoàn cảnh, theo gương lành của Chúa, chúng ta luôn luôn hiệp thông với nhau và chia sẻ với nhau. Qua đó, chúng ta sống niềm tin và lập chứng cho niềm tin của chúng ta. Amen.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một chủ đề đang nhận được rất nhiều câu hỏi gửi đến cho chương trình. Đó là làm sao để đồng hành cùng với con trong giai đoạn trưởng thành. Cha mẹ cần làm gì để chuẩn bị cho con trở thành người lớn, những người lớn thật sự có trách nhiệm với chính mình và với những người xung quanh. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tư vấn của Linh Mục Gian Battista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha,

0: Và cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ đề cập đến đó là làm sao để các bậc cha mẹ có thể đồng hành được với con cái trong cái độ tuổi các em bước qua tuổi trưởng thành. Và như những cái lá thư mà đã gửi về cho chương trình thì sẽ có hai luồng ý kiến, như là cha mẹ thì sẽ hỏi về việc là làm sao để có thể tiếp tục đồng hành với con, bởi vì trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà người cha người mẹ sẽ rất dễ mất kết nối và không thể trò chuyện được với con của mình vì thấy con mình trở nên khép kín hơn và không chia sẻ với mình nữa. Còn các bạn trẻ cũng có viết thư về cho chương trình và chia sẻ một cái vấn đề mà các bạn băn khoăn, đó là làm sao để thoát khỏi vòng tay của cha mẹ để các bạn có thể tự mình quyết định, đưa ra những cái quyết định của chính mình và làm theo ý mình muốn, cũng như là làm sao để mình có thể lựa chọn theo sở thích cũng như theo cái quan điểm của mình mà không phải nghe sự quản thúc của cha mẹ. Vậy thì làm sao để cho con hiểu là trưởng thành là như thế nào và chúng ta chuẩn bị những điều gì để cho con cái khi mà trưởng thành thì sẽ có một cái hành trang đúng đắn để con có thể phát triển toàn diện về mọi mặt ạ?
1: Dạ, cái này là một cái câu hỏi rất là khó và nó đòi hỏi cái việc người cha người mẹ phải biết làm việc rất là nhiều với bản thân mình và với con. Thì một số cái nghiên cứu mình xin gợi ý ra để tóm lại một vài điểm của các nhà tâm lý học cũng như là những người mà chuyên về sự phát triển giáo dục đó.
0: Yeah.
1: Thì có thể tóm lại trong khoảng 9 điểm sau. Thứ nhất là điều đầu tiên là cha mẹ cần đón nhận con như nó là.
0: Yeah. Ừ.
1: Nghĩa là ôm lấy đứa con mà mình có. Chứ đừng có ôm lấy đứa con mà mình muốn có.
0: Yeah.
1: Có rất nhiều bậc cha mẹ dĩ nhiên là sinh ra có đứa con nó kháu khỉnh, nó khôn, nó thông minh và nó khỏe mạnh, đó là điều ai cũng mong đợi. Nhưng mà không phải ai cũng như thế. Có một số đứa trẻ nó sinh ra nó gặp một vài cái biến cố nào đó. Nó ví dụ như nó không thông minh như người ta. Ví dụ như nó không có đẹp như người ta. Ví dụ như là nó không có cao. Nhưng mà nếu người mẹ cứ, người cha người mẹ cứ muốn con phải như đứa con khác, phải là cái kia, hay là một số những người mẹ rất là đau khổ khi con mình bị tự kỷ. Đây là một cái dạng gặp rất là nhiều. Hay là bị một số cái gì tật bẩm sinh nào đó, rồi đau khổ với cái điều đó. Và thậm chí mình mang cái đau khổ đó áp đặt lên con của mình. Mình muốn chữa nó, mình muốn thay đổi nó như những đứa trẻ lành mạnh khác, nhưng mà không có nhận, chấp nhận nó như nó là. Đó. Thì ôm đứa con như nó là. Nó có thể không thông minh như mình mong đợi. Nó có thể hơi tăng động một chút, chẳng hạn vậy. Nó có thể hơi rụt rè. Nó có thể có nhiều cái sự bối rối của nó, thậm chí là bối rối về tính dục. Làm sao để nó hiểu được rằng trong cái tuổi dậy thì, trong cái tuổi gần trưởng thành, nó có những cái bối rối đó, nó vẫn được đón nhận như nó là.
0: Yeah.
1: Vì nó là con của mình, chứ đừng so sánh nó với người khác. Yeah. Muốn nó phải là đứa trẻ như mình
0: mong muốn,
1: Yeah. Từ trong tâm tâm của mình, đây là điều đầu tiên mình nghĩ rằng rất khó, nhưng mà là cái bước mà giúp cho mình bình an trước con của mình, bất kể nó như thế nào. Như Chúa chấp nhận mình như mình là vậy đó, Chúa muốn trao ban hết cho mình. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng rất quan trọng để cho các bậc cha mẹ là khi còn trẻ, đứa con còn nhỏ đó, là cha mẹ tập quan sát và tìm ra ơn gọi riêng của em. Khi mà mình có một cái dự hoạch, mình có kế hoạch cho đứa con nó phải là ai, thì mình dễ có nguy cơ là không thấy được cái thiên hướng, cái điểm mạnh của nó như nó là. Tại vì mình ví dụ như người mẹ muốn con lên làm bác sĩ, nó điều tốt thôi, nhưng mà có thể đứa con nó thiên về nghệ thuật. Nó thiên về hội họa chẳng hạn vậy, thiên về những cái gì đó liên quan đến cái sự sáng tạo nhiều hơn là cái sự chi li, cái sự tỉ mỉ của và cái
0: logic,
1: cái sự logic của một người bác sĩ đi. Mình ép nó thì nhiều khi nó nghe lời mình, nó theo mình, nhưng mà mình bỏ lỡ cái cơ hội cho nó phát triển cái tài năng của nó.
0: Vậy
1: nên từ nhỏ người cha người mẹ phải tập đối thoại với con và xem khuynh hướng và thiên hướng và khả năng cũng như ưu điểm của con là cái gì, và từ đó mình giúp cho nó phát triển. Và cũng đừng cơ chế giễu những cái yếu đuối của nó. Ví dụ như một số các bạn trẻ rất là đau khổ vì cha mẹ cứ lên án con, nói lên án nhưng mà chỉ trích, ví dụ như là Ôi, con dở quá, hồi đó ba mẹ đâu có như vậy đâu. Ví dụ như trời ơi, ba mẹ là giáo sư, ba mẹ là thầy cô dạy cái này cái kia rất là giỏi, mà tại con yếu cái này làm ba mẹ xấu hổ quá. À, dĩ nhiên mình không giỏi cái này thì mình có thể giỏi cái khác đó, nên nhìn thấy được cái thiên hướng của con và nhìn thấy cái điểm mạnh của con là quan sát tìm ra ơn gọi của con nó rất là quan trọng. À, cái điểm thứ ba tìm ra đó là chấp nhận trẻ không phải là mình,
0: không phải là mình.
1: À, chấp nhận đứa con đó nó không phải là mình,
0: là chính bản thân của cha mẹ, đúng không?
1: À, đúng rồi. À, nó là nó chứ nó không phải là mình.
0: Dạ.
1: Cái này để cho mình, giúp cho chúng ta sửa lại cái bẫy ban đầu đó là mình áp đặt mình lên nó.
0: Dạ.
1: Mình sinh ra nó là một phần của mình, nhưng mà nó không phải là mình. Nó là chính nó những gì về nó là, chứ không phải là mình. Một số người cha người mẹ đặt mình quá sâu vào đứa con đó, ví dụ như nó lỡ làm cái lỗi gì đó, cái tự nhiên cảm thấy tổn thương rất là nhiều, vì mình nghĩ là mình sai lầm trong việc dạy dỗ nó.
0: Dạ.
1: À, mình nghĩ rằng nó hư là nó làm xấu hổ mình, vì dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn tự hào về con của mình, đó là điều bình thường, và buồn vì con của mình không thành công theo ý mình. Nhưng mà nếu nó thất bại hay nó phạm sai lầm trong cuộc đời của nó là nó không phải là mình, nên tập tách ra được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn. Yeah. Và mình kiên nhẫn hơn với đứa con, vì nó cũng cần lớn lên một thời gian. Đây là điều mà mình học được từ việc dạy cho các bé ở trong mái ấm đó.
0: Dạ.
1: Dĩ nhiên mình muốn nó trưởng thành, nó tốt, nó giỏi, nó ngoan, nhưng mà đâu đó nó vẫn phạm sai lầm.
0: Ừ.
1: Vẫn thất bại, thậm chí nó phạm tội. Lúc đó thì mình rất là dễ cảm thấy buồn là ô, tôi là linh mục, tôi nuôi các em mà tại sao các em nó không có giỏi, nó không có ngoan như là mình dạy nó. Nhưng mình phải hiểu được rằng nó lớn lên nó có cái yếu đuối của nó. Nó cần phải trưởng thành, nhưng mà nó cần mình chấp nhận nó như nó là, và nó không phải là chính mình. Mình để ý xem con mình thật sự là ai nữa. Vì con mình không phải là mình nên con mình thật sự là ai, dựa trên cái gì nó yêu thích. Dựa trên cái đam mê, dựa trên cái nó tìm kiếm, nó chú ý. Ví dụ như là khi mình ngồi nói chuyện với con, thay vì mình nói mình muốn cái gì thì mình hỏi nó muốn cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì mà đem lại niềm vui trong cuộc đời của nó, cái gì nó nghĩ nó sẽ đem lại ý nghĩa trong cuộc đời của nó, để giúp con xây dựng cái ý nghĩa cuộc đời của mình, giúp con tìm thấy được rằng câu trả lời về việc mình sẽ là ai và tại sao là con người như thế nó quan trọng. Nghĩa là từ từ xây dựng cái giá trị cho con, thì khi mình bước ra đời đó là mình mang trong người mình cái giá trị đặc biệt nào đó để nói lên mình là ai. Nên người trưởng thành là người biết được đâu là giá trị của mình và đi đâu là cái gì mình đi theo, nên cái đó nó cần phải được xây dựng từ nhỏ. À, thậm chí ngày hôm nay nó có một số cái phương pháp chẩn đoán tâm lý rất là tốt, trên mạng cũng có, hoặc là đi đến một vài cái nhà tâm lý đó, họ có những cái bài test tâm lý để nhận diện ra đứa trẻ hay là bạn trẻ này có cái tính cách như thế nào. Vì tùy thuộc vào tính cách của mình đó, mình phù hợp trong công việc gì là một, mình phù hợp trong việc làm là hai, mình phù hợp trong tương quan với người khác là ba.
0: Yeah.
1: Ví dụ như người hướng nội, người hướng ngoại, người có khả năng xã giao nhiều, người có khả năng sống yên ắng nhiều, rồi người có khả năng tỉ mỉ nhiều, thì từ đó, từ cái tính cách tâm lý đó cũng có thể phù hợp cho con của mình nó lựa chọn một số nghề nghiệp phù hợp với tính cách của nó. Mình thấy đó, ví dụ như là những người bên lương, hay là thậm chí có một số người bên đạo chạy theo tử vi hay nọ kia. Tại sao họ chạy theo cái đó? Tại sao mình không tìm cái phương pháp khoa học nó rất là phù hợp và nó được xác minh, nó giúp cho mình nhận diện được cái con người tâm lý của mình, và như thế con người tâm lý của mình biết là mình phù hợp trong việc sống với ai, trong việc mình sẽ làm cái gì. Và nó phát triển được cái tài năng của mình tốt hơn. Vậy đó. Rồi kế đến là trong cái tương quan với con, là mình, đứa con càng lớn nó luôn luôn muốn cha mẹ thích thú với nó và có khả năng sẵn sàng giúp đỡ nó. Đây là điều mà mình cần phải cân bằng nữa. Ví dụ người cha mà người mẹ không có thích thú với con, nó nói ra gì cũng chê nó hết, thì nó sẽ ngại, nó không dám nói. Thích thú nghĩa là gì? có thể có những gì nó đưa ra đó, nó còn nhỏ, nó còn không có là gì so với những gì mình đã trải qua. Nhưng mà đó là cái mà nó thấy được, thì mình giúp cho nó thấy được rằng cái đó là mình cũng nhìn nhận, mình ghi nhận cái điều đang xảy ra trong cuộc đời nó. Ví dụ như khi nó đi học về trong cái tuổi phổ thông đi, khoảng lớp 10, lớp 11, 12 đi, trong đối thoại mình hỏi hôm nay con có gì vui, khi nó chia sẻ về bạn bè đó, mình có vẻ tỏ vẻ thích thú trong bạn bè của nó, đặt câu hỏi về những người bạn mà nó thích, cái điểm tốt nào về bạn của nó mà nó cảm thấy rằng nó thu hút, và cái điểm nào nó cảm thấy có thể là không tốt với người bạn của nó chẳng hạn vậy. Từ đó giúp cho con mình nó có cái khả năng nhận định, mình dựa trên kinh nghiệm sống của mình cũng có thể chia sẻ với nó. Rồi cái đến là mình, cái người ta gọi là lúc cần biết lúc nào mình phải đẩy và lúc nào mình phải rút lui. Đẩy ở đây là gì? Là thách đố con mình. Mình dám thách đố con mình, nghĩa là gì? Mình cho con mình biết rằng không có cái gì là dễ dàng. Mình thích thú nơi con, mình động viên con, nhưng mà cũng phải cho con hiểu được rằng cuộc sống này có thách đố. Và thách đố nó đòi hỏi mình phải tập đối diện với khó khăn. Ví dụ như con bạn thích chơi piano. Và bạn cho nó đi học piano vì thấy là nó có thiên hướng đó. Nhưng mà nó học một thời gian, nó sang cái bài thật là khó và nó cảm thấy nản. Và mình biết nó thích, mình biết nó có thiên hướng đó, nhưng mà giới trẻ thì khi nó thấy nản thì bỏ cuộc. Thì đôi lúc ở cái lúc này mình cần phải đẩy mạnh hơn để cho nó có thể vượt qua được, mình đồng hành với nó để nó đi đến cùng. Để nó vượt qua được khó khăn và nó cảm thấy được là nó chiến thắng chính bản thân nó. Còn nếu như mà mình thấy nó khó rồi, nó buông cái mình cũng buông luôn. Thì nó mở lỡ cơ hội. Ngược lại, biết cách rút lui là gì? Biết cách rút lui là khi mình biết được rằng con mình nó thật sự không có phù hợp với cái chuyện đó. Một cái môn học nào đó hay là một cái môn thể thao ngoài đó, mình nghĩ rằng nó có vẻ thích, nhưng mà thật sự nó không có thích. Có thể nó giỏi đang ban đầu thôi, nhưng mà nó không thật sự thích cái đó. Và mình cứ ép nó, vì mình nghĩ rằng nó thành công cái đó thì nó sẽ tốt cho bản thân nó. Và nó làm cho mình tự hào. Mình ép nó, thì cuối cùng mình đẩy nó vô cái đường là nó phải theo ý mình đó. Nên mình rút lui đúng lúc và biết cách đẩy đúng lúc là rất là quan trọng. Khi giúp cho con nó học được cái sự trưởng thành và cái khả năng bật dậy trong cuộc sống của nó. Và biết dừng lại khi thấy mọi sự nó không cần thiết, không phù hợp nữa. Và kế đến là cần chuẩn bị cho trẻ những chuyện khó phải vượt qua. Trong cuộc sống chúng ta nhiều khi mình có chia sẻ vào nhiều cái lần trong những cái bài nói chuyện khác đó. Một trong những điều không thể nào tránh khỏi là mất mát, thất bại. Nhưng mà nếu như mình giúp cho trẻ biết rằng nhìn vào thất bại đó như là những bước để mình thành công, để mình đi tiếp, hay là mất mát là chuyện phải có trong cuộc sống. Một số các bạn trẻ ngày hôm nay dễ bị trầm cảm vì không bao giờ mất mát. Và một khi mà mất một cái rồi nó quá lớn. Thật sự là đối với nhiều người thì nó không quá lớn. Đối với thế hệ cha ông chúng ta hay những người lớn trước chúng ta một thế hệ đi, họ đi qua chiến tranh ở Việt Nam, họ đi qua nhiều cái cuộc ly tán, vượt biên, rồi chia cách. Họ đối diện với mất mát rất là lớn, thậm chí ngậm đắng nuốt cay khi mất tất cả, nhưng mà họ vượt qua được. Nhưng mà chúng ta thấy cái giới trẻ, cái tuổi sinh năm 90, 2000 trở đi đó, không có kinh nghiệm đó.
0: Dạ đúng.
1: Mà khi mình không có kinh nghiệm mất mát đó thì một chút xíu mất mát nó cũng có thể thành quá lớn. Ví dụ như chỉ cần thi rớt, hay là chỉ cần một người yêu bỏ mình thôi là mình có thể suy sụp, trầm cảm và rơi vào cái tình trạng thái tâm thần. Tự nhiên cái người đó trở nên mỏng manh rất là nhiều. Vậy người trưởng thành là không phải người không biết khóc khi đau, nhưng mà biết vực dậy, biết khóc đúng lúc và biết vực dậy sau cái cơn khóc đó. Thì nó phải được chuẩn bị, nó phải được đi qua, được đối thoại. Cái cuối của mình là gì? Là đừng làm hết cho trẻ. Các bậc cha mẹ thường thấy con mình thích cái này hay cái kia, mình muốn là người anh hùng của nó, mình làm hết cho nó, mình lo cho nó đầy đủ, rồi mình cầm tay chỉ việc đứa con của mình luôn. Mình giống như mình cầm tay mình dắt đi đi hoài thôi trong tất cả mọi sự đó. Khi mình làm như vậy cái mình đứa trẻ nó không tự làm được, không tự làm được, thậm chí là mình can thiệp vô rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống của nó, ngay cả ở nơi làm việc. Ví dụ như nhiều bậc cha mẹ muốn chuẩn bị sẵn cho con mình cái cơ quan làm việc, cái công ty, xây dựng cả công ty cho con luôn, con chỉ vô đó làm làm giám đốc thôi, quá dễ dàng. Đó, thì đây là cái mà đưa làm cho bậc cha mẹ dễ thất vọng nhiều, vì đứa con nhiều khi nó chưa chắc nó thích cái đó, cái thứ hai nó có thể phá hư công ty của mình, trong khi đó mình cảm thấy nó làm vậy thì nó làm tổn thương mình, mình đã đầu tư rất nhiều cho nó mà nó không làm cho mình sinh lợi và nó không có đem lại cái niềm vui. Để hàng vậy nên đừng làm hết cho con, để cho con nó tự mày mò. Mình biết có một bạn trẻ nọ đó làm cháu của một cái người giám đốc có một cái công ty rất là lớn, nhưng mà khi bắt đầu đi làm đó thì người cháu này được cho vô làm một cái vị trí rất là thấp trong công ty đó, để đi từ dưới đi lên, để làm những công việc rất tầm thường, công việc chân tay, để học hỏi, để hiểu được cuộc sống bắt đầu nó như thế, chứ không phải là một đùng một cái nó là thiếu gia, nó là người có thể sở hữu một đống tài sản và không có mồ hôi, không có cảm thấy cái khó khăn khi phải đổ mồ hôi nước mắt. Và vì thế cái người mà được cho sẵn như vậy sẽ không có hiểu được nỗi đau hay là cái thiếu thốn, cái cực nhọc của người công nhân từ cái bước cơ sở trở lên đó. Và dĩ nhiên là cái cuối cùng là chính bản thân mỗi người cha mẹ cũng sống có mục đích. Khi mình muốn con mình sống có mục đích, có định hướng rõ ràng thì mình cũng phải sống có mục đích. Nhiều khi một số bạn trẻ gặp mình á trong lúc khó khăn á, họ nói họ không kết nối được với cha mẹ vì cha mẹ chỉ than phiền thôi. Ngoài than phiền về mình, than phiền về cuộc sống của mình, hoặc là nói xấu chồng hay nói xấu vợ. Tuy nhiên ví dụ ngồi ăn với con rồi nói xấu người này người kia, hoặc là kể về những cái nỗi khổ, rồi than phiền, nó tạo ra cái áp lực của cái sự tiêu cực trong đầu đứa trẻ. Nhưng mà thay vì cái đó, tại sao mình không nói về mục đích sống của mình, về những cái gì mình đem lại ý nghĩa, niềm vui trong cuộc đời của mình, và chia sẻ với con nó thấy được cha mẹ nó có ý nghĩa, làm được cái này hay, rồi có niềm vui trong chuyện này chuyện kia và có định hướng như thế, thì từ từ đứa trẻ nó cũng nghĩ rằng nó cũng muốn làm như thế, nó cũng muốn sống có mục đích. Thì đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ, như Yến hỏi thay cho các bạn trẻ, làm sao để cha mẹ đối thoại được với con và con biết cách thoát ra khỏi cha mẹ, thì nó phải là hai chiều, mà nó bắt đầu từ người cha người mẹ chuẩn bị cho con là người trưởng thành. Dĩ nhiên trong các số trước thì mình nói nhiều về việc làm sao đối diện với con là tự tin, nó khủng hoảng của nó, làm sao để nuôi dạy con từ nhỏ. Nhưng mà đó là đối diện với trẻ ở cái tuổi của nó. Mình đi xa hơn một bước nữa là làm sao để giúp con là người trưởng thành trong cái xã hội rất là khó khăn và mỏng giòn ngày hôm nay.
0: Chúng ta cũng thấy rõ là cái sự mâu thuẫn này là bắt nguồn từ cái sự trải nghiệm của cha mẹ và con cái, nó có sự lệch nhau và không mở lòng được với nhau. Vậy thì để tháo được cái nút thắt này thì không phải chỉ thay đổi từ cái quan điểm, cái suy nghĩ nhìn nhận của cha mẹ, mà từ những người con cũng phải có cái sự thay đổi về bản thân mình. Vậy thì cha có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ để các bạn có thể đến gần hơn với cha mẹ, tiếp nhận những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà cha mẹ đã truyền dạy cho mình một cách cởi mở hơn, và làm sao để họ có thể đối thoại được với những bậc làm cha làm mẹ của mình ạ?
1: Mình nghĩ cái quan trọng là thay đổi cái mindset, nghĩa là thay đổi cái góc nhìn. Nhiều khi dĩ nhiên mình cũng hiểu cho các bạn trẻ là nhiều khi cha mẹ áp đặt mình quá, áp lực lên mình quá và muốn đặt quá nhiều cái kỳ vọng nơi mình nên mình cảm thấy ngột ngạt. Nhưng mình phải suy nghĩ một điều là thứ nhất là cha mẹ không sống với mình suốt đời. Khi mình hiểu được điều đó, mình hiểu được rằng cái mong đợi của họ nó có lý do, nó có ý nghĩa. Mình đón nhận nhưng mà không có coi nó là một cái áp lực. Mình đón nhận nhưng không có nghĩa là mình phải làm theo, không có nghĩa là mình phải thỏa mãn ngay tức thì. Và mình cũng tập đối thoại lại với cha mẹ rằng con hiểu cái ý tốt của ba mẹ muốn với con. Xin cho con thời gian để tìm hiểu về chính mình coi phù hợp hay không, và cũng xin ba mẹ chấp nhận được cái sự khác biệt nếu nó xảy ra. mình nói từ từ, nói nhẹ nhàng, có lẽ mới đầu có thể căng thẳng, nhưng mà từ từ cha mẹ hiểu được rằng à, con mình nó hiểu được cái mình muốn là tốt. Nhưng mà nó cũng xin thêm không gian, thêm cái sự uyển chuyển của mình, từ từ người cha người mẹ sẽ chấp nhận. Cái điểm thứ hai, mình nghĩ rằng không có người cha người mẹ nào muốn điều xấu cho con của mình hết. Nên cho dù họ những gì họ muốn nó quá khác biệt với mình đó, thì mình phải tập hiểu đó là những gì họ có. Ví dụ như là một người chỉ có, tất cả họ làm ra là chỉ có rổ trái cây, họ trồng được trái cây, và món quà của người cha đó là một rổ trái cây đưa cho đứa con. Cho dù đứa con nó mong đợi một cái khác, một cái điện thoại, người cha nuôi trồng măng cục và chỉ còn có một rổ măng cục để cho đứa con. Đứa con nói con đâu có cần nó, nhưng mà đó là những gì người cha có. Và cho dù mình không có được cái mình muốn, nhưng mà mình vẫn có thể đón nhận cái cha mẹ cho mình như nó là. Mình cũng đừng có mong đợi cha mẹ của mình phải là cha mẹ khác. Và mình hiểu được rằng mình được cho cha mẹ, và họ có tất cả những gì họ có, họ cho mình thôi. Và từ đó mình cũng tập tri ân. Nghĩa là mình mời gọi các bạn trẻ đó tập đi đến các cái nhà hộ sinh, đi đến các nơi mà nuôi trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi, để quan sát, để thấy được rằng để nuôi một đứa trẻ nó khó như thế nào. Từ đó mình sẽ hiểu rằng hồi nhỏ mình lớn lên không có đơn giản đâu. Nuôi được mình là người mẹ phải thức đêm thức khuya chăm cho mình, và những lúc mình đau ốm rất là vất vả. Nên để cho mình có được ngày hôm nay là có rất là nhiều công sức. Vì thế các bạn trẻ nên thay vì mình oán trách cha mẹ vì cha mẹ cứ áp đặt mình hay là kìm kẹp mình thế nào kia, hiểu được rằng mình là tất cả của họ, và họ đã đầu tư rất nhiều cho mình. Nên mình biết ơn họ từ những gì họ làm cho mình đó, thì mình bớt cảm thấy những cái mong đợi của họ nơi mình nó thành gánh nặng. Và mình biết được rằng mình cũng chỉ có thể làm những gì mình có thể thôi. Nên cho dù họ có áp đặt mấy mà mình không làm được, mình vẫn là không làm được, nên không có gì phải lo lắng. Cái điểm thứ tư là mình nghĩ rằng các bạn nên hiểu được rằng cha mẹ là người đi trước. Có thể những gì họ nói hôm nay đối với mình rất khó để chấp nhận, nhưng mà họ đi qua con đường đó họ biết. Nghĩa là họ đã đi giùm mình một đoạn đường rồi. Họ truyền cho mình một cái kinh nghiệm khôn ngoan nào đó mà mình nghĩ rằng cái này nó có thể lỗi thời, nó có thể không đúng. Nhưng mà có những cái khôn ngoan nó không bao giờ thay đổi, không bao giờ khác biệt. Ví dụ như cách nhìn người, cách đối diện với khó khăn, hay là cách buôn bán làm ăn. Đó là cả một cái chuỗi kinh nghiệm sống. Sau bao lần họ vấp ngã họ mới được như vậy. Bây giờ mình nghĩ rằng mình lớn, mình có tài rồi, thôi mình không cần những kinh nghiệm đó, chưa chắc. Thì mình cũng sẽ đối diện với chừng đó con người trong cuộc đời như thôi. Mình cũng sẽ đi qua đó. Nên họ đi trước cho mình, họ dạy cho mình cái đó, thì mình đón nhận cái đó, thì mình sẽ đỡ phải mất thời gian phải vấp lên vấp xuống hơn. Nếu mình biết khôn ngoan đón nhận cái sự khôn ngoan của họ, khiêm tốn đón nhận cái khôn ngoan của họ, thì mình có một cái vốn liếng rất là lớn. Thay vì đón nhận của cải như cái được cho không, thì tập đón nhận cái khôn ngoan. Cái kinh nghiệm sống của họ là một trời khôn ngoan, để mình dùng nó làm cái vốn liếng, mình không, nó không phải lặp lại trong cuộc đời của mình. Thì mình nghĩ đây là cái mà để mình thấy rằng các bạn trẻ có thể dùng để mà đối thoại với cha mẹ của mình. Và mình nghĩ rằng cái điều mấu chốt hơn nữa là gì, là mình không thể thay đổi được cha mẹ của mình. Cũng như cha mẹ không thay đổi con cái, mình không thay đổi được cha mẹ của mình. Không có bậc cha mẹ nào hoàn hảo hết. Và vì không có người cha người mẹ nào hoàn hảo, nên mình phải hiểu rằng họ đã cho được mình vào cuộc đời này. Mình tri ân, và mình hiểu được rằng càng lớn, càng già nua đi, họ có nhiều mỏng giòn hơn. Họ cần được chấp nhận, họ cần được được bao dung và được cho lại. Bây giờ mình trưởng thành hơn, mình cho lại họ. Tại vì ví dụ như những bậc cha mẹ đã già 80, 70, 80 tuổi, họ yếu hơn nhiều, họ chậm hơn nhiều, là họ cần cái sự kiên nhẫn của mình. giống như năm xưa khi mình còn nhỏ mình khóc mình quấy, họ đã kiên nhẫn với mình thì mình cũng tập kiên nhẫn với họ trong lúc này. Đó là cách để mình tri ân bậc cha mẹ của mình, và như thế thì cuộc sống của mình với nhau nó cảm thấy bình an và nó nhẹ nhàng hơn.
0: Dạ vâng. Và qua những cái chia sẻ vừa rồi của cha thì con thấy cái điều quan trọng nhất trong mỗi gia đình để mà cha mẹ có thể đồng hành được với con cái, đó là sự chấp nhận.
1: Dạ.
0: Chấp nhận từ cha mẹ và chấp nhận từ con cái nữa. Để chúng ta có thể sẽ đồng hành được với nhau, chứ không phải là biến những cái yêu thương trở thành sự phán xét. Và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của Linh Mục John Batista Phương Đình Toại ngày hôm nay thì các gia đình sẽ có thể phần nào gỡ được những cái gút mắc mà quý vị đã gửi thư về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi. Một lần nữa chúng con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây với chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Nhiễn và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
0: Dạ vâng, và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

0: Nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xỉ ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi, bỏ học, mê sắc dục, bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói, những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

chính anh em hãy cho họ ăn. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, năm 2006 tại Liên hoan phim thế giới tổ chức tại Berlin, nước Đức, người ta có đề nghị mọi người thực hiện cái phim tài liệu ngắn gọn với cái chủ đề về con người và thực phẩm. Và trong số hơn 3.000 bộ phim được gửi về, được chọn lựa, thì cuối cùng cái bộ phim được giải nhất, phim đó là Chicken à la carte, nghĩa là chuyện bên ngoài tiệm KFC. Vâng, thưa cộng đoàn, cái bộ phim, đoạn phim ngắn đó thôi mô tả cái câu chuyện về một cái tiệm gà rán, rồi nhiều thực khách đến đó ăn, nhưng mà nhiều khi đang ăn dở chừng rồi vướng điện thoại hay bận việc gì đó, họ bỏ lại cái phần thực phẩm dư thừa, rồi sau đó thì nhà hàng đổ vào trong thùng rác. Một người nhân công đã đi thu lượm tất cả những thứ dư thừa thùng rác này, đi ra vùng ngoại ô, và trong cái thùng rác vừa đến đó, cả một đám trẻ đông đảo bu vào, mỗi đứa thì có đứa thì chui cả vào trong cái thùng, dính những cái sợi bún trên người. Và nhạc tác giả đã làm đến một đoạn nhạc có những hình ảnh mà có thể các bạn chưa bao giờ thấy, và tôi đã thấy một lần thì dù nhắm mắt lại tôi cũng không chẳng bao giờ có thể quên được. Vâng, và cũng đoạn phim đó cho chúng ta biết một vài con số. Hiện nay trên thế giới mỗi ngày có đến 25.000 người chết đói, và trong ngoài ra cả hàng trăm triệu con người đêm đi ngủ với một chiếc bụng rỗng. Thưa cộng đoàn, trong bài đọc một ngày hôm nay, trích sách ngôn sứ Isaiah cho chúng ta biết tấm lòng của Thiên Chúa muốn cho nhân loại mà Ngài dựng nên được hạnh phúc. Này, hãy đến cả đi, những người đang khát nước sẵn đây, không cần tiền bạc, hãy đến mà dùng, không phải trả tiền. Bởi vì hãy chăm chú vào nghe lời ta thì các ngươi được ăn ngon. Nói chung thì chúng ta biết Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên cái khả năng của đất đai có thể sinh sôi nảy nở ra những cây trái cho con người được hưởng dụng. Thiên Chúa đã dựng nên các loài sinh vật, các loài động vật để làm lương thực cho con người. Và ngay cả những cái thống kê của Liên Hiệp Quốc thì người ta cho rằng dù đến năm 2050, lúc mà nhân loại đã lên đến 10 tỷ người, thì trái đất này vẫn đủ lương thực cho con người. Thế nhưng tại sao vẫn còn có những người đi ngủ mà bụng trống rỗng? Tại sao mỗi ngày lại có những con người bị chết đói? Xin thưa, đó là vì con người không biết phân chia cái lương thực đó cho đều hòa. Khi người ta kéo quá nhiều cái phần chăn về phía mình thì người khác là bị lạnh lẽo. Và cũng như thế, trong thế giới người ta thấy càng ngày càng có những sự chênh lệch giữa giàu và nghèo. Cụ thể như sau mùa World Cup vừa qua, chúng ta thấy những cầu thủ nổi tiếng của thế giới được chuyển nhượng với những giá 60-70 triệu bảng Anh. Có những người thì rẻ hơn cũng 20-30 triệu đô la trong cái chuyển nhượng giá của một cầu thủ. Trong khi đó thì phần lương thực sống mỗi ngày của mỗi một con người để có thể tồn tại. Thế giới đưa ra cái định mức những người nghèo là những người thu nhập mỗi ngày dưới 1 đô la. Thế đó, những người nghèo vẫn còn rất nhiều trên thế giới, bởi vì có những người giàu có vẫn cứ tích lũy, vẫn cứ bỏ trong bao của mình mà không biết chia sẻ cho người khác. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta lại chứng kiến cái tình thương của Thiên Chúa khi Đức Giêsu nhìn thấy đám đông người chạy lòng thương, và người nói với các môn đệ: này anh em, chính anh em hãy cho họ ăn đi. Con số 5 chiếc bánh, 2 con cá nuôi sống 5.000 người cho thấy rằng có một cái sự chênh lệch rất lớn trong quyền năng của Thiên Chúa và sự đóng góp của con người. Nhưng Thiên Chúa vẫn cần thiết sự đóng góp của chúng ta đó. Thiên Chúa mơ kêu gọi mỗi người chúng ta. Vâng, đúng thế.
để con người của thế giới này được tình thương của Thiên Chúa chạm đến. Mỗi người phải biết mở rộng lòng mình ra, mỗi người hãy sẵn sàng chia sẻ cái phần nhỏ nhoi của mình, những chiếc bánh, những con cá nhỏ bé. Tấm lòng của chúng ta là quan trọng hơn, để rồi phép lạ của Thiên Chúa làm cho bột được nở tràn, làm cho bánh được tăng thêm, để con người luôn luôn được ấm no hạnh phúc. Thiên Chúa muốn hạnh phúc cho con người, nhưng con người vẫn cứ tiếp tục bất hạnh. Hàng ngày người ta tính ra các cái công ty xí nghiệp đã thiêu hủy cả hàng tấn thực phẩm. Họ thiêu hủy là để và bình ổn được giá cả của mình, không phải hạ giá thực phẩm. Trong khi đó vẫn còn biết bao nhiêu người chết đói. Hàng ngày người ta cũng đổ vào sọt rác biết bao nhiêu thứ mà có thể nuôi sống được những con người khác. Chưa kể đến những cái thứ phung phí trong chuyện ăn chơi, xoa đọa, trong những cái chuyện chi phí hào nhoáng bên ngoài. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục khi nói về vấn đề bác ái thì Ngài đã đưa ra một công thức khá bất ngờ. Tên gọi mới của bác ái là công bằng. Vâng, ngày xưa khi chúng ta nói đến bác ái thì chúng ta thường nghĩ đến là lòng thương hại. Chúng ta nhìn đứng ở trên cao nhìn xuống thấy những người nghèo quá, đói quá, khổ quá, và ta chia sẻ một chút phần dư thừa của mình cho họ, nói trong cái từ hay dùng là bố thí một chút cho họ, cơm thừa canh cặn, thế là cũng đã có thể yên tâm rồi. Nhưng với cái lối nói mới của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, tên gọi mới của bác ái là công bằng, thì cũng có nghĩa là cái phần dư trong cái gia sản của chúng ta, đó là phần của người khác. Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên cái lương thực, dựng nên tất cả để cho toàn thể nhân loại. Và vì vậy khi người ta cất giữ riêng cho mình, cho lo cho sự ích kỷ của mình, lo cho một vài những người thân thiết của mình, mà quên đến cái bổn phận với xã hội, bổn phận với những người nghèo khó, thì là lỗi đức công bằng. Chúng ta biết ngay từ bé đã học trong mọi thứ tội thì cái tội về công bằng thì phải trả. Và công bằng ở đây có nghĩa là đó là cái phần của người khác, và vì vậy mình phải trả lại cho người khác. Các cái công ty xí nghiệp càng thành công thì họ càng phải trích cái tỷ lệ phần trăm trong cái phần lợi nhuận của mình để tham gia vào những việc công ích. Còn mỗi người chúng ta cũng thế, khi mở rộng lòng mình ra thì chúng ta sẽ nhận thấy được chúng ta có khả năng để chia sẻ cho mọi người. Mẹ Teresa Calcutta ngày hôm đó có một người gặp bà mẹ và nói: "Thưa mẹ, tôi cũng muốn làm việc bác ái nhưng mà tôi không có khả năng." Mẹ trả lời: "Không, không phải vậy ông ạ. Nếu ông có bác ái trong tim, ông luôn luôn có một cái gì đó để chia sẻ. Tối thiểu nhất đó là sự đồng cảm của ông, khả năng để lắng nghe. Ông có thể gửi tặng cho người khác nụ cười, những lời chào thân ái, những lời nói hòa bình và bình an. Và đó cũng là món quà đầu tiên của con người đến với con người. Rồi sau đó mới đến những nhu cầu của vật chất, nhu cầu của tâm linh. Ngày hôm nay Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn, nhưng Ngài cũng nuôi dưỡng họ trong lời hằng sống của Ngài. Và dưới ngòi bút của các vị thánh ký, ta thấy hành động của Đức Giêsu gợi cho chúng ta một sự lớn lao hơn nữa. Ngài cầm lấy bánh, bẻ ra, chia cho các môn đệ để trao cho mọi người. Đó cũng là một thành ngữ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong tin mừng, nói đến việc Chúa lập bí tích thánh thể. Đúng thế, Thiên Chúa đã trở thành lương thực nuôi dưỡng con người. Ngài đã trở thành tấm bánh bẻ ra để nuôi dưỡng mọi người. Và mỗi người chúng ta được kêu gọi để đến được chung chia trong một bàn tiệc thánh thể của Chúa, nơi mà chúng ta cảm nghiệm hơn bao giờ hết về tình yêu của Thiên Chúa là cha chúng ta. Chúng ta cảm nghiệm hơn bao giờ hết tình yêu cứu độ của Đức Giêsu. Và chúng ta cũng cảm nghiệm được một cách sâu xa hơn sự liên đới của chúng ta với nhau, những người anh em con một cha trên trời, những phần chi thể của cùng một nhiệm thể Đức Kitô. Và chớ gì cũng như lời truyền phép mà chúng ta nghe đọc, nó cũng trở thành một cái lời
châm ngôn của cuộc đời của chúng ta. Đây là mình tôi. Cầm lấy bánh bẻ ra và trao cho mọi người. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là mình của tôi, để anh em được sống. Anh em hãy cầm lấy mà uống, này là máu của tôi. Xin cho cuộc đời của chúng ta cũng trở thành tấm bánh bẻ ra để thết đãi anh em của mình. Trước tiên, ngay từ trong gia đình, trong việc chúng ta chăm sóc lẫn nhau, trong những thành viên của gia đình, rồi rộng lớn hơn trên những môi trường mà chúng ta đang hiện diện, trong những môi trường chúng ta đang hoạt động, đời trong tất cả và rộng lớn hơn nữa là sự quảng đại đóng góp trong những chương trình chung. Xin Chúa cho chúng ta thấu hiểu được tình yêu của Thiên Chúa, ước muốn của Ngài, và cũng tự nguyện góp phần nhỏ bé của chúng ta, những tấm bánh, những con cá nhỏ cho cái bữa tiệc của nhân gian, bằng sức mạnh tình yêu quyền lực của Thiên Chúa. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 18 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 15 từ câu 1 đến câu 2 và từ câu 10 đến câu 14. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Đức Giêsu gọi đám đông lại mà bảo: Hãy nghe và hiểu cho rõ, không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bây giờ các môn đệ đến gần Đức Giêsu và thưa rằng: Thầy có biết không, những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe thầy nói lời ấy? Đức Giêsu đáp: Cây nào mà cha của thầy đấng ngự trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cùng xuống hố. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thường mỗi lần khi đi làm gì đó ngoài đường về thì việc đầu tiên chúng ta làm đó là chúng ta chạy vội ngay vào phòng tắm để gột rửa hết bụi bẩn trần gian. Vì chúng ta sợ vi khuẩn, sợ bụi bẩn bám vào da thịt và sợ vẻ ngoài của mình trông lem luốc trước mặt người khác. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta tự hỏi, lần cuối cùng tôi gột rửa những vết bẩn đọng lại trong tâm hồn mình là khi nào? Hôm nay, trong bầu khí linh thiêng kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, vị quan thầy đáng kính của các linh mục quản sứ, phùng vụ lời Chúa dẫn chúng ta vào một câu chuyện giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái. Thưa anh chị em, những người biệt phái thời bây giờ rất coi trọng luật lệ bên ngoài. Họ trách các môn đệ Chúa Giêsu vì không rửa tay trước khi ăn. Nhưng Chúa Giêsu đã nhìn thấy thấu lớp vỏ bọc hình thức ấy. Người nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chỉ ra rằng không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Đôi tay rửa sạch là điều tốt cho thân xác, nhưng một trái tim sạch mới là điều gìn giữ sự sống vĩnh cửu. Thức ăn đi vào bụng rồi theo quy luật tự nhiên sẽ gột bỏ ra ngoài. Nhưng những lời nói, những ý nghĩ, những giận hờn và ghen tị xuất phát từ lòng người thì lại ở lại, lan tỏa và có thể làm tổn thương biết bao tâm hồn xung quanh. Chúa Giêsu không coi thường sự sạch sẽ bên ngoài, nhưng người muốn chúng ta đi sâu hơn, người muốn chúng ta canh giữ nguồn mạch của mọi hành vi, đó chính là trái tim. Hình ảnh ấy nhắc nhớ chúng ta đến cuộc đời của Thánh Gioan Maria Vianney. Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn thế gian, thì Ngài không phải là một vị nhân. Ngài từng học hành chậm chạp, tiếp thu trí thức khó khăn, tưởng chừng không thể trở thành linh mục. Ngài được gửi đến một hòn đảo nhỏ bé, nghèo sơ sát và nguội lạnh về đức tin. Ngài chẳng có tài hùng biện, cũng chẳng có vẻ ngoài đạo mạo thu hút. Nhưng điều gì đã làm nên một vị thánh vĩ đại? Điều gì đã khiến hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới nườm nượp kéo về ngôi làng nhỏ bé để được xưng tội với Ngài? Đó chính là sự tinh tuyền trong tâm hồn. Thánh Gioan Maria Vianney không bận tâm đến việc làm hài lòng những người thích hình thức. Ngài dành hàng giờ liền trong tòa giải tội, dùng tình yêu thương và sự khiêm nhường để chữa lành những tâm hồn tan vỡ. Nguồn nước sống trào dâng từ trái tim trang chứa tình yêu của Chúa, Ngài đã tưới mát
và biến đổi cả một vùng đất nguội lạnh. Ngài chứng minh cho chúng ta thấy, chính những gì xuất phát từ một trái tim trang chứa tình yêu Thiên Chúa mới có sức mạnh cải biến thế giới. Thưa quý ông bà, anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại rực rỡ và hối hả hôm nay, chúng ta đang dồn quá nhiều năng lượng để chăm chút cho cái lớp vỏ bên ngoài. Chúng ta chăm chút cho một tấm hình hoàn hảo trên mạng xã hội. Chúng ta trau chuốt cho vẻ ngoài lịch thiệp nơi công sở. Chúng ta cố gắng giữ bộ mặt tử tế trước mắt đồng nghiệp. Nhưng đằng sau những tấm hình đẹp ấy, đằng sau lớp áo công sở phẳng phiu ấy, lòng chúng ta có thực sự bình an trong gia đình? Có bao giờ chúng ta giữ lịch sự với người ngoài, nhưng lại thốt ra những lời cay đắng, xói móc với chính người bạn đời hay con cái của mình? Trong công việc, có bao giờ chúng ta đeo bộ mặt thật thà, nhưng trong lòng lại đầy những tính toán dối trá và ghen tị với những thành công của đồng nghiệp? Trong các mối quan hệ, chúng ta rất dễ buông lời gièm pha, phê bình người khác trên không gian mạng. Những lời nói từ miệng xuất ra làm tổn thương danh dự và tâm hồn của người khác. Nếu chúng ta chỉ mải mê rửa sạch đôi tay, tức là gìn giữ những quy chuẩn bên ngoài mà để cho trái tim tích tụ những đố kỵ, gian dối và ích kỷ, thì chúng ta cũng đang rơi vào cái bẫy của những người biệt phái năm xưa. Mắt chúng ta sẽ mù lòa trước nỗi đau của anh chị em, và chúng ta trở thành những người mù dắt người mù. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Gioan Maria Vianney, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy dừng lại một chút, hãy dọn dẹp lại cái căn phòng nội tâm. Hãy tập thốt ra những lời an ủi thay vì chỉ trích. Hãy gieo sự tử tế âm thầm thay vì phô trương hình thức. Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền hậu trong lòng, xin ban cho con một trái tim biết yêu thương như Chúa. Xin gột rửa tâm hồn chúng con khỏi những đố kỵ, dối trá và ích kỷ. Xin cho lời nói của con luôn mang lại sự an ủi, và hành động của con luôn lan tỏa sự tử tế cho những người xung quanh. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Maria Vianney, xin cho các linh mục luôn có trái tim nhân lành như lòng Chúa thương xót, và xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con biết giữ gìn sự tinh tuyền trong từng suy nghĩ và lời nói hàng ngày với anh chị em mình. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Seoul, Hàn Quốc. Hàn Quốc bắt đầu giai đoạn chuẩn bị nước rút cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chỉ còn một năm nữa là bắt đầu Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14, cùng với hàng trăm nghìn bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Chủ đề chính thức của đại hội do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco chọn là Hãy Can Đảm, Thầy Đã Thắng Thế Gian, trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 16 câu 33. Theo ban tổ chức, khoảng 230 giáo xứ, gần 30.000 tình nguyện viên cùng với các cơ quan nhà nước sẽ tham gia công tác chuẩn bị. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm chỗ ở, giao thông, an ninh, chăm sóc y tế và phục vụ khách hành hương quốc tế. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2027, các bạn trẻ sẽ tham gia chương trình Những Ngày Tại Các Giáo Phận. Họ sẽ thăm viếng và sinh hoạt với các cộng đoàn công giáo tại 15 giáo phận của Hàn Quốc. Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Seoul Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh cho biết, sau 3 năm xây dựng nền tảng, hiện nay ban tổ chức đang bước vào giai đoạn hoàn tất các công tác chuẩn bị để chào đón các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình đếm ngược được đánh dấu bằng việc giới thiệu bài thánh ca chính thức của đại hội vào ngày 3 tháng 8 vừa rồi, cũng như phát động chiến dịch trồng cây quốc tế phối hợp với phong trào Laudato Si. Trao đổi với truyền thông Vatican, Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cho biết thêm rằng bài thánh ca chính thức cùng với lời cầu nguyện chính thức và năm chứng tá về năm vị thánh bảo trợ được chọn cho kỳ đại hội lần này sẽ là những công cụ mục vụ giúp giới trẻ chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho cuộc gặp gỡ năm 2027. Đức Hồng Y cũng tái mời gọi các giám mục và những người phụ trách mục vụ giới trẻ trên toàn thế giới cùng đồng hành với người trẻ hướng tới Seoul 2027 bằng cách tận dụng các phương tiện chuẩn bị này để giúp họ sống cuộc hành hương như một kinh nghiệm đức tin đích thực, sự hiệp thông trong giáo hội và cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giêsu. Bài thánh ca mang tên Confidite Ego Vici Mundum, chủ đề đại hội bằng tiếng Latin, do nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-jun Kim sáng tác, đã chính thức trở thành bài ca của đại hội. Tác phẩm được tuyển chọn từ 434 bài dự thi, trong đó có 294 bài đến từ nước ngoài. Nhân dịp công bố bài thánh ca chính thức, ban tổ chức cũng phát động chiến dịch trồng cây toàn cầu, hơi thở của sự sống, Bread of Life, mời gọi các bạn trẻ trồng cây tại quốc gia của mình và chia sẻ hoạt động này trên mạng. Lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và tiếp nối sáng kiến được thực hiện tại Bồ Đào Nha trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023, chiến dịch nhằm khuyến khích những người hành hương tương lai thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, đồng thời giảm lượng khí thải carbon phát sinh từ việc tham dự đại hội như một hành động trách nhiệm đối với tương lai. Việc ghi danh dành cho khách hành hương quốc tế bắt đầu vào tháng 10 tới đây.
1: Tin Tổng Giáo phận Huế, Caritas Huế bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Trong hai ngày 1 và 2 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc Văn phòng Caritas Huế đã có những ngày gặp gỡ ý nghĩa cùng các bạn thanh thiếu nhi tại hai giáo xứ Dương Sơn và Đốc Sơ, mang theo thông điệp bảo vệ ngôi nhà chung qua những việc làm cụ thể ngay từ nhỏ. Chia sẻ với các em, Cha Giuse Huỳnh Đình Hào, Giám đốc Caritas Huế, đã nhắc lại thông điệp Laudato Si của Cố Giáo Hoàng Francisco. Ngài mời gọi các bạn trẻ biết giữ gìn khuôn viên nhà thờ, nhà ở luôn xanh sạch đẹp, đồng thời thực hành tiết kiệm điện, nước trong đời sống hàng ngày. Cha nhấn mạnh rằng những hành động nhỏ bé của mỗi em hôm nay sẽ góp phần tạo nên sự biến đổi lớn trong tương lai, và cách thức truyền thông hiệu quả nhất chính là để các em tự mình làm chứng nhân và làm gương cho người khác. Tiếp ngay sau lời mời gọi ấy, các em hào hứng chia thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau thu nhặt rác quanh khuôn viên nhà thờ. Trong khi đó, tại giáo xứ Đốc Sơ, các bạn trẻ lại được cha quản xứ Francisco Nguyễn Thiện Nhân khích lệ qua chương trình thu gom ve chai. Những món đồ tưởng chừng bỏ đi ấy lại trở thành nhịp cầu gắn kết các bạn trẻ trong ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời gây quỹ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Từng đồng tiền nhỏ bé gom góp được từ phế liệu sẽ giúp các em thêm trân trọng công sức lao động và sống sẻ chia thiết thực hơn với anh chị em nghèo khó. Qua những chuyến đi này, Ban Môi trường thuộc Caritas Huế nhận ra rằng mỗi lần gặp gỡ, truyền thông chính là một hạt mầm ý thức được gieo vào tâm hồn các em. Dẫu biết rằng những buổi gặp gỡ ngắn ngủi chưa thể thay đổi ngay môi trường của cả một vùng, nhưng đó là ngọn lửa thắp lên, khơi gợi và khích lệ nhịp sống xanh trong cộng đoàn.
0: Tin Berlin, Đức Quốc. Báo cáo thường niên cho thấy số người Do Thái bị sát hại cao nhất trên toàn thế giới kể từ năm 1994. Năm 2025 là năm có số người Do Thái thiệt mạng bên ngoài Israel cao nhất kể từ năm 1994. Đó là kết luận trong báo cáo thường niên về các vụ bài Do Thái trên toàn thế giới do sáng kiến G7 của các tổ chức Do Thái công bố hôm 29 tháng 7 vừa qua. Theo báo cáo, 20 người Do Thái đã bị sát hại trong các cuộc tấn công xảy ra tại Australia, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ. G7 đại diện cho hơn 90% cộng đồng Do Thái hải ngoại. Liên minh G7 quy tụ các tổ chức Do Thái của Australia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Canada, Argentina và Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức là đại diện của nước Đức. Theo G7, 7 quốc gia này chiếm hơn 90% cộng đồng người Do Thái sinh sống ngoài Israel. Tổng số vụ việc giảm nhưng vẫn cao hơn nhiều so với trước ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo báo cáo, trong năm 2025, có 23.174 vụ việc mang tính bài Do Thái được ghi nhận tại 7 quốc gia thành viên. Con số này thấp hơn năm 2024, 26.857 vụ, nhưng vẫn cao hơn rất nhiều so với năm 2022, tức là thời điểm trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Năm 2022, các nước này chỉ ghi nhận 9.838 vụ. Xu hướng gia tăng này cũng diễn ra rõ rệt tại Đức. Trong năm 2025, Đức là quốc gia ghi nhận nhiều vụ việc bài Do Thái nhất trong nhóm G7, tiếp theo là Hoa Kỳ với 6.274 vụ. Ông Joseph Sutter, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức, nhận định 8.725 vụ việc được ghi nhận trong năm 2025 là một thực trạng cay đắng. Những con số này cho thấy sự thù ghét người Do Thái đang dần bị bình thường hóa. Lực lượng này bị kích động bởi các lực lượng chính trị ở cả cánh tả lẫn cánh hữu và ngày càng được che đậy dưới danh nghĩa chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành hiến pháp mới của quốc gia thành Vatican. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ban hành hiến pháp mới của quốc gia thành Vatican. Trong phần mở đầu hiến pháp có viết, nhu cầu phải tính đến những yêu cầu mới trong công tác quản trị cũng như những thay đổi quan trọng về pháp lý đã diễn ra trong những năm gần đây, đòi hỏi phải ban hành một hiến pháp mới, là nền tảng và điểm quy chiếu của toàn bộ hệ thống luật pháp và các quy định khác của quốc gia thành Vatican. Hiến pháp này tái khẳng định tính đặc thù và quyền tự chủ của hệ thống pháp luật Vatican, đồng thời xác nhận vai trò của Phủ Thống đốc, cơ quan góp phần thực hiện sứ mạng xuyên của quốc gia thành Vatican và phục vụ đấng kế vị Thánh Phêrô, đấng mà cơ quan này trực tiếp chịu trách nhiệm. Văn bản cũng nhấn mạnh, các cơ quan quản trị và những người đảm trách các chức vụ khác nhau với tinh thần đích thực của giáo hội đang phục vụ thường xuyên cho quốc gia thành Vatican, được trao quyền thực thi mọi thẩm quyền trên lãnh thổ, được xác định bởi Hiệp định Laterano, cũng như tại các bất động sản và khu vực nơi các cơ quan của quốc gia thành Vatican hoặc của tòa thánh hoạt động, đồng thời được hưởng các quyền bảo đảm và quyền miễn trừ về cá nhân và chức năng theo luật pháp quốc tế. Với việc ban hành luật cơ bản mới này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cập nhật nền tảng pháp lý của quốc gia thành Vatican nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong công tác quản trị, đồng thời tái khẳng định vai trò của quốc gia thành Vatican như một thực thể có chủ quyền, phục vụ trực tiếp sứ mạng của Tòa Thánh và của đấng kế vị Thánh Phêrô. Trong hiến pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục điều đã được Đức Phanxicô quyết định, đó là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về quốc gia thành Vatican, không nhất thiết phải là Hồng Y. Vì thế, hiện nay chủ tịch ủy ban này tiếp tục là nữ tu Raffaella Petrini, 57 tuổi, người Ý, thuộc dòng nữ Phan Sinh Thánh Thể, do Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm ngày 1 tháng 7 năm ngoái với nhiệm kỳ 5 năm. Nữ tu nguyên là giáo sư khoa xã hội thuộc Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino Angelicum Roma.
0: Tin Roma, giáo triều Roma chờ đợi các quyết định của Đức Thánh Cha về nhân sự. Theo báo chí, giáo triều Roma đang chờ đợi các quyết định nhân sự của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về đội ngũ các cộng sự của Ngài. Trong thời gian Đức Giáo Hoàng vắng mặt, nhiều trang mạng bảo thủ đã tận dụng khoảng trống thông tin của mùa hè để lan truyền đủ loại tin đồn. Trên thực tế, sau 14 tháng triều đại Đức Leo thứ 14, các quyết định nhân sự vẫn còn rất hạn chế. Đức Thánh Cha Leo tỏ ra đặc biệt thận trọng và dành nhiều thời gian cân nhắc trước khi bổ nhiệm những người đứng đầu các cơ quan quan trọng. Phần lớn, bộ máy điều hành Vatican vẫn do người được Đức Giáo Hoàng Francisco, thậm chí từ thời Đức Benedicto thứ 16 bổ nhiệm. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Leo mới chỉ bổ nhiệm lãnh đạo mới cho 5 trong số 16 bộ của giáo triều, gồm Bộ Bác Ái, Bộ Phát triển Con Người Toàn Diện, Bộ Truyền Thông, Bộ Về Các Văn Bản Luật và Bộ Giám Mục. Ngoài trừ người đứng đầu mới của Bộ Truyền Thông, tất cả các vị được bổ nhiệm đều là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của giáo triều. Một câu hỏi khác đang được quan tâm là ai sẽ là vị quốc vụ khanh mới? Từ năm 2013, Đức Hồng Y Pietro Parolin là nhân vật số 2 của Vatican. Ở tuổi 71, Ngài đã giúp điều hành nền ngoại giao đầy sóng gió dưới thời Đức Francisco suốt 12 năm. Đồng thời, hướng dẫn Đức Leo thứ 14, người chưa có nhiều kinh nghiệm ngoại giao trong những tháng đầu triều đại.
1: Tin Vatican, trong năm qua, Ngân hàng Vatican lời được 51 triệu euro. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo hoạt động. Theo đó, năm ngoái lợi nhuận ròng trong năm ngoái của viện này là 51 triệu euro. Trong đó 36% được dành để hỗ trợ hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Viện Giáo vụ của Vatican tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy việc quản lý tài chính minh bạch, có trách nhiệm và hoàn toàn phù hợp với học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Báo cáo trình bày những kết quả đạt được trong năm qua, cũng như những tiến bộ trong việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào mô hình hoạt động của viện. Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh sự đóng góp của Viện Giáo vụ trong việc thúc đẩy một nền tài chính bền vững và một nền kinh tế phục vụ con người, tôn trọng phẩm giá con người và hướng tới công ích. Tương tự như lần trước, báo cáo được xây dựng dựa trên phương pháp đánh giá trọng yếu kép theo các nguyên tắc của chỉ thị báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp của Liên hiệp châu Âu, đồng thời tham chiếu bộ tiêu chuẩn GRI, một trong những chuẩn mực quốc tế quan trọng nhất về báo cáo phát triển bền vững. Cách tiếp cận này cũng được phản ánh trong chính sách đầu tư của viện, dựa trên việc lựa chọn cẩn trọng các công cụ tài chính nhằm bảo vệ và gia tăng giá trị lâu dài của tài sản mà khách hàng ủy thác. Các khoản đầu tư được lựa chọn theo các nguyên tắc của đức tin Công giáo, loại trừ việc đầu tư vào những doanh nghiệp tham gia các hoạt động bị coi là gây hại cho sự sống con người, môi trường, xã hội hoặc quản trị tốt. Trong năm 2025, tất cả các danh mục quản lý tài sản đều tiếp tục hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc đạo đức Công giáo và đều đạt lợi nhuận gộp dương. Về mặt kinh tế, trong năm 2025, Viện Giáo vụ đã tạo ra 67,6 triệu euro giá trị, tăng so với 50 triệu euro của năm 2024 trước đó. Lợi nhuận ròng đạt 51 triệu euro và được phân bổ như sau: 36% dành cho Đức Thánh Cha, 23% dành cho nhân viên, 14% dành cho các nhà cung cấp. Phần còn lại được sử dụng để tăng cường nguồn vốn của viện nhằm bảo đảm sự vững mạnh và tính bền vững lâu dài. Việc quản lý các tài sản được khách hàng ủy thác cũng đã tạo ra khoảng 142,5 triệu euro giá trị, góp phần thực hiện sứ mạng xã hội và tài chính của IOR nhằm phục vụ Giáo hội Hoàng Vũ. Quyết tâm đối với phát triển bền vững còn được thể hiện qua việc phát triển con người. Trong năm 2025, viện đã tổ chức hơn 2.700 giờ đào tạo chuyên môn và kỹ thuật cho nhân viên, trong đó có 300 giờ dành riêng cho các lĩnh vực tuân thủ, quản trị rủi ro và kiểm toán, cùng với các khóa đào tạo về đời sống tôn giáo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

0: để cầu nguyện với Cha trên trời, để Cha trên trời soi sáng và đồng hành với Ngài trong một giai đoạn mới, giai đoạn sẽ thử thách, sẽ nhiều khó khăn hơn khi Gioan Tiền Hô vừa bị chém đầu. Nhưng chương trình là thế, nhưng khi đối diện với nhu cầu của anh chị em thì Chúa Giêsu đành bỏ lại những chương trình và Ngài tiếp tục rao giảng chữa lành cho đồng bào của Ngài từ sáng sớm cho đến chiều hôm đó. Ở đây ta thấy tấm lòng của Chúa, và ở đây ta cũng được mời gọi để, như Thánh Phaolô nói, anh chị em hãy mặc lấy một tâm tình, hãy có một sự cảm thương như Thiên Chúa đã cảm thương. Rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ chúng ta chưa cảm thương đủ, chưa chạy lòng đủ trước những nỗi đau, nỗi khổ của thân nhân ta, của vợ chồng ta, của ông bà và con cháu chúng ta. Rất nhiều lần chúng ta ích kỷ, chúng ta cứ nhất quyết giữ lại những gì mà chúng ta đã nghĩ, đã quyết định, mà không chạy lòng thương để đáp ứng nhu cầu cụ thể của anh chị em ta. Phần thứ hai của tin mừng bắt đầu bằng câu: chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Chúa Giêsu: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán dân chúng để họ về vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Các môn đệ nghĩ một cách đơn giản là dân chúng đến để xin Thầy trò chữa lành và nghe lời giảng. Điều đó Chúa đã làm suốt ngày rồi, bây giờ chiều đến mà ở đây hoang vắng thì Chúa xin Thầy giải tán dân chúng để họ về các làng mạc tự lo lấy, tự tìm lấy cái gì để ăn, nơi nào để ngủ. Chuyện đó là chuyện của họ, không phải là trách nhiệm của Thầy trò Đức Giêsu. Câu trả lời của Đức Giêsu khiến chúng ta suy nghĩ là có sự khác biệt sâu xa giữa cái nghĩ, giữa quan điểm của các môn đệ với quan điểm của Đức Giêsu, giữa tấm lòng của Đức Giêsu với nếp nghĩ của các môn đệ. Đức Giêsu nói: không, họ không phải đi đâu cả. Các con, chính các con hãy cho họ ăn. Như vậy, trách nhiệm của các môn đệ không những lo về đời sống thiêng liêng, về sự cứu rỗi mai sau, về chữa lành các bệnh tật, mà ngay cả cái ăn cái ngủ. Chúa đã đồng hành với con người, làm người như chúng ta để chia sẻ phận người với chúng ta, và Chúa cũng yêu cầu chúng ta làm sao cũng biết chia sẻ phận người, chia sẻ nỗi vui nỗi buồn với anh chị em chúng ta. Tiếp theo, mỗi câu của bài tin mừng luôn luôn gợi cho chúng ta một ý tưởng để suy tư. Và tiếp theo là Chúa đòi hỏi các môn đệ phải cộng tác với 5 chiếc bánh và 2 con cá để Chúa làm tiếp phép lạ của Ngài, ngõ hầu thỏa mãn nhu cầu của 10,000 người. Chúng ta biết rằng vì là Chúa là Chúa, Chúa có thể hóa bánh ra nhiều từ không khí, từ đá, từ đất. Nhưng không, Chúa không làm như vậy. Chúa đòi hỏi các môn đệ phải đưa ra, phải đóng góp những gì các vị có là 5 chiếc bánh, 2 con cá. 5 chiếc bánh là 2 con cá không thấm vào đâu để thỏa mãn nhu cầu của 10,000 người, 5,000 người đàn ông và có thể 7,000-8,000 người phụ nữ rồi trẻ em. Tuy nhiên đó là điều kiện cần thiết để Chúa làm tiếp những gì Chúa có thể làm và phải làm. Thánh Thomas Aquino, một thần học gia nổi tiếng của dòng Đa Minh, đã nói rằng trong công trình tạo dựng cũng như công trình cứu độ, Chúa là nguyên nhân đệ nhất, chúng ta là nguyên nhân đệ nhị. Chúa trông chờ chúng ta và giao trách vụ cho chúng ta phải tiếp tục công trình của Ngài. Rất có thể một số lần những công trình của Chúa không được thực hiện bởi vì chúng ta là nguyên nhân đệ nhị, không đóng góp, không làm những gì mà chúng ta phải làm. Nếu các môn đệ không đóng góp 5 chiếc bánh và 2 con cá, có lẽ phép lạ hôm đó không xảy ra, hay là xảy ra cách khác. Tiếp theo, sau khi hóa bánh ra nhiều, thì Chúa lại truyền cho các môn đệ phân phát cho dân chúng. Ngài không tự động phân phát cho dân chúng, mà Ngài muốn các môn đệ đóng vai trò trung gian, phân phát lương thực cho dân chúng. Vũ trụ này là gia tài Chúa ban cho cả nhân loại. Tiền của, giàu sang cũng là gia tài Chúa ban. Nhưng mà gia tài đó Chúa ban cho chúng ta, rồi Chúa giao cho một số anh chị em chúng ta quản trị, và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta quản trị công trình đó, không phải chỉ cho mình mà còn cho Chúa và cho nhân loại. Và Chúa ước mong rằng chúng ta liên đới, hiệp thông với nhau, và chính chúng ta chia sẻ một số nhu cầu, một số tài sản cho anh chị em chúng ta. Ước mong rằng bài học đó luôn luôn là bài học về trách nhiệm, về yêu thương, về chia sẻ giữa chúng ta với nhau. Cuối cùng, Thánh Matthew hôm nay nói rằng khi thấy đoàn lũ đông đảo, dân chúng lếch tha lếch thách, thì Chúa chạy lòng thương. Rồi trong tin mừng ta thấy Chúa Giêsu đứng trước mồ của Lazaro thì Ngài thổn thức, Ngài khóc trước cái chết của người bạn thân. Rồi khi vào thành Jerusalem, Chúa nhìn thấy thành thánh, và Chúa nhìn trước là thành thánh đó sẽ bị ngoại xâm xâm chiếm và phá bình địa, thì Chúa lại thổn thức, khóc cho thành thánh Jerusalem. Hôm nay, khi dân tộc chúng ta đang đứng trước họa xâm lăng của Trung Quốc, không hiểu khi nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, Chúa có chạy lòng thương hay không? Chắc chắn rằng Chúa đang chạy lòng thương dân tộc chúng ta, một dân tộc bé nhỏ nhưng mà trải qua rất nhiều cuộc binh đao, rất nhiều chiến tranh, và hiện thời đang ở trong hiểm họa bị xâm lăng lần nữa bởi Trung Quốc. Trong lá thư chung, Hội đồng Giám mục mời gọi chúng ta đồng trách nhiệm với dân tộc trong giai đoạn đau thương, trong giai đoạn nguy khốn này. Và theo cách nói của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, chúng ta là người công giáo tốt, thì người công giáo tốt đồng thời cũng là người công dân tốt. Chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta làm con của Chúa, và làm con của Chúa đồng thời làm người công dân Việt Nam trên mảnh đất này, mảnh đất mà Chúa cho chúng ta sinh ra, vừa để làm người Việt Nam, vừa làm người công giáo. Thành thử ra, nếu Chúa Giêsu đã đứng khóc than trước thành Jerusalem, thì có lẽ Ngài cũng đòi hỏi chúng ta phải chạy thương và trách nhiệm đối với dân tộc chúng ta. Chúng ta cũng cùng cảm nghĩ với Hội đồng Giám mục khi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chọn lựa dân tộc đứng vào phía chân dân tộc và từ bỏ ý thức hệ để đừng có tin tưởng vào 16 chữ vàng và 4 tốt, để đừng tin tưởng vào những lời hoa mỹ. Những lời hoa mỹ đó có thể làm mê hoặc dân tộc Việt Nam và một lần nữa đưa dân tộc vào nạn ngoại xâm. Xin Chúa đồng hành với chúng ta. Và đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, thay mặt cho giáo phận Vinh, chúng tôi một lần nữa cảm ơn tu viện Thánh Alberto, cảm ơn các thành viên của giáo xứ Đa Minh đã giúp đỡ, đã hiệp thông với giáo phận chúng tôi trong thời gian vừa qua, đặc biệt khi có những trận lũ lụt. Vùng đất của giáo phận Vinh bao gồm 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Đó là một vùng đất sỏi đá. Như một người con của giáo phận đã nói: quê tôi gạt sỏi tìm cơm, hết mưa thôi hạn, lại cơn bão gần. Ngày xưa thì bão lụt ít hơn, hôm nay bão lụt nhiều hơn vì biến đổi khí hậu, nhất là vì thiên tai cộng với nhân tai. Qua những chương trình làm đập thoát nước không đúng quy tắc, hay là điều hành đập thoát nước không đúng quy trình khoa học, rồi những con đường, những quốc lộ đã chắn dòng chảy, thành thử ra khi thiên tai đến cộng với nhân tai, thiệt hại và nguy khốn càng nhiều hơn. Một lần nữa ước mong rằng mặc dù chúng ta đang ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế, nhưng mà ước mong rằng theo truyền thống tốt đẹp, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, chúng ta chia sẻ với anh chị em chúng ta từ những gì chúng ta dư thừa, từ những gì chúng ta có, và ngay cả từ những gì chúng ta đang cần thiết, nhưng mà cũng bớt đi một tí để cho người cần thiết nhiều hơn, theo gương của người đàn bà quá trong phúc âm. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn và xin Chúa chúc lành cho tu viện Thánh Alberto, để trong mọi hoàn cảnh theo gương lành của Chúa, chúng ta luôn luôn hiệp thông với nhau và chia sẻ với nhau. Qua đó chúng ta sống niềm tin và lập chứng cho niềm tin của chúng ta. Amen.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

0: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lễ những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Xin chào quý vị đang đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một chủ đề đang nhận được rất nhiều câu hỏi gửi đến cho chương trình. Đó là làm sao để đồng hành cùng với con trong giai đoạn trưởng thành. Cha mẹ cần làm gì để chuẩn bị cho con trở thành người lớn, những người lớn thật sự có trách nhiệm với chính mình và với những người xung quanh. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phần tư vấn của Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ, con xin kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào Như Yến và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, về cái chủ đề ngày hôm nay mà chúng ta sẽ đề cập đến đó là làm sao để các bậc cha mẹ có thể đồng hành được với con cái trong cái độ tuổi các em bước qua tuổi trưởng thành. Và như những cái lá thư mà đã gửi về cho chương trình thì sẽ có hai luồng ý kiến, như là cha mẹ thì sẽ hỏi về việc là làm sao để có thể tiếp tục đồng hành với con, bởi vì trong cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mà người cha người mẹ sẽ rất dễ mất kết nối và không thể trò chuyện được với con của mình vì thấy con mình trở nên khép kín hơn và không chia sẻ với mình nữa. Còn các bạn trẻ cũng có viết thư về cho chương trình và chia sẻ một cái vấn đề mà các bạn băn khoăn, đó là làm sao để thoát khỏi vòng tay của cha mẹ để các bạn có thể tự mình quyết định, đưa ra những cái quyết định của chính mình và làm theo ý mình muốn, cũng như là làm sao để mình có thể lựa chọn theo sở thích cũng như theo cái quan điểm của mình mà không phải nghe sự quản thúc của cha mẹ. Vậy thì làm sao để cho con hiểu là trưởng thành là như thế nào và chúng ta chuẩn bị những điều gì để cho con cái khi mà trưởng thành thì sẽ có một cái hành trang đúng đắn để con có thể phát triển toàn diện về mọi mặt ạ?
1: Dạ, cái này là một cái câu hỏi rất là khó và nó đòi hỏi cái việc người cha người mẹ phải biết làm việc rất là nhiều với bản thân mình và với con. Thì một số cái nghiên cứu mình xin gợi ý ra để tóm lại một vài điểm của các nhà tâm lý học cũng như là những người mà chuyên về sự phát triển giáo dục đó.
0: Yeah.
1: Thì có thể tóm lại trong khoảng 9 điểm sau. Thứ nhất là điều đầu tiên là cha mẹ cần đón nhận con như nó là.
0: Dạ.
1: Nghĩa là

0: Một số những người mẹ rất là đau khổ khi con mình bị tự kỷ. Đây là một cái dạng mình gặp rất là nhiều, hay là bị một số cái dị tật bẩm sinh nào đó rồi đau khổ với cái điều đó, và thậm chí mình mang cái đau khổ đó áp đặt lên con của mình muốn chữa nó, mình muốn thay đổi nó như những đứa trẻ lành mạnh khác, nhưng mà không có chấp nhận nó như nó là đó, thì ôm đứa con như nó là. Nó có thể không thông minh như mình mong đợi, nó có thể hơi tăng động một chút chẳng hạn vậy, nó có thể hơi rụt rè, nó có thể có nhiều cái sự bối rối của nó, thậm chí là bối rối về tình dục. Làm sao để nó hiểu được rằng trong cái tuổi dậy thì, trong cái tuổi gần trưởng thành, nó có những cái bối rối đó nó vẫn được đón nhận như nó là, vì nó là con của mình, chứ đừng so sánh nó với người khác và muốn nó phải là đứa trẻ như
1: Mong muốn.
0: mình mong muốn từ trong tâm tâm của mình. Đây là điều đầu tiên mình nghĩ rằng rất khó, nhưng mà cái bước mà giúp cho mình bình an trước con của mình, bất kể nó như thế nào, như Chúa chấp nhận mình như mình là vậy đó. Chúa muốn trao ban hết cho mình. Cái điểm thứ hai là mình nghĩ rằng rất quan trọng để cho các bậc cha mẹ là khi còn trẻ, đứa con còn nhỏ đó, là cha mẹ tập quan sát và tìm ra ơn gọi riêng của em. Khi mà mình có một cái dự hoạch, mình có kế hoạch cho đứa con nó phải là ai, thì mình dễ có nguy cơ là không thấy được cái thiên hướng, cái điểm mạnh của nó như nó là. Tại vì mình ví dụ như người mẹ muốn con lên làm bác sĩ, cái điều tốt thôi, nhưng mà có thể đứa con nó thiên về nghệ thuật, nó thiên về hội họa chẳng hạn vậy, thiên về những cái gì đó liên quan đến cái sự sáng tạo nhiều hơn là cái sự chi li, cái sự tỉ mỉ của, và cái sự logic của một người bác sĩ đi. Mình ép nó thì nhiều khi nó nghe lời mình, nó theo mình, nhưng mà mình bỏ lỡ cái cơ hội cho nó phát triển cái tài năng của nó chẳng hạn vậy. Nên từ nhỏ người cha người mẹ phải tập đối thoại với con và xem khuynh hướng và thiên hướng và khả năng cũng như ưu điểm của con là cái gì, và từ đó mình giúp cho nó phát triển. Và cũng đừng cơ chế giễu những cái yếu đuối của nó. Ví dụ như một số các bạn trẻ rất là đau khổ vì cha mẹ cứ lên án con, nói lên án nhưng mà chỉ trích, ví dụ như là con dở quá, hồi đó ba mẹ đâu có như vậy đâu. Ví dụ như trời ơi, ba mẹ là giáo sư, ba mẹ là thầy cô dạy cái này cái kia rất là giỏi, mà tại con yếu cái này làm ba mẹ xấu hổ quá. Dĩ nhiên mình không giỏi cái này nhưng mình có thể giỏi cái khác đó. Nên nhìn thấy được cái thiên hướng của con và nhìn thấy cái điểm mạnh của con, là quan sát tìm ra ơn gọi của con, nó rất là quan trọng. Cái điểm thứ ba tìm ra đó là chấp nhận trẻ không phải là mình.
1: Không phải là mình ạ.
0: Chấp nhận đứa con đó nó không phải là mình.
1: Là chính bản thân của cha mẹ đúng không ạ?
0: Đúng
1: Đúng
0: rồi,
1: nhỉ?
0: nó là nó chứ nó không phải là mình. Cái này để cho mình, giúp cho chúng ta sửa lại cái bẫy ban đầu đó, là mình áp đặt mình lên nó. Mình sinh ra nó là một phần của mình, nhưng mà nó không phải là mình. Nó là chính nó những gì về nó là chứ không phải là mình. Một số người cha người mẹ đặt mình quá sâu vào đứa con đó, ví dụ như nó lỡ làm cái lỗi gì đó, cái tự nhiên cảm thấy tổn thương rất là nhiều vì mình nghĩ là mình sai lầm trong việc dạy dỗ nó. Mình nghĩ rằng nó hư là nó làm xấu hổ mình, vì dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn tự hào về con của mình, đó là điều bình thường, và buồn vì con của mình không thành công theo ý mình. Nhưng mà nếu nó thất bại hay nó phạm sai lầm trong cuộc đời của nó là nó không phải là mình. Nên tập tách ra được cái điều đó thì mình cảm thấy bình an hơn, và mình kiên nhẫn hơn với đứa con, vì nó cũng cần lớn lên một thời gian. Đây là điều mà mình học được từ việc dạy cho các bé ở trong mái ấm đó. Dĩ nhiên mình muốn nó trưởng thành, nó tốt, nó giỏi, nó ngoan, nhưng mà đâu đó nó vẫn phạm sai lầm, vẫn thất bại, thậm chí nó phạm tội. Lúc đó thì mình rất là dễ cảm thấy buồn là ô, tôi là linh mục, tôi nuôi các em mà tại sao các em nó không có giỏi, nó không có ngoan như là mình dạy nó. Nhưng mình phải hiểu được rằng nó lớn lên nó có cái yếu đuối của nó. Nó cần phải trưởng thành, nhưng mà nó cần mình chấp nhận nó như nó là, và nó không phải là chính mình. Mình để ý xem con mình thật sự là ai nữa.

0: con mình không phải là mình nên con mình thật sự là ai, dựa trên cái gì nó yêu thích, dựa trên cái đam mê, dựa trên cái nó tìm kiếm, nó chú ý. Ví dụ như là khi mình ngồi nói chuyện với con, thay vì mình nói mình muốn cái gì thì mình hỏi nó muốn cái gì, nó thích cái gì, nó đam mê cái gì mà đem lại niềm vui trong cuộc đời của nó, cái gì nó nghĩ nó sẽ đem lại ý nghĩa trong cuộc đời của nó, giúp con xây dựng cái ý nghĩa cuộc đời của mình, giúp con tìm thấy được rằng câu trả lời về việc mình sẽ là ai và tại sao là con người như thế nó quan trọng. Nghĩa là từ từ xây dựng cái giá trị cho con, thì khi mình bước ra đời đó là mình mang trong người mình cái giá trị đặc biệt nào đó để nói lên mình là ai. Nên người trưởng thành là người biết được đâu là giá trị của mình và đi đâu là cái gì mình đi theo, nên cái đó nó cần phải được xây dựng từ nhỏ. Thậm chí ngày hôm nay nó có một số cái phương pháp chẩn đoán tâm lý rất là tốt, là trên mạng cũng có, hoặc là đi đến một vài cái nhà tâm lý đó, họ có những cái bài test tâm lý để nhận diện ra đứa trẻ hay là bạn trẻ này có cái tính cách như thế nào. Vì tùy thuộc vào tính cách của mình đó, mình phù hợp trong công việc gì là một, mình phù hợp trong việc làm là hai, mình phù hợp trong tương quan với người khác là ba.
1: Yeah.
0: Ví dụ như người hướng nội, người hướng ngoại, người có khả năng xã giao nhiều, người có khả năng sống yên ắng nhiều, rồi người có khả năng tỉ mỉ nhiều, thì từ đó, từ cái tính cách tâm lý đó cũng có thể phù hợp cho con của mình nó lựa chọn một số nghề nghiệp phù hợp với tính cách của nó. Mình thấy đó, ví dụ như là những người bên lương, hay là thậm chí có một số người bên đạo chạy theo tử vi hay nào kia, tại sao họ chạy theo cái đó, tại sao mình không tìm cái phương pháp khoa học nó rất là phù hợp và nó được xác minh, nó giúp cho mình nhận diện được cái con người tâm lý của mình, và như thế con người tâm lý của mình biết là mình phù hợp trong việc sống với ai, trong việc mình sẽ làm cái gì, và nó phát triển được cái tài năng của mình tốt hơn. Vậy đó. Rồi kế đến là trong cái tương quan với con, là mình đứa con càng lớn nó luôn luôn muốn cha mẹ thích thú với nó và có khả năng sẵn sàng giúp đỡ nó. Đây là điều mình cần phải cân bằng nữa. Ví dụ người cha mà người mẹ không có thích thú với con, nó nói ra gì cũng chê nó hết, thì nó sẽ ngại, nó không dám nói. Thích thú nghĩa là gì? Có thể có những gì nó đưa ra đó, nó còn nhỏ, nó còn không có là gì so với những gì mình đã trải qua. Nhưng mà đó là cái mà nó thấy được, thì mình giúp cho nó thấy được rằng cái đó là mình cũng nhìn nhận, mình ghi nhận cái điều đang xảy ra trong cuộc đời nó. Ví dụ như khi nó đi học về trong cái tuổi phổ thông đi, khoảng lớp 10, lớp 11, 12 đi, trong đối thoại mình hỏi hôm nay con có gì vui, khi nó chia sẻ về bạn bè đó, mình có vẻ tỏ vẻ thích thú trong bạn bè của nó, đặt câu hỏi về những người bạn mà nó thích, cái điểm tốt nào về bạn của nó mà nó cảm thấy rằng nó thu hút, và cái điểm nào nó cảm thấy có thể là không tốt với người bạn của nó chẳng hạn. Vậy từ đó giúp cho con mình nó có cái khả năng nhận định, mình dựa trên kinh nghiệm sống của mình cũng có thể chia sẻ với nó. Rồi cái đến là mình, cái người ta gọi là lúc cần biết lúc nào mình phải đẩy và lúc nào mình phải rút lui. Đẩy ở đây là gì? Là thách đố con mình. Mình dám thách đố con mình, nghĩa là gì? Mình cho con mình biết rằng không có cái gì là dễ dàng. Mình thích thú nơi con, mình động viên con, nhưng mà cũng phải cho con hiểu được rằng cuộc sống này có thách đố, và thách đố nó đòi hỏi mình phải tập đối diện với khó khăn. Ví dụ như con bạn thích chơi piano, và bạn cho nó đi học piano vì thấy là nó có thiên hướng đó, nhưng mà nó học một thời gian nó sang cái bài thật là khó và nó cảm thấy nản. Và mình biết nó thích, mình biết nó có thiên hướng đó, nhưng mà giới trẻ thì khi nó thấy nản thì bỏ cuộc. Thì đôi lúc ở cái lúc này mình cần phải đẩy mạnh hơn để cho nó có thể vượt qua được, mình đồng hành với nó để nó đi đến cùng, để nó vượt qua được khó khăn và nó cảm thấy được là nó chiến thắng chính bản thân nó. Còn nếu như mà mình thấy nó khó rồi, nó buông cái mình cũng buông luôn. Thì nó mở lỡ cơ hội. Ngược lại, biết cách rút lui là gì? Biết cách rút lui là khi mình biết được rằng con mình nó thật sự không có phù hợp với cái chuyện đó. Một cái môn học nào đó hay là một cái môn thể thao ngoài đó, mình nghĩ rằng nó có vẻ thích, nhưng mà thật sự nó không có thích. Có thể nó giỏi đang ban đầu thôi, nhưng mà nó không thật sự thích cái đó. Và mình cứ ép nó, vì mình nghĩ rằng nó thành công cái đó thì nó sẽ tốt cho bản thân nó, yeah. và nó làm cho mình tự hào. Mình ép nó, thì cuối cùng mình đẩy nó vô cái đường là nó phải theo ý mình đó. Nên mình rút lui đúng lúc và biết cách đẩy đúng lúc là rất là quan trọng, yeah. khi giúp cho con nó học được cái sự trưởng thành và cái khả năng bật dậy trong cuộc sống của nó, và phải biết dừng lại khi thấy mọi sự nó không cần thiết, không phù hợp nữa. Và kế đến là cần chuẩn bị cho trẻ những chuyện khó phải vượt qua. Trong cuộc sống chúng ta nhiều khi mình có chia sẻ vào nhiều cái lần trong những cái bài nói chuyện khác đó.
1: Dạ.
0: Một trong những điều không thể nào tránh khỏi là mất mát, thất bại. Nhưng mà nếu như mình giúp cho trẻ biết rằng nhìn vào thất bại đó như là những bước để mình thành công, để mình đi tiếp, hay là mất mát là chuyện phải có trong cuộc sống. Một số bạn trẻ ngày hôm nay dễ bị trầm cảm vì không bao giờ mất mát, và một khi mà mất một cái rồi nó quá lớn. Thật sự là đối với nhiều người thì nó không quá lớn. Đối với thế hệ cha ông chúng ta hay những người lớn trước chúng ta một thế hệ đi, họ đi qua chiến tranh ở Việt Nam, họ đi qua nhiều cái cuộc ly tán, vượt biên, rồi chia cách. Họ đối diện với mất mát rất là lớn, thậm chí ngậm đắng nuốt cay khi mất tất cả, nhưng mà họ vượt qua được. Nhưng mà chúng ta thấy cái giới trẻ, cái tuổi sinh năm 90, 2000 trở đi đó, không có kinh nghiệm đó.
1: Dạ đúng.
0: Mà khi mình không có kinh nghiệm mất mát đó thì một chút xíu mất mát nó cũng có thể thành quá lớn. Ví dụ như chỉ cần thi rớt, hay là chỉ cần một người yêu bỏ mình thôi là mình có thể suy sụp, trầm cảm và rơi vào cái tình trạng thái tâm thần. Tự nhiên cái người đó trở nên mỏng manh rất là nhiều. Vậy người trưởng thành là không phải người không biết khóc khi đau, nhưng mà biết vực dậy, biết khóc đúng lúc và biết vực dậy sau cái cơn khóc đó. Thì nó phải được chuẩn bị, nó phải được đi qua, được đối thoại. Cái cuối của mình là gì? Là đừng làm hết cho trẻ. Các bậc cha mẹ thường thấy con mình thích cái này hay kia, mình muốn là người anh hùng của nó, mình làm hết cho nó, mình lo cho nó đầy đủ, rồi mình cầm tay chỉ việc đứa con của mình luôn. Mình giống như mình cầm tay mình dắt đi đi hoài thôi trong tất cả mọi sự đó. Khi mình làm như vậy cái mình đứa trẻ nó không tự làm được, không tự làm được. Thậm chí là mình can thiệp vô rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống của nó, ngay cả ở nơi làm việc. Ví dụ như nhiều bậc cha mẹ muốn chuẩn bị sẵn cho con mình cái cơ quan làm việc, cái công ty, xây dựng cả công ty cho con luôn, con chỉ vô đó làm em giám đốc thôi. Quá dễ dàng. Đó, thì đây là cái mà đưa làm cho bậc cha mẹ dễ thất vọng nhiều, vì đứa con nhiều khi nó chưa chắc nó thích cái đó. Cái thứ hai, nó có thể phá hư công ty của mình, trong khi đó mình cảm thấy nó làm vậy thì nó làm tổn thương mình. Mình đã đầu tư rất nhiều cho nó mà nó không làm cho mình sinh lợi, và nó không có đem lại cái niềm vui. Để hàng vậy nên đừng làm hết cho con. Để cho con nó tự mày mò. Mình biết có một bạn trẻ nọ đó, làm cháu của một cái người giám đốc có một cái công ty rất là lớn. Nhưng mà khi bắt đầu đi làm đó, thì người cháu này được cho vô làm một cái vị trí rất là thấp trong công ty đó, để đi từ dưới đi lên, để làm những công việc rất tầm thường, công việc chân tay, để học hỏi, để hiểu được cuộc sống bắt đầu nó như thế. Chứ không phải là một đùng một cái nó là thiếu gia, nó là người có thể sở hữu một đống tài sản và không có mồ hôi, không có cảm thấy cái khó khăn khi phải đổ mồ hôi nước mắt. Và vì thế cái người mà được cho sẵn như vậy sẽ không có hiểu được nỗi đau, hay là cái thiếu thốn, cái cực nhọc của người công nhân từ cái bước cơ sở trở lên đó. Và dĩ nhiên là cái cuối cùng là chính bản thân mỗi người cha mẹ cũng sống có mục đích. Khi mình muốn con mình sống có mục đích, có định hướng rõ ràng, thì mình cũng phải sống có mục đích. Nhiều khi một số bạn trẻ gặp mình á, trong lúc khó khăn á, họ nói họ không kết nối được với cha mẹ vì cha mẹ chỉ than phiền thôi. Ngoài than phiền về mình, than phiền về cuộc sống của mình, hoặc là nói xấu chồng hay nói xấu vợ. Tự nhiên ví dụ ngồi ăn với con thì nói xấu người này người kia, hay là kể về những cái nỗi khổ, rồi than phiền, nó tạo ra cái áp lực của cái sự tiêu cực trong đầu đứa trẻ. Nhưng mà thay vì cái đó, tại sao mình không nói về mục đích sống của mình? về những cái gì mình đem lại ý nghĩa, niềm vui trong cuộc đời của mình, và chia sẻ với con. Con nó thấy được à, cha mẹ nó có ý nghĩa, làm được cái này hay, rồi có niềm vui trong chuyện này chuyện kia, và có định hướng như thế, thì từ từ đứa trẻ nó cũng nghĩ rằng nó cũng muốn làm như thế. Nó cũng muốn sống có mục đích. Thì đó là những cái điểm mà mình muốn chia sẻ. Như Yến hỏi thầy cho các bạn trẻ, làm sao để cha mẹ đối thoại được với con và con biết cách thoát ra khỏi cha mẹ, thì nó phải là hai chiều, mà nó bắt đầu từ người cha người mẹ chuẩn bị cho con là người trưởng thành. Dĩ nhiên trong các số trước thì mình nói nhiều về việc làm sao đối diện với con là tự tin, nó khủng hoảng của nó, làm sao để nuôi dạy con từ nhỏ. Nhưng mà đó là đối diện với trẻ ở cái tuổi của nó. Mình đi xa hơn một bước nữa là làm sao để giúp con là người trưởng thành trong cái xã hội rất là khó khăn và mỏng giòn ngày hôm nay.
1: Chúng ta cũng thấy rõ là cái sự mâu thuẫn này là bắt nguồn từ cái sự trải nghiệm của cha mẹ và con cái, nó có sự lệch nhau và không mở lòng được với nhau. Vậy thì để tháo được cái nút thắt này thì không phải chỉ thay đổi từ cái quan điểm, cái suy nghĩ nhìn nhận của cha mẹ, mà từ những người con cũng phải có cái sự thay đổi về bản thân mình. Vậy thì cha có lời khuyên nào dành cho các bạn trẻ để các bạn có thể đến gần hơn với cha mẹ, tiếp nhận những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà cha mẹ đã truyền dạy cho mình một cách cởi mở hơn, và làm sao để họ có thể đối thoại được với những bậc làm cha làm mẹ của mình ạ?
0: Mình nghĩ cái quan trọng là thay đổi cái mindset, nghĩa là thay đổi cái góc nhìn. Nhiều khi dĩ nhiên mình cũng hiểu cho các bạn trẻ là nhiều khi cha mẹ áp đặt mình quá, áp lực lên mình quá, và muốn đặt quá nhiều cái kỳ vọng nơi mình nên mình cảm thấy ngột ngạt. Nhưng mình phải suy nghĩ một điều là thứ nhất là cha mẹ không sống với mình suốt đời. Khi mình hiểu được điều đó, mình hiểu được rằng cái mong đợi của họ nó có lý do, nó có ý nghĩa. Mình đón nhận nhưng mà không có coi nó là một cái áp lực. Mình đón nhận nhưng không có nghĩa là mình phải làm theo, không có nghĩa là mình phải thỏa mãn ngay tức thì. Và mình cũng tập đối thoại lại với cha mẹ rằng con hiểu cái ý tốt của ba mẹ muốn với con. Xin cho con thời gian để tìm hiểu về chính mình coi phù hợp hay không, và cũng xin ba mẹ chấp nhận được cái sự khác biệt nếu nó xảy ra. Mình nói từ từ, nói nhẹ nhàng, có lẽ mới đầu có thể căng thẳng, nhưng mà từ từ cha mẹ hiểu được rằng con mình nó hiểu được cái mình muốn là tốt, nhưng mà nó cũng xin thêm không gian, thêm cái sự uyển chuyển của mình. Từ từ người cha người mẹ sẽ chấp nhận. Cái điểm thứ hai, mình nghĩ rằng không có người cha người mẹ nào muốn điều xấu cho con của mình hết. Nên cho dù họ những gì họ muốn nó quá khác biệt với mình đó, thì mình phải tập hiểu đó là những gì họ có. Ví dụ như là một người chỉ có tất cả họ làm ra là chỉ có rổ trái cây, trồng được trái cây, và món quà của người cha đó là một rổ trái cây đưa cho đứa con. Cho dù đứa con nó mong đợi một cái khác, một cái điện thoại đi, người cha nuôi chồng mang cục và chỉ còn có một rổ mang cục để cho đứa con. Đứa con nói đứa con đâu có cần nó, nhưng mà đó là những gì người cha có. Và cho dù mình không có được cái mình muốn, nhưng mà mình vẫn có thể đón nhận cái cha mẹ cho mình như nó là. Mình cũng đừng có mong đợi cha mẹ của mình phải là cha mẹ khác. Và mình hiểu được rằng mình được cho cha mẹ, và họ có tất cả những gì họ có, họ cho mình thôi. Và từ đó mình cũng tập tri ân. Nghĩa là mình mời gọi các bạn trẻ đó tập đi đến các cái nhà hộ sinh, đi đến các nơi mà nuôi trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi, để quan sát, để thấy được rằng để nuôi một đứa trẻ nó khó như thế nào. Rồi từ đó mình sẽ hiểu rằng hồi nhỏ mình lớn lên không có đơn giản đâu. Nuôi được mình là người mẹ phải thức đêm thức khuya chăm cho mình những lúc mình đau ốm rất là vất vả, nên để cho mình có được ngày hôm nay là có rất là nhiều công sức. Vì thế các bạn trẻ nên thay vì mình oán trách cha mẹ vì cha mẹ cứ áp đặt mình hay là kìm kẹp mình thế nào kia, mình hiểu được rằng mình là tất cả của họ và họ đã đầu tư rất nhiều cho mình. Nên mình biết ơn họ từ những gì họ làm cho mình á, thì mình bớt cảm thấy những cái mong đợi của họ nơi mình nó thành gánh nặng. Và mình biết rằng mình cũng chỉ có thể làm những gì mình có thể thôi. Nên cho dù họ có áp đặt mấy mà mình không làm được, mình vẫn là không làm được, nên không có gì phải lo lắng. Cái điểm thứ tư là mình nghĩ rằng các bạn nên hiểu được rằng cha mẹ là người đi trước. Có thể những gì họ nói hôm nay đối với mình rất khó để chấp nhận, nhưng mà họ đi qua con đường đó, họ biết, nghĩa là họ đã đi giùm mình một đoạn đường rồi. Họ truyền cho mình một cái kinh nghiệm, cái khôn ngoan nào đó mà mình nghĩ rằng cái này nó có thể lỗi thời, nó có thể không đúng. Nhưng mà có những cái khôn ngoan nó không bao giờ thay đổi, không bao giờ khác biệt. Ví dụ như cách nhìn người, cách đối diện với khó khăn, hay là cách buôn bán làm ăn, đó là cả một cái chuỗi kinh nghiệm sống. Sau bao lần họ vấp ngã, họ mới được như vậy. Bây giờ mình nghĩ rằng mình lớn, mình có tài rồi thôi, mình không cần những kinh nghiệm đó, chưa chắc. Thì mình cũng sẽ đối diện với chừng đó con người trong cuộc đời này thôi. Mình cũng sẽ đi qua đó, nên họ đi trước cho mình, họ dạy cho mình cái đó, thì mình đón nhận cái đó, thì mình sẽ đỡ phải mất thời gian phải vấp lên vấp xuống hơn, nếu mình biết khôn ngoan đón nhận cái sự khôn ngoan của họ, khiêm tốn đón nhận cái khôn ngoan của họ, thì mình có một cái vốn liếng rất là lớn. Thay vì đón nhận của cải như cái được cho không, thì tập đón nhận cái khôn ngoan. Cái kinh nghiệm sống của họ là một trời khôn ngoan, để mình dùng nó làm cái vốn liếng, mình không, nó không phải lặp lại trong cuộc đời của mình. Mình nghĩ đây là cái mà để mình thấy rằng các bạn trẻ có thể dùng để mà đối thoại với cha mẹ của mình. Và mình nghĩ rằng cái điều mấu chốt hơn nữa là gì, là mình không thể thay đổi được cha mẹ của mình. Cũng như cha mẹ không thay đổi con cái, mình không thay đổi được cha mẹ của mình. Không có bậc cha mẹ nào hoàn hảo hết, và vì không có người cha người mẹ nào hoàn hảo, nên mình phải hiểu rằng họ đã cho được mình vào cuộc đời này. Mình tri ân, và mình hiểu được rằng càng lớn, càng già nua đi, họ có nhiều mỏng giòn hơn. Họ cần được chấp nhận, họ cần được bao dung và được cho lại. Bây giờ mình trưởng thành hơn, mình cho lại họ. Tại vì giờ ví dụ như những bậc cha mẹ đã già 70 tuổi, họ yếu hơn nhiều, họ chậm hơn nhiều, họ cần cái sự kiên nhẫn của mình. Giống như năm xưa khi mình còn nhỏ, mình khóc mình quấy, họ đã kiên nhẫn với mình, thì mình cũng tập kiên nhẫn với họ trong lúc này. Đó là cách để mình tri ân bậc cha mẹ của mình. Và như thế thì cuộc sống của mình với nhau nó cảm thấy bình an và nó nhẹ nhàng hơn.
1: Và qua những cái chia sẻ vừa rồi của cha thì con thấy cái điều quan trọng nhất trong mỗi gia đình để mà cha mẹ có thể đồng hành được với con cái, đó là sự chấp nhận. Chấp nhận từ cha mẹ và chấp nhận từ con cái nữa, để chúng ta có thể sẽ đồng hành được với nhau, chứ không phải là biến những cái yêu thương trở thành sự phán xét. Và hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi của linh mục John Batista Phương Đình Toại ngày hôm nay, thì các gia đình sẽ có thể phần nào gỡ được những cái gút mắc mà quý vị đã gửi thư về cho chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời của chúng tôi. Một lần nữa chúng con rất cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây với chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Nhiễn, và cũng xin cảm ơn quý vị khán thính giả trong chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời.
1: Và chương trình ngày hôm nay của chúng tôi đến đây xin phép được khép lại. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

chính anh em hãy cho họ ăn. Kính thưa cộng đoàn phục vụ, năm 2006 tại Liên hoan phim thế giới tổ chức tại Berlin, nước Đức, người ta có đề nghị mọi người thực hiện cái phim tài liệu ngắn gọn với cái chủ đề về con người và thực phẩm. Và trong số hơn 3.000 bộ phim được gửi về được chọn lựa, thì cuối cùng cái bộ phim được giải nhất, phim đó là Chicken à la carte, nghĩa là chuyện bên ngoài tiệm KFC. Vâng, thưa cộng đoàn, cái bộ phim, đoạn phim ngắn đó thôi mô tả cái câu chuyện về một cái tiệm gà rán, rồi nhiều thực khách đến đó ăn, nhưng mà nhiều khi đang ăn dở chừng rồi vướng điện thoại hay bận việc gì đó, họ bỏ lại cái phần thực phẩm dư thừa, rồi sau đó thì nhà hàng đổ vào trong thùng rác. Một người nhân công đã đi thu lượm tất cả những thứ dư thừa thùng rác này, đi ra vùng ngoại ô, và trong cái thùng rác vừa đến đó, cả một đám trẻ đông đảo bu vào, mỗi đứa thì có đứa thì chui cả vào trong cái thùng, dính những cái sợi bún trên người. Và nhạc sở tác giả đã làm đến một đoạn nhạc có những hình ảnh mà có thể các bạn chưa bao giờ thấy, và tôi đã thấy một lần thì dù nhắm mắt lại tôi cũng không chẳng bao giờ có thể quên được. Vâng, và cũng đoạn phim đó cho chúng ta biết một vài con số. Hiện nay trên thế giới mỗi ngày có đến 25.000 người chết đói, và trong ngoài ra cả hàng trăm triệu con người đêm đi ngủ với một chiếc bụng rỗng. Thưa cộng đoàn, trong bài đọc một ngày hôm nay, trích sách ngôn sứ Isaiah cho chúng ta biết tấm lòng của Thiên Chúa muốn cho nhân loại mà Ngài dựng nên được hạnh phúc. Này, hãy đến cả đi, những người đang khát nước sẵn đây, không cần tiền bạc, hãy đến mà dùng, không phải trả tiền. Bởi vì hãy chăm chú vào nghe lời ta thì các ngươi được ăn ngon. Nói chung thì chúng ta biết Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên cái khả năng của đất đai có thể sinh sôi nảy nở ra những cây trái cho con người được hưởng dụng. Thiên Chúa đã dựng nên các loài sinh vật, các loài động vật để làm lương thực cho con người. Và ngay cả những cái thống kê của Liên Hiệp Quốc thì người ta cho rằng dù đến năm 2050, lúc mà nhân loại đã lên đến 10 tỷ người, thì trái đất này vẫn đủ lương thực cho con người. Thế nhưng tại sao vẫn còn có những người đi ngủ mà bụng trống rỗng? Tại sao mỗi ngày lại có những con người bị chết đói? Xin thưa, đó là vì con người không biết phân chia cái lương thực đó cho đều hòa. Khi người ta kéo quá nhiều cái phần chăn về phía mình thì người khác đã bị lạnh lẽo. Và cũng như thế, trong thế giới người ta thấy càng ngày càng có những sự chênh lệch giữa giàu và nghèo. Cụ thể như sau mùa World Cup vừa qua, chúng ta thấy những cầu thủ nổi tiếng của thế giới được chuyển nhượng với những giá 60-70 triệu bảng Anh, có những người thì rẻ hơn cũng 20-30 triệu đô la trong cái chuyển nhượng giá của một cầu thủ. Trong khi đó thì phần lương thực sống mỗi ngày của mỗi một con người để có thể tồn tại, thế giới đưa ra cái định mức những người nghèo là những người thu nhập mỗi ngày dưới 1 đô la. Thế đó, những người nghèo vẫn còn rất nhiều trên thế giới, bởi vì có những người giàu có vẫn cứ tích lũy, vẫn cứ bỏ trong bao của mình mà không biết chia sẻ cho người khác. Trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta lại chứng kiến cái tình thương của Thiên Chúa khi Đức Giêsu nhìn thấy đám đông người chạy lòng thương, và người nói với các môn đệ: này anh em, chính anh em hãy cho họ ăn đi. Con số 5 chiếc bánh, 2 con cá nuôi sống 5.000 người cho thấy rằng có một cái sự chênh lệch rất lớn trong quyền năng của Thiên Chúa và sự đóng góp của con người. Nhưng Thiên Chúa vẫn cần thiết sự đóng góp của chúng ta đó. Thiên Chúa mơ kêu gọi mỗi người chúng ta, vâng đúng thế, để con người của thế giới này được tình thương của Thiên Chúa chạm đến,
mỗi người phải biết mở rộng lòng mình ra, mỗi người hãy sẵn sàng chia sẻ cái phần nhỏ nhoi của mình, những chiếc bánh, những con cá nhỏ bé. Tấm lòng của chúng ta là quan trọng hơn, để rồi phép lạ của Thiên Chúa làm cho bột được nở tràn, làm cho bánh được tăng thêm, để con người luôn luôn được ấm no hạnh phúc. Thiên Chúa muốn hạnh phúc cho con người, nhưng con người vẫn cứ tiếp tục bất hạnh. Hàng ngày người ta tính ra các cái công ty xí nghiệp đã thiêu hủy cả hàng tấn thực phẩm. Họ thiêu hủy là để và bình ổn được giá cả của mình, không phải hạ giá thực phẩm. Trong khi đó vẫn còn biết bao nhiêu người chết đói. Hàng ngày người ta cũng đổ vào sọt rác biết bao nhiêu thứ mà có thể nuôi sống được những con người khác. Chưa kể đến những cái thứ phung phí trong chuyện ăn chơi xoa đọa, trong những cái chuyện chi phí hào nhoáng bên ngoài. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục khi nói về vấn đề bác ái thì Ngài đã đưa ra một công thức khá bất ngờ. Tên gọi mới của bác ái là công bằng. Vâng, ngày xưa khi chúng ta nói đến bác ái thì chúng ta thường nghĩ đến là lòng thương hại. Chúng ta nhìn đứng ở trên cao nhìn xuống thấy những người nghèo quá, đói quá, khổ quá, và ta chia sẻ một chút phần dư thừa của mình cho họ. Nói trong cái từ hay dùng là bố thí một chút cho họ, cơm thừa canh cặn, thế là cũng đã có thể yên tâm rồi. Nhưng với cái lối nói mới của Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, tên gọi mới của bác ái là công bằng, thì cũng có nghĩa là cái phần dư trong cái gia sản của chúng ta, đó là phần của người khác. Thiên Chúa dựng nên cái vũ trụ này, dựng nên cái lương thực, dựng nên tất cả để cho toàn thể nhân loại. Và vì vậy khi người ta cất giữ riêng cho mình, cho lo cho sự ích kỷ của mình, lo cho một vài những người thân thiết của mình, mà quên đến cái bổn phận với xã hội, bổn phận với những người nghèo khó, thì là lỗi đức công bằng. Chúng ta biết ngay từ bé đã học, trong mọi thứ tội thì cái tội về công bằng thì phải trả. Và công bằng ở đây có nghĩa là đó là cái phần của người khác, và vì vậy mình phải trả lại cho người khác. Các cái công ty xí nghiệp càng thành công thì họ càng phải trích cái tỷ lệ phần trăm trong cái phần lợi nhuận của mình để tham gia vào những việc công ích. Còn mỗi người chúng ta cũng thế, khi mở rộng lòng mình ra thì chúng ta sẽ nhận thấy được chúng ta có khả năng để chia sẻ cho mọi người. Mẹ Teresa Calcutta ngày hôm đó có một người gặp bà mẹ và nói: "Thưa mẹ, tôi cũng muốn làm việc bác ái nhưng mà tôi không có khả năng." Mẹ trả lời: "Không, không phải vậy ông ạ. Nếu ông có bác ái trong tim, ông luôn luôn có một cái gì đó để chia sẻ. Tối thiểu nhất đó là sự đồng cảm của ông, khả năng để lắng nghe. Ông có thể gửi tặng cho người khác nụ cười, những lời chào thân ái, những lời nói hòa bình và bình an. Và đó cũng là món quà đầu tiên của con người đến với con người. Rồi sau đó mới đến những nhu cầu của vật chất, nhu cầu của tâm linh. Ngày hôm nay Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn, nhưng Ngài cũng nuôi dưỡng họ trong lời hằng sống của Ngài. Và dưới ngòi bút của các vị thánh ký, ta thấy hành động của Đức Giêsu gợi cho chúng ta một sự lớn lao hơn nữa. Ngài cầm lấy bánh, bẻ ra, chia cho các môn đệ để trao cho mọi người. Đó cũng là một thành ngữ được lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong Tin Mừng, nói đến việc Chúa lập bí tích thánh thể. Đúng thế, Thiên Chúa đã trở thành lương thực nuôi dưỡng con người. Ngài đã trở thành tấm bánh bẻ ra để nuôi dưỡng mọi người. Và mỗi người chúng ta được kêu gọi để đến, được chung chia trong một bàn tiệc thánh thể của Chúa, nơi mà chúng ta cảm nghiệm hơn bao giờ hết về tình yêu của Thiên Chúa là cha chúng ta. Chúng ta cảm nghiệm hơn bao giờ hết tình yêu cứu độ của Đức Giêsu. Và chúng ta cũng cảm nghiệm được một cách sâu xa hơn sự liên đới của chúng ta với nhau, những người anh em con một cha trên trời, những phần chi thể của cùng một nhiệm thể Đức Kitô. Và chớ gì cũng như lời truyền phép mà chúng ta nghe đọc, nó cũng trở thành một cái lời châm ngôn của cuộc đời của chúng ta. Đây là mình tôi.
cầm lấy bánh bẻ ra và trao cho mọi người. Anh em hãy cầm lấy mà ăn, này là mình của tôi, để anh em được sống. Anh em hãy cầm lấy mà uống, này là máu của tôi. Xin cho cuộc đời của chúng ta cũng trở thành tấm bánh bẻ ra để thết đãi anh em của mình. Trước tiên, ngay từ trong gia đình, trong việc chúng ta chăm sóc lẫn nhau, trong những thành viên của gia đình, rồi rộng lớn hơn trên những môi trường mà chúng ta đang hiện diện, trong những môi trường chúng ta đang hoạt động, đời trong tất cả và rộng lớn hơn nữa là sự quảng đại đóng góp trong những chương trình chung. Xin Chúa cho chúng ta thấu hiểu được tình yêu của Thiên Chúa, ước muốn của Ngài, và cũng tự nguyện góp phần nhỏ bé của chúng ta, những tấm bánh, những con cá nhỏ cho cái bữa tiệc của nhân gian, bằng sức mạnh tình yêu quyền lực của Thiên Chúa. Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Gioan Tẩy Giả đã chết, thì người rời bỏ nơi đó xuống thuyền, đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo người. Ra khỏi thuyền, người thấy dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và chữa những người bệnh tật trong họ. Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa người rằng, đây là nơi hoang địa mà giờ đã chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để họ vào các làng mạc mà mua thức ăn. Nhưng Chúa Giê-xu nói với các ông rằng, họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ ăn. Các ông thưa lại rằng, ở đây chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá. Người bảo các ông rằng, hãy đem lại cho Thầy. Khi người đã truyền cho dân chúng ngồi trên cỏ, người cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ. Các ông này phân phát cho dân chúng. Mọi người đều ăn no, và người ta thu lượm được 12 thúng đầy những miếng bánh vụn. Số người ăn là 5.000 đàn ông, không kể đàn bà, con trẻ.

để cầu nguyện với Cha trên trời, để Cha trên trời soi sáng và đồng hành với Ngài trong một giai đoạn mới, giai đoạn sẽ thử thách, sẽ nhiều khó khăn hơn khi Gioan Tiền Hô vừa bị chém đầu. Nhưng chương trình là thế, nhưng khi đối diện với nhu cầu của anh chị em thì Chúa Giêsu đành bỏ lại những chương trình và Ngài tiếp tục rao giảng chữa lành cho đồng bào của Ngài từ sáng sớm cho đến chiều hôm đó. Ở đây ta thấy tấm lòng của Chúa, và ở đây ta cũng được mời gọi để như Thánh Phaolô nói, anh chị em hãy mặc lấy một tâm tình, hãy có một sự cảm thương như Thiên Chúa đã cảm thương. Rất nhiều lần trong cuộc sống của chúng ta, có lẽ chúng ta chưa cảm thương đủ, chưa chạy lòng đủ trước những nỗi đau, nỗi khổ của thân nhân ta, của vợ chồng ta, của ông bà và con cháu chúng ta. Rất nhiều lần chúng ta ích kỷ, chúng ta cứ nhất quyết giữ lại những gì mà chúng ta đã nghĩ, đã quyết định, mà không chạy lòng thương để đáp ứng nhu cầu cụ thể của anh chị em ta. Phần thứ hai của tin mừng bắt đầu bằng câu: chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Chúa Giêsu: nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán dân chúng để họ về vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Các môn đệ nghĩ một cách đơn giản là dân chúng đến để xin Thầy trò chữa lành và nghe lời giảng. Điều đó Chúa đã làm suốt ngày rồi, bây giờ chiều đến và ở đây hoang vắng thì Chúa xin Thầy giải tán dân chúng để họ về các làng mạc tự lo lấy, tự tìm lấy cái gì để ăn, nơi nào để ngủ. Chuyện đó là chuyện của họ, không phải là trách nhiệm của Thầy trò Đức Giêsu. Câu trả lời của Đức Giêsu khiến chúng ta suy nghĩ là có sự khác biệt sâu xa giữa cái nghĩ, giữa quan điểm của các môn đệ với quan điểm của Đức Giêsu, giữa tấm lòng của Đức Giêsu với nếp nghĩ của các môn đệ. Đức Giêsu nói: không, họ không phải đi đâu cả. Các con, chính các con hãy cho họ ăn. Như vậy, trách nhiệm của các môn đệ không những lo về đời sống thiêng liêng, về sự cứu rỗi mai sau, về chữa lành các bệnh tật, mà ngay cả cái ăn cái ngủ. Chúa đã đồng hành với con người, làm người như chúng ta để chia sẻ phận người với chúng ta. Và Chúa cũng yêu cầu chúng ta làm sao cũng biết chia sẻ phận người, chia sẻ nỗi vui, nỗi buồn với anh chị em chúng ta. Tiếp theo, mỗi câu của bài tin mừng luôn luôn gợi cho chúng ta một ý tưởng để suy tư. Và tiếp theo là Chúa đòi hỏi các môn đệ phải cộng tác với 5 chiếc bánh và 2 con cá để Chúa làm tiếp phép lạ của Ngài, ngõ hầu thỏa mãn nhu cầu của 10,000 người. Chúng ta biết rằng vì là Chúa là Chúa, Chúa có thể hóa bánh ra nhiều từ không khí, từ đá, từ đất. Nhưng không, Chúa không làm như vậy. Chúa đòi hỏi các môn đệ phải đưa ra, phải đóng góp những gì các vị có là 5 chiếc bánh, 2 con cá. 5 chiếc bánh là 2 con cá không thấm vào đâu để thỏa mãn nhu cầu của 10,000 người, 5,000 người đàn ông và có thể 7,000-8,000 người phụ nữ rồi trẻ em. Tuy nhiên đó là điều kiện cần thiết để Chúa làm tiếp những gì Chúa có thể làm
và phải làm. Thánh Thomas Aquino, một thần học gia nổi tiếng của dòng Đa Minh, đã nói rằng trong công trình tạo dựng cũng như công trình cứu độ, Chúa là nguyên nhân đệ nhất, chúng ta là nguyên nhân đệ nhị. Chúa trông chờ chúng ta và giao trách vụ cho chúng ta phải tiếp tục công trình của Ngài. Rất có thể một số lần những công trình của Chúa không được thực hiện bởi vì chúng ta là nguyên nhân đệ nhị, không đóng góp, không làm những gì mà chúng ta phải làm. Nếu các môn đệ không đóng góp 5 chiếc bánh và 2 con cá, có lẽ phép lạ hôm đó không xảy ra, hay là xảy ra cách khác. Tiếp theo, sau khi hóa bánh ra nhiều, thì Chúa lại truyền cho các môn đệ phân phát cho dân chúng. Ngài không tự động phân phát cho dân chúng, mà Ngài muốn các môn đệ đóng vai trò trung gian, phân phát lương thực cho dân chúng. Vũ trụ này là gia tài Chúa ban cho cả nhân loại. Tiền của, giàu sang cũng là gia tài Chúa ban. Nhưng mà gia tài đó Chúa ban cho chúng ta, rồi Chúa giao cho một số anh chị em chúng ta quản trị, và Chúa mời gọi mỗi người chúng ta quản trị công trình đó, không phải chỉ cho mình mà còn cho Chúa và cho nhân loại. Và Chúa ước mong rằng chúng ta liên đới, hiệp thông với nhau, và chính chúng ta chia sẻ một số nhu cầu, một số tài sản cho anh chị em chúng ta. Ước mong rằng bài học đó luôn luôn là bài học về trách nhiệm, về yêu thương, về chia sẻ giữa chúng ta với nhau. Cuối cùng, Thánh Matthew hôm nay nói rằng khi thấy đoàn lũ đông đảo dân chúng lếch tha lếch thách thì Chúa chạy lòng thương. Rồi trong tin mừng ta thấy Chúa Giêsu đứng trước mồ của Lazaro thì Ngài thổn thức, Ngài khóc trước cái chết của người bạn thân. Rồi khi vào thành Jerusalem, Chúa nhìn thấy thành thánh, và Chúa nhìn trước là thành thánh đó sẽ bị ngoại xâm xâm chiếm và phá bình địa, thì Chúa lại thổn thức khóc cho thành thánh Jerusalem. Hôm nay khi dân tộc chúng ta đang đứng trước họa xâm lăng của Trung Quốc, không hiểu khi nhìn thấy hoàn cảnh như vậy, Chúa có chạy lòng thương hay không? Chắc chắn rằng Chúa đang chạy lòng thương dân tộc chúng ta, một dân tộc bé nhỏ nhưng mà trải qua rất nhiều cuộc binh đao, rất nhiều chiến tranh, và hiện thời đang ở trong hiểm họa bị xâm lăng lần nữa bởi Trung Quốc. Trong lá thư chung, Hội đồng Giám mục mời gọi chúng ta đồng trách nhiệm với dân tộc trong giai đoạn đau thương, trong giai đoạn nguy khốn này. Và theo cách nói của Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16, chúng ta là người công giáo tốt, thì người công giáo tốt đồng thời cũng là người công dân tốt. Chúng ta cảm ơn Chúa cho chúng ta làm con của Chúa, và làm con của Chúa đồng thời làm người công dân Việt Nam trên mảnh đất này, mảnh đất mà Chúa cho chúng ta sinh ra, vừa để làm người Việt Nam, vừa làm người công giáo. Thành thử ra, nếu Chúa Giêsu đã đứng khóc than trước thành Jerusalem, thì có lẽ Ngài cũng đòi hỏi chúng ta phải chạy thương và trách nhiệm đối với dân tộc chúng ta. Chúng ta cũng cùng cảm nghĩ với Hội đồng Giám mục khi yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam chọn lựa dân tộc
đứng vào phía chân dân tộc và từ bỏ ý thức hệ để đừng có tin tưởng vào 16 chữ vàng và 4 tốt, để đừng tin tưởng vào những lời hoa mỹ. Những lời hoa mỹ đó có thể làm mê hoặc dân tộc Việt Nam và một lần nữa đưa dân tộc vào nạn ngoại xâm. Xin Chúa đồng hành với chúng ta. Và đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, thay mặt cho giáo phận Vinh, chúng tôi một lần nữa cảm ơn tu viện Thánh Alberto, cảm ơn các thành viên của giáo xứ Đa Minh đã giúp đỡ, đã hiệp thông với giáo phận chúng tôi trong thời gian vừa qua, đặc biệt khi có những trận lũ lụt. Vùng đất của giáo phận Vinh bao gồm 3 tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An. Đó là một vùng đất sỏi đá. Như một người con của giáo phận đã nói: quê tôi gạt sỏi tìm cơm, hết mưa thôi hạn, lại cơn bão gần. Ngày xưa thì bão lụt ít hơn, hôm nay bão lụt nhiều hơn vì biến đổi khí hậu, nhất là vì thiên tai cộng với nhân tai. Qua những chương trình làm đập thoát nước không đúng quy tắc, hay là điều hành đập thoát nước không đúng quy trình khoa học, rồi những con đường, những quốc lộ đã chắn dòng chảy, thành thử ra khi thiên tai đến cộng với nhân tai, thiệt hại và nguy khốn càng nhiều hơn. Một lần nữa ước mong rằng mặc dù chúng ta đang ở trong tình trạng khủng hoảng kinh tế, nhưng mà ước mong rằng theo truyền thống tốt đẹp, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, chúng ta chia sẻ với anh chị em chúng ta từ những gì chúng ta dư thừa, từ những gì chúng ta có, và ngay cả từ những gì chúng ta đang cần thiết, nhưng mà cũng bớt đi một tí để cho người cần thiết nhiều hơn, theo gương của người đàn bà quá trong phúc âm. Xin Chúa chúc lành cho cộng đoàn và xin Chúa chúc lành cho tu viện Thánh Alberto, để trong mọi hoàn cảnh theo gương lành của Chúa, chúng ta luôn luôn hiệp thông với nhau và chia sẻ với nhau. Qua đó chúng ta sống niềm tin và lập chứng cho niềm tin của chúng ta. Amen.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ ba ngày 4 tháng 8 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 18 thường niên, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney linh mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 15, từ câu 1 đến câu 2. Và từ câu 10 đến câu 14. Bấy giờ có mấy người Pha-ri-sêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức Giê-su và nói rằng: sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Đức Giê-su gọi đám đông lại mà bảo: hãy nghe và hiểu cho rõ, không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Bây giờ các môn đệ đến gần Đức Giê-xu và thưa rằng: thầy có biết không, những người Pha-ri-sêu đã vấp phạm khi nghe thầy nói lời ấy? Đức Giê-xu đáp: cây nào mà cha của thầy đấng người trên trời đã không trồng thì sẽ bị nhổ đi. Cứ để mặc họ, họ là những người mù dắt người mù, mù mà lại dắt mù, cả hai sẽ lăn cùng xuống hố. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thường mỗi lần khi đi làm gì đó ngoài đường về, thì việc đầu tiên chúng ta làm, đó là chúng ta chạy vội ngay vào phòng tắm để gột rửa hết bụi bẩn trần gian. Vì chúng ta sợ vi khuẩn, sợ bụi bẩn bám vào da thịt, và sợ vẻ ngoài của mình trông lem luốc trước mặt người khác. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta tự hỏi, lần cuối cùng tôi gột rửa những vết bẩn đọng lại trong tâm hồn mình là khi nào? Hôm nay, trong bầu khí linh thiêng kính nhớ Thánh Gioan Maria Vianney, vị quan thầy đáng kính của các linh mục quản xứ, phục vụ lời Chúa dẫn chúng ta vào một câu chuyện giữa Chúa Giê-xu và những người biệt phái. Thưa anh chị em, những người biệt phái thời bây giờ rất coi trọng luật lệ bên ngoài. Họ trách các môn đệ Chúa Giê-xu vì không rửa tay trước khi ăn. Nhưng Chúa Giê-xu đã nhìn thấy thấu lớp vỏ bọc hình thức ấy. Người nhẹ nhàng nhưng dứt khoát chỉ ra rằng không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. Đôi tay rửa sạch là điều tốt cho thân xác, nhưng một trái tim sạch mới là điều gìn giữ sự sống vĩnh cửu. Thức ăn đi vào bụng rồi theo quy luật tự nhiên sẽ gột bỏ ra ngoài, nhưng những lời nói, những ý nghĩ, những giận hờn và ghen tị xuất phát từ lòng người thì lại ở lại, lan tỏa và có thể làm tổn thương biết bao tâm hồn xung quanh. Chúa Giê-xu không coi thường sự sạch sẽ bên ngoài, nhưng người muốn chúng ta đi sâu hơn, người muốn chúng ta canh giữ nguồn mạch của mọi hành vi, đó chính là trái tim. Hình ảnh ấy nhắc nhớ chúng ta đến cuộc đời của Thánh Gioan Maria Vianney. Nếu đánh giá theo tiêu chuẩn thế gian, thì Ngài không phải là một vị nhân. Ngài từng học hành chậm chạp, tiếp thu trí thức khó khăn, tưởng chừng không thể trở thành linh mục. Ngài được gửi đến một hòn đảo nhỏ bé, nghèo sơ sát và nguội lạnh về đức tin. Ngài chẳng có tài hùng biện, cũng chẳng có vẻ ngoài đạo mạo thu hút. Nhưng điều gì đã làm nên một vị thánh vĩ đại? Điều gì đã khiến hàng ngàn người từ khắp nơi trên thế giới nườm nượp kéo về ngôi làng nhỏ bé để được xưng tội với Ngài? Đó chính là sự tinh tuyền trong tâm hồn. Thánh Gioan Maria Vianney không bận tâm đến việc làm hài lòng những người thích hình thức. Ngài dành hàng giờ liền trong tòa giải tội, dùng tình yêu thương và sự khiêm nhường để chữa lành những tâm hồn tan vỡ. Nguồn nước sống trào dâng từ trái tim trang chứa tình yêu của Chúa, Ngài đã tưới mát
và biến đổi cả một vùng đất nguội lạnh. Ngài chứng minh cho chúng ta thấy, chính những gì xuất phát từ một trái tim trang chứa tình yêu Thiên Chúa mới có sức mạnh cải biến thế giới. Thưa quý ông bà, anh chị em, sống trong một xã hội hiện đại rực rỡ và hối hả hôm nay, chúng ta đang dồn quá nhiều năng lượng để chăm chút cho cái lớp vỏ bên ngoài. Chúng ta chăm chút cho một tấm hình hoàn hảo trên mạng xã hội. Chúng ta trau chuốt cho vẻ ngoài lịch thiệp nơi công sở. Chúng ta cố gắng giữ bộ mặt tử tế trước mắt đồng nghiệp. Nhưng đằng sau những tấm hình đẹp ấy, đằng sau lớp áo công sở phẳng phiu ấy, lòng chúng ta có thực sự bình an trong gia đình? Có bao giờ chúng ta giữ lịch sự với người ngoài nhưng lại thốt ra những lời cay đắng, xói móc với chính người bạn đời hay con cái của mình? Trong công việc, có bao giờ chúng ta đeo bộ mặt thật thà nhưng trong lòng lại đầy những tính toán dối trá và ghen tị với những thành công của đồng nghiệp? Trong các mối quan hệ, chúng ta rất dễ buông lời gièm pha phê bình người khác trên không gian mạng. Những lời nói từ miệng xuất ra làm tổn thương danh dự và tâm hồn của người khác. Nếu chúng ta chỉ mải mê rửa sạch đôi tay, tức là gìn giữ những quy chuẩn bên ngoài mà để cho trái tim tích tụ những đố kỵ, gian dối và ích kỷ, thì chúng ta cũng đang rơi vào cái bẫy của những người biệt phái năm xưa. Mắt chúng ta sẽ mù lòa trước nỗi đau của anh chị em, và chúng ta trở thành những người mù dắt người mù. Hôm nay, giáo hội mừng kính Thánh Gioan Maria Vianney, Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy dừng lại một chút, hãy dọn dẹp lại cái căn phòng nội tâm. Hãy tập thốt ra những lời an ủi thay vì chỉ trích. Hãy gieo sự tử tế âm thầm thay vì phô trương hình thức. Lạy Chúa Giêsu khiêm nhường và hiền hậu trong lòng, xin ban cho con một trái tim biết yêu thương như Chúa. Xin gột rửa tâm hồn chúng con khỏi những đố kỵ, dối trá và ích kỷ. Xin cho lời nói của con luôn mang lại sự an ủi, và hành động của con luôn lan tỏa sự tử tế cho những người xung quanh. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Maria Vianney, xin cho các linh mục luôn có trái tim nhân lành như lòng Chúa thương xót, và xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con biết giữ gìn sự tinh tuyền trong từng suy nghĩ và lời nói hàng ngày với anh chị em mình. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Seoul, Hàn Quốc. Hàn Quốc bắt đầu giai đoạn chuẩn bị nước rút cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chỉ còn một năm nữa là bắt đầu Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc, từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027, với sự hiện diện của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 cùng với hàng trăm nghìn bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Chủ đề chính thức của đại hội do Đức Cố Giáo Hoàng Francisco chọn là Hãy Can Đảm, Thầy Đã Thắng Thế Gian, trích từ Tin Mừng theo Thánh Gioan chương 16 câu 33. Theo ban tổ chức, khoảng 230 giáo xứ, gần 30.000 tình nguyện viên cùng với các cơ quan nhà nước sẽ tham gia công tác chuẩn bị. Các lĩnh vực trọng tâm bao gồm chỗ ở, giao thông, an ninh, chăm sóc y tế và phục vụ khách hành hương quốc tế. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2027, các bạn trẻ sẽ tham gia chương trình Những Ngày Tại Các Giáo Phận. Họ sẽ thăm viếng và sinh hoạt với các cộng đoàn công giáo tại 15 giáo phận của Hàn Quốc. Đức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Seoul Phêrô Trịnh Thuần Trạch, dòng Cát Minh cho biết, sau 3 năm xây dựng nền tảng, hiện nay ban tổ chức đang bước vào giai đoạn hoàn tất các công tác chuẩn bị để chào đón các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới. Chương trình đếm ngược được đánh dấu bằng việc giới thiệu bài thánh ca chính thức của đại hội vào ngày 3 tháng 8 vừa rồi, cũng như phát động chiến dịch trồng cây quốc tế phối hợp với phong trào Laudato Si. Trao đổi với truyền thông Vatican, Đức Hồng y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Trung ương của Ngày Quốc tế Giới Trẻ, cho biết thêm rằng bài thánh ca chính thức cùng với lời cầu nguyện chính thức và năm chứng tá về năm vị thánh bảo trợ được chọn cho kỳ đại hội lần này sẽ là những công cụ mục vụ giúp giới trẻ chuẩn bị đời sống thiêng liêng cho cuộc gặp gỡ năm 2027. Đức Hồng Y cũng tái mời gọi các giám mục và những người phụ trách mục vụ giới trẻ trên toàn thế giới cùng đồng hành với người trẻ hướng tới Seoul 2027 bằng cách tận dụng các phương tiện chuẩn bị này để giúp họ sống cuộc hành hương như một kinh nghiệm đức tin đích thực, sự hiệp thông trong giáo hội và cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa Giê-xu. Bài thánh ca mang tên Confidite Ego Vici Mundum, chủ đề đại hội bằng tiếng Latin, do nhạc sĩ Hàn Quốc Francis Ji-jun Kim sáng tác, đã chính thức trở thành bài ca của đại hội. Tác phẩm được tuyển chọn từ 434 bài dự thi, trong đó có 294 bài đến từ nước ngoài. Nhân dịp công bố bài thánh ca chính thức, ban tổ chức cũng phát động chiến dịch trồng cây toàn cầu Hơi Thở Của Sự Sống, Bread of Life, mời gọi các bạn trẻ trồng cây tại quốc gia của mình và chia sẻ hoạt động này trên mạng. Lấy cảm hứng từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco và tiếp nối sáng kiến được thực hiện tại Bồ Đào Nha trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2023, chiến dịch nhằm khuyến khích những người hành hương tương lai thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ môi trường, đồng thời giảm lượng khí thải carbon phát sinh từ việc tham dự đại hội như một hành động trách nhiệm đối với tương lai. Việc ghi danh dành cho khách hành hương quốc tế bắt đầu vào tháng 10 tới đây.
1: Tin Tổng Giáo phận Huế, Caritas Huế bảo vệ môi trường bằng những hành động thiết thực. Trong hai ngày 1 và 2 tháng 8 vừa qua, Ban Môi trường thuộc Văn phòng Caritas Huế đã có những ngày gặp gỡ ý nghĩa cùng các bạn thanh thiếu nhi tại hai giáo xứ Dương Sơn và Đốc Sơ, mang theo thông điệp bảo vệ ngôi nhà chung qua những việc làm cụ thể ngay từ nhỏ. Chia sẻ với các em, Cha Giuse Huỳnh Đình Hào, Giám đốc Caritas Huế, đã nhắc lại thông điệp Laudato Si của Cố Giáo Hoàng Francisco. Ngài mời gọi các bạn trẻ biết giữ gìn khuôn viên nhà thờ, nhà ở luôn xanh sạch đẹp, đồng thời thực hành tiết kiệm điện, nước trong đời sống hàng ngày. Cha nhấn mạnh rằng những hành động nhỏ bé của mỗi em hôm nay sẽ góp phần tạo nên sự biến đổi lớn trong tương lai, và cách thức truyền thông hiệu quả nhất chính là để các em tự mình làm chứng nhân và làm gương cho người khác. Tiếp ngay sau lời mời gọi ấy, các em hào hứng chia thành từng nhóm nhỏ để cùng nhau thu nhặt rác quanh khuôn viên nhà thờ. Trong khi đó, tại giáo xứ Đốc Sơ, các bạn trẻ lại được cha quản xứ Francisco Nguyễn Thiện Nhân khích lệ qua chương trình thu gom ve chai. Những món đồ tưởng chừng bỏ đi ấy lại trở thành nhịp cầu gắn kết các bạn trẻ trong ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời gây quỹ để giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Từng đồng tiền nhỏ bé gom góp được từ phế liệu sẽ giúp các em thêm trân trọng công sức lao động và sống sẻ chia thiết thực hơn với anh chị em nghèo khó. Qua những chuyến đi này, Ban Môi trường thuộc Caritas Huế nhận ra rằng mỗi lần gặp gỡ, truyền thông chính là một hạt mầm ý thức được gieo vào tâm hồn các em. Dẫu biết rằng những buổi gặp gỡ ngắn ngủi chưa thể thay đổi ngay môi trường của cả một vùng, nhưng đó là ngọn lửa thắp lên, khơi gợi và khích lệ nhịp sống xanh trong cộng đoàn.
0: Tin Berlin, Đức Quốc. Báo cáo thường niên cho thấy số người Do Thái bị sát hại cao nhất trên toàn thế giới kể từ năm 1994. Năm 2025 là năm có số người Do Thái thiệt mạng bên ngoài Israel cao nhất kể từ năm 1994. Đó là kết luận trong báo cáo thường niên về các vụ bài Do Thái trên toàn thế giới do sáng kiến G7 của các tổ chức Do Thái công bố hôm 29 tháng 7 vừa qua. Theo báo cáo, 20 người Do Thái đã bị sát hại trong các cuộc tấn công xảy ra tại Australia, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ. G7 đại diện cho hơn 90% cộng đồng Do Thái hải ngoại. Liên minh G7 quy tụ các tổ chức Do Thái của Australia, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Pháp, Canada, Argentina và Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức là đại diện của nước Đức. Theo G7, 7 quốc gia này chiếm hơn 90% cộng đồng người Do Thái sinh sống ngoài Israel. Tổng số vụ việc giảm nhưng vẫn cao hơn nhiều so với trước ngày 7 tháng 10 năm 2023. Theo báo cáo, trong năm 2025, có 23.174 vụ việc mang tính bài Do Thái được ghi nhận tại 7 quốc gia thành viên. Con số này thấp hơn năm 2024, 26.857 vụ, nhưng vẫn cao hơn rất nhiều so với năm 2022, tức là thời điểm trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Năm 2022, các nước này chỉ ghi nhận 9.838 vụ. Xu hướng gia tăng này cũng diễn ra rõ rệt tại Đức. Trong năm 2025, Đức là quốc gia ghi nhận nhiều vụ việc bài Do Thái nhất trong nhóm G7, tiếp theo là Hoa Kỳ với 6.274 vụ. Ông Joseph Sutter, Chủ tịch Hội đồng Trung ương Người Do Thái tại Đức, nhận định 8.725 vụ việc được ghi nhận trong năm 2025 là một thực trạng cay đắng. Những con số này cho thấy sự thù ghét người Do Thái đang dần bị bình thường hóa. Lực lượng này bị kích động bởi các lực lượng chính trị ở cả cánh tả lẫn cánh hữu và ngày càng được che đậy dưới danh nghĩa chống chủ nghĩa phục quốc Do Thái.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha ban hành hiến pháp mới của quốc gia thành Vatican. Hôm 31 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã ban hành hiến pháp mới của quốc gia thành Vatican. Trong phần mở đầu hiến pháp có viết, nhu cầu phải tính đến những yêu cầu mới trong công tác quản trị cũng như những thay đổi quan trọng về pháp lý đã diễn ra trong những năm gần đây, đòi hỏi phải ban hành một hiến pháp mới, là nền tảng và điểm quy chiếu của toàn bộ hệ thống luật pháp và các quy định khác của quốc gia thành Vatican. Hiến pháp này tái khẳng định tính đặc thù và quyền tự chủ của hệ thống pháp luật Vatican, đồng thời xác nhận vai trò của Phủ Thống đốc, cơ quan góp phần thực hiện sứ mạng xuyên của quốc gia thành Vatican và phục vụ đấng kế vị Thánh Phêrô, đấng mà cơ quan này trực tiếp chịu trách nhiệm. Văn bản cũng nhấn mạnh, các cơ quan quản trị và những người đảm trách các chức vụ khác nhau với tinh thần đích thực của giáo hội đang phục vụ thường xuyên cho quốc gia thành Vatican, được trao quyền thực thi mọi thẩm quyền trên lãnh thổ, được xác định bởi Hiệp định Laterano, cũng như tại các bất động sản và khu vực nơi các cơ quan của quốc gia thành Vatican hoặc của tòa thánh hoạt động, đồng thời được hưởng các quyền bảo đảm và quyền miễn trừ về cá nhân và chức năng theo luật pháp quốc tế. Với việc ban hành luật cơ bản mới này, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã cập nhật nền tảng pháp lý của quốc gia thành Vatican nhằm đáp ứng những yêu cầu mới trong công tác quản trị, đồng thời tái khẳng định vai trò của quốc gia thành Vatican như một thực thể có chủ quyền, phục vụ trực tiếp sứ mạng của Tòa Thánh và của đấng kế vị Thánh Phêrô. Trong hiến pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tiếp tục điều đã được Đức Francisco quyết định, đó là chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về quốc gia thành Vatican, không nhất thiết phải là Hồng Y. Vì thế, hiện nay chủ tịch ủy ban này tiếp tục là nữ tu Raffaella Petrini, 57 tuổi, người Ý, thuộc dòng nữ Phan Sinh Thánh Thể, do Đức Giáo Hoàng Francisco bổ nhiệm ngày 1 tháng 7 năm ngoái với nhiệm kỳ 5 năm. Nữ tu nguyên là giáo sư khoa xã hội thuộc Đại học Giáo Hoàng Thánh Thomas Aquino Angelicum Roma.
0: Tin Roma, giáo triều Roma chờ đợi các quyết định của Đức Thánh Cha về nhân sự. Theo báo chí, giáo triều Roma đang chờ đợi các quyết định nhân sự của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về đội ngũ các cộng sự của Ngài. Trong thời gian Đức Giáo Hoàng vắng mặt, nhiều trang mạng bảo thủ đã tận dụng khoảng trống thông tin của mùa hè để lan truyền đủ loại tin đồn. Trên thực tế, sau 14 tháng triều đại Đức Leo thứ 14, các quyết định nhân sự vẫn còn rất hạn chế. Đức Thánh Cha Leo tỏ ra đặc biệt thận trọng và dành nhiều thời gian cân nhắc trước khi bổ nhiệm những người đứng đầu các cơ quan quan trọng. Phần lớn, bộ máy điều hành Vatican vẫn do người được Đức Giáo Hoàng Francisco, thậm chí từ thời Đức Benedicto thứ 16 bổ nhiệm. Cho đến nay, Đức Thánh Cha Leo mới chỉ bổ nhiệm lãnh đạo mới cho 5 trong số 16 bộ của giáo triều, gồm Bộ Bác Ái, Bộ Phát triển Con Người Toàn Diện, Bộ Truyền Thông, Bộ Về Các Văn Bản Luật và Bộ Giám Mục. Ngoài trừ người đứng đầu mới của Bộ Truyền Thông, tất cả các vị được bổ nhiệm đều là những người đã có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động của giáo triều. Một câu hỏi khác đang được quan tâm là ai sẽ là vị quốc vụ khanh mới? Từ năm 2013, Đức Hồng Y Pietro Parolin là nhân vật số 2 của Vatican. Ở tuổi 71, Ngài đã giúp điều hành nền ngoại giao đầy sóng gió dưới thời Đức Francisco suốt 12 năm. Đồng thời, hướng dẫn Đức Leo thứ 14, người chưa có nhiều kinh nghiệm ngoại giao trong những tháng đầu triều đại.
1: Tin Vatican, trong năm qua, Ngân hàng Vatican lời được 51 triệu euro. Hôm 28 tháng 7 vừa qua, Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã công bố báo cáo hoạt động. Theo đó, năm ngoái lợi nhuận ròng trong năm ngoái của viện này là 51 triệu euro, trong đó 36% được dành để hỗ trợ hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Viện Giáo vụ của Vatican tái khẳng định quyết tâm thúc đẩy việc quản lý tài chính minh bạch, có trách nhiệm và hoàn toàn phù hợp với học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Báo cáo trình bày những kết quả đạt được trong năm qua, cũng như những tiến bộ trong việc tích hợp các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị vào mô hình hoạt động của viện. Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh sự đóng góp của Viện Giáo vụ trong việc thúc đẩy một nền tài chính bền vững và một nền kinh tế phục vụ con người, tôn trọng phẩm giá con người và hướng tới công ích. Tương tự như lần trước, báo cáo được xây dựng dựa trên phương pháp đánh giá trọng yếu kép theo các nguyên tắc của chỉ thị báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp của Liên hiệp châu Âu, đồng thời tham chiếu bộ tiêu chuẩn GRI, một trong những chuẩn mực quốc tế quan trọng nhất về báo cáo phát triển bền vững. Cách tiếp cận này cũng được phản ánh trong chính sách đầu tư của viện dựa trên việc lựa chọn cẩn trọng các công cụ tài chính nhằm bảo vệ và gia tăng giá trị lâu dài của tài sản mà khách hàng ủy thác. Các khoản đầu tư được lựa chọn theo các nguyên tắc của đức tin công giáo, loại trừ việc đầu tư vào những doanh nghiệp tham gia các hoạt động bị coi là gây hại cho sự sống con người, môi trường, xã hội hoặc quản trị tốt. Trong năm 2025, tất cả các danh mục quản lý tài sản đều tiếp tục hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc đạo đức công giáo và đều đạt lợi nhuận gộp dương. Về mặt kinh tế, trong năm 2025, Viện Giáo vụ đã tạo ra 67,6 triệu euro giá trị, tăng so với 50 triệu euro của năm 2024 trước đó. Lợi nhuận ròng đạt 51 triệu euro và được phân bổ như sau: 36% dành cho Đức Thánh Cha, 23% dành cho nhân viên, 14% dành cho các nhà cung cấp. Phần còn lại được sử dụng để tăng cường nguồn vốn của viện nhằm bảo đảm sự vững mạnh và tính bền vững lâu dài. Việc quản lý các tài sản được khách hàng ủy thác cũng đã tạo ra khoảng 142,5 triệu euro giá trị, góp phần thực hiện sứ mạng xã hội và tài chính của IOR nhằm phục vụ Giáo hội Hoàng Vũ. Quyết tâm đối với phát triển bền vững còn được thể hiện qua việc phát triển con người. Trong năm 2025, viện đã tổ chức hơn 2.700 giờ đào tạo chuyên môn và kỹ thuật cho nhân viên, trong đó có 300 giờ dành riêng cho các lĩnh vực tuân thủ, quản trị rủi ro và kiểm toán, cùng với các khóa đào tạo về đời sống tôn giáo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Anh chị em rất thân mến, Đức Kitô thực sự làm no thỏa cơn đói của nhân loại, cơn đói của chúng ta về chân lý và sự sống. Đồng thời, cử chỉ của Ngài dạy chúng ta rằng không điều gì phải bị lãng phí khi được chia sẻ. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hơn 5.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô dưới bầu trời nắng gắt Trưa Chúa Nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua.

0: Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng Chúa Nhật thứ 18 thường niên năm A về phép lạ Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều để nuôi dân chúng. Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo.
0: Khi lắng nghe tin mừng, chúng ta thường nghe kể về những dấu lạ mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Đó là những hành động biểu lộ sự tận tụy đặc biệt của Người đối với chúng ta, tức là ơn cứu độ mà Người mang đến cho thế gian. Chúa được biết đến như đấng ban ý nghĩa cho cuộc sống, giải thoát con người khỏi sự dữ và tội lỗi, trong khi cho người mù được thấy và người điếc được nghe. Đức Kitô không chỉ thực hiện những phép lạ phi thường, nhưng còn loan báo cho mọi người rằng nước Thiên Chúa đã đến gần. Vì thế bài tin mừng hôm nay chứng thực rằng Chúa Giêsu không chỉ ban các giác quan cho những người thiếu chúng, mà còn làm cho chính các giác quan của chúng ta biết thưởng nếm. Với người điếc vừa được nghe lại, Chúa trao ban tin mừng để họ lắng nghe. Với người mù vừa được thấy, Người cho họ chiêm ngắm công trình cứu chuộc huy hoàng đang thực hiện vì họ. Cũng vậy, Chúa Giêsu ban lương thực cho những ai đói khát. Sự kiện hóa bánh ra nhiều có nghĩa là cuộc gặp gỡ với Chúa là một kinh nghiệm nuôi dưỡng. Trong sa mạc, nghĩa là nơi biểu tượng cho sự thiếu thốn của chúng ta, Đức Kitô là bánh ban sự sống. Với Người, điều thiết yếu trở nên dư đầy, mọi người đều ăn no nê và còn dư lại 12.

0: vì đói và kêu than vì khát. Và rồi đối diện với sự dư thừa của những thứ đang mục nát là những cánh tay giơ ra của những người không có bàn ăn, là những mái nhà bị thiêu rụi của những người không có hòa bình. Trong sa mạc của chiến tranh và sự kiêu ngạo, chúng ta hãy nhìn xem Chúa đã nhân từ biết bao khi người ngước mắt lên trời đọc lời chúc tụng, bẻ bánh và trao cho các môn đệ, để các ông phân phát cho đám đông. Trong phép lạ của đức bác ái này, chúng ta nhận ra những hành động đặc trưng của Chúa Giêsu đạt đến đỉnh cao trong bữa tiệc ly. Thật vậy, khi ấy Con Thiên Chúa đã trao ban chính mạng sống mình cho chúng ta, như một người anh em trong đại gia đình nhân loại. Trong khi lãnh nhận hồng ân thánh thể, chúng ta hãy dấn thân làm chứng cho vẻ đẹp của hồng ân ấy bằng những cử chỉ hằng ngày. Bắt đầu từ việc chúc lành cho bữa ăn khi cùng chia sẻ tấm bánh với gia đình và bạn bè. Đồng hành với Chúa Giêsu, ngay cả những ngày nghỉ hè cũng có thể trở thành thời gian của tình huynh đệ và bình an. Khi chúng ta biết mở lòng với những người đang túng thiếu bên cạnh mình. Sau hết, Đức Thánh Cha nói:
1: Chiediamo dunque alla Vergine Maria, madre premurosa, di farci crescere nella carità, perché a nessuno manchi il pane quotidiano.
0: Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, mẹ đầy ân cần, giúp chúng ta ngày càng lớn lên trong đức bác ái, để không ai phải thiếu tấm bánh hằng ngày. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Maria et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, piena gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
2: ut igni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen. Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci celum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.

0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, sigo con preoccupación l'armante situación en Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
0: Anh chị em thân mến, tôi hết sức lo ngại trước tình hình báo động tại Ceuta và cầu xin Thiên Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Châu Phi ban cho các bên sớm tìm được giải pháp mang lại hòa bình, ổn định và công lý. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, để chiến tranh chấm dứt trên thế giới và các cuộc xung đột được giải quyết bằng con đường ngoại giao. Chúng ta hãy nhớ đến tất cả các nạn nhân của chiến sự, đặc biệt là những người yếu thế và không có khả năng tự vệ. Trẻ em, người cao tuổi và người bệnh, Thiên Chúa an ủi những ai đang đau khổ và chúc lành cho công việc của những người đang mang đến sự trợ giúp và niềm an ủi. Trong những ngày này, Giáo hội cử hành ơn toàn xá Assisi. Thánh Francisco đã lãnh nhận đặc ân toàn xá này từ Đức Giáo hoàng Honorio thứ ba vào năm 1216. Trong lúc cầu nguyện tại nhà nguyện Porticola, Ngài được thị kiến thấy Chúa Giêsu và Đức Maria, chung quanh có các thiên thần. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa vì hồng ân cao cả này và biết quý trọng nó, đặc biệt trong dịp kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của vị người nghèo thành Assisi.
1: In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216, ispirato mentre era in preghiera alla Porziuncola da una visione di Gesù e di Maria, circondati dagli angeli.
0: Khi chính tại Porticola, Ngài đã qua đời vào ngày 3 tháng 10 năm 1226. Tôi thân ái chào tất cả anh chị em, các tín hữu Roma cũng như các đoàn hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là các em thiếu niên của các giáo xứ Sacolongo và Keola tại Padova, các bạn trẻ của giáo xứ Gioan Bosco tại Altamura và các em thuộc cộng đoàn mục vụ Castelfranco Veneto cùng với các linh mục và những người hướng dẫn của họ. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt lành.
1: A tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 khi chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trưa Chủ nhật ngày 2 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, trong một khu chợ nhỏ, có một người phụ nữ bán thịt gà ở một sạp thịt nhỏ giữa chợ. Bà có một thói quen không hay, đó là thích hỏi han chuyện của những người đến mua thịt của mình và loan truyền những tin đó cho người khác, bất kể đúng sai hay dở. Nhiều người trong vùng biết tính này của bà, nên thường tránh né, không muốn trò chuyện nhiều cùng bà nữa. Ngay bên cạnh sạp thịt của bà là một ông cụ bán rau rất hiền lành. Ngày ngày, ông cùng cậu con trai chăm chỉ trồng rau sạch trong vườn nhà mình để đem bán. Ông ít nói, chỉ mỉm cười và có vài câu thăm hỏi khách đến mua rau thôi, nhưng lại được hầu hết dân làng yêu quý và tôn trọng. Nhìn thấy nhiều khách hàng đến mua rau và dừng lại khá lâu ở sạp rau để trò chuyện cùng ông cụ, bà bán thịt rất khó chịu, nên bắt đầu loan tin rằng ông cụ đã bỏ nhiều thuốc trừ sâu trong rau, cả nhà bà ta ăn phải đã bị trúng thực. Gặp ai đến mua thịt, bà ta cũng nói như thế, khiến nhiều người bắt đầu dè dặt với sạp rau của ông cụ. Người con trai thấy cha mình bị đặt điều vu khống thì không chịu được, đã lên quan kiện bà bán thịt. Khi được mời lên quan, bà bán thịt đanh đá nói, tôi chỉ nói vậy, ông ta không có bỏ thuốc trừ sâu thì thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng. Vị quan tòa bèn bảo bà hãy trở về và đem đến cho ông một nắm lông gà. Ông cầm lấy nắm lông gà và thổi phù, những chiếc lông gà bay đầy phòng xử kiện. Rồi ông bảo bà hãy đi nhặt hết những chiếc lông gà đó cho tôi. Người phụ nữ kinh ngạc nói, không thể được, làm sao tôi có thể nhặt lại được hết những chiếc lông gà đó chứ? Gió đã thổi chúng bay đi khắp nơi rồi. Lúc này, vị quan mới nói, giống như những chiếc lông gà, khi đã bay theo gió, sẽ không thể nào nhặt lại hết được. Khi bà loan truyền những lời thất thiệt, làm tổn thương thanh danh người khác, bà cũng không thể nào thu lại được những lời nói đó của mình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi gặp gỡ và giao tiếp, con người luôn có nhu cầu chia sẻ thông tin cho nhau. Những thông tin được truyền đi từ người này sang người khác được gọi là truyền thông. Trong đời sống hàng ngày, truyền thông là phương tiện cần thiết để con người xích lại gần nhau hơn và thăng tiến trong tình thân ái. Tuy nhiên, trong thực tế, rất nhiều người đã không thực hiện việc truyền thông đúng theo ý nghĩa đó, mà dùng việc truyền thông làm phương tiện hạ bệ người khác để thỏa mãn sự ích kỷ, ganh tị và tư lợi của mình. Người phụ nữ trong câu chuyện bên trên là một ví dụ rất cụ thể về điều đó. Vì ganh tị với ông bán rau bên cạnh, bà đã loan truyền những thông tin sai sự thật để hạ uy tín của ông. Giữa một thế giới mà dựa vào sự phát triển của các phương tiện truyền thông hiện đại, vì quyền lợi cá nhân, không ít người cũng có xu hướng loan truyền những thông tin sai lệch và bóp méo sự thật. Người Kitô hữu chúng ta cần phải hết sức cẩn trọng trong cách thức truyền thông của mình. Trong sứ điệp Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 57, vào năm 2023, Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định rằng trong bối cảnh bi đát của cuộc xung đột toàn cầu mà chúng ta đang trải qua, điều cấp bách là phải duy trì một hình thức truyền thông
không mang tính thù địch. Ngài đưa ra phương thế hữu hiệu để duy trì hình thức truyền thông này, đó là chúng ta cần phải thanh tẩy tâm hồn mình để có thể thông truyền chân lý trong yêu thương bằng cách thức rất cụ thể, đó là giữ gìn miệng lưỡi, đừng nói lời gian ác. Và miệng lưỡi chúng ta không được phép thốt ra bất kỳ một lời xấu xa nào, mà chỉ được nói những lời tốt đẹp để xây dựng và mang ích lợi cho người nghe. Những lời nói bác ái như thế, khi được loan truyền đi, sẽ làm trổ sinh hoa trái của lòng quan tâm sâu sắc và chân thành bảo vệ phẩm giá, chứ không xâm phạm quyền tự do của người khác. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết thanh lọc suy nghĩ và làm chủ miệng lưỡi của mình, để không bao giờ buông ra những lời nói gây tranh cãi, chia rẽ, làm tổn thương tinh thần và thanh danh của tha nhân.

Lạy Chúa, những thông tin được loan đi có thể mang theo những năng lượng và cảm hứng tích cực hoặc tiêu cực. Xin cho chúng con biết cẩn trọng trong việc đón nhận và chia sẻ những thông tin hằng ngày, để trở nên những người môn đệ thừa sai đích thực của Chúa, luôn thi hành sứ mạng truyền thông trong bác ái và chân lý.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp nối chương trình, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thần Học Kinh Thánh với đề tài Nỗ lực sống tình yêu thương theo thư thứ hai của Thánh Gioan.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thư thứ hai Thánh Gioan chỉ bao gồm 13 câu trình bày hai đề tài thần học chính. Thứ nhất là nỗ lực sống tình yêu thương huynh đệ. Thứ hai là coi chừng các kẻ quyến rũ xa rời sứ điệp tin mừng tinh tuyển đã nhận lãnh. Ba câu đầu tiên là lời vị trưởng lão thân ái chào tín hữu giáo đoàn và cầu chúc họ được tràn trề các thiện ích thời cứu thế. Tôi là kỳ mục, kính gửi bà đã được Thiên Chúa tuyển chọn, và con cái bà là những người mà tôi yêu mến trong sự thật. Không phải chỉ một mình tôi, mà là tất cả những ai đã biết sự thật cũng đều quý mến, chiếu theo sự thật ở lại trong chúng ta và sẽ ở với chúng ta mãi mãi. Thiên Chúa là Cha và Đức Giêsu Kitô là Con Chúa Cha sẽ cho chúng ta được hưởng ân sủng lòng thương xót và bình an trong sự thật và tình thương. Vị trưởng lão ở đây, Hô Presbyteros, với định quán từ Hô ám chỉ một nhân vật có uy tín và quen thuộc đối với tín hữu giáo đoàn. Và nhân vật đó chắc hẳn không ai khác là tác giả của thư, tức Tông Đồ Gioan. Bà được tuyển chọn ám chỉ cộng đoàn Kitô hữu nhận thư. Từ Hy Lạp Eklete, trong tiếng Latin là Electa, được tuyển chọn cũng có thể ám chỉ tên riêng như viết trong văn bản Latin Vulgata, Senior Electe Domine. Tuy nhiên ở đây, nó là hình ảnh nhân cách hóa giáo đoàn Kitô nhận thư. Giáo đoàn, hội thánh, được coi như một người mẹ được tuyển chọn, sinh ra cho Thiên Chúa các con cái thiêng liêng. Tín hữu Kitô thời giáo hội khai sinh có thói quen tự gọi mình là những người được tuyển chọn, thành phần dân riêng mới của Thiên Chúa trong tương quan tiếp nối Israel, dân được tuyển chọn thời cựu ước. Bà là tước hiệu